0: FM 88.9 Ilula, Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa. Show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nur FM.
0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kao.

siku ya jana kwenye lisala nne hapa. Kwa tunazungumza kati ya Yanga na Simba, ni timu gani ambayo itaondoka na ubingwa. Sema mashabiki wa Simba walikuwa wanasema banae si lazima itaondoke na ubingwa na vitu kama hivyo. Hadi kuna mdau mmoja wa Simba akasema leo, yani mbona bana, ilikuwa ni lisala nne na la mwisho pale, akaniambia leo bana, ikifika leo yani tutakuwa tayari, tuna uhakika kwa utakuja kuzungumza hapa. Na aliniambia alidai kwamba lazima timu yake ya Simba iondoke na ushindi wa goli tatu, si ndio? Sema sio mbaya, mpira ni dakika 90. Hongera kwa Yanga kwa kuondoka na ushindi wa goli moja dhidi ya Simba. Simba ameondoka na ameondoka na sifuri. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Kama jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga walivyo na furaha au vibana, ndio hivyo inabidi uwe na furaha. Uanze leo Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 uko unasikiliza 88.9 dakika ya 24 mara baada ya 9. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu? Wewe unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, au muda unanisikiliza ukiwa pande za Zambea, au muda unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, au kwa pande za Mikumi, na semote ambapo unaposikiliza 88.9. Jalishi wewe ni shabiki wa mpira usio shabiki wa mpira, mimi na kukaribisha kwa sababu tuna mengi sana ya kuzungumza umudani, na ndio sehemu pekee ambayo sisi tunaanza siku tukiwa fresh kabisa, si ndio? Shana sisi pande hizo ambazo kwa muda upa meka vipi, mbala mwezi au leo kuna giza. Na kuna mdau kauliza hivi, Selemani mbona bana kuhamia timu ya Yanga? Selemani mwalimu kuhamia Yanga pale ni uzembe wa Simba au ni vipi? Wewe una maoni gani kwenye hili? Kuna mdau tu kaniuliza hivi, Selemani mwalimu kuhamia Yanga kwenda Yanga pale ni uzembe wa Simba? Wewe una maoni gani kwenye hili? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Na mchezo wa jana umeona bana, kati ya Yanga na Simba, wewe kwa upande wako uliona vipi pia, au uliusikia vipi pia? Nambari ya kupiga simu muda unipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia tuzungumze, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Au vibana, so muda kama unanisikiliza upo kijiweni, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, mimi nikupongeze pia kwa unanisikiliza muda uko nyumbani, muda unaruhusu kuwa kitandani, lakini huu muda unaruhusu kusinzia, yani mbona bana kwa sababu tayari tumeanza siku kuanzia saa 6, bodaboda tumeanza kuanzia saa 8, umesikiliza track na vitu kama hivyo, si ndio bana, track mbalimbali na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Elekeza simu yako muda huu kupitia ina nambari ambayo na kutajia, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official, si ndio? Yani cheki pale, itakuwa ni fresh, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari 0766674292 au vibana. So rele pia kushana sisi Selemani mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba, na mechi ya jana umeonaje? Umeona bana, shana sisi pia pande gani ambazo unasikiliza 88.9, itakuwa ni fresh kinoma noma, si ndio? Ujumbe mfupi narudi nao, leo ni TBT pia, kwa ngoma za kitambo kidogo inabidi tu enjoy nazo, ngoma za kitambo kidogo inabidi zisikike sana umudana, na itoga passion, ni so ambao unasikiliza muda wanakwambia hivyo.

Anakwambia mapenzi unayonipa niso ewanae. Anaitwaga Pasha Niso ambaye umetoka kusikiliza muda huu, si ndio? Ujumbe wako mfupi uelekeze humu ndani kupitia nambari 0766744292. So kama mechi ya jana umeisikiliza, umeitazama, umeona vipi? Na Selemani mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba au wewe unamtazamo gani? So kuna mdau ameuliza hilo pia, unaweza ukashare na sisi unamtazamo gani? Pia unasema yule Selemani unasema anapenda sana hela, lakini mbona ana lolote? Yule sio mchezaji wa kutisha sana, babake na manka. Simba sio wazembe. Unatoga Njelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, Tondoke na Jeroska Saduka na Felix Magwata unasema pia isikilize 88.9 muda huu kutokea pande za makao makuu nchi ya Tanzania. Eh bana, msafiri pande za mashine tatu unasema walikuwa hawana hela ya usajili. Anadoma kutokea pande hizo za mashine tatu. Musa wa baba zifunde anainyolea kwa kutumia remont kutokea pande za Ilula Nyakilomo, unasema naomba watu wa Simba watuambie pesa ziko benki gani bana. Maana unasema noma sana. Tondoke na Chako Mgwele, Mbena Lisi, umeona bana, Ludoviki Mgogo, Jafari Mwando na Mpengulo. Ujumbe wako kama SMS yako kama ndo imeishia hapo, si ndio? Sema na noma Musa Babazi. Vijana ulisema lazima Yanga aondoke na ushindi, noma sana. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Ilula. Unasema niaje, uone uzembe wa Simba. Alhamisi njema kwa mke wangu Felista Mfilima, Abu Mdachi Lukinga na wanasalamu wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga, ambapo unaposikiliza pia show muda huu. I don't know, kutokea pande hizo pia. Unatoka Flavi bana kutokea pande za mashine tatu, uko zako na msafiri, unasema tondoke na mke wangu nimpendaye, babake na manka umetisha kupiga taki ya Yanga, unasema tuko pamoja inadoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Flavi, si ndio? Mambo vipi? Unaitwaga Bite kutokea pande za Kiesa, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Kiesa. Endelea kuisikiliza pia radio kutokea pande hizo. Nambari ni 0766744292, 0766744292. Mechi ya jana ya Simba na Yanga ulionaje, au ulisikia vipi au vibana? Na Selemani mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba, nambari 0766744292. Nikukumbushe kama jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga walivyokuwa na imani na timu yao. Au vibana, wewe ukiamua kuwa na imani leo, kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, lazima uondoke na ushindi yani. Maana kama jana nilikuwa nasikia mashabiki wa Yanga wanasema ni lazima yani uone bana, uondoke na ushindi. Wewe pia ni lazima leo uondoke na ushindi kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana kucheza na kushinda ni uhakika pia, si ndio? Wengi ambao wanacheza muda kama huu waga naondoka na ushindi. Siri ni hii ambayo labda ulikuwa ifahamu, kwa sababu ndo kwanza draw inaanza na ndo maelekezo ya kwanza ambayo unayatoa. Kwa hiyo ukiwekeza buku muda huu, nambari yako inakuwa kwenye zile nambari za kwanza kuingia kwenye ndo mwisho wa siku kila kitu kinakuwa ni historia pia. Kwa hiyo unapofika saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi. Unapofika saa 11 dakika 40 washindi wengine watano wanaondoka na ushindi. Jumla anatoa washindi 10, si ndio? Kwa hiyo dozi mbili, ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40 na ndo ya pili ni saa 11 dakika 55. Utaratibu ni huu. Wewe kama leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel, ebana, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye
kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Kama wewe ni Simba nini ndugu zako wako wanatamba jana tumeondoka na ushindi nini? Wewe pia unakuwa unatamba bana, si ndio? Unakuwa unafurahi pia. Somali chungu ambalo unasikiliza muda huu traki. Narudi pia na simu yako, karibu. Nuru FM.

0: Sema kwenye hii track ya chungwa bana, kitu ambacho Somalia na yani kama anamtuma rafiki yake kwamba nenda sehemu fulani kaniitia Aisha uvi bana, so yeye kama atataka mwambie aje na kama hataki mwambie asije. Umeona bana, so sio mchezo au vibana bale pindi ambapo unapotaka kuwa kwenye mahusiano na binti nini, alafu unamtuma mtu laba akamwambia laba hisia zako na vitu kama hivyo, alafu unamwambia kwamba kama atakubali fresh na kama akubali fresh pia sinio na ndo jinsi ya maisha ambavyo yalivyo usi yani pale pindi ambapo laba kuna vitu havijakaa sawa. Usenze kulialia, fresh tu rafiki yangu na mambo anakuwa poa pia. Mbona unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani tuzungumze pia. Wewe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu? Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440, 0735018440. Kwenye na simu mambo vipi?
1: Niambie
0: baba mwanangu. Yeah, mechi ya jana uliitazama lakini au uliisikiliza?
1: Niliisikiliza jana.
0: Yeah, ulionaje mzee?
1: Bana wewe, yani nakwambia bana, kama tulikuambia jamani, tunapiga pale pale tulikuwa tunapiga sio.
0: Oh yeah. Kuna mdau anauliza kwamba Selemani Mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba.
1: Ni uzembe wao, kwa sababu kama wao walikuwa bado wanamhitaji, kwa nini wasikae naye? Kwa sababu ukiangalia walimwacha akiwa bado anafanya kazi vizuri sana.
0: Oh yeah.
1: Ndio.
0: Unaitwa nani budao, unasikiliza 88.9 budao, kutokea pande gani?
1: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mluna.
0: Leo ni Alhamisi wanae, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo
1: Asante sana baba mwangu. Ngoja nianze na ndugu yangu Felix Mwata, namwambia jana mmetuona tulivyofanya.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa Justin Mnyaga naye nimwambie vivyo hivyo. Tumalizane na ndugu yangu Mzejera Difuge na huyu Yusuf Juma Mwiwa. Jumbe bwana tupo pamoja.
0: Haya, ndo mashukrani sana kutokea pande hizo za okay, Nyabula endelea kutoboa na 88.9 Nuru FM. Mwangaza wa jamii, na shukrani kwa kupiga muhuri wa 88.9 pia kitaa hicho. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo poa mama, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Selemani Mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba?
2: Kwanza wazembe hawakuwa na mpunga wa kubaki naye Selemani Mwalimu.
0: Unaitwa nani buda, unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Hapa unaongea na Mbuto Ekede wa mstaarabu, napatikana Ngama Sekondari.
0: Oh yeah, nakubali sana. Pande hizo ni Mbala Mwezi muda huu au kuna giza sana?
2: Aise, giza limetanda, ila nyota anga jeuko, ila giza sana.
0: Oh yeah, oh yeah, nakubali. Mechi ya jana umeonaje mzee?
2: Aise, nilisikilizia tu redio ni ila tu zile dakika 20 za mwanzo.
0: Oh yeah.
2: Ah, jamaa waliingia kwa fujo kweli, mpaka Felix Mangwata nadhani alikuwa na meno yote 30 inch, maana aliongea sana saa zile kama nakumbuka.
0: Kina nani ambao waliingia na fujo?
2: Pale sema sasa Yanga tulikuwa kama tumepotea potea, dakika zile za mwanzo tulifanya makosa ya kizembe mengi sana.
0: Oh yeah.
2: Lakini kunakoenda jamaa atavurugwa. Dakika sio nyingi tu goli. Walipopigwa tu lile goli basi wakapotea milele.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo au vibana.
2: Asante sana. Ngoja nianze na bwana aliyeniachia hai, ni bwana wa Nyabula huyu Ezekiel Mula. Nimwambie ni mwanamke Yanga mwenzangu, tuko pamoja. Felix Mangwata namwambia asiumee sana, habari hiyo ndo habari ya mjini. Niende wa mwisho bwana mzee Fuge kutoka pale Matunguru, pamoja na bwana Dennis Miala msalimie, na Remija Mayamba pale, bila kumsahau Skola Mkatakiwa pale Mkimbizi. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Sawa na Yanga ni wembe wa kunyolea kote kote.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu au vibana namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kunyana na simu mambo vipi?
3: Fresh baba manga kama kawa.
0: Yeah, wewe unatokea wapi, una famika kama nani?
3: Sauti ya Mkiss Boy. Mkiss Boy wa Maguliro hapa baba.
0: Yeah, nakubali. Mechi ya jana umeonaje mzee?
3: Mechi ya jana ilikuwa ni nzuri, kiukweli ilikuwa ina ushindani wa hali ya juu. Nafikiri wachezaji wote walicheza mpira vizuri. Yaani haina haja kwamba kulaumiana kwamba timu fulani ilicheza vibaya. Naona upande wa pili maneno yamekuwa mengi sana. Klabu ya Lego imoja, maneno wanajaza maneno ya upepo hapo kwamba fulani walifanya mapungufu, walifanya mbona wao watu wanacheza mazuri walikamatwa vibaya mno mpaka walikata tamaa kwamba leo hii na tunalia mara nini. Lakini si hayo mambo yote atuongei kwa sababu mpira ni dakika 90, mpira unaduda uwanjani, yoyote atakayebahatika kufanya vizuri ndio hivyo, yani lazima apate matokeo. Kwa hiyo nafikiri lazima tu maneno kama haya na kujaza upepo huwa anakuepo. Kwa hiyo wangefungwa wao haya maneno asiye kuepo. Mimi nafikiri tu tuache maneno. Yaani matokeo ya mpira ndo kama hivi. Utakapopata kupata nafasi una nani unaitumilia hiyo nafasi. Kwa hiyo mpira dakika 90 ndo kama hivyo walivyobadilika kupata goli. Haina haja sana kuongea maneno mengi sana.
0: Kuna mdau anauliza kwamba Selemani Mwalimu kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba.
3: Mambo ya mpira ndo kama hivyo. Mambo ya mpira huwa yanakuepo. Kwa hiyo hizi vijigisu vya chini kwa chini huwa vinakuwepo. Selemani Mwalimu ni mchezaji wa kawaida kama wachezaji walivyo wachezaji wengine, kwa sababu huyo amemaliza ligi japokuwa alikuwa hapati nafasi sana ya kucheza. Amemaliza ligi akiwa na nafasi ya kawaida tu, hana magoli mengi wala nini. Kwa hiyo huyo ni tunaona kama ni mchezaji wa kawaida, hata akienda pale nafikiri yale ambayo alikuwa anafanya Simba utakama ni sehemu ya mwendelezo tu. Kwa hiyo tuache maneno mengi sana, haya ni maisha ya mpira. Hapo maisha mengine zaidi ya kwa hiyo nafikiri hizo zitakuja kuisha.
0: Yeah, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
3: Bwana shukuru sana, ngoja niende Dodoma pale kwa huyu jamaa wangu Nyeleto Saruka pamoja na Jiro Lusinde. Naambia bwana waamke bora bora kwa hewani Felix Magwata, huyu ni zikiri mwana naye aache maneno hapo. Nashukuru sana. Sawa.
0: Mairano masaluti sana kutokea pande hizo. Sema jana alivyokuwa anazungumza na leo naona kama tofauti. Shida nini? Noma kwenye Lara Simo mvipi?
4: Hapo baba manga kwema studio.
0: Yeah, kwema kabisa. Selemani kuhamia kuhamia Yanga ni uzembe wa Simba. Kuna mdau anauliza.
4: Mimi naona Selemani kuhamia Yanga sio uzembe wa Simba. Unajua yule Selemani ni mchezaji wa kawaida sana. Ndio maana Simba tu ameamua kumwacha.
0: Oh yeah.
4: Kwa sababu kipindi alikuwa Simba alikuwa anatokea sababu anaingia dakika 80 na sasa hapo uzuri wa Selemani Mwalimu mimi hata siuone. Mimi Simba kumwacha mimi naona sio uzembe wao. Alimuona ni mchezaji wa hali ya chini sana, ndio maana akamwacha.
0: Mechi ya jana umeiona vipi mzee?
4: Mechi ya jana wana Simba tulicheza mpira tu vizuri sana. Ni sio wa kumlaumu kwa sababu mpira ni mpira wa makosa. Yaani ukikosea kidogo tu lazima mtu akuadhibu, lakini Simba alicheza vizuri sana.
0: Unadhani mlikosea wapi?
4: Naam.
0: Mlikosea sehemu gani?
4: Pale mimi naona tulikosea tu kidogo, yani kwa mbele kidogo tu, lakini Simba alicheza mpira sana. Na mpira ni mchezo wa makosa. Ukikosa tu kidogo lazima uadhibiwe. Lakini Simba wako vizuri sana, tuliwapeleka sana Yanga.
0: Oye, unaitwa nani budo, unaakilisha pande gani mzee?
4: Mimi naitwa Njiro hapa kutoka Njiro Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma hapa makao makuu ya nchi.
0: Oye, nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
4: Hapo nataka niondoke na ndugu yangu Mkiss Boy. Niamshe na Jairo Sikusaduka na Felix Magwata. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Wana Simba tuko vizuri sana, tuliwapelekesha Yanga mpaka wakitoa kilimilimi.
0: Aina na umesema kitu ambacho mimi nafurahia kutoka kwa mashabiki wa Simba, jinsi ambavyo wanajiamini. Umeona bana yani wakati tamaa. Huyo anaitwa Dudubaya Taki, anaitwa nakupenda tu, yani ndo kama hivyo, yani wanaipenda tu Simba, ijalishi imefungwa haijafungwa nini, ndo furaha. Mara kwenye hii Taki ya Dudubaya kuna line anakwambia wepua kama ngumi na kupenda tu bana. Haijalishi jinsi gani ambavyo ulivyo, mimi nakupenda tu, au sio bana? Enjoy nayo.

jinsi ulivyo ndo jinsi ambavyo si tunakupenda, lakini sema duduba kwenye uandishi wa hii track bana. Anakwambia ukitema mate anadunda bana, sio mchezo bana. Nakupenda tu ya duduba ambayo tutakuisikiliza muda huu. Ujumbe wako mfupi na uona pia. Unasema ni aje kombe letu liliibiwa tumesharudisha. Ulishawaiona wapi chura kakaa kwenye maji ya moto? Simba chukui kombe mpaka mtoto wa Zuchu afike form 4. Bora bana, so jana nilisema hivyo, je, unakumbuka bana? Noma sana unasema Musa baba zifunde naye, nyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Nyakilomo, inanoma kutokea pande hizo mzee. Jumane Stone msumule kebabu mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo, ai kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Ujumbe kama mjanja gusa apo yako kwa ulimi wako au vibana, sema shukrani sana kutokea pande hizo. Erasto Kisinda unasema acha maneno, kufungwa ni kufungwa tu, hicho ni kitu kizito. Unasema tondoke na Lemija Mwagamba, Spira ni changa, Felix Magwato, Erasto Mbala, Jaradi Fruge, Justin Mnyagani na Adiriano Mlawa, Oretwage Zekeli Mbula kutokea pande za Nyebula, bana aina noma kutokea pande hizo za Nyebula. Unasema ujumbe mfamaji aishi kutapatapa Mnyagani unasema wanayanga wekeni ulinzi mzuri, mkawahi kusema meibiwa kombe, alafu Selemani Mwalimu ni sana kibabage kwa mia Simba. Botolanzali kutokea pande za Ilula Mtu ambapo naponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo pia. Na wapa pole sana na Simba to, unasema tondoke na okay, tondoke na Remija Mwagamba, Bisa Kiongo, Skola Mgata, Ike Mamake na Raeli, Felix Magwata, Epe Mfugali na Mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Butwa AK dereva mstarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Nilishawahi kusema toka jana hii kani meruka nao pia. Bodaboda ni kwa unasema bodaboda ni kwa hela tuwezetu mpaka mwisho. Sauti zipo juu sana, unaitwa Gans Popo, dereva bajaji. Sasa anaoma mzee endelea kunisikiliza. Muda usijui kama upo na bajaji au kuna bodaboda. Bana wewe mara utakuwa na bajaji, mara utakuwa na bodaboda na nini, sema kitu kizuri. Unaendelea kuisikiliza show na ina noma, ijalishi wewe unanisikiliza ukiwa kwenye mazingira ya aina gani. Unasema Lamisi Dipodi Cholobi, George Kianga, Masha Cholobi, Chungu Kimulika, Bakari Masusu, Nesimo Chatila, Leziki Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli ambapo unaposikiliza radio muda huu. Ongea na Mshua Tondoke na Neema akiwa Tanangozi, Masai akiwa Semtema, Titu Balama, mama yake na Irene Jenny akiwa pande za Kiesa, Bariki Kimulika, Nathan Kitemile, Lubeni Madebo, Justin Mnyagani, Oretwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, Anaoma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Tondoke na Chako Mgwele, Lizeki Mdeka, Jamesoni Dunda, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Unasema tunatoboa Alamisi ni kwa Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Cecilia Sylvester, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Denis Muyala na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Kukumbushe kwamba leo draw ziko mbili, kama jinsi ambavyo wengi ambao wamewahi kuondoka na ushindi hapa, ndio jinsi ambavyo wewe pia leo utaandika historia ya kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, si ndio? Ndio tunafahamu umecheza jana, umecheza juzi. Kama umeondoka na ushindi tunakupongeza, lakini kama bado hujaondoka na ushindi, leo ndio ile siku ya kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Halotel, kama unatumia mtandao wa Airtel, yes, pamoja na Halotel pamoja na Vodacom, si ndio? Nianze na ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka
weka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, ni rahisi na ni uhakika kama utaamua kufuata haya maelekezo, uanze alfajiri hii ya leo ukiwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia eh? Oh yeah. Ebana, lisala pili tumelikata, lisala tatu, dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Mimi ni Petano, nikurushe mpaka 12 kamili za asubuhi. Niko ni Petano kama uko pande za Mafinga, ni Petano kama uko pande za okay, pande za Ilula, ni Petano kama unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Tunaenda hivyo okay, ni Petano na nene.

tunaruka mpaka kuche uvibara. So dakika ya tano barabara ya kumi za alfajiri, we kama ndo nasha redio, karibu kwenye 88.9 uvibara. So ebana, kaa unanisikiliza muda huu, upo kitandani, unaruhusiwa

0: Kikwin ni msanii wa hip hop wa sasa na ni moja ya msanii wa kike ambaye anafanya hip hop na ni msanii mkali sana, si ndio? Kuna ujumbe alikuwa ameuacha kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa kama anamtuhumu mtu ambaye ambaye yupo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Anasema kwamba ni mtu ambaye mara baada ya kumwambia kwamba amepata ujauzito, umeona bana, huyu mtu ambaye yupo naye amekuwa kama anamkataa. Na kupitia hii issue ambayo aliandika au kupitia kitu ambacho amekiandika hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram, anadai kwamba mtu ambaye amekuwa naye kwenye hayo mahusiano au mahusiano ambayo yuko nayo alimwambia kwamba ukipata ujauzito mimi na wewe tutaachana. Sasa ni kitu ambacho kikawa kinanifanya mimi nikawa nafikiria sana. Unakuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu, haijalishi ni mtu wa namna gani, kwa sababu yanazungumza huyu mtu ambaye alikuwa yupo naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye ni maarufu, kwa alimwambia kwamba bana, yeye ukiwa na mimi mistake upate ujauzito kwa sababu utaniharibia brand yangu na vitu kama hivyo, si ndio? Sasa wewe unakuwa kwenye mahusiano na mtu, alafu mtu anakuambia kwamba wewe ukipata labda ujauzito mimi na wewe tunaachana, yani kwa hiyo mimi na wewe tuwe fresh kwenye mahusiano, lakini mambo ya kuwa na ujauzito haitakiwi kabisa. Hivi wewe kwa upande wako unadhani unakuwa uko na mtu sahihi? Yani pale pindi ambapo unapokuwa kwenye mahusiano na mtu alafu anakuambia hivyo, yani kwamba bana, mimi na wewe ni fresh tu, enjoy tu maisha, si ndio? Lakini ukipata ujauzito bana, mimi na wewe tunaachana. Na lawama tupeleke kwa nani pale pindi ambapo binti anapokuwa ipo kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu mwanaume tayari anakuwa anamwambia kwamba bana, mimi na wewe tuwe kwenye mahusiano fresh, lakini swala la ujauzito mimi silihitaji sasa hivi, au mimi sihitaji sasa hivi kuwa na mtoto, alafu yule binti akapata ujauzito, lawama tupeleke kwa nani? Tupeleke kwa mwanaume? Tupeleke kwa mwanamke ambaye yeye tayari mwanaume amemwambia kwamba kwa sasa sipo tayari, umeona bana, kuwa na mtoto, alafu yeye katokea ndo hivyo, si ndio? Lawama tupeleke kwa nani? Unajua kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinafikirisha sana au vinaweza kufanya ukawa unafikiria sana. Sasa rafiki yangu, wewe upo kwenye hao mahusiano kwa ajili gani? Ndio bana, unaambiwa kuna kitu kizuri kama kupanga, yani kama hakuna kitu kizuri kama kupata mtoto mkiwa mmepanga, si ndio? Yani baba yuko tayari kupata mtoto na mama yuko tayari kupata mtoto. Ukiachana na hivyo, ndio mtoto ni baraka, lakini mkiwa mmepanga tayari kwamba bana, mimi niko tayari sasa hivi kupata mtoto na mama yuko tayari kupata mtoto, kuna jinsi ambavyo mambo yanakuwa ni mazuri pia. Lakini kama mwanaume hayupo tayari alafu mwanamke ndio hivyo, mambo yanakuwa ni mengi sana. Ndio maana sasa hivi tumeona tumekuwa na single mother wengi sana. Sasa wewe kwa wako, lawama tunapeleka kwa nani? Tupeleke kwa wote? Tupeleke kwa kijana au tupeleke kwa binti? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana wa kiume kukataa ujauzito kama hivi? Maana kuna wengi ambao wamekutana na changamoto kama hizo, wapo kwenye mahusiano wanapokuwa wamepata ujauzito, kuta kijana anaamua kukimbia kabisa, kijana anaamua kukataa kabisa ujauzito. Unadhani kitu gani pia kinasababisha? Karibu kwenye Nana Simba. Mambo vipi?
1: Ishi baba kina manga kama kawa.
0: Yeah, kama kawa. Lama tuzipeleke kwa nani?
1: Mimi nafikiri baba manga, mimi nafikiria hakuna lawama sana, kwa sababu wote wawili hao manake yalikuwa ni makubaliano ya mahusiano, kwamba wote walikubaliana kwamba huyo mwanaume na huyo mwanamke walikubaliana kwamba bwana, ni moja mbili, ukipata ujauzito kuna moja mbili, tutakuwa mimi na wewe mahusiano yakata. Lakini hayo ni matokeo baada ya hayo, yalikuwa ni matokeo, walipata hiyo ni matokeo baada ya, kwa sababu hata huyo mwanamke hana makosa sana, kwa sababu hakujipendea, huenda hakupanga hata kupata huo ujauzito. Hiyo nani, hayo matokeo yalitokea tu kwamba bwana, katika mahusiano moja mbili tatu na mimi mwenzio haina haja hata ya kujizuia. Kwa hiyo mimi nafikiri kama mtoto ni baraka, itakiwa huyo jamaa atulie tu wale.
0: Kwa hiyo jamaa kukataa na binti kulalamika kwamba uliniambia kwamba nikiwa na ujauzito kweli unaniacha, na imefikia hatua kama hiyo, huyo binti yuko sahihi kulalamika?
1: Unajua nani, baba mangu.

0: zaidi yuko manake zaidi watu kwenye masuala malezi wanagoma sana kwa sababu maisha yamekuwa na mfumo wa tofauti, maisha yamekuwa magumu sana zaidi, watu wanakataa kulea familia baada ya kuona maisha yamebadilika. Lakini nafikiri huyo mwanaume haina haja ya kumlaumu huyo mwanamke. Huyo mwanamke naye hana kosa sana kwa sababu ni masuala hayo, ni masuala matokeo, ni matokeo baada ya hiyo kazi kufanyika.
1: Na unadhani kwa nini vijana wa baadhi ya vijana wanakataa ujauzito pale pindi ambapo labda watu ambao wapo nao kwenye mahusiano wanapopata ujauzito? Swali la kuwa ni ugumu wa maisha au labda ni uvivu wa kufanya kazi na kulea familia?
0: Bwana, ni uvivu wa kufanya kazi. Maanake yani tufanye kiwalisia nini, uvivu tu wa kufanya kazi, sio ni uoga wa maisha. Watu waogopi kuna ni maisha, ila tu kwa sababu ya maisha yamekuwa tofauti. Yani mtu anaogopa kulea familia kwa sababu anaona hana kitu cha kuilisha familia. Kwa hiyo anaona tu ni uvivu tu kiwalisia. Mamanga,
1: unaitwa nani? Muda unakelesha pande gani?
0: Bwana, pande za Magulilo wananiitaga Mkiss Boy.
1: Oh yeah, tuondokezee tu mzee kutokea pande hizo.
0: Bwana shukuru bwana, watu wa Dodoma hapo hao wote wawili, Njiro Msinde na Jenerali Kasaduka Mpemba na pamoja sana. Huyu Ezekiel Mula amka bwana, mwambie Raymond Mwezela hao wote waisikilize bwana bwana. Hebu kwa pamoja basi.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Magulilo. Mimi nafurahishwa na wadau ambao wanapiga simu alafu wamechangamka, si ndio? Yeah. Mara hili ni sala tatu bara ya, na tayari kumekucha, inabidi iwe hivyo yani, inakuwa inapendeza zaidi. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
2: Safi baba Manga, habari ya leo?
1: Ya salama, muda mrefu sana tujazungumza
2: Sawa kabisa bwana.
1: Umepotelea wapi mzee?
2: Majukumu ndio hivyo.
1: Mzee Furuge kutokea Matongoro, si ndio
2: Kama kawaida.
1: Ulipo muda huu kuna bala mwezi au kuna giza?
2: Kuna giza
1: bwana. Oh yeah, nakubali sana. Lama tuzipeleke kwa nani, na unadhani baadhi ya vijana kukataa ujauzito pale pindi ambapo wanapokuwa na wanawapa ujauzito wale watu ambao wapo nao kwenye mahusiano inasababishwa na nini mpaka mtaani tunakuwa na single mother wengi?
2: Mimi naona lawama kwa kweli tuzipeleke kwa vijana wenyewe. Ni kwamba wao wanataka miteremko, kwenye mlima hawataki kupanda.
1: Yeah.
2: Wanaogopa yani, utaona muda wote anapenda awe na rafiki, lakini yule rafiki akiambia bwana mwenzio, unajua toka siku ile kona moja mbili tatu, utaona hata upendo unaanza kupungua. Hata kimuona yule anakuja, yuko tayari akwepe hata njia.
1: Ila huyu mwanaume wake alikuwa mwambia kwamba wewe ukipata ujauzito mimi na wewe tunaachana. Kwa hiyo mimi na wewe
2: tunapata ujauzito tunaachana.
1: Kwa mimi na wewe mistake upate ujauzito. Na mwisho wa siku binti.
2: Maana hivyo unapopanda mahindi itaota miti au itaota mahindi.
1: Yaani huyu mwanaume anachomaanisha kwamba alikuwa labda hayupo tayari labda kulea mtoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku binti alipopata ujauzito jamaa ndio hivyo yani, na yeye akaamua kufata hivyo. Unadhani pale pindi ambapo mtu anapokuwa pia kwenye mahusiano ya kimapenzi bado hajaingia kwenye ndoa, alafu yule mtu akawa yupo tayari kupata mtoto, alafu ikatokea huyu binti na ameambiwa kabisa na amepata amepata ujauzito, lawama ziende kwa wote au kwa mwanamke tu?
2: Hapa lawama ziende kwa wote, kwa sababu na yule mwingine alikuwa nakubali, nafikiri inakuwa japo wote atalaumiwa, lakini na wewe mwanaume ni sahihi ule huo ujauzito. Wewe unafikiri basi ilikuwaga basi nyimwe mnaongea tu, mnafikiri tu mzifanye kitu chochote basi.
1: Tuondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru
2: Asante, ngoja nianze na Mkiss Boy huyo nimempata, nije na Ezekieli Mlula, nije nimalize na bana Justin Mnyagani aniamse na Ango bana Mlula akiwa hapo Pepsi au Mtwigira ujumbe.
1: Oh yeah,
2: vijana jamani, tukazane kufanya kazi, kinachopatikana tupambane nacho.
1: Maeneo masaluti sana kutokea pande hizo za Matunguru. Mzee Furuge endelea kutoboa pia na 88.9 kutokea kitaa hicho pia, si ndio? Oh yeah, kujana na Simba, mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, babali hapo studio.
1: Yeah, salama. Mwanaume wake alimwambia mimi ukiwa na ujauzito bana, mina yetu naachana. Hasa huyu msanii wa hip hop analalamika kwamba mara baada ya kumwambia kwamba mimi mjamzito bana, jamaa ameamua kukimbia yani. Unadhani jamaa yupo sahihi kwa sababu alikuwa ameshamwambia kwanza mwanzo kwamba mimi na wewe ndio tupo kwenye mahusiano, lakini sihitaji uwe na ujauzito. Kwa hiyo ukiwa na ujauzito tutaachana. Okay? Asi kama sikusikia hivyo, ukipiga simu jaribu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana tutakuwa tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kwenye nana simu mambo vipi?
0: Oi, babake na manga.
1: Ya nakubali sana. Hebu tupate mluzi kwanza mzee. Ya nakubali sana. Wewe kwa upande wako unadhani yupi ambaye alikuwa sahihi?
0: Babake na manga, mwanamke alikuwa sahihi kwa sababu unapokuwa una mwanamke, ujue kwamba muda wote Mungu anaweza katoa baraka yake mwanamke akapata mimba. Lakini usimekuwa beti nataka tuishi ila saki upate mimba, ukipata mimba tunaachana. Hapo babake na manga alikuwa na dagaje mwanamke,
1: kwa sababu wapo kwenye ndoa, ni watu ambao tu wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Umeona bana, kwa hiyo mwanaume akamwambia mapema kwamba sasa hivi sipo tayari kulea. Umeona bana eh? Lakini ikatokea kwa sababu unajua mwanamke anafahamu bana, anafahamu kabisa hii siku mimi, umeona bana eh? Najua unanielewa. Kwa hiyo ikatokea umepata ujauzito, mimi na wewe tunaachana kwa sababu sipo tayari kabisa kulea.
0: Ndio maana mimi nimesema kwamba hapo sasa, kumbe hapo sasa babake na manga wanalaumiwa wote kwa sababu kwa nini sasa wapange hicho kitu alafu mwisho wa siku isiwe hivyo. Kwa hiyo mimi ninavyoona hapo babake na manga kifupi tu wani wote tu wana makosa wa manga.
1: Ila mwanaume tayari ameshamwambia kwamba banae, mimi na wewe tupo kwenye mahusiano, lakini ukipata kitu fulani mimi na wewe hatuwezi kuendelea kwa sababu sipo tayari kulea. Uone kama mwanaume alikuwa ameshamwambia ukweli mapema, kwa hiyo binti angebidi laba awe makini na vitu kama hivyo au.
0: Yaani hata sasa kiufupi babake na manga, kumbe mwanamke ana makosa kama yeye aliambiwa.
1: Oh yeah.
0: Na mwanaume, lakini basi mwanamke ana makosa babake na manga.
1: Kwa hiyo lazima tupeleke kwa mwanamke.
0: Hapo ni kwa mwanamke baba manga hapo.
1: Yeah.
0: Kwa majina yangu ni Jairo Siku Saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko ninakoongea babake na manga. E maana ni hasa namba 1.
1: Oh yeah.
0: Nikimbia pale kwa jamaa wangu anaitwa Kisboy. Kisboy umeniita nimefika, na hebu nishike Jairo Lusinde huyo hapa wa Nyabu ya Dodoma. Lakini niende pale kwa Gerald Furuge ali Abishir Ezekiel Mlula. Imarizane na Justin Mjaga ni pamoja na Umivu Kihonga. Ujumbe baba.
1: Oh yeah.
0: E bwana, tumeamka saa 10, tumeamka saa 8 hadi 12 jioni. Jana sikutoka na kocha Rai.
1: Maneno masaluti sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kusikiliza 88.9 muda huu. Kana unaasha redio tunazungumza. Kuna issue ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kati ya msanii wa hip hop anaitwa Black Queen, umeona bana eh. Ameshia kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba mtu ambaye amekuwa naye kwenye mahusiano, umeona bana, sio alikuwa yani kama analalamika kwamba ni mtu ambaye amekataa ujauzito mara baada ya kumwambia kwamba ni mjamzito. Na kwa madai yake anasema kwamba aliwahi kumwambia kwamba wewe ukiwa na ujauzito mimi na wewe tunaachana kwa sababu mimi ni msanii mkubwa. Huyo mtu ambaye anasema ni mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano, anasema hajamtaja jina, anavodai kwamba alimwambia kwamba nitaharibu brand yangu kwa sababu mimi ni msanii mkubwa. Kwa hiyo mara baada ya kumwambia kwamba mimi ni mjamzito, jamaa kama anakimbia hivi yani, unajua bana mimi nilishai kukuambia kwamba mimi na wewe fresh, lakini sihitaji sasa hivi kuwa na mtoto. Hasa lawama tupeleke kwa nani? Kwa sababu mwanaume tayari alimwambia binti kwamba mimi kwa sasa sihitaji kuwa na mtoto. Umeona bana eh? Kwa jina na simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
0: Nana, basi na manga.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
4: Bana sauti yako ilikuwepo babake na Sheila Ugupe Salawani baba Manga.
1: Yeah, wewe kwa mtazamo wako kabla tujazungumza kuhusiana na ile swala la huyo msanii, unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana kukimbia ujauzito?
4: Yaani baba Manga, mimi nisemee ukweli pamoja na kwamba jamaa alishamwambiaga kwamba ukipata ujauzito.
1: Oh yeah.
4: Mimi na wewe tunaachana, ni sawa aliongea hayo maneno, lakini afikirie kwamba alikuwa anafanya nini. Unavyolima unategemea kuvuna, si ndio? Sasa linapokuja linatokea swala kama hilo, kwa sababu hilo swala ni kama tunasema hivyo, ni kama ni baraka, kwa sababu hata mwanamke anawezekana alijilinda asipate ujauzito, lakini mwisho wa siku anapata ujauzito. Sasa hayali tegemea kabisa huyu mwanaume, wewe ndio ulikuwa unashughulika kwenye hilo zoezi. Kwa hiyo mimi nafikiri hii ndio hata si support hiyo mwanaume mwenzangu, kwamba kwa sababu alishaongeaga ndio anataka akimbie. Hilo limeshatokea, na mtoto ni baraka, si kosa la mwanamke. Kwa hiyo kwanza watu washirikiane naye. Kwa hiyo naona mwanamke yuko sahihi kabisa kulalamika, yuko sahihi. Na hii mwanaume mwenzetu bwana, kwa kweli sioni kama ametenda haki, kwa sababu tayari limeshatokea, hata pamoja na kwamba alishaongea. Kama aliongea na yeye,
1: yeah,
4: alijilinda vipi ili asi kwa ujauzito huyo mwanamke? Kwa sababu swala ujauzito ni kama la uzembe wa watu wote. Na yeye alikuwa na uwezo wa kulinda yule mwanamke asipate ujauzito, na mwanamke ana uwezo wa kujilinda. Kwa hiyo wote walifanya uzembe.
1: Na na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana kukimbia kukimbia ujauzito? Mpaka mtaani tunakuwa na masingo maza wengi.
4: Nafikiri vijana swala la kukimbia ujauzito ni kuogopa tu majuu. Hapo anashindwa kuelewa kijana kama kijana anakimbia ujauzito wakati una hii.
1: Oh yeah.
4: Ndio ulikuwa unafanya hicho kipendo. Kwa hiyo kule tu mimi najiwaza tu ni hukumu. Sio vizuri. Sasa leo hii akilea huyo mtoto ndio baadaye akikua anaanza kusema, sasa hiyo ndio mambo gani yenyewe? Kwa hiyo mimi hata huwa sitapoti kabisa, wala aliegemani kabisa. Sasa hilo bwana.
1: Oh yeah.
4: Lakini mle masuala mengine yaendelee.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante sana baba Manga. Bwana ngoja nianze na Felix. Bwana ambia tuko pamoja. Nije hapa nimkute ndugu yangu ile ni mwanamke wa ngoma kisasini, anambia tuko pamoja. Nirudi hapa kwa Elia mwana wa Kipini, anambia tuko pamoja. Nimalizi na wadau wote wanaosikiliza Nuru FM safari hii. Anambia tuko pamoja bila kumsahau Yordani Mkupara. Tuko pamoja baba Manga, baba Sheila, wachi kwenye line.
1: Hai, naomba saluti sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano, endelea pia kutoboa. Na 88.9 kutokea pande hizo na shukrani kwa kupiga muhuri. Umeona bana eh? Yeah, ukiwa pande hizo muhuri wa 88.9 kwenye lana, si mambo vipi?
5: Hello.
1: Nazungumza na nani na muda unapiga simu tokea wapi?
5: Anaongea na Eva kutoka
1: Nyabu. Una Emma kutokea wapi?
5: Eva kutoka Nyabu.
1: Emma kutokea Nyabu, habari za Nyabu?
5: Eva sio Emma.
1: Okay, kutokea Nyabu, habari za Nyabu?
5: Salama kabisa.
1: Hivi lawama tupeleke kwa nani? Kwa sababu wewe ndo dada ambaye umepiga simu tena kwa mara ya kwanza. Mwanaume tayari amemwambia kwamba wewe ukiwa na ujauzito mimi na wewe hatuwezi kuendelea kuwa kwenye mahusiano. Lawama tuzipeleke kwa nani? Katokea amepata ujauzito.
5: Lawama tu lawama zitokee kwa mwanamke kwa sababu.
1: Yeah.
5: Mwanaume anakwambia kabisa, mimi nipata mimba tu. Naachana, huo unaendelea kuwa naye kimahusiano.
1: Oh, yeah.
5: Inavyomaanisha huyo hakupendi.
1: Kwa hiyo
5: mimi ninapoona tu ipo mwanamke aiko sahihi, mimi ningeachana naye tu kwa hiyo.
1: Kwa hiyo mwanamke kuambiwa hivyo na bado unaendelea kuwa kwenye hayo mahusiano, maana yake huo ni uzembe.
5: Yeye ni uzembe kabisa. Maana mwanaume anakuambia ukipata mimba mimi na wewe basi.
1: Oh, yeah.
5: Sasa ni inamaanisha hakupendi.
1: Na sio mtu sahihi, si ndio?
5: Yeah,
1: na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya vijana kukimbia ujauzito?
5: Yaani wanaume wengine wanakuwa wanatamani nyingi. Inaweza kaa na wewe lakini bado hauko moyoni mwake.
1: Sio kwamba labda mabinti wa siku hizi wamekuwa na mambo mengi, wamekuwa watulila bana mtu mmoja. Kwa hiyo mtu anakuwa anaona hivi pale na zakani ya kwangu kweli au labda ni kukimbia tu majukumu.
5: Wengine wanakimbia majukumu tu.
1: Oh yeah. Nestulie majirani zako kutokea pande hizo.
5: Namwamsha Njiro mume wangu na Jairo Salimu Kashemeji.
1: Oh yeah.
5: Namwamsha na mdogo wangu Naomi Makwa kutoka Morogoro. Na mke kumekucha. Ujumbe. Tusipende
1: kuangania wanaume ambao hawatupendi. Haya, na shukrani sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Huyu ni dada mwenzake, mwanamke mwenzake. Yeye amezungumza pia na anasema huo ni uzembe wa mwanamke kwa sababu mwanaume tayari amekwambia kwamba bana wewe ukipata jambo fulani mimi sipo tayari kuendelea kuwa na wewe. Maana yake anamaanisha kwamba ana upendo wa kweli. Hasa ukiendelea kungangania kuendelea kubaki unakuwa ni uzembe wako, si ndio? Kwenye lana si mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga, habari ya studio.
1: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
3: Kwa majina naitwa Cyprian Mchanga, napatikana Mawala moja.
1: Huyu msanii analalamika kwamba yeye mpenzi wake ameanza kukimbia mara baada ya kumwambia kwamba ana ujauzito, lakini anavodai kwamba huyu mpenzi wake alimwambia kabla hajapata ujauzito kwamba wewe ukipata ujauzito mimi na wewe hatuwezi kuendelea kuwa kwenye mahusiano kwa sababu mimi tayari ni msanii mkubwa na linda brand yangu na vitu kama hivyo. Lawama tuzipeleke kwa nani?
3: Baba, hizo lawama inabidi tuwabebeshe wote. Kwa sababu gani?
1: Oh, yeah.
3: Wewe unapokataa hilo swala, kaa ukijua kabisa unajilinda vipi ili kusudi huyu mwezio usimpandie mahindi.
1: Oh, yeah.
3: Sawa. Unapopanda mahindi kama alivyosema mzee Gerald Fulge hapo, lazima uvune mahindi. Na huyo naye anaweza kawa alikuwa anafikiri hapa nitajilinda, namna ya kujilinda alikuwa alishindwa. Unaweza kukuta labda alikuwa anahesabia siku zake ambazo huaga anaenda labda kwenye ile kadi nyekundu. Hilo siku hiyo akakuta labda hiyo namna inabadilika. Akashindwa namna kwamba tumeingia wakati gani, umeona?
1: Oh, yeah.
3: Kwa hiyo sasa ilitakiwa wao wenyewe wakae wajifunze kwamba tunajilinda vipi au tunaenda kuweka kipandikizi gani ambacho hakiwezi kufanyia hili swala. Na naungana mkono na huyo dada kwamba ukiona mtu anasema mimi siwe ukipata ujauzito mimi na wewe, basi hiyo ujue kabisa huyu mwanaume hana upendo na wewe au huyo mwanamke hana upendo na wewe. Ila huyu mwanaume najua kabisa alikuwa hana upendo na huyu mwanamke.
1: Kuna
3: angemwambia bwana mimi na wewe hatuwezi kufanya jambo lolote, ili kusudi yule ampe nafasi kwamba anapokwenda aende akajitafutie mwanamume mwingine kusudi apate maisha mwingine. Singine mwingine yake alishakuwa ameshajipanga kwamba mimi nataka kuwa mama.
1: Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba baadhi ya vijana kukimbia pia ujauzito ni kutokana na mabinti kutokuwa wanatulia na mtu mmoja. Unakuta binti ana huyu ana yule, umeona bana, kwa kila mtu anakuwa na anahofia bana, hivi itakuwa ya kwangu kweli? Unadhani wenda hii pia ikawa ni sababu ya baadhi ya vijana kuwa wanakimbia ujauzito?
3: Yaani hapo usimlaumu binti tu.
1: Hata yaani ukiachana na hii story
3: sana, unaweza kukuta hawajatulia na mwanamke mmoja.
1: Yeah, yaani ukiachana
3: kukuta kaanza kadada kingine kazulizuri kadogodogo anasema yule ilikuwa wakwangu.
1: Oh yeah.
3: Akitoka yule anakuja mwingine, anakuja anasema yule naye ingekuwa wakwangu. Yaani kwa hiyo sasa hapo wote tu hivi wanaume wote na wanawake hatujatulia bado.
1: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Ngoja nimpe hai hiyo dada aliyoingia kwenye line kwa mara ya kwanza, japokuwa jina sijamnyaka vizuri.
1: Oh yeah.
3: Niende kwa jina Kasaduka. Niende hapo nimwambie Gerald Fulge bana mzee, leo nimekuja japokuwa mwezio nilikuwa na mafua kidogo, leo ndo nimeishi hewani. Niende hapo Ilula nimkute Michael Valema bila kumsahau Lemija Mwangapa pamoja na Ezekiel Mrula, tuseme tuende pamoja.
1: Haya, ndio ujumbe wa kumfupi na rudi nao pia. Mike T yuko na Juma Nature. Nampenda nani ambaye unaisikiliza muda huu? Tunaenda hivi leo TBT. Okay.
6: Nuru FM.

Duro FM. Nasifa nakupa, okay, swina ne, na ebanae. Nakitina, jumanecha na mpenda, nane mbo mwetawa kuisikileza muda huu, jumbo wa kumfu pipi ya naruka nao. Uretuaga Eva Lugoi, lawama kwa wanamke. Ujumbo urasema na mwamisha mume wangu kipenzi, anaituaga Njilo Losinde na Jerosi na Mkiss Boy. Uwaisikileza pia show. Kosta lipo na huyo dada kama alimwambia ataki ujauzito, unasema manake alikuwa mpendi. Angiachana naye tondoke na spirani. Changa mzee Gerardi Furuge, Verasto Mbugu, Mevokionza, Justini Mnyagani, Ziada Kalinga na Stila Mgwa Mwenda. Unasema ni watakia siku njema. Michael Valema kutokea pande za Iringa, Ilula, Baranoma kutokea pande hizo pia. Kijana hakuwa sahii bwana. Uamke Zekeli Mlula, Denisi Muyala, Remije Mwagamba. Unetuaga FM Buto Ekele wa Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Ongea na Mshua Lubini Madebwe, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kilia Nisemba, Lejino Runyali. Unetuaga Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo na poni sikileza muda huu, na inanoma kutokea panda hizo. Unasema ni aje, lama kwa mwanaume, unasema tondoke na Gombisege, Felix Magwata, Gerardi Furuge, Kibarabonge, Sospita Dunda, pande za Kipaduka ambapo unaponi sikileza. Unasema ni aje, tunatobwa na Lodiviki Mgogo, Michael Valema, Musa Baba, Zelifani Kitindasa, Zelida Kisoma na wote ambao wanasikiliza show pia muda huu. Mambo ni vipi? Bodaboda ni kwa Lubeni Madebwe, Mauni Kisinda, Malcolm Sisi, Majuto Msigala, Mkesi Boy, Nicolaus Utenga, Jerosi Kasaduka, Liziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli. Ananoma kutokea pande hizo za Wenda Sheli. Huyo mwanaume akubali tu kulea, haina haja ya kumlaumu mwanamke. Sisi wanaume tumekuwa ni waoga wa maisha, tuache uvivu, tufanye kazi sasa, tondoke na Njilo Lusi Sinde akiwa pande za Dodoma, Eva naye na mke wake Eva, Jerosi Kasaduka, Felix Magwata pamoja na Gerardi Furuge. Unaitwaga Mkiss Boy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo au Vibana. Hapo ni uzembe wa binti kama walishakubaliana, sibebe bado akabeba mimba. Ujumbe, kuna Yanga Day pia kuna Simba Day, ila dabi ya jana ilikuwa kinyama, ilikuwa kiyama day. Unaitwaga Musa Baba Zifunde, anainyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Lula Nyakilomo. Dai na ndoma kutokea pande hizo. Hapo mwanamke angejua tu mwanaume alikuwa mpendi. Unatuaga Njilo Lusinde, unasema naongea hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Niondoke na Mkiss Boy, Juli Mposewa kutokea pande za Pawaga. Na ndoma kutokea pande hizo ambazo na akilisha pia. Erasto Pimba unasema hapo wote wapewe lawama, tunatoboa na Rubeni Madebwe, Gerardi Furuge, Verasto Changamike, Agripa Samila, Rose Gugami na Tukibamba mwashtua pia. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia, sindio? Ni aje urasema Alhamisi, ebana ni kwa Lucy Chuma, Mgwa Mwelo kwa pande za Itamba, Imakana Fazili, Kana Fazili Ngandango, Masaya kwa Semtema Liziki, Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli, Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, tondoke na Barnaba Mgonzo, Mzee Furuge, Baraka Kinami kushoto pila. Unasema isikilize pia show na atakia siku njema Mgwa Mwelu, Gerardi Furuge, Mkiss Boy, Justini Mnyagani, mama yake na Irene Umevukionza. Unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Kosa lipo kwa huyo dada, kumekucha kwa Raymond Msemwa, Musa Baba Zichako Mgwele, Weda Kalinga, Robati Logo, Riziki Mdeka, Renatusi Mgeni. Ujumbe unasema tucheze nuru pesa, nasomeka kama Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka. Inanoma kutokea pande hizo za Kipaduka. Ni aje Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Yusufu Juma Muyola, Ubadia Kapande, Denisi Muyala na Claudi Mwitula, FM Butwa, wa Mgama Sekondari. Inanoma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Unasema ni aje, tunatubua na okay. Tunatubua na Lodoviki Mgogo, Michael Valema, Musa Baba, Zelifani Kitindasa, Zelida Kisoma, Alexi Mtakimwa. Unaitwaga Jafari Mwando wa Matalao ya Kigamboni. Ujumbe, atachura napenda maji ila sio maji ya moto. Aina noma kutokea pande hizo za Kigamboni. Endelea kutoboa na 88.9 na shukrani kwa kupiga muhuri wa 88.9 kutokea pande hizo za Kigamboni pia, si ndio? Unasema mimi na ebanae
baka ujumbe wako unanikimbia. Ngoja ni utafute hapa ni roke nao pia yani malizane na jumbe zote. Okay, unasema mimi naona wanawake tuache okay, tuache kuwa na wanaume mapema au kujipeleka kwa mwanaume, maana kama mimi mwanamke natakiwa kuwa na msimamo, sio hayo sidhani kama hayo yote yatatokea, ila ukijeshi mtu mpaka utakapofika aje kwenu, si kujiachilia, lazima mwanaume akudharau, ili kukuza kuwa na msimamo. Unaitwaga Subira Modesti Lwago, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Mwanaume anakuwa hajitambui, usipende mtoto yani kwa kweli mimi hata kwa bahati mbaya imetokea nitafurahi. Unaitwaga George kutokea pande za Mafinga. Unaitwaga Eva Kanisharuka nao pia, Eva kutokea pande hizo hapo. Lama tupeleke kwa mwanamke, ujue hapo mwanaume alikuwa mpende kani, nimemalizana nao pia. Okay, ananoma unasema okay, yani angalia ambazo sijamalizana nazo nimalizane nazo pia. Okay, unasema ibara okay, pia nimemalizana nayo. Okay, ananoma kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba leo niko na dombili, ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndo ya pili saa 11 dakika 55. Kila ndo inatoa washindi watano, mbona bana. So ndo ya kwanza inatoa mitaji kwa washindi watano, ndo ya pili natoa kifungua kinywa kwa washindi watano. So kwa buku unaweza kuondoka na ushindi pia, kama huyu mdau ambao anaenda kumsikiliza sasa hivi. Hebu msikilize. Mambo vipi?

0: Kanuru FM Radio Nuropesa, unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuropesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuropesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
0: Kweli, eh?

0: Ndo muda mzuri wa kujieka kwenye mazingira mazuri ya kondoka na ushindi au vibana ya wekeza buku. Muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, yeah, teli pamoja nalo, teli fata maelekezo ambao nayakuelekeza. Rafiki yangu nani? Ewe ambao unanisikiliza. Utaratibu ni huu. Uwe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, kama jinsi ambavyo si Yanga alivyokuwa na imani na timu yao, na mwisho siku akaondoka na ushindi, ndo jinsi ambavyo wewe pia leo unaenda kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Muda si mrefu nitapokea simu ambayo bwanae utakuwa unaelekeza mudani pia. Kwa nini miaka ya nyuma au zamani kipindi sisi tunakuwa, ilikuwa ni ngumu sana kukuta babu au bibi au mama? Yani unaona kabisa huyu tayari umeona bana, kashakuwa mtu mzima, hayupo kwenye ndoa. Lakini kwa sasa hivi ni rahisi sana kuona watu wa namna hiyo. Yaani ukutana na mtu ambaye ni mama, ni babu, ni bibi, na bado hajaolewa wala hajaoa. Ila zamani usikia mtu ni babu hajaoa au ni mama na watoto watatu hajaolewa, kidogo ilikuwa inashangaza Lakini sasa hivi imekuwa kama kawaida. Wewe kwa mtazamo wako unadhani hii inasababishwa na nini? Mara baada ya track nitapokea simu yako tuzungumze. Karibu bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za Sesa ni Kilimo. Karibu.
1: Hello. Nuru FM.

0: Okay, muda unakimbia ya kinomanoma. Dakika ya 50 mara baada ya 10 za alfajiri. Eh bana, kwenjana si mambo vipi?
1: Baba kina mama.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutoka wapi?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yeah, muda kuna giza huko na mbala mwezi.
1: Naam.
0: Muda kuna giza huko na mbala mwezi.
1: Huko bana ni giza, anga ni jeupe lakini ni giza.
0: Oh yeah. Wewe kwa upande wako na unadhani kwa nini miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu lakini sasa hivi ni fresh tu kukutana na mtu ambaye tayari umri umeenda na hayupo kwenye ndoa, bibi au babu hayupo kwenye ndoa, au mama tayari ana watoto zaidi ya watatu na hayupo kwenye ndoa.
1: Issue sasa hivi watu wamekuwa ni waongo tofauti na zamani. Zamani wazee wa zamani waweza wakapeana miadi kwa bwana nitakuoa wakaoana, lakini sasa hivi vijana wamekuwa wameenda mbali zaidi, ni kudanganyana, mwisho wa siku wanabaki wenyewe kwa wenyewe tu.
0: Mbona kuna watu umri umeenda, yani mtu unamwona kabisa huyu ni babu au huyu ni bibi lakini hayupo kwenye ndoa.
1: Ndio, wanakuwa tayari wameshadanganyana maana kibao. Kama ni mwanamke alishadanganywa kwanza, anasubiri nitakooa, mwisho wa siku akawa amesalia hivyo hivyo mpaka anazeeka, aliyokuwa amemwahidi kwa atamuoa akawa ameishia mitini.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Ezekiel Mlula, niende kwa Anko Juma Mnyula, niende kwa Jackie Mnyagani, nikamalize na mzee Gerald Furuge pamoja na Cipriani Changa pande za Mawala, niwatakia siku njema.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Oh yeah, nambari ni 0735 01 8 4 0. Kwenjana na simu mambo vipi? Ya salama, wewe una mtazamo gani? Unadhani kitu gani kinasababisha?
2: Babaka kama alivyozungumza Michael Varema, kwa kweli bwana Babaka na Manga kwa sahihi. Yaani vijana tushakuwa hao wanaoshakuwa wanadanganya sana. Yaani wanadanganya kama kwamba mwanamke akajitia moja kwa moja anakupenda, lakini nafika mwisho wa siku unamwacha hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi tu niseme kwamba yaani kwa sasa ni udanganyifu umezidi sana Babaka na Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Bwana sauti ya Jairo sikusaduka, nikipatikana pande za Jabu Dodoma makao makuu ya serikali. Alipo kanyaga mama Samia na mimi nipo huku Babaka na Manga.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Bwana nikimbie kwa huyu shemeji yangu anaitwa Eva. Mke na Jairo Lusinde anasema baba nimekupata huko vizuri zaidi. Hebu niamshinde hapo Jairo Lusinde mwenyewe. Lakini nikimbie pale kwa Kisbo aniamshinde mafai kwa mama sababu mafai kwa ndugu.
0: Oh yeah. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma, Jeroska Saduka, sindio? Okay, kwa jina na si mambo vipi? Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza radio, muda kutokea wapi?
3: Hili sauti ya Mr. Elasto Bipanga Zibala kutoka kata Masaka kijiji cha Kanimoza.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo. Wewe unadhani na wanadau wanasema ni wengi wanakuwa tayari wamedanganywa. Wengi wamekuwa ni waongo sana kwenye mahusiano, ndio maana unaweza kuta mtu ana umri huo na bado hayupo kwenye ndoa. Au wewe una mtazamo gani? Au una mtazamo huo huo?
3: Sasa hivi na ni kweli maisha yamebadilika, kwa sababu sasa hivi wote hatuko kwenye ule mahusiano ya ukweli, tuko kwenye kudanganyana, awe ni mwanamke au ni mwanaume, kwa sababu ukweli kabisa haupo. Unakuta mwanamke ana wanaume zaidi ya 20, huyu anamdanganya tu na huyu anamdanganya tu. Kwa hiyo mapenzi ya kweli sasa hivi yamepotea kwa Manga, ila wanaokesha ndo wapo.
0: Wewe atondoke nao mzee.
3: Bwana ni wachukue watu masalamu wote wale Radio Nuru FM. Watili nije ni wachukue watangazaji wote wale Radio Nuru FM. Tatu na mwisho wadau wote wale Radio Nuru FM.
0: Hai na Roma anakuambia hivi. Na yangu pa. Okay, sina na. Marabara hii track tunapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua. Yalifajiri kutokea pa 88.9. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi, sala 4 na la mwisho linafuata. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri

0: Mungu huyu, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: ile sala ndio la mwisho tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea panane 8:09 dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Shukrani kwamba unanisikiliza muda ukiwa kwenye bajaji, ambaye unanisikiliza muda ukiwa kwenye boda boda, unanisikiliza muda ukiwa unafanya zako mazoezi, muda uko zako kitani, si ndio bana unapiga mazoezi labda kukimbia na vitu kama hivyo, unaika mwili sawa, baadaye uelekeza zako kwenye mishemishe zako, au tayari upo kwenye mishemishe zako, ni mama ntilie bana muda unaanda zako vitafuno na vitu kama hivyo. Kuna sikiliza 88.9, mimi nikupongeze pia kutokea pande hizo, na shukrani sana kwa kupiga muhuri wa 88.9 ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, Ilula na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Pande hizo ambazo kupameka vipi, kama jinsi ambavyo leo mashabiki wa Yanga walivyo na furaha, ndio jinsi ambavyo utakuwa na furaha kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Mara draws kwa mbili, ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 50 na ndo ya pili ni saa 11 dakika 55 ambapo wanatoka washindi watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40 ambapo washindi watano pia wanaondoka na fedha ya mtaji, si ndio? Sasa wewe kama timu yako jana imeondoka na ushindi na vitu kama hivyo, alafu leo unaondoka pia na ushindi, noma sana. Hata kama wewe timu yako haijaondoka na ushindi, kuna jinsi ambavyo tu hata leo nini watu wako wanasema, bwana unajua jana si kipindi cha kwanza si hivi na hivi, na wewe kidogo unakuwa uko na furaha. Wekeza buku mudao kwenye Nuru Pesa liwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hakuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri ukiwa uko na fedha, na una utaratibu kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanye malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi. Huyo ni mmoja ya mdau ambaye yamewahi kuondoka na ushindi, ananyosha maelezo hapa, si ndio? Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama yeye siku ya leo. Hebu msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia, upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha mti hapo, diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Ah, nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza, unacheza?
2: Eh.
1: Hey. Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini? Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na

0: ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Sema wadau bana, kuna mdau anasema mbona kama jana Simba alikuwa anazungumza sana. Leo azungumzi mambo ya mama nani ule, mama Tariki. So mchezo noma sana. Na kuna mdau anauliza kwamba hivi kwa Tanzania ni timu gani ambayo mashabiki zake wana furaha sana kwa sasa, na ni timu gani hapa Tanzania ambayo ina mashabiki wengi sana. Nitapokea simu yako tuzungumze pia kuhusiana na hilo. Uko na shia na sisi ulipo pameka vipi? Ni timu gani ambayo hapa Tanzania ina mashabiki wengi kwa sasa na mashabiki wake wana furaha? Nambari 0766742292, 0766742292. Tuko na Vodacom, na Vodacom pia natupa nguvu alfajiri hii ya leo. Ndio maana kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile nile picha au video inaofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au kwa wakala aliye karibu nawe. Kwa hiyo kama bado una line ya Vodacom alfajiri hii ya leo, mimi nakukumbusha na Vodacom anakukumbusha kwamba hakikisha unakuwa na line ya Vodacom, na kupata line ya Vodacom ni rahisi. Umeona bana, tembelea duka la Vodacom au wakala ambaye yupo karibu na wewe, si ndio bana? Ndio bana, Vodacom wanasema ni zaidi ya mtandao yani, au sio bana eh? Yeah. Nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Kiwango cha chini cha joto zaidi kinatarajiwa kuendelea kushikiliwa katika mkoa wa Njombe kwa nyuzi joto 8, na mifumo ya upepo inatonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa kwa upande wa pwani ya kusini. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali kadhalika kwa ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi vya uwepo wa upepo mkali katika pwani ya kusini. Ni vyema mtumiaji wa bahari katika maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Hali kadhalika angalizo linatolewa la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa, pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya ziwa Nyasa. Ni vyema mtumiaji wa ziwa kuwa makini na angalizo hilo. Maeneo mengi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam likitarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitarajiwa kufikia nyuzi joto 11. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 5. Mkoa wa Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Upande wa mkoa wa Morogoro tunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitarajiwa kufikia nyuzi joto 9.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao umetoka kusikiliza muda huu wa leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Ulipo wanafamilia pame muda huu pamepambazuka vipi? Nambari ni 0735018480, 0735018480. Kwenye lana simu mambo vipi? Yeah, kwenye lana simu mambo vipi? Okay, ese pole sana. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo rikuri, habari hapo mjemoni.
0: Yeah, salama. Hivi ni timu gani Tanzania kwa sasa ina mashabiki wengi na mashabiki wake wana furaha sana na hiyo timu yao, au wanafurahia sana hiyo timu yao?
2: Yaani kwa Tanzania hakuna timu ambayo ina mashabiki wengi na ambao wana furaha kama mashabiki wa timu ya Mwananchi ambayo ni Yanga. Kwa sababu timu hiyo inawapa raha na furaha, kwa sababu kila mechi zinazocheza haijawahi kupoteza. Ukiona imepoteza, hizo ni ndoto za alinacha.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Ni sauti ya Mr. Elato Pipanda wa Simbala kutoka kata ya Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Leo ni Alhamisi mzee, pande hizo za Kaning'ombe pamekaa vipi?
2: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu kamekuja salama salimini.
0: Yeah, Jumatatu hadi Ijumaa tuko hapa 8 mpaka 12 tuondoke nao.
2: Nianze na ndugu yangu si mwingine anaitwa Denis Nyala, nije na Lemija Mwangamba. Eric Mwangwata ni malizane na huyu bwana Justin Nyaga ni akiwa pale Ifunda, nawaambia tuamke sasa hivi ni muda ya kwenda kuchapa kazi.
0: Ma ina noma saluti sana. Jana Felix Magwata amezungumza sana. Leo kama simsikii kabisa, bwanae, au ndo usingizi. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba mama.
0: Ni timu gani hiyo mzee?
3: Mwanangu wananchi juu kabisa.
0: Oh yeah.
3: Jana nilimsikia sana Felix Magwata leo kimya kimya.
0: Anaona
3: nini kuongea jana ndoa kama mdogo mtomo?
0: Yeah.
3: Isha.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea wapi?
3: Ni sauti ya Evaristo Mbungu niko mpande za Mbigiri hapa.
0: Yanakubali sana Mbigiri, muda upa mika vipi?
3: Bwana kumetulia kabisa, ila kuna kitu kiko mbali.
0: Yara kubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mbigiri.
3: Bwana niende na kwenye huyu Felix Mangwata, naambia amka tafuta line bwanangu ongeongee kama jana. Niende kwa ajili ya difuruge, niende kwa Hamza Sengo pale naambia Yanga juu, nimalizane na umivu wa akioza mwananchi Yanga juu.
0: Yeah, ina noma saluti sana. Nambari ya kupiga ya simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Safi baba manga.
0: Yeah, ni timu gani hiyo mzee?
4: Mimi nataka niseme zote tu zina washabiki wengi, lakini sasa huo inatokea ile iliyoshinda ndio anaonekana wengi wanaporukaruka na kushangilia.
0: Oh yeah.
4: Eh.
0: Mbona umeongea kama
4: kaka mnavoona Evaristo Mbungu, naona ni Yanga. Naona anapiga kelele sana.
0: Oh yeah. Hata jana wewe ni shabiki wa Simba eh?
4: Mimi Simba damu.
0: Jana mlikuwa mnazungumza sana hapa. Au jana ulikuwa usikilize. Leo naona umekuwa mpole.
4: Sikiliza nikwambie bwana.
0: Okay.
4: Unapoenda kupigana ni nani anayependa pigo? Kila mmoja lazima rushe nguvu, rushe nguvu, atakayeanguka ndo naye ndo atakuwa ameshindwa. Hiyo ni kawaida tu, sidhani kawaida tu.
0: Na ni timu gani ambayo mashabiki zake wana furaha sana?
4: Sasa hivi wana furaha wale walioshinda.
0: Kwa hiyo kama nyinyi furaha ipo hivi eh?
4: Ah, si furaha ipo. Wewe utakuwa una furaha wakati roho unaumia, unagulia maumivu.
0: Ndio maana unazungumza yani.
4: Halo. Hiyo wasiseme sana.
0: Oh yeah.
4: Sikio naona wao watu wataingia mitini, wewe waache tu.
0: Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
4: Mzee Fuluge Matungulu mmoja hiyo.
0: Yeah, huu ni utaratibu wetu tayari. Hii ni Alfajiri, tondoke nao pia.
4: Asante, ngoja nianze na bwana Evaristo Mbungu, naona narukaruka, namuona kwa haya bwana. Ngoja nianze na bwana Sipia Nichanga kwa Mawala, nije na Michael Anema kwa Irula, nimalize na bwana Justin Gani Funda.
0: Mairano masaluti sana kutokea pande hizo, sema kama mashabiki wa Simba leo yani wanavyozungumza bana, tofauti na ilivyokuwa jana, umeona bana. Kujana na Simba mambo vipi?
5: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Ya salama. Kuna mdau anauliza ni timu gani ambayo kwa sasa ina mashabiki wengi Tanzania na mashabiki zake wanafurahia hiyo timu, yani wanafurahia na hiyo timu.
5: Tukienda kwenye ushabiki, timu yenye mashabiki wengi kwa kweli ni Simba, lakini sema hapa saizi tumepoa kwa sababu hatujapata vikombe vingi. Wenzetu wanapenda sana kwenye usajili, wanabeba vikombe, ndio maana wanakuwa na mashabiki wengi.
0: Na ni timu gani ambayo mashabiki wake wanafurahia sana timu yao?
5: Tuseme hivi kama alivyosema mzee Jola Difuruge hapo, wenzetu ndio wanaokuwa na wana furaha sana, kwa sababu sisi tumekosa furaha kwa kutokuwa vikombe vingi.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea wapi?
5: Kwa majina naitwa Sisi ya Nijanga, napatikana Mawala moja
0: hii. Yanakubali sana kutokea pande hizo. Pameka vipi muda huu, kuna giza au pameshapambazuka?
5: Sasa hivi kunaanza kupambazuka ndugu yangu, giza limeshaanza kukimbia kimbia.
0: Oh yeah.
5: Tunaanza tuende na sisi tutafute mkate wa kila siku.
0: Oh yeah.
5: Tuendelee kupata maisha mema.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao, ambaye uni muda wa kwenda kutafuta mkate au sio?
5: Asante sana. Kaka Maiko Varema. amka tuende tukatafute riziki, tuende kwa yule kijana ambayo mstalabu, dereva mstalabu pale Mgama sekondari. Namwambia kaka, amka tuende tukatafute riziki, niji hapa hapa Mawala nitafute ndugu yangu Evaristo Mbungu. Namwambia endelea tu kulukaluka matuta, alafu tuende hapo Mawala tuende tukamwamshe kakaangu mwenyekiti wa kijiji ambaye anaitwa Vedasto Mbungu, tuende pamoja.
0: Endelea kusikiliza show, nambari ni 0735 018 80, 0735 018 80, ndio nambari ya kupigia, ya kupigia simu. Kwa jina la simu, mambo vipi?
6: Mambo poa, habari ya asubuhi.
0: Ya salama. Ni timu gani ambayo ina mashabiki wengi hapa nchini Tanzania na mashabiki mashabiki wake wanafurahia sana kuwa kwenye hiyo timu?
6: Ni Mwananchi, tokea jana tulikwambia lakini tumeona.
0: Oh yeah. Mm. Leo siwasikii wale ndugu zako wa jana.
6: Wamesikia kabisa na wamekumbuka niliwaambia nini jana.
0: Yeah, ndova sana. Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
6: Naitwa Remija Mwangamba Maragoo.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
6: Niaze Elasto Mbala, FM Mutwa, Ruben Madembwe na Denis Miala. Ujumbe?
0: Oh yeah.
6: Wamekiona cha moto.
0: Ujumbe wako mfupi na rudi nao. We kama ndo nasha redio, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Mimi naitwa Baba Aki na Manka. Wewe unaitwa nani na unasikiliza muda ukiwa wapi? Mimi niko pande hizi za siasa, ni Kilimo Gangilonga ushuani kabisa. Nuru FM

Ikifika dakika 40 wa ushindi, watano wanaondoka na mkwanja wanaondoka na ushindi kama kama Yanga jana Dakika ikiwa ni ya 35 mara baada ya 11 za alfajiri. Unasema timu ambayo ina mashabiki wengi ni Yanga, umeona bana, unasema anatoboa na okay anatoboa na majuto ya msigara Gerald Fruge, Justin Mnyagani, Felix Magwata, mke wangu Leonida Gadau, unatoga Frank Chinga wa kijiji cha Kibao wilaya Mufindi, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani pia kutokea pande hizo. Wamekubali Yanga baba lao, unasema kamdomo kaliwaponza tondoke na Remija Mwagamba, mama akina Slay Michael Valema, kuna nichoga Jordan Mkupala, Zadi Mgara na wada wote ambao wanasikiliza 88.9 Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinya Nambo A, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani pia kutokea pande hizo mwanafamilia. Asubuhi njema ni kwa nyama ya mganga Sos Peter Dunda, Jameson Dunda, Fedi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mguele, Maulus Kilawa, Gastoni Tewele, Renatusi Mgeni, okay, Renatusi Mgeni na wana Yanga wenzangu wote. Ujumbe tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, aina noma kutokea pande hizo za Kipaduka. Timu ya Yanga ndio yenye mashabiki wenye furaha, kumekucha kwa Zakayo Mitao, Justin Mnyagani, Spirani Changa, Everasto Mbugu na Jeroska Saduka, mzee wake sawa kutokea pande za Yalimba. Babake na Manko anasema bwana asubuhi njema, kuna wadau wa Simba walikuwa wanaongea sana, sasa mbona leo hawaongei, kuna nini? Tunaomba majibu. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, aina noma kutokea pande hizo. Mi najua kurukaruka kwa Marage ndo kuiva kwake, najua wa ndugu zetu bana, safari sindo imeanza, watajuta. Unasema Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na wananuru FM wote, ujumbe unawapenda. Inanoma mzee kutokea pande hizo za Dodoma, endelea pia kuisikiliza show kutokea pande hizo. Unasema ni aje, tondoke na Spirani Changa, Justin Kalinga, Felix Magwata, FM Butwa, mzee Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Adidas Klave, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Pande hizi pamepambazuka vizuri, uretuaga Cecilia Silvester wa Mafinga, tunatubua na Ezekiel Mlula, Jeroska Saduka, Zani Mgala, Disima Kikula, unasema pia isikiliza show. Timu yenye mashabiki wengi unasema nchini Tanzania ni Simba, unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma. Alhamisi ni kwa Elasto Mbala, Mkiss Boy, Njilo Lusinde na mke wake, unasema uivu Kionza, Michael Valema na wada wote ambao wanasikiliza show muda huu. Erasto Pimbana unasema tunaondoka na Ruben Madebo, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixon Mponzi, Pasco Tim Nyifuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Butwa, Nicolaus Udenga unasema isikilize pia show. Bodaboda unasema yeah, Alhamisi ni kwa Noel Ngamilaga, Eli Mlegei, Omar Mponzi, Justin Changa, Jacobo Kinemelo, Samuel Kinemelo, Imakana Liziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli, shukrani pia mzee wa Yanga Didas Klave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Kumekucha kwa Chako Mguele, Spirani Changa, Flora Mkembela na Bresone Kivamba, ujumbe na watakia asubuhi njema. Kumekucha Salama Tunde na Musa Babazi, Makeleba Mtugia, Gombisege na jirani Michael Valema, Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo, okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Jacqueline wa Kikombe unasema okay, Jacqueline wa Kikombe, utondoke na Nasoro, Niko Utenga na Bugolo, Kibiki, ujumbe waache kuzima simu wakifungwa. Yanga na mashabiki wengi na wenye furaha sana hapa Tanzania, unasema unaitwaga Pakome kutokea Mafinga Luganga, bana shukrani sana Pakome kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia nikukumbushe nimebakiwa na dakika moja nichezeshe draw, washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi hapa, au vipi bana? So furaha ambayo we shabiki ulikuwa nayo jana, au kama una huzuni nini, unaweza pia ukawa na furaha na vitu kama hivyo, kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Na utaratibu ni huu, we kama unatumia mtandao wa Airtel, dakika za mwisho hizi nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111.
Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mdau wa kwanza ambaye unamsikiliza na kuachia nafasi ya kuendelea kumalizia kuwekeza buku, mdau wa pili nitakuwa nachezesha doo. Mara baada ya kumsikia mdau wa pili hapa, nakuja kuwatangaza washindi. Oh yeah. Mambo vipi?

0: Kanuru FM Radio Nurupesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa

0: Sasa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Cheza na ushinde.
0: Habari?
3: Salama za kimuri.
0: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
3: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
3: Ndio.
0: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
3: Ndio, ndio.
0: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
3: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
3: Ndio, ndio.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndio, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndio, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
3: Shingapi?
0: Shingapi?
3: Baba, baba.
0: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, na shukuru Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na kuweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Okay, nikwambia nitarudi na washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Wewe hata kama timu yako ijaondoka na ushindi, kwa ushindi ambao umeondoka nao sasa hivi, ni kama tu kama mtu amekupa pole afu amekugeia fedha, usio bana. Kama unaondoka na ushindi pia, furaha inaongezeka. So nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 05. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 43. Nambari ya tatu inaanza pia na 06 inaishia na 04. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 00. Nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 55. Nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, ambayo kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 fedha za mitaji alfajiri hii ya leo. Nimebakiwa na do moja ambao ni saa 11:55, ambapo pia natoa kifungua kinywa alfajiri hii ya leo, si ndio? Kama ndo unaacha redio yako muda huu, karibu. Na kama umeondoka na ushindi, mimi nikupongeze, lakini kama hujaondoka na ushindi, unayo nafasi ya kuendelea kucheza ili uondoke na ushindi mara saa 11:55, sio mbali, si ndio? Unasema ni aje? Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, Yanga ndo kila kitu, mashabiki wa Simba tutambuare tuondoke na Justin Mnyagani, umwogope KP bana, Zari Mgala, Masai Mtavango. Yanga wanasema ni tamu kumekucha kwa Jaki Ndito, mama yake na Tula Doresi, Mashambi. Ujumbe kimewalamba ima Malangalala waiongole shukani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Zari Mgala, Masai Mtavangu, bana, kishoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, unasema Yanga ndo kila kitu, mashabiki wa Simba tutaokee. Okay, kani sharuka nayo pia ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia muda huu. Kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu ambao wanafanya biashara, mimi kwa upande wangu uwaga inanikera sana. Sijua wewe kwa upande wako kama inakukera, si ndio? Unakuta sema wanafanya biashara wengi, unakuta mmoja au wawili wameka pale nje la redio, umeona bana, alafu ile redio inatangaza ile biashara yake. Unajua muda mwingine unaweza ukaona unachukulia poa nini, unafanya biashara yako tukatazi, lakini muda mwingine inakuwa gani kero sana. Unakuta kila mtu laba eneo laba lina nina kama watu eneo kama la watu zaidi hata watano, kila mtu ameka redio. Hata tunashindwa kuelewa, yani hata biashara yako ni biashara gani, si ndio? Kila mtu unasikia bana ofa, biashara hii, wewe bana, kama biashara yako tunaiona bana. Unajua vitu vingine vinakuwa vinakera. Wewe kwa upande wako umewahi kukukera issue kama hiyo? Na pande hizo ambazo huko labda kuna sehemu ambazo wameka wafanya biashara wameka redio kama hizo maeneo ya biashara, na wewe kwa upande wako waga inakukera, unachukulia kama ni ubunifu? Ndio, unajua muda mwingine bana ile inakuwa kama ni kero. Unajua uchafuzi wa mazingira sio lazima tu utupe taka eh. Wewe kila saa ni ofa bara eh. Inachosha muda mwingine. Hebu fikiria wewe una kama jirani na maeneo kama hayo kuanzia asubuhi hadi jioni. Wewe ni ofa eh bana eh. Noma sana. Kunyana Simba mambo vipi? Eh bana eh, nambari ni 0735 01 840. Kunyana na Simba mambo vipi?
5: Baba Manga.
4: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi mzee?
5: Bana sauti yako ni mpesa babaki na Sheila Uguta Isalani Baba Manga.
4: Wewe unachukulia kama kero au ubunifu?
5: Ah, yani tuseme tu kwa kifupi unasema biashara ni matangazo, lakini sasa Baba Manga kwa mimi kama mteja.
4: Oh, yeah.
5: Yani mara nyingi huwa nakuta kwa mfano kama siku za Jumapili pale Mafinga pale kuna mnada unawekwa pale.
4: Oh, yeah.
5: Yani unaweza kaenda pale na usielewe sasa kile kinazungumzwa. Yani kila mtu kelele. Ah, ile sawa anachukulia kama ni kero. Yani unafika muda hata hujaelewa hata kwamba hapa wanatangaza biashara gani.
4: Uchafuzi wa mazingira, si ndio?
5: Ah, na kile sasa wakati mwingine ni kama kile kwa sababu nakuta huyu ana radio zipo kama zote na matangazo ya kwake, yani mpaka uelewe kimetangaza gani utatoka tu pale hata hujaelewa.
4: Ofa.
5: Biashara ni matu.
4: Noma sana, ulipo pamepambazuka vipi mzee? Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Asante sana bwana, ngoja niende kwa namwambia bwana tuko pamoja. Tuko na iko barema tuko pamoja. Nitamata hii ndugu yangu. Ndio maana akikuja naambia tuko pamoja. Ni maliza na mtu wa roki mkuu. Bwana anaambia tuko pamoja.
4: Yeah, na noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9. Itakuwa ni fresh pia. Kwenjana nana si mambo vipi?
6: Mambo ni swali habari hapo mjengoni.
4: Ya salama. We kwa upande wako waga zinakukera?
6: Nandile ni kero kubwa kabisa kwa sababu unaangalia huyu mtu ana biashara yake ambaye ni endelevu pale pale. Yawezekana ana duka lakini hilo duka halihani. Yeye ni kupigana kama kelele kila siku anatuwekea mamaiti hapo hapo. Wakati tunajua kabisa pale pana bidhaa kama hizi zinauzwa lakini
4: oh, yeah.
6: Sasa ile ni kero, sio kana kwamba ni mtangazaji ule.
4: Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
6: Mimi sauti ya Mr. Elato Kipanga wa Kipala kutoka kata Matata kijiji cha Kadigoni.
4: Na huko wanaikaga zile za ofa.
6: Bwana kuna dogo moja, yani huyu ndio kero kabisa, yani hata anajua kabisa leo wanaonyesha mpira au anauza pia, yeye ni makelele kwa kweli. Sasa zile sio utangazaji, yale ni makelele.
4: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
6: Bwana ni aze na bwana Ezekiel Mulula, nije na Felix Mangwata, Lemija Mwanamba, Sera Mgwa Mwenda, nije nimalize na ndugu yangu si mwingine huyu ni bwana Pastor Maungi Mnifuna sambamba na Michael Mkoma. Kipande cha ujumbe, hebu wanaotupigia makelele waache kelele, tunajua biashara zao zilipo.
4: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea pia kutoboa na 88.9. Kwenye nana si mambo vipi?
7: Habari yako studio.
4: Oh yeah, isee ni salama kabisa. Wewe kwa upande wako waga zinakukera zile kelele?
7: Huwa zinakera sana bwana.
4: Oh yeah.
7: Wakati kila unapozunguka ni biashara ni hizo hizo lakini makelele kila wakati.
4: Hivi hakuna haja ya kuweka zile redio eh?
7: Ah, ina haja bwana. Kuna biashara zile zinachini.
4: Yeah. Hivi ukiandika pale juu kwenye bango inakuwa inatosha eh?
7: Eh, inatosha kabisa.
4: Au inabidi uangalie na eneo lenyewe kama kuna watu wengi wameweka redio kama hizo, unaachana nayo au hata kama uko peke yako ni fresh.
7: Yani ni kwamba
4: oh, yeah.
7: Ukisha andika tu namba tu pale zinatosha. Sio lazima uwe unapiga kelele, yani kila unapopita kelele tu sana. Nafaa ni kero.
4: Kwa zile za ofa zinakera muda mwingine eti eh?
7: Yeah, sana.
4: Oh yeah, pande hizo ambazo uko panafahamika vipi, wewe unaitwa nani?
7: Mimi naitwa Lombaro Mfilingi nikiwa Kitwiru Uyole.
4: Yanakubali sana mzee. Pamepambazuka vipi?
7: Bana hapa mazuka sasa hivi kumeanza kuchakucha. Na hali ya hewa imetulia kabisa.
4: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
7: Asante sana. Naomba niwaamshe jamaa zangu na walisi wa Kalamike, Eric Mangwata, Bwana Mazengo na Mzee Jadi Fulu.
4: Aitanoma umetisha sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9. Nikukumbushe kwamba nimebakiwa na dakika 2, umeona bana washini. Watano wengine waondoke na ushindi. Nani maelekezo ya mwisho ambao naikuelekeza mbona bana sio mara baada ya kupokea simu okay nitachezesha draw na atakuwa tumeshawapata washindi wengine wa mwisho. Sijui ukasema mbona maelekezo hujatoa na vitu kama hivyo. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya lopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So unapokea simu moja, nasoma jumbe kadhaa, mara baada ya hapo nitakuwa nimeshapata washindi. Mara baada tu ya kupokea simu nitachezesha draw, si ndio? Oh yeah, kujana na simu mambo vipi?
8: Habari ya hapo kutoka Babalanga.
4: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza show mdau kutokea wapi?
8: Bwana, hii ni sauti ya Chako Mgoyele, napatikana pande za Ngosi hapa, nawakilisha na vitunguji vyake Mbena Halisi.
4: Oh, yeye anakubali sana kutokea pande hizo. Pamepambazuka vipi?
8: Ah, hapa bwana pamepambazuka fresh, giza ndio linaishia. Ishia ndio unakuja weupe.
4: Oh yeah.
8: Bwana.
4: Okay, weko upande wako waga zinakukera zile kelele?
8: Naam,
4: waga zinakukera?
8: Ah, kwa kweli kitu kinachonikera mimi.
4: Au ndo unaasha redio yako muda huu?
8: Nimewasha redio, nimesikiliza kwa umbali sana. Kinachonikela mimi kwa upande wa wafanyabiashara,
4: yani zile redio ambazo wanaweka nje pale nini, wanakuwa wanatangaza biashara zao bana, ofa nini. Okay,
8: ni kweli unaweza kutangaza kwamba naam.
4: Yeah, nakusikiliza.
8: Ni kweli unaweza kama umetangaza biashara yako pale, umeweka biashara yako natangaza, alafu mtu mwingine utapata na kudharau, naona kama ni kitu ambacho nafanya, kitu ambacho hakieleweki.
4: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo. Muda umekimbia pia. Ngoja nichezeshe draw hapa nimalizane na jumbe kama mbili. Okay, Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga unasema tuondoke na Ezekiel Mlula, Mzee Furuge, Kushoto Pila, Cecilia Sylvester, Jeroska Saduka na Zakayo, Bwana wa Mitao. Shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema hiyo ni kero kubwa sana, uchafuzi wa mazingira. Kumekucha kwa Matayo Chavala Lajabu, Imam Malangalila. Okay, unasema Imam Malangalila waiongole. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Yeah, washindi wa tano tayari wamepatikana. Sema nambari ya kwanza inaanza na 07231, nambari ya pili inaanza na 06243, nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na moja moja. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 66. Nambari ya mwisho inaanza na 06 inaishia na 13. Nambari ya tano nyingine za washindi watano ambao wameondoka na ushindi, jumla washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi najua yani leo mtaani ndugu zangu wa Simba leo wenyewe kama wengi sijawasikia hivi, umeona bana ambao wamepiga simu jana walikuwa wanazungumza sana nini, sema leo mtani najua. Lakini bana huo ni mpira tu, si ndio? Usio ukawa unakosa hadi furaha rafiki yangu, huo ni mpira bana. Shukrani sana kwa kunisikiliza, endelea kusikiliza Nuru FM, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mkuu wa shirika la afya duniani aonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC unaweza kuzidi janga la Afrika Magharibi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 takriban mwongo mmoja uliopita.
2: It's already the second biggest Ebola epidemic on record, and it's moving faster than any previous Ebola outbreak.
1: Zaidi ya wapiga kura milioni 8 wanachagua rais, wabunge pamoja na viongozi wa serikali za mitaa hii leo nchini Zambia. Na katika gumzo tunahoji mustakabali wa Palestina wanaoishi katika eneo la Ukingo wa Magharibi, na vipi mzozo katika eneo hili unafaa kushughulikiwa.
3: Nadhani kama dunia ilikuwa inataka suluhu ya hili, wangerudi kwanza kwenye mkataba wa Oslo ulivyoandikwa, kwa sababu mkataba huu uliozungumzwa kwa zaidi tangu mwaka 88 mkataba wa Oslo unatajwa katika mazungumzo marefu kabisa mpaka unakuja kusainiwa mwaka 93.
1: Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkia.
4: Asante Martha na karibu msikilizaji. Mkuu wa shirika la afya duniani ameonya kwamba mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC unaelekea kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba tayari huu ni mlipuko wa pili na wa kusababisha vifo vingi kwa kasi ya sasa utapita ule mlipuko wa Afrika Magharibi uliouwa zaidi ya watu 11,000 mwongo mmoja uliopita. Amesema madaktari wanajitahidi kukabiliana na hali hiyo lakini wapo nyuma ya matukio. Tangu mwezi Mei kumekuwa na zaidi ya visa 4,000 vilivyothibitishwa na zaidi ya vifo 2,000. Dr. Tedros amesema kwamba chanjo mbili zilizoundwa kupambana na virusi hivyo zimeingia katika hatua ya kwanza ya majaribio ya salama. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Karoline Leavitt, mkuu wa mawasiliano ikulu ya White House, atajiuzulu mwishoni mwa mwezi huu ili kutumia wakati mwingi na familia yake changa. Amesema atabaki kile alichokiita mmoja wa shauri wake wakuu. Leavitt, ambaye ana umri wa miaka 28, ndiye mtu mdogo zaidi kuwahi kushikilia jukumu hilo. Anajulikana sana kwa mtindo wake wa mapigano na uaminifu mkali kwa Trump. Alijifungua mtoto wake wa pili mwezi Mei. Katika taarifa ya Bi Leavitt amesema angefurahi kushikilia kile alichokiita vyombo vya habari huria kuwajibika. Haijulikani ni nani atakuwa msemaji mwingine wa Trump. Jeshi la Israel linasema linapeleka kikosi cha ziada katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu baada ya kushindwa kuwafukuza walowezi wa Israel ambao wamezikamata familia mbili za Palestina katika nyumba zao tangu Jumapili. Jeshi la Israel limesema litaimarisha wanajeshi wanaojaribu kukabiliana na mashambulizi na uchochezi wa walowezi. Askari hapo awali walipambana na Waisrael wakizuia vifaa kuingia katika kijiji cha Palestina cha Kusra kusini mwa Nablus siku ya Jumatano. Jeshi la Israel lilisema kikosi cha awali cha wanajeshi ambacho kilikuwa kimerekodiwa kikiomba pamoja na walowezi kitakabiliwa na hatua kali za kinidhamu. Na wakilishi wa serikali ya mpito wa Venezuela na upinzani wanasema wamekubaliana kuanza kurekebisha mfumo wa haki baada ya mazungumzo ya maridhiano yanayoungwa mkono na Marekani huko Caracas. Taarifa hiyo imesema hii itajumuisha mahakama kuu ya haki ambayo ilithibitisha ushindi wa uchaguzi wa rais wa zamani Nicolas Maduro ambaye sasa ameondolewa madarakani licha madai yaliyoenea ulaghai. Pande hizo mbili zimesema pia zitafanya kazi pamoja kupata mabilioni ya dola ya fedha zilizozuiliwa kushikiliwa na benki ya Uingereza ili kusaidia baada ya matetemeko ya ardhi yaliyosababisha uharibifu wa hivi karibuni. London haikutambua serikali ya Maduro ambaye alikamatwa na wanajeshi wa Marekani mapema mwaka huu. Hii ni BBC.
1: David Nkia amekusomea muktasari wa habari za dunia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera na Zenje FM visiwani Zanzibar, Voice of Karamoja na Radio Lira nchini Uganda. Nchini Kenya yategea sikio kupitia Pamoja FM, Nyota FM na Milele FM. Na huko DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Mkuu wa shirika la afya duniani ameonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unaweza kuzidi janga la Afrika Magharibi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 takriban mwongo mmoja uliopita. Tayari huu ni mlipuko wa pili kwa ukubwa na unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuwa wahudumu wa afya bado wanajaribu kukabiliana na kasi ya maambukizi. Tangu mwezi Mei, zaidi ya visa 4,000 vya Ebola vimethibitishwa, huku watu zaidi ya 2,000 wakipoteza maisha. Amesema pia kuwa chanjo mbili zilizobuniwa mahususi kukabiliana na aina ya virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko wa sasa zimeingia katika hatua ya kwanza ya majaribio ya usalama.
2: The outbreak had a big head start.
5: Mlipuko huu ulipata nafasi kubwa ya kusambaa kabla ya kudhibitiwa. Bado uko mbele yetu na sisi tunajaribu kufikia. Takriban 90% ya visa vyote na 80% ya vifo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambapo maambukizi yanaendelea katika miji ya Bunia, Mohapatra, Niazi na Lita. Kinachonitia wasiwasi zaidi ni kwamba idadi kubwa ya vifo inatokea ndani ya jamii badala ya vituo vya matibabu. Na baadhi ya wagonjwa hawakuwa kwenye orodha ya watu waliowahi kukutana na walioambukizwa. Hii inaonyesha kuwa bado kuna minyororo ya maambukizi ambayo haijagunduliwa, na hadi tutakapo

0: Mgonjwa 886 tayari wamepona hata kabla ya kupatikana kwa tiba na chanjo maalum ambazo kwa sasa zinaendelea kufanyiwa majaribio kwa mara ya kwanza. Hatua zimepigwa. Chanjo mbili zilizoundwa mahususi dhidi ya virusi hivi vya sasa zimeingia hatua ya kwanza ya majaribio ya usalama wa kibinadamu. Tunatoa wito kwa washirika wote kuunga mkono na kuharakisha majaribio haya.
1: Ni mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Marekani imeikosoa Israel baada ya waziri wa ulinzi Israel Katz kusema wanajeshi wake wataendelea kubaki kusini mwa Lebanon na kuharibu nyumba katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema inatarajia Israel kuheshimu makubaliano yanayoelekeza kuondoka kwa wanajeshi wake, huku ikisisitiza kuunga mkono mamlaka na mipaka ya Lebanon. Zaidi na David Nkya.
2: Waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema kwamba uharibifu wa kimfumo unaofanywa na Israel ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuiondoa Israel katika maeneo husika, huku jeshi la Lebanon likiingia na kuipokonya silaha Hezbollah. Kauli za mawaziri wa Israel zimekuwa za msimamo mkali zaidi kuelekea uchaguzi. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesisitiza kwamba vikosi vya nchi yake vitasalia kusini mwa Lebanon alipokuwa kilitembelea eneo hilo.
0: Kama ambavyo waziri mkuu na mimi tumeweka wazi kabisa, hatuondoki katika eneo hili ambalo kwa sasa ni salama kwetu. Jeshi la Israel liko hapa kulinda jamii zetu za kaskazini na kulinda vikosi vyake na wananchi wake. Halitaondoka hapa. Tutalisafisha eneo hili na kuhakikisha usalama wa wakazi wa kaskazini.
3: The residents of the north.
2: Afisa mmoja wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema kwamba nchi yake inaunga mkono kikamilifu mamlaka na uadilifu katika mipaka ya Lebanon, huku akiba inisha kwamba makubaliano ya msingi yaliyoratibiwa na Washington kati ya Israel na Lebanon yanajumuisha wazi njia yenye masharti kwa ajili ya kuhamisha vikosi hatua kwa hatua, jambo linaloambatana na uthibitisho wa kuondolewa silaha kwa Hezbollah na kuharibiwa kwa miundombinu yake. Katika hatua nyingine, bunge la Lebanon limepiga kura ya kufuta adhabu ya kifo, hatua ambayo ingelifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika eneo la Mashariki ya Kati kukomesha rasmi adhabu hiyo kubwa. Sasa muswada huo utawasilishwa kwa baraza la mawaziri kabla ya kupelekwa kwa Rais Joseph Aoun ili atie saini. Serikali tayari imeonyesha nia ya kuunga mkono hatua hiyo. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la Israel linasema kwamba linapeleka vikosi vyake vingine vya ziada katika eneo la Kingo Magharibi linalokaliwa kimabavu baada ya shindwa kuwaondoa walowezi wa Kiyahudi ambao wamewafungia familia mbili za Kipalestina ndani ya nyumba zao tangu siku ya Jumapili. Jeshi la Israel IDF limesema kwamba litaongeza nguvu zaidi kwa askari wanaokabiliana na mashambulizi na uchochezi unaofanywa na walowezi hao. Hapo awali askari walikabiliana na Waisraeli waliokuwa kizuia uingizaji wa vifaa katika kijiji cha Palestina cha Kusra kusini mwa Nablus. Siku ya Jumatano IDF ilisema kwamba kundi la askari ambao walionekana na kwenye video wakisali pamoja na walowezi lingechukuliwa hatua za kinidhamu. Kumekuwa na ongezeko kubwa la mashambulizi yanayofanywa na walowezi katika miezi ya hivi karibuni, sambamba na uungaji mkono wa wazi kwa serikali ya Israel katika upanuzi wa makazi haramu.
1: Ni taarifa yake David Nkia. Zambia hii leo inafanya uchaguzi mkuu unaofuatiliwa kwa karibu, ambapo zaidi ya wapiga kura milioni 8 wameandikishwa kuchagua rais, wabunge pamoja na viongozi wa serikali za mitaa. Rais wa sasa Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili kupitia chama cha UPND, huku mpinzani wake mkuu akiwa Brian Mundubile wa muungano wa upinzani yani Tons Alliance. Uchaguzi huu unafanyika wakati wananchi wakitathmini utendaji kazi wa serikali ya Hichilema, hususan kuhusu uchumi, gharama za maisha na mageuzi yaliyotekelezwa katika kipindi chake cha kwanza. Kwa ujumla wagombea 14 wanawania urais, huku matokeo ya uchaguzi yakitarajiwa kuamua mwelekeo wa kisiasa na kiuchumi wa Zambia kwa miaka ijayo. Agnes Penda na maelezo.
4: Hichilema kutoka muungano wa United Party for National Development anawania muhula mwingine wa miaka 5 baada ya kuingia madarakani mwaka 2021. Anaangazia uthabiti wa uchumi, urekebishaji wa deni na kushuka kwa mfumo wa bei kufuatia Zambia kushindwa kulipa deni lake hapo awali. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa gharama ya maisha bado ni kubwa kwa wananchi wengi wa kawaida. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mundubile wa chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity, akiungwa mkono na muungano mpana wa upinzani. Dubile amepata uungwaji mkono katika ngome za jadi za chama cha zamani tawala cha Patriotic Front, huku swala la mazishi ya marehemu Rais Edgar Lungu ambalo halijatatuliwa

0: Liwa likiendelea kutia kivuli kwenye kampeni hiyo. Wagombeaji 14 wanawania urais katika uchaguzi huu. Ili kushinda moja kwa moja, mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali. Vinginevyo duru ya pili ya uchaguzi itafanyika. Hii pia ni mara ya kwanza kwa uchaguzi kufanyika chini ya mfumo uliofanywa marekebisho ambao unaongeza idadi ya viti vya majimbo na kuweka nafasi za uwakilishi wa uwiano kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Maafisa wanasema kuwa mchakato huo unaendelea kwa amani hadi sasa. Matokeo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya siku chache, huku tume ya uchaguzi ikilenga kutangaza matokeo ya urais kufikia wiki ijayo.
1: Tunaelekea viwanjani na Robert Kipto.
2: Malawi na Cameroon zimefuzu kwa finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON mwaka huu baada ya kushinda mechi zao za nusu finali jana usiku. Malawi ilichapa Algeria kwa mabao 3-1. Tabitha Chawinga alifunga mabao mawili huku dada yake Temwa Chawinga akiongeza bao lingine. Cameroon kwa upande wake ilitinga finali baada ya kuitoa Morocco kwa mikwaju ya penalti 3-1 kufuatia sare ya 3-3 ndani ya dakika 90 za kawaida. Mlinda lango Michael Bihina alikuwa shujaa wa Cameroon akiwa kwa penalti 4 za Morocco kabla ya Miriam Maeva Nyadou kufunga penalti iliyoamua ushindi. Cameroon na Malawi sasa zinasubiri pambano la finali, huku Morocco na Algeria pia zikiwa zimepata tikiti ya kushiriki kombe la dunia la wanawake litakalofanyika nchini Brazil mwakani. Brian Macho amepata nafasi yake ya kuonyesha kipaji chake baada ya kusubiri kwa siku 212 kabla ya kuichezea Aston Villa. Aston Villa ilipoteza mechi hiyo kwa mabao 2-1 dhidi ya Paris Saint-Germain katika mechi ya UEFA Super Cup mjini Salzburg jana usiku, lakini mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 17 alivutia sana baada ya kupewa nafasi. Mazio alijiunga na Villa akitokea Metz Januari mwaka huu, lakini hakuweza kusajiliwa na FIFA hadi klabu hiyo ilipofanikiwa katika rufaa yake kwenye mahakama ya suluhisho wa michezo CAS mwanzoni mwa mwezi huu. Atletico Madrid imekubaliana na Tottenham kuhusu kumsajili Cristiano Romero. Ada hiyo inaripotiwa kuwa pauni milioni 34.2 sawa na euro milioni 40. Romero mwenye umri wa miaka 28 anatarajiwa kuwa usajili wa 4 wa Atletico Madrid msimu huu. Tottenham pia itakuwa na kipengele cha kupata 15% ikiwa mchezaji huyo atauzwa baadaye na klabu hiyo. Romero anaondoka baada ya misimu mitano na Tottenham akiwa amecheza mechi 156 na kufunga mabao 13. Chelsea nayo imeweka Ijumaa kuwa siku ya mwisho ya kupokea ofa za pauni milioni 120 au zaidi kwa kiungo Enzo Fernandez. Mchezaji huyo wa Argentina mwenye umri wa miaka 25 amekuwa anakabiliwa na sintofahamu kuhusu mstakabali wake katika uwanja wa Stamford Bridge tangu Machi mwaka huu baada ya kuhusishwa na uwezekano wa kuhamia klabu ya Real Madrid. Wakala wake Javier Pastor aliwahi kusema hadharani kuwa mteja wake analipwa chini ya kiwango na anapenda kuondoka kufuatia msimu mgumu ambao Chelsea ilimaliza katika nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Premier ya England. Na Lionel Messi anatafakari mstakabali wake baada ya kifo cha babake George Messi. Messi mwenye umri wa miaka 39 bado ana mkataba na Inter Miami hadi mwaka 2028, lakini katika ujumbe wa hisia kwa ajili ya baba yake amedokeza uwezekano wa kustaafu. Messi amefunga jumla ya mabao 221 akiwa na Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami na Argentina. Hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
1: Mkuu wa shirika la afya duniani aonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC unaweza kuzidi janga la Afrika Magharibi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 takriban mwongo mmoja uliopita. Zaidi ya wapiga kura milioni 8 wanachagua rais, wabunge pamoja na viongozi wa serikali za mitaa hii leo nchini Zambia. Na katika gumzo tunahoji mustakabali wa Palestina wanaoishi katika eneo la ukingo wa Magharibi na ni vipi mzozo katika eneo hilo unafaa kushughulikiwa. Hii ni BBC. Ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Tuelekee nchini Rwanda. Je, unadhani wewe kama kijana wa kiume unaweza kumpigia goti msichana? Na wewe kama msichana, kijana akikataa kukupigia goti inaweza kuwa sababu ya kuachana naye? Haya ni baadhi tu ya maswali ambayo mtu angeweza kujiuliza kuhusu desturi iliyoshika kasi miongoni mwa vijana, kumpigia goti msichana wakati wa kumvalisha pete ya uchumba. Zaidi Ivebu Chana na ripoti kutoka Kigali.
3: Ni desturi ambayo haijakaa kwa muda mrefu hapa nchini, lakini inashabikiwa na vijana wengi. Ni kitendo kinachofanywa na kijana wa kiume akipiga goti mbele ya msichana kabla ya kumvalisha pete ya uchumba.
4: Ni ishara ya unyenyekevu, na hata msichana anaweza kunyenyekea na kupiga goti. Hilo pia linawezekana akivalishwa pete akiwa amepiga goti. Yote ni ishara ya kuonesha heshima, sio ni vibaya.
3: Ingawa vijana wengi wanaunga mkono desturi hii, kuna baadhi ya vijana wanaosema kuwa kupiga goti sio jambo linaloonyesha upendo. Sibomana na Patrick anajiandaa kufunga ndoa.
5: Sioni sababu ya mimi kwenda kumpigia goti binadamu. Mimi ni Mkristo. Naona naweza kupiga goti nikimpigia Mungu tu kumuabudu, au kupiga magoti kama adhabu niliyopewa. Lakini kusema nampigia goti msichana, hapana kabisa.
3: Kuna wanaoona vitendo hivi kama fasheni ya muda mfupi na kuiga tu yale yanayofanywa na wengine. Mjadala huu umepamba moto hapa nchini baada ya mmoja wa viongozi wa dini maarufu sana aliposikika kikosoa vikali vijana wa kiume wanaopigia goti wasichana. Mchungaji Paul Gitwaza wa kanisa la Zion Temple alithibitisha kuwa jambo hili linaweza kuchangia kuvunjika kwa ndoa.
6: Usijaribu kumpigia goti msichana. Biblia inasema mtampigia magoti Mungu pekee. Kijana wa kiume akija kukupigia goti, jua kwamba tayari umevunja ndoa yako. Simama mara moja umwambie, no, usinipigie goti, mimi sio Mungu. Ukatae. Huu sio utamaduni wa Kinyarwanda. Msiige yale yanayofanywa na Wamarekani. Msiangalie yale wanayofanywa wazungu. Wote hao ni watu wa kupeana talaka. Kwani sio Mungu anayeongoza ndoa hiyo. Ndoa hiyo inaongozwa na pepo mchafu wa yule waliyempigia goti.
3: Watetezi wa utamaduni wanapinga vikali desturi ya kupiga goti wakitaka ikomeshwe. Hata hivyo, kutokana na ushawishi mkubwa wa mitandao ya kijamii ambapo vijana hushindana kuiga na kusambaza vitendo hivyo, huenda ikawa vigumu kwa ukosoaji kuona desturi hii ikitoweka hivi karibuni.
1: Ni Ive Buchana. Kuongezeka kwa viwango vya maji katika ziwa Tanganyika kumeendelea kusababisha athari kubwa kwa maelfu ya wananchi nchini Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku mafuriko yakilazimisha familia nyingi kuhama makazi yao. Hali hiyo pia imezua changamoto mpya za kiusalama baada ya wanyamapori kama vile mamba na viboko kuvamia maeneo ya makazi ya watu wakitafuta chakula katika mitaa iliyofurika. Wataalamu wa mazingira wanaonya kwamba ongezeko la viwango vya maji si la ziwa Tanganyika pekee, kwani maziwa mengine katika bonde la Ufa pia yanashuhudia kuongezeka kwa maji. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
4: Kwa wakazi wengi wa Uvira, ufukweni mwa ziwa Tanganyika waliouzoea kwa miaka mingi sasa ni historia. Maji yameendelea kusogea na kuelekea maeneo ya nchi kavu na kufurika makazi, biashara na mashamba ya nchi. Miongoni mwa walioathirika ni Faida Muhumbi, ambaye nyumba yake imezingirwa na maji kwa karibu mwaka mzima sasa. Akiwa hana uwezo wa kupanga nyumba nyingine, amelazimika kujenga makazi ya muda kando ya barabara, huku akishuhudia mali yake ikitoweka taratibu chini ya maji.
7: Unaona vile maina yala nilipango tena mnyumba na mnyumba. Mimi naishi mwa manjanja pa kwa barabara, jua kukosa uwezo ya kwenda panga. Ndio nikalukutisha manjanja, nikajenga hapa. Nyumba yote na yala mai na lupango tena yala mai. Ndio vile ninaishi hapa baba yangu.
4: Kwa baadhi ya familia kuhama makazi yao kulikuwa chaguo la mwisho baada ya maji kuanza kuingia ndani ya nyumba na kusababisha nyufa kwenye kuta. Mahumbi anasema familia yake ilijaribu kuendelea kuishi ndani ya nyumba hiyo licha ya mafuriko, lakini hali ilizidi kuwa hatari.
7: Matumba zote zishakapasuka na maji, mitumbo ilikuwa inaingia hapa huko yote. Tulijaribu kuungaunga bibi matofari, ndio tulikuwa tunalala eko kwa bibi matofari huku, tukaogopa tusikia hata kuliona manyoka, njoo tukaungaunga.
4: Licha ya athari zake kubwa kwa wananchi, watafiti bado hawana majibu ya uhakika kuhusu sababu za kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika. Baadhi ya viongozi wa eneo hilo wamehusisha hali hiyo na mvua kubwa zilizonyesha katika bonde lote la ziwa, lakini wataalamu wanasema bado hakuna takwimu za kutosha kudhibitisha hoja hiyo. Mtaalamu wa mnyonyoko wa ardhi mjini Uvira, Daktari Gay Ilombe Mawe, anaelezea kuwa utafiti wa kina unahitajika ili kubaini chanzo halisi cha tatizo hilo. hilo.
8: Kuongezeka kwa mvua kunaweza kuwa moja ya sababu, lakini jambo hilo bado linahitaji kuthibitishwa. Tunahitaji takwimu za muda mrefu za mvua ili kubaini ikiwa kulikuwa na mvua za pekee katika bonde la ziwa Tanganyika. Hadi sasa hilo halijafanyika. Pia kuna mito mingi inayolisha ziwa hili, lakini viwango vya maji vinavyoingia kutoka kwenye mito hiyo havipimwi kutokana na ukosefu wa vifaa vya ufuatiliaji.
4: Wakati wanasayansi wakitafuta majibu, wakazi wa Uvira wanaendelea kuishi katika hali ya sintofahamu. Kwa familia kama ya Faida Mahombi, kila siku huanza kwa kuangalia maji yamefika umbali gani kutoka walipo. Na huku ufukwe ukiendelea kusogea kuelekea ndani ya nchi, matumaini yao makubwa ni kupata suluhisho kabla maji hayajachukua kila kitu walichobakiza.
1: Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Sasa tuelekee katika gumzo. Familia za Wapalestina bado zimekwama ndani ya nyumba zao katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu baada ya walowezi wa Israel kuingia katika kijiji chao Jumapili. Wanajeshi wa kwanza wa Israel waliofika eneo hilo walinaswa kwenye video wakisali pamoja na walowezi hao wenye msimamo mkali. Familia hizo zinasema hakuna maji na umeme, huku akiba ya chakula ikizidi kupungua. Makazi yote ya walowezi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Leo katika gumzo tunajadili hatima ya Wapalestina wanaoishi ukingo wa Magharibi na ni vipi swala hilo linafaa kushughulikiwa. Nimezungumza na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
9: Bila shaka swala hili linabebwa na nadharia kamili, hasa unaweza ukachukua kwa hivi sasa. Mfano, serikali iliyopo madarakani ya Israeli ni serikali ya mrengo wa kulia. Serikali hii sera yake kubwa ni kutokuwepo kwa taifa linaloitwa la Wapalestina. Kwa hiyo kila hatua ambazo unaziona zinachukuliwa na serikali hii, ambapo unaweza ukasikia tamko la jeshi au polisi wa Israel wakilalamikia kazi zinazofanywa na walowezi, uvamizi, uporaji, mauaji, vyovyote vile, lakini huwezi kusikia hatua zozote muhimu ambazo zinaweza zikachukuliwa ili kukabiliana na hili swala. Kwa hiyo maana yake kuwa serikali iliyopo madarakani, hiki kinachofanywa na walowezi ndio ajenda yao kuu au ndio sera yao. Kwa hiyo kuna wakati wanafanya maigizo ya kutaka kuonyesha kama kuwa wanakerwa.
1: Ni kwa nini baadhi ya walowezi wanaendelea kujenga makazi mapya licha upinzani wa kimataifa sasa?
9: Ile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu ulowezi, ukirudi kwenye mkataba wa Oslo wa mwaka 1993 mpaka 1995, ambao ndio umekuwa ukitumika zaidi katika kuainisha nani akae wapi, akae wapi. Mkataba huu uligawa, mfano ukingo wa Magharibi, uligawa katika sehemu tatu. Kulikuwa kuna area A, area B na area C. Area A ilikuwa inamilikiwa kwa 22% na Wapalestina peke yao katika mkataba. Area B ni 18% inamilikiwa kwa ushirikiano kati ya Israeli pamoja na Wapalestina. Area C ni 60% inamilikiwa na Israel kamili. Lakini leo ukienda kwenye area A ambayo ndio ilitakiwa kumilikiwa na Wapalestina, hawana hata hiyo 10%. Maana kuwa wako nje ya mkataba. Ile ambayo ilikuwa ya wote tayari kamili ni ya Israel, ambayo ni area B. Sasa ukitazama kwa nini walowezi wanaendelea, mawaziri wawili wa mrengo wa kulia, waziri wa fedha Bezalel Smotrich pamoja na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, wote wanakaa katika maeneo ya walowezi. Yani pia hata wao mawaziri wanaishi katika maeneo yanatambulika kimataifa kuwa ni maeneo haramu, yani manake kuwa nyumba zao ziko maeneo hayo. Sasa hawa ndio mawaziri walio katika serikali ya Israeli. Utazungumza kuhusu nini?
1: Serikali ya Israel ina uwezo ama utayari wa kuwazuia walowezi wanaohusika na vurugu dhidi ya Palestina?
9: Serikali ya Israeli inao uwezo huo na inalo jukumu hilo katika kwa mujibu wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Swala la Palestina na Irani ni sehemu ya kampeni. Kwa hiyo swala la Gaza ni sehemu ya kampeni, swala la ukingo wa Magharibi ni sehemu ya kampeni. Kama wataonyesha kuwa wamerudi nyuma kwa ajili ya kushughulikia Palestina, manake kuwa watakosa kura kwa watu wanaowaunga mkono. Kwa hiyo hivi sasa unaweza ukasikia vurugu zikawa nyingi sana na mauaji yakawa mengi sana, kwa sababu wapo kwenye kampeni ya uchaguzi na wao hutambulika kwa ushujaa na uhodari, kwa kuonekana jinsi gani unaweza kuwadhibiti wa Palestina, jinsi gani unaweza ukawaua, jinsi gani unaweza ukawahamisha, jinsi gani unaweza ukawafanyia lolote ambalo ndani ya nchi yaonyeshe kuwa wewe ni shujaa kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna mambo mchanganyiko. Serikali inaweza, lakini haiwezi ikachukua hatua, kwa sababu ni yenyewe ni sehemu ya matatizo hayo yanayowakabili wa Palestina.
1: Sasa Rabi, suluhu inaweza kupatikana vipi bila kushughulikia kwanza swala la makazi ya walowezi?
9: Nadhani kama dunia ilikuwa inataka suluhu ya hili, wangerudi kwanza kwenye mkataba wa Oslo ulivyoandikwa, kwa sababu mkataba huu uliozungumzwa kwa zaidi tangu mwaka 88 mkataba wa Oslo unatajwa katika mazungumzo marefu kabisa mpaka unakuja kusainiwa mwaka 93. Takriban miaka mitano walishaainisha kipi kinachotakiwa kuchukuliwa, nani akae wapi kwa wakati gani. Lakini mkataba huu umetupwa, ambapo Marekani alikuwa ni shahidi mkubwa, kwa sababu ulisainiwa hata kule Camp David mwaka 95 mbele ya Bill Clinton ulisainiwa. Sasa Marekani ni shahidi wa haya makubaliano, lakini ufadhili unaotoka nje, hatua ambazo walowezi hawazichukui moja kwa moja. Mfano utakwambia wakati wa serikali ya Joe Biden, serikali yake ilikuwa imewekea vikwazo, baadhi ya walowezi wengi wakawa wamewekewa vikwazo na hata wengine walikuwa magerezani, lakini serikali ya Donald Trump ilivyokuja iliondoa vikwazo kwa walowezi ambao hao walikuwa wakifanya vurugu, walikuwa wakiua, wakifanya nini. Kwa hiyo unaona kuwa kuna mwingine anataka kujaribu kupunguza, kuna mwingine anahalalisha, lakini serikali ya Joe Biden ilikuwa bado ina mipaka hata kwa baadhi ya kazi, baadhi ya viwanda ambavyo vinaendeshwa ndani ya ukingo wa magharibi, bado bidhaa zao zilikuwa haziwezi kufika kwenye masoko ya Ulaya kwa sababu zinatambulika kuwa zinaendeshwa katika maeneo haramu. Lakini leo hii hata Ulaya hawazungumzi, masoko ya Marekani yanaruhusu bidhaa ambazo zinazalishwa kwenye maeneo ya ukingo wa magharibi, tena zinawekwa lebo ya kuwa made in Israel na zipokelewe katika maeneo yote, na mfanyabiashara atakayeonekana kuzuia atachukuliwa hatua kali. Kwa hiyo unaona kuwa hili swala haliko ndani zaidi, hata nje ambako walipaswa wasimamie check and balance, wao wamekuwa ni wafadhili wa hizi vurugu na wameegemea upande mmoja kukandamiza upande mwingine. Kwa hiyo matatizo hayako sana, hayako zaidi tu upande mmoja ndani ya Israel, hata huku nje kwa kile kinachofahamika kama jumuiya ya kimataifa, na yenyewe inatembea kwenye njia hiyo hiyo.
1: Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, anatufikisha tamati ya matangazo haya asubuhi hii. Shukrani kwako kwa msikilizaji kwa kutegea sikio. Yamesimamiwa na David Nkya, muhariri Robert Kipto, Esther Luambano mitamboni. Mimi ni Martha Saranga, sote tunakutakia asubuhi njema. Usikose matangazo yetu ya jioni saa 12:30 Afrika Mashariki, 11:30 Afrika ya Kati. Vile vile kutembelea mitandao yetu ya kijamii BBC Swahili na tovuti yetu BBC News Swahili. Nakutakia asubuhi njema.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nane nane nukta tisa, Nuru FM, Mafinga.
11: Nuru FM.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: karidada. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: namsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani. mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure. Kwa gharama ya shilingi 1070 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba namba usinitabu.
1: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
6: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
7: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
8: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
9: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
10: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Buruda.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
9: Cheza na ushinde.
10: Habari?
11: Salama za kimuni.
10: Salama, anaongea na nani?
11: Anaongea na Anastasia Kalebo.
10: Anastasia?
11: Kalebo.
10: Anastasia Kalebo.
11: Ndiyo.
10: Kutoka wapi?
11: Natokea Kiesa.
10: Kutoka Kiesa?
11: Ndiyo, ndiyo.
10: Unajishughulisha na nini?
11: Ninauza mgahawa.
10: Eh?
11: Nauza mgahawa.
10: Unauza mgahawa?
11: Ndiyo, ndiyo.
10: Umeangalia simu yako, Anastasia?
11: Ndiyo, nimeangalia.
10: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
11: Ndiyo, nimeona.
10: Shingapi? Shingapi?
11: Elfu hamsini.
10: Shingapi?
11: Elfu hamsini baba. Ndiyo,
10: baba. Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
11: Ndio, ndio.
10: Umeanza kucheza lini?
11: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na shule na baadaye sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, na shukuru Mungu nimeona hiyo hela.
10: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
11: Ah, mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na kuweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze, kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Unaweza ukapiga remix tu hapa. Kamdomo kaliponza kichwa. Tanguliza kamdomo kako mwisho wa siku kaje kakuponze. Aifola ya kwa Kilinex inaanza mazua kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo, ikiwa na Alhamisi ya 13 tarehe ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hata maneno yako unaweza ukayatoa na mwisho wa siku yakakudanganya vile vile, yakakusaliti wewe mwenyewe. Unatupata kutokea wapi? Una enjoy? Umechelewa kulala kama wengine walivyochelewa? Niambie una enjoy kutokea wapi kupitia 0766744292, ili nyambizi bwana linaanza namna hili ikiwa na furaha tele. Nikupe pole sana wewe mwenye maumivu ambao umeyapitia, shabiki wa Simba mnyama, pesa iko benki. Lakini wewe ambao unaendelea kuenjoy na unaendelea kuvaa jezi yako kitamba, hongera sana kwako wewe. Kwenye line ya simu, hello.
1: Saumu.
0: Mimi sitaki maneno kabisa. Poa, tunazungumza na nani? Kutokea wapi?
1: Unaongea na Kantu Kong, mafinga mafingani. Hebu acha burudani ya kidogo. Ese kawa malipo ya pendo langu kwako.
0: Beleza watu. Unaenjoy?
1: Aisee, hiyo bana nime... Nimekubali sana asubuhi ya leo, nimefurahi sana kusikia hicho kitu hicho. Hebu achie kidogo basi tusikilize wadau. Mwenye jua kali ana mwezi na pokasi.
0: Baby I don't wanna wait. Sisi wananchi bwana tutakaki kupoteza muda. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru, una enjoy?
2: Asante sana. Unajua hii midundo nimemzoea Azor. Lakini leo kwa mara ya kwanza wallahi nakuafia, umeweka huo mdundo na ukaanzisha sauti mwenyewe, umefungua kipindi mwenyewe. Nimeenjoy dada.
0: Asante sana. Endelea kuenjoy popote pale ulipo. Azori Kanuna hataki kuzungumza. Hili ni langu leo kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Okay, reaction ndio sawa.
0: Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Japokuwa mimi ni wananchi mnaenjoy, mimi sienjoy, mimi mwana Simba.
0: Pole sana. Jipange upya.
3: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu. Hello.
4: Wananchi. Saumu. Acha kutukorofisha asubuhi. Azori papi, hebu mbe Azori hapo.
0: Azori hataki kuongea, yuko ufunguni.
4: Azori wananchi. Kamdomo kaliponza mtu.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena 0735. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Usijisikilize, tusikilize huku. Kwenye line ya simu, hello.
5: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Halo, nazungumza na Kariki, kinamwana kutoka Igute Sarafani hapa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Igute.
5: Bwana, nafaa Igute ya tumambo bie kabisa, japo da, walio kufaja Yanga, achia Mungu, tunakosa la, ya da, kwe. Na,
0: kila mmoja anakuja na furaha yake saa hizi, lakini kubwa zaidi hii ni nyambizi ambayo inaanza namna hii. Lengo likiwa ni kukuelimisha, kukuhabarisha, kukuburudisha, kukupatia mkwanja. Wewe ambaye pesa yako ipo bank na umesahau password, tukukumbushe tutajiri, utusaidie. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana. mdomo wako unaweza kukuponza wewe mwenyewe kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.

0: Haya, simu yetu nyingine kwenye line ya simu, hello.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila. Ukipenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mtuivila.
0: Karibu sana Anko kutokea maeneo ya Mtuivila.
1: Asante bwana. Leo inatuma sana. Hicho tufanya jana dadani. Yaani usajili huu kwanza tumepigwa. Maana hakuna mpira uko unachezwa pale. Ni nani? Kwa kweli leo inatuma sana. Sio siri. Alafu tuna milioni 30, tuna bilioni 30 benki. Tunaacha kusajili wachezaji wa maana. Ndio shida yake, ndio wataendelea kutugonga tu.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi leo kwa njema. Kwenye line ya simu, hello.
2: Kwema.
0: Kwema kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Sauti ya Njiro Lusinge kutokea pande za Dodoma.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Dodoma, una enjoy?
2: Ana enjoy hivyo kibaga, yani naumwa sana yaya, anatulipigwa jana Dilianga alikufanya vibaya sana.
0: Asante sana, tunakupa pole, Azori anateseka humu ndani.
2: Asante.
3: Upige wimbo wa Linux Aifola au upige mdomo uliponza kichwa?
0: Yote ni yote tu.
3: Ngoja kwanza.
0: Nzuri ni nzuri tu, hakuna nzuri mbaya.
3: Nisikilize. Tulikubaliana tupige wimbo wa Linux Aifola au tupige mdomo uliponza kichwa.
0: Ukisema sema kwa upendo. Wewe kata tama
3: ya lana ukimwaga. Wewe unajiamulia mambo sio? Unajiamulia mambo sio?
0: Ndama uliponza kichwa. Uye ni Azori anatoka na povu kwa sababu ana maumivu. Lakini hakuna namna, maisha lazima yaendelee. Endelea kuenjoy popote pale ulipo. Hili ni Nyambizi. Sauti ya Saum bin Saidi ikiwa inasikika humu ndani. First lady wa kipindi hiki. Lakini yupo hapa ndani pia. Supporter mkubwa kabisa. Azori Orema. First born wa kipindi hiki. Mbe unaenjoy kutokea wapi? Na kwa nini unaenjoy? Lakini kama una maumivu, sisi tunakwambia pole, haina namna. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Salama kabisa, naongea na Mr. Pastro Lichangula pande za Ilula Mtua, maeneo ya kujidai nikiwa hapa nikiwa na mwemwele mwemwele flaga kutosha kabisa.
0: Njoo chukue ndugu yako huko. Azori hataki.
4: Azori yuko wapi? Azori.
0: Azori hataki kuongea.
4: Mwambie aongee hata kidogo. Mbona anaongea kwa kuogopa? Ogopa. Anaogopa nini? Nilimwambia hata juzi kati hapa. Hayo ndio mambo ya Yanga.
5: Uwe na akiba ya maneno wewe mzee, uwe na akiba ya maneno.
4: Ah, maneno ndio akiba, ndio yenyewe ndio hii. Si nilikuelekeza lakini. Hakuna cha maneno wala nini, unaelewa. Nilikuambia kwamba tunaangalia makosa yako wapi ili tuwekebishe wapi.
0: Uje uongelee kwenye mike kama hutaki kuongeka huko.
4: Hata kesho, kesho kutwa lini, mimi niko ngangari wewe.
5: Kwa nini leo unaongea kwa sauti kuliko siku zote? Kwa nini siku zingine ulikuwa wapi?
4: Nyago niongee kwa sauti kwa sababu tunajua tena najidai mimi. Mimi wewe uniwezi, miaka inaenda, hata huwa sita nitakufanya hivi hivi mpaka mwisho.
5: Usalimie mama Mage.
4: Bila shaka, bila shaka.
0: Asante sana kutokea maeneo ya Ilula.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: kwenye laini ya simu leo. Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obedi nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?

0: ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni, ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niliwaambia kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani, aulize jina gani?
1: Jina hilo hilo, Obedi Mkini.
0: Obedi Mkini kutoka hapo Sakarilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Sakarilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana, asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana. Asante kwa sababu hujai kutuacha kila siku asubuhi unaamka na sisi. Ni kushukuru sana wewe ambaye kila napofika asubuhi saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi unategea sikio 88.9 Nuru FM Radio, lakini unasikiliza Nyambizi na unasikiliza sauti mbili, First Lady pamoja na First Born. Asante kwako pia ambaye umepiga simu kupitia 0766744292 kwa kuandika ujumbe mfupi, lakini kwa wewe ambaye umetupigia kwa namba 0735 018440. Muda huu hatupokei simu tena kwa sababu tulikuwa tumepokea simu pale mwanzoni. Sasa hivi tunaendelea na upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tunawadhamini wakubwa kabisa ambao wako na sisi, na hawa si wengine, ni Nuru Pesa. Asubuhi ya leo unaweza kutengeneza pesa hapo ulipo na mambo yakakaa vizuri. Unaonaje unapoanza asubuhi, kabla ya kuanza kupekua magazeti asubuhi ya leo, ukachomoka moja kati ya watu ambao wanajipatia voucher mapema kabisa, alafu baadaye tukachomoa washindi wengine 12. Mwezi wa 8 ni mwezi ambao una 8-8, lakini ni mwezi ambao unaweza kujichukulia fedha mapema zaidi.
2: Ni sahihi kabisa, na ndani ya Nyambizi kuna kiasi cha shilingi 200,000 ambayo imetengwa kwa ajili yako. Na sisi tunakushauri kama unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, basi tunakwambia unayo fursa ya kuweza kushiriki kwa shilingi 1,000 ambayo utaiweka kwenye akaunti yako, na maelekezo ni rahisi sana. Baada ya habari kuu tutamchomoa mmoja hapa wa voucher asubuhi hii. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena kisha uweke nambari ya kampuni. Baada ya hapo utakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111, itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo nenda kaweke nambari ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1,000, na kisha maliza kwa kubonyeza 1 ili muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kwa kwamba unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua itakayofuata ni kwenda kuweka nambari ya kampuni, nenda kachague nambari 4 na kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Nambari hiyo utaiweka 553111. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Nasema na wewe ambaye pia unatumia mtandao wa Halotel asubuhi hii, anza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya biashara 553111. Baada ya kuweka nambari ya biashara itafuata kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha ingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kupitia Halotel. Kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Tafuta kumbukumbu namba, weka 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Kamalize kwa kuweka nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Nuru Pesa bado inatoa pesa. Tuna shilingi 250,000, tuna washindi 13 asubuhi ya leo. 12 wakipata fedha, lakini 1 akiondoka na mtaji na faida yake ili aweze kuendelea kucheza tena. Hii ni sehemu ya vocha tu kwa mshindi wa 13.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
0: Karibu sana kama ndio unaanza, unaungana na

0: Sina nikujuze kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini pia mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona nchi nzima. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi ya Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje ama tumefikaje kwenye viwango hivi? Nikwambie ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu tuliofanywa ama tuliyoyafanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione utofauti na viwango unavyostahili.
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
2: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari. Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
1: Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
2: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
1: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: FM. Hii ni Nyambizi. Tulikujuza kwamba kabla ya kupekua magazeti ya asubuhi ya leo tutachomoa mshindi mmoja wa Noropesa, hasa yule ambaye anapata vocha mapema. Sasa kuna maelezo hapa tunataka tukuelekeze. Tunapomaliza maelezo haya ya Azam TV, basi hakikisha hapo ulipo unacheza mara ya mwisho, kwa sababu ninaamini tonge la mwisho linakomba mboga, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Wakati tunakujuza kuhusiana na Azam TV, basi nikukumbushe kwamba tukimaliza tu kukujuza kuhusiana na tukimaliza tu kuhusu Azam TV, basi tunachomua mtu mmoja, sawa? Na nikwambie mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose pia kila dakika maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sport. Kila kitu kiko sawa. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo pia zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Lakini kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Pia usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko
1: cha juu
0: zaidi. Nami nafanya kama vile
1: ambavyo tulikubaliana Azori, ni baada ya habari kuu ndo anatoka mtu.
0: Baada ya habari kuu,
1: yes.
0: Haya sasa.
1: Ahadi ni deni siku zote. Kuna yule ambaye sasa hivi ndo anakimbia kwa Mangi akaweke fedha. Kwa hiyo fursa bado unayo, nafasi bado unayo. Tukimaliza tu habari kuu hapa, mshindi wa vocha anatoka.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.

0: Pekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Mimi unaniheshimu au uniheshimu? Mimi hapa unaniheshimu ama uniheshimu?
3: Kwa nini?
2: Nakuuliza swali, unauliza swali.
3: Nategemea sasa na kuheshimu kwenye nini?
2: Unaniheshimu au uniheshimu? Tunapokuwa tunafanya majukumu yetu hapo ofisini.
3: Sana na kuheshimu.
2: Unaniheshimu? Ah, unaniheshimu sana, sio? Kwa nini muda mwingine unajamulia vitu vyako mwenyewe? Vile ambavyo vinakiuka makubaliano ambayo mimi na wewe.
3: Na mimi mwenyewe najishangaa tu, sio kwa nini najiamulia mama.
2: Haya.
3: Ka ugonjwa kamili.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kama hivyo eh. Sawa, twende na magazeti ya asubuhi ya leo. Habari kuu ni ipi?
3: Nijiamulie na huko nisome taarifa za nyuma.
2: Si umeamua tu leo uamue unapotaka wewe. Twende kazi.
3: Bwana sawa, mimi na kupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo ikiwa ni Agosti 13 siku ya Alhamis.
2: Na leo hatu kianza kwenye magazeti ya nyuma ya michezo sawa tu.
3: Usiwe na pressure.
2: Yaani wewe leo ufanye unachotaka. Mimi leo sikuamuli, wewe fanya vyote vile unavyotaka wewe.
3: Basi wacha tu tuvunje mwiko. Lakini kubwa zaidi naanza na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika siku ya vijana, uhaba wa ajira, katiba mpya yateka mijadala. Ni katika ukurasa wa 3 taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri, siku ya vijana, uhaba wa ajira, katiba mpya yateka mijadala. Ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo pia limeandika hatua 4 kuponya taifa. Hatua 4 kuponya taifa. Taarifa ndogo inasema wadau watumia siku ya vijana kupaza sauti za kuliponya taifa na kujenga umoja. Wataje hatua 4 muhimu za maridhiano. Mwabukusi agusia ajira kwa vijana. Mpina Rungwe wasisitiza ustawi wa jamii. Lakini hapa chini inaonekana vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo wakiimba na kushangilia wakati wa mdahalo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya vijana duniani ulioandaliwa na baraza la vijana la Chadema Bavicha jijini Dodoma siku ya jana. Lakini kuna nukuu hapa kutoka kwake Boniface Mwabukusi, huyu ni rais wa TLS, anasema hatutaweza kuponya majeraha ya taifa letu ikiwa bado kuna Watanzania wenzetu nyuma ya kuta za magereza kwa kesi na mashtaka ya kisiasa yanayoweza kutatuliwa kwa hekima, haki na mazungumzo ya pamoja. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Hashim Rungwe, huyu ni mwenyekiti wa Chauma, anasema tunaamini katiba mpya si karatasi ya kugawana madaraka, bali ni chombo cha kujenga taifa lenye taasisi imara, utawala wa sheria na uchumi unaowapa vijana nafasi ya kuamua mustakabali wao bila hofu. Na hii ndio habari kuu tulionayo kupitia gazeti la Mwananchi, unaipata kupitia ukurasa wa 3.
2: Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amesema mchakato wa kupata katiba mpya kwa wananchi unapaswa kuanza sasa, na amesisitiza kwamba chama hicho tayari kina msimamo wa namna ya mchakato utakavyopaswa kuendeshwa. Lakini pia hata Sem pia alikuwa anazungumza katika maadhimisho ya siku ya vijana ambayo pia ilikuwa imeandaliwa na ngome ya vijana wa ACT Wazalendo, ambapo amewataka vijana kushiriki kamilifu katika kudai na kuwezesha mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Na amesema msimamo wa ACT Wazalendo kuhusu katiba mpya ulipitishwa na kamati kuu ya chama mwaka 2021 na uliwasilishwa katika kikosi kazi ambacho pia kiliundwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa umesoma hapo taarifa kutoka kwenye magazeti mbalimbali na ukasema kwamba viongozi mbalimbali wameonesha na vijana mbalimbali wameonesha kwamba katiba mpya imezungumzwa kila sehemu.
3: Na kupitia chama cha demokrasia na maendeleo kupitia kwa katibu mkuu wa Chadema John Nyika, yeye amesema au ameelekeza namna ambavyo au ameshauri hatua zinazopaswa kufuatwa katika mchakato wa kupata katiba mpya, akisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye rasimu ya katiba iliyowasilishwa na tume ya mabadiliko ya katiba chini ya jaji Joseph Warioba.
5: Chama chenu cha ACT Wazalendo kimeshatoa msimamo wake ni namna gani mchakato wa katiba uendeshwe, na msimamo huu ulitolewa mwaka 2021 na kamati kuu ya chama, na msimamo huu ndio uliowasilishwa kwenye kikosi kazi kilichoundwa na rais. Sisi tulisema tunataka katiba mpya ya wananchi, tunataka mchakato wa mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya katiba na sheria ya kura za maoni uanze sasa, wakati ule tukiongea mwaka 2021. Tunataka mchakato huu uanze, hakuna lolote linalozuia kwa sheria hizi kupelekwa bungeni, na sheria hizi ndizo zitatuonesha barabara namna gani tunaenda kufanya mchakato huu wa kupata katiba mpya. Tunataka katiba ambayo itahusisha makundi yote katika jamii, itapokea sauti za watu wote. Baada ya hapo ya kupata sheria, tunataka uitwishwe mkutano wa kitaifa, mkutano utakaojadili masuala yote nyeti, masuala ambayo yalitukwamisha mwaka 2014 na sasa hayana ufumbuzi. Tunataka mkutano huo utengeneze barabara ya makubaliano ya Watanzania kwamba namna gani wanataka katiba yao uwe.
2: Huyo ni Dorothy Semu, kiongozi wa ACT Wazalendo. Lakini amezungumza Saum bin Said hapa kwamba John John Nyika, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, yeye ameeleza kwamba katiba mpya itapatikana kwa njia gani
6: katika kuiboresha rasimu ya Warioba. Kwa hii hoja ya kutaka vijana wawe wengi, chombo chochote kitakachopendekezwa cha kuiboresha rasimu ya Warioba iwe ni kamati ya wataalamu wa katiba. Baada ya hapo iwe ni bunge maalumu jipya, sio bunge hili. Bunge maalumu inatokana na watu, makundi mbalimbali. Bunge hilo maalumu la kuiboresha rasimu ya Warioba, kama hoja ni vijana kwamba hawakuwepo, basi vijana wawe na uwakilishi mkubwa zaidi kwenye bunge hilo kuliko kundi lingine lolote. Rasimu ya katiba iboreshwe, twende kwenye kura ya maoni. Tukipita njia namna hii, tutapata katiba mwaka 2027. Tutaanza mchakato mwaka huu 2026, tutapata katiba mpya mwaka 2027. Tutajiandaa na uchaguzi. Sasa katiba mpya ikitungwa, inabidi sheria zitungwe upya. Sheria za uchaguzi, sheria ya polisi, sheria ya usalama wa taifa, sheria zote zinazohusiana na uchaguzi, sheria za vyama vya siasa zitungwe upya. Unahitaji mwaka mzima kwa kazi ya kutunga sheria tu baada ya katiba.
3: Wakati haya yanazungumzwa, pia mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesmo Olengurumwa, amezungumza pia na ameeleza namna ambavyo vijana ni msingi muhimu katika upatikanaji wa katiba mpya hapa nchini. Lakini pia ameeleza kwamba namna ambavyo vijana wanapaswa kuipambania katiba mpya kabla ya 2030.
2: Lakini pia nilimsikiliza mjumbe wa kamati kuu ya CHADEMA na mlezi wa CHADEMA kanda ya kati, Salma Kasanzu. Yeye amedai kuwa uhuru wa kutoa maoni kwa vijana umeminywa sana, kiasi kwamba kumegeuka kuwa chanzo cha watu kupotezwa na kubambikiwa kesi. Ukifika kwenye mitaa ukianza kuzungumza mambo ya kiserikali, utasikia watakuja kutubeba, na kuambia wewe unazungumza kuhusu jambo fulani hivyo, watakuja kutubeba. Sasa hapa anasema Tanzania vijana wamekuwa waoga, na anasema kabisa kumekuwa na uoga. Na moja kati ya vitu ambavyo hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere alisema, hamna kitu kibaya kama kuwa na vijana waoga katika taifa.
7: Okay. Takwimu za Tanzania hivi sasa zinasema vijana ndio wengi kuliko wote. Na habari hiyo, kwa mantiki hiyo, tungekuwa tunaenda kisawasawa na mambo ya demokrasia, tungetawala sekta zote. Uongo? Kwa hivyo, kwa wingi wetu tunatakiwa tusimame, tujitokeze. Usipojitokeza, wenzio watafanya kwa niaba yako. Usipoongea, wenzio wataongea kwa niaba yako. Changamoto kama vijana zipo nyingi sana, lakini mama wa mzizi wote huo ni nini? Kukosekana kwa utawala wa demokrasia. Tunatakiwa tushikamane, tusikubali. Tuhakikishe kama tumeamua kweli, kama Tanzania tunasema it's a democratic country, na iwe kweli. Tunatakiwa tupambane tupate katiba mpya. Kama katiba tu yenyewe Mwalimu Nyerere alikataa, katiba pamoja na maboresho yake ya mwaka 77 alikataa, na yeye ndio aliyoitumia, anajua mapungufu yake. Sisi kina nani tu tuendelee kuishikilia.
2: Bwana Heche anasema kwamba kuna baadhi ya vitu havipatikani kwa kubembeleza bembeleza. Makamu mwenyekiti wa Chadema bara anasema kuna baadhi ya mambo katika nchi hii huwezi kuyapata kwa kubembeleza bembeleza, mpaka utubutubu ushike watu miguu.
3: Tena anawaambia vijana waweke uoga pembeni. Anawaambia haki.
8: Vijana wa Chadema au vijana wa Tanzania, sitaki kuongea na nyie kwa kuwahurumia. Nataka niwaambie nyie ni nguvu, tena nguvu kubwa kuliko nguvu nyingine yoyote kwenye nchi hii. Nyie ni nguvu inayoweza kusababisha mabadiliko katika nchi hii. Kwa lazima mjue, hatutapewa mabadiliko kwa kupigia watu magoti na kuwabembeleza. Tutapewa mabadiliko pale ambapo watakapoona tukiendelea na mchezo huu wote tutakuwa kwenye hatari. Hapo watajua tunaingia kwenye hatari, turekebike. Lakini ukifikiri kwamba kuhurumia, lazima mfike sehemu muweke uoga pembeni, na yeye ajue Watanzania wamekataa kuogopa.
9: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
10: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
9: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
11: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
12: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
13: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
14: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
15: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Moja Saba Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Deiche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Inga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Kama kuna mwezi ninacheza,
1: kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
0: Nacheza hivyo, sinanisi batiki, lakini na sahizi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
2: sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo. Hongera sana, we ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa naamini nini na sasa hivi naamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
0: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
0: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo si mapembe?
0: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hizi ambazo tunakipata.
1: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kwenye namba gani?
0: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
0: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
1: Shukrani sana. Endelea kuzinga tia mtandao wa Yasi ambao ni mtandao pekee ambao umeweka zaidi shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini ni mtandao pekee ambao una 4G na 5G pekee, unapatikana kila kona nchi nzima ya Tanzania. Unajiuliza wamefikiaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya kwa sababu matunda ya uwekezaji ya muda mrefu yaliyofanywa na mtandao huu wa Yasi pamoja na miundombinu ya mtandao ndio ile ambayo imefanya Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yas leo ili uweze kupata utofauti kabisa na mambo mengine. Nikukumbushe kwamba huu ndo mtandao pekee ambao unakopesha simu kwa bei nafuu kuliko mtandao mwingine wowote nchini Tanzania kwa sasa. Sawa sawa. Lakini sasa kwenye issue za vijana, kwa kweli ilikuwa ni siku ya vijana, kulikuwa kuna mambo mengi kweli kweli ambayo yamezungumzwa na kila mmoja amekuwa na lake la kuzungumza. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza sauti mbalimbali kutoka kwa baadhi ya viongozi mbalimbali ambao wamezungumza mambo mengi. Mfano mwenyekiti wa ngome ya vijana wa chama cha ACT Wazalendo Abdul Nondo, yeye amesema licha ya kutangazwa kuwa ni miongoni mwa wanufaika wa mikopo ya vijana iliyotolewa na serikali chini ya Wizara ya Vijana, sasa ni mwezi wa tatu hajapokea mkopo huo. Nondo anasema mpaka sasa hivi licha ya kwamba serikali inajinadi kwamba inatoa mikopo kwa vijana, yeye mpaka sasa hajapata mkopo hata kidogo, ni mwezi wa tatu.
3: Serikali ya Chama cha Mapinduzi inakuja na ulaghai wa kusema inawezesha vijana kuwapa mikopo ya bilioni 200. Waziri amesimama anatoa taarifa bungeni, anasema tarehe 28 Aprili 2026 anasimama anasema vijana walioomba mikopo ni vijana 30384, ila vijana ambao wamepewa ni vijana 1961, asilimia 6.45. Takribani vijana 28423 wamekosa hiyo mikopo. Na mimi walivyotangaza, nikaambia vijana wetu, tukaambizana tuombe, tukaomba kuona ulaghai wao. Walivyoona majina wakasema hawa watu wapi, tunampa huyu kimbelembele. Wakatangaza kwa vigeregere kwamba wamelipa mkopo. Imepita miezi mitatu, sijaona huo mkopo, sijui uko wapi. Hakuna taarifa, hakuna jambo lolote linaloendelea mpaka sasa hivi.
1: Waswahili wanasema palipo na mengi lazima kuwe na vingi, sawa? Mwabukusi ni moja kati ya watu waliokuwa wamealikwa kwenye kongamano hilo la vijana wa Bavicha, sawa?
2: Naye alipata nafasi ya kuzungumza.
1: Nafasi ya kuzungumza. Of course yeye Mwabukusi alikuwa na mambo mengi sana kwenye makongamano haya. Mwabukusi ameeleza kwamba moja kati ya vitu ambavyo yeye mwenyewe anatamani vibadilike kwenye katiba na yeye hayuko tayari. Anasema kitendo cha kusema rais ndio anamiliki ardhi, alafu sisi yani kama anamiliki ardhi, anasema yeye kwa upande wake anatamani kama hicho kipengele kibadilike. Lakini pia akagusia kesi ya Tundu Antipas Lissu.
4: Tunapozungumza swala la katiba, nini kifanyike? Cha kwanza mimi ambacho nilichotarajia ni zile tunasema affirmative action, yani sio hatua za kisheria, ni hatua za kiutu ambazo unaweza kuzikuta kwenye ibara ya tisa. Hizi hatua mara nyingi anayetakiwa kuziongoza ni serikali, na anapoongoza sisi ndipo tunapoitikia. Moja ya hatua hiyo, hatua ya kwanza iwe ni kuachiwa kwa Tundu Lissu. Na hatusemi serikali iingilie mahakama. Mahakama haijamshtaki Tundu Lissu. Tundu Lissu ameshtakiwa na serikali na jamhuri. Kwa hiyo serikali ikiamua ile shauri liishe leo saa 7 litaisha. Na hatusemi kwa sababu ile itaonyesha hali ya kuanza kuwajibika. Swala la pili, mamia ya vijana wote waliokamatwa na kufungwa au kutuhumiwa kwa makosa yanayoshabihiana na kisiasa, kwa makosa ya ugaidi, kwa makosa ya uhaini, waachiwe mara moja na kesi hiyo itaonyesha affirmative action.
1: Dakika ni 41 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Karibu sana, kama ndo kwanza unajiunga nasi ni kujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita Fast Bond. Niko na Saum bin Said, unaweza kumuita First Lady. Lakini vile vile shiriki nasi kupitia 0766742922. Tulikujuza kwamba baada ya habari kuu tutazungumza na mshindi wa voucher asubuhi leo. Mambo vipi?
5: Safi, habari hapo?
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mesha Kimgogosi kutoka Mafinga.
1: Mesha Kimgogosi kutoka Mafinga. Ndugu yangu, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
1: Ulianza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
5: Nilicheza nikasimama nikaanza leo hii.
1: Ulicheza ukasimama ukaanza leo. Kitu gani kimekufanya leo ucheze tena?
5: Baada ya kuona kila siku wenzangu wanashinda.
1: Okay, sawa. Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeangalia, kuna muamala umeingia.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Waendelee kucheza, sio ya kubahatisha hiyo.
1: Umesema uko Mafinga sehemu gani?
5: Nyanambobi.
1: Wanakufahamu sana kwa jina gani ndugu yangu?
5: Naam.
1: Wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa hapa Nyanambobi.
1: Eh. Hey.
5: Bango la Koka.
1: Unapatikana Bango la Koka.
5: Ndio.
1: Unaitwa baba nani bwana?
5: Naam.
1: Unaitwa baba nani?
5: Naitwa Baba Tumaini Mgogosi.
1: Baba Tumaini Mgogosi.
5: Ndiyo.
1: Basi sawa, tunashukuru sana Baba Tumaini Mgogosi kutoka hapo Mafinga, Kenya Nambo B, Bango la Koka.
5: Asante blaza, kazi njema.
1: Hongera sana kwa kuwa mshindi wa voucher asubuhi ya leo. Endelea kutumia hiyo kama mtaji kwa ajili ya ushindi wa baadaye saa 3 na dakika 50 kwa ajili ya washindi wale 12 watakaoondoka na 2020.
5: Sawa, nashukuru, nashukuru sana.
1: Chamalizana naye.
2: Huyo ndo mshindi wetu wa voucher asubuhi ya leo. Na wewe bado una nafasi kushiriki kupitia Vodacom Airtel Yas ama Halotel. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia Halotel ni hiyo hiyo moja tu, unaweka 553111 isomeke kama 553111. Tafuta kumbukumbu namba, utaweka 889 kisha kaweke kiasi chako cha shilingi 1000. Mweleza kwa kuweka nambari ya siri na utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Wacha sisi tukakupekulie taarifa nyingine ambazo zimeendelea kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
6: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo limeandika athari kwa wananchi kukwepa vivuko Dar es Salaam. Taarifa inaandika kwenye ukurasa wa 18, athari kwa wananchi kukwepa vivuko Dar es Salaam.
1: Kukwepa. Wanakwepa
2: yani
1: vivuko.
2: Yaani unaona kivuko kile pale unavukia kwa huku nyuma hivi.
1: Anakwepa.
2: Unaenda mbele yake. Sasa athari zimeelezwa hapa.
1: Hapa nawaza kivuko cha aina gani? Kwa mfano kama
2: zebra,
1: okay.
2: Mataa, hivyo ndio vivuko.
1: Watu wanavuka sehemu pembeni kabisa.
2: Anakiacha kivuko.
1: Na hiyo tabia hata Iringa pia watu wako nayo hiyo. Yani mtu anashindwa kuvuka kwenye zebra ama kwenye vivuko ambavyo vinajulikana,
2: anaenda kuvukia pembeni
1: nyingine.
2: Sasa zimeelezwa pia hapa athari kwa wananchi kukwepa vivuko Dar es Salaam.
1: Na leo hii
2: gazeti hili ufahamu.
1: Yes, na leo hii ni siku ya usalama. I mean leo ni siku ya jeshi la polisi na usalama barabarani. Sawa? Watakuja kutoa elimu hapa na tunakumbushana. Endeleeni pia kufanyaje? Kuwa makini na hichi ambacho tunakwambia. Unapotaka kuvuka barabarani, zingatia vivuko. Kuna watu wengine wanajikuta ni wazoefu wa zile taa za barabarani. Unasikia hii nafu ngoja niende tu. Anaona kama kusubiri taa ni kama ushamba hivi.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na Rais Mwinyi ataka ubunifu Kizimkazi kuvutia utalii Zanzibar. Ni katika ukurasa wa 5.
1: Sasa nikwambie kitu. Nataka na mimi niweke ndani tamasha moja.
2: Utaliita nini? Vijunguni.
1: Ah, sio vijunguni. Yaani hivi mwezi wa 12.
2: Mimi naanza kukupatia jina Vijunguni Festival 2027.
1: Sitaki.
2: Na Azori Orema.
1: Hapana, linaitwa Makete.
7: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Ukilita Makete wengine wanashindwa, wanaweza wakashindwa kuja. Hii tu Vijunguni Festival.
1: No, sitaki kubadilisha jina. Naandika Makete Festival. Festival kila mwaka.
2: Sikiliza ushauri wangu.
1: Ushauri nini bwana? Kwani kila kitu lazima nifuate.
2: Taarifa nyingine ni katika siasa, yanaonekana hapa maswali tata kufukuza teua ya madiwani kutoka CCM, lakini taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 2. Maswali tata fukuza teua ya madiwani kutoka CCM, utapata kwa undani kabisa kupitia ukurasa wa 2. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Lisu na Shahidi walivyomalizana kesi ya uhaini, wanaonekana hapa kwa uzuri katika ukurasa wa 4. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Mwananchi.
1: Ila kwenye kesi asubuhi, kuna wengine mara wanakimbia vile vizimba vile kwa ajili ya kuhojiwa na nini. Wala aje ahojiwe. Njoo ukae hapo uhojiwe, lakini unakuta mtu anayehojiwa hayupo, ametokomea kusikojulikana. Ai kesi.
2: Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii.
1: Mimi natamani tu iishe tu kesi. Hii kesi iishe tu.
2: Ishe?
1: Yani kama mtu ana kama ana hatia basi aonekane na hatia, na kama hana hatia achiwe kama hana hatia. Yani kwa kifupi ni kwamba iishe tu mapema tu.
2: Kweli?
1: Kwani haiwezekani? Yaani kama pale wale mashahidi si nini, watu wa serikali na nini, wale wa jamhuri na nini na nini na nini, waweke ushahidi wao kusanya wa kutosha pale na huku basi wakae pale na kupitia wale majaji na nini na mahakimu. Wamalize. Yaani kama ana hatia amweke ndani. Kama hana hatia wamwachie.
2: Endelea shughuli zake. Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili linaandika Dr. Slaa atoboa siri nzito za Chadema.
1: Tena.
2: Yeye mzee kila siku ana siri tu.
1: Nani mzee Slaa?
2: Yeye ni mwendo wa siri tu. Sio kwa nini walimpa siri zao.
1: Nani?
2: Sasa gazeti la Nipashe linaandika Dr. Slaa atoboa siri nzito za Chadema.
1: Huyu alishawikuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na unapozungumzia katibu mkuu ni ngazi kubwa. Yaani ni ngazi mtendaji mkuu. Lakini vile vile alishakuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki. Mzee ana vitu vingi, anajua mzee kutoka Karatu huyo ana mambo mengi, anajua vitu vingi. Kwa hiyo
2: sasa ndo ameanza kuzitoboa zile siri.
1: Japo sasa siri za wakati huo huenda sio siri za sasa hivi. Unajua kuna watu wengine unasikia mimi kwa mfano kuna mtu leo pengine alishakuwa CCM. Leo hii akaondoka akakambia mimi nishakushika nafasi kubwa sana pale CCM, lakini labda pengine unamwambia CCM ya katika kipindi chako wewe ni tofauti na ya sasa.
2: Lakini si bado ina historia.
1: Goja.
2: Na sehemu ya historia hiyo si anayo.
1: Yaani mimi naijua vizuri, unaijua vizuri ya zamani sio ya sasa. Kwa hiyo sasa hivi watu wasija kana jitetea kwamba unajua siri, mimi kila chama nakijua, unakijua cha kipindi hicho. Sio sasa hivi.
2: Kipindi hicho na kipindi hiki kitu ni hicho kimoja.
1: Nuru ya mwaka 2018 na Nuru FM ya mwaka 2026. Tofauti kabisa.
2: Bado ni nuru ile ile.
1: Nyambizi ya mwaka 2018 kati kana Gerard Malekela na kina Victor Mena. Wanafanya kina basi mliuka ya kipindicho. Tofauti kabisa na nyambizi ya Azori na Saumu.
2: Lakini si nyambizi hiyo hiyo tu.
1: Nyambizi hiyo wapi bwana, zina tofautiana?
2: Walikuwa wapekui magazeti.
1: Kwa walikuwa wapekui kwanza magazeti. Kwanza ipe kwa magazeti imekuja baadaye.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na Lisu ashangaa polisi kutomhoji maana ya kauli tutakinukisha.
1: Alafu sasa hii neno ya tutakinukisha nilisikia pia kwa waziri wa mambo ya ndani. Alivyokuwa anazungumza kule Tunduma.
2: Akasema
1: na yeye alizungumza neno kukinukisha. Akasema kabisa tukakinukisha hapa. Nikasema
2: bona kama
1: sasa hii tutakinukisha. Kukinukisha
2: kukinukisha
1: ni nini? Hii kukinukisha.
2: Wichi. kukinukisha how kukinukisha where. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili, lakini pia barabara za njia 8 zaja kutatua foleni jijini Dar es Salaam inaonekana katika ukurasa wa 7. Taarifa hii kwa uzuri, lakini kuna taarifa hapa, Rais Trump akiri kutoroshwa kuokoa maisha yake Uturuki. Bwana, iko kwenye ukurasa wa 17. Na mimi nafunga namna hiyo kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo.
1: Ngoja 20 break. Tukirejea tunaendelea na magazeti mengine. Msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, asante kwa kuchagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuchagua Nyambizi. Asante pia kwa kuweza kusikiliza na kutuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Kuna mtu mmoja kaniandikia ujumbe hapa. Azori, pole sana kwa kushenyentwa. Nani kashenyentwa sasa? Anza kujipendekeza.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dakika ni 52 tangu moja kamili asubuhi. Asante kwa wewe unaotumia mtandao wa Yas Tanzania, kwa sababu wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo halisi, na ndio maana tunakwambia tumia mtandao wa Yas kwa ajili ya kurahisisha shughuli zako mbalimbali. Na tunakwambia tumia mtandao wa Yas kwa sababu mtandao wa Yas unatupa nguvu ya kuweza kupekua magazeti asubuhi ya leo. Ni muhimu kujiuliza na kufahamu kwamba hivi kwa nini Yas tunawatamka Yas, ni kwa sababu wamewekeza fedha nyingi zaidi na wanapatikana kila kona ya Tanzania. Sasa tunakwambia jiunge leo na mtandao wa Yas ujione utofauti na vile viwango ambavyo unastahili. Tuendelee na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Sasa wadau wanasema tunavuka mbali kwa sababu bodaboda hawajali hivyo vivuko. Unaweza ukawa msururu wa magari umesimama, ukawa unavuka, mara unavana na bodaboda. Ndio maana tunaona bora tuvukie mbali kwa sababu utakuwa unaona vizuri. Mwasibu huyo anasema maneno haya. Lakini wacha nikupitishe kwenye habari leo. Guji la habari Tanzania linaandika Samia ataka thamani utalii, aita wawekezaji Kizimkazi, aagiza picha zitangaze uzuri wa Tanzania, aelekeza yatengwe maeneo ya michezo ya watoto, aikaribisha sekta binafsi. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania.
1: Hiyo Kizimkazi unaiona sawa? Umeona Kizimkazi? Lakini
3: nimeiona.
1: Umeona mabenki yaliyo kwa Kizimkazi?
3: Mbaya kabisa.
1: Umeziona barabara za Kizimkazi?
3: Inshallah. Na
1: umeona mahoteli ya Kizimkazi?
3: Tena nikuahidi inshallah mwishoni mwa mwaka huu nina mpango wa kwenda kutembelea.
1: Wallahi, wallahi nimesema nitaweka Makete Festival na mimi. Wallahi, wallahi.
4: Hii maajabu.
1: Wallahi. Makete Festival na mimi.
3: Sikiliza ushauri wangu shekhe, nimekwambia iite hata vinyunguni, umekataa.
1: Sitaki. Vinyunguni nini?
3: Taarifa nyingine ni pamoja na Migiro aeleza umuhimu wa matawi nguvu ya CCM. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2, lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na mtafiti aeleza udhaifu wa wazazi vipaji vya watoto. Mtafiti ameeleza udhaifu wa wazazi vipaji vya watoto. Mtoto anataka kutengeneza gari, wewe unamwambia mimi nataka wewe uwe mchezaji wa mpira.
1: Umeshamaliza magazeti?
3: Mimi nimetamatisha.
1: Ah, tunaingia kwenye?
3: Twende hata kwenye Kibendera moja kwa moja tu.
5: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sasa shabiki wa Yanga kindakindaki AKA Shemeji ameandika ujumbe ufuatao. Anaitwa Baba Fei. Baba Fei amesema mwambie Swaumu Yanga ya chama ni tofauti na Yanga ya Albert Kangwandu. Sawa?
3: Sawa.
1: Yaani kuna huo tofauti.
3: Tunaiongelea.
4: Hii ni maajabu.
1: Sasa hiyo ni moja. Sema moya. Hiyo ni moya.
3: Moya.
1: Sema moya.
3: Moya.
1: Lakini mtu mwingine kanitumia ujumbe mfupi hapa, ameandika hivi.
3: Mm-hmm.
1: Azori, mimi ningekuwa mhariri wa gazeti lolote la michezo leo, ningeandika Yanga wakinukisha.
4: Unajua anachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Alafu Yanga wakiandika hivyo tunawapa, tunaambia bwana he nyinyi.
6: Ugundo bai.
3: Mnahitajika. Mnahitajika. Si,
1: unaandika kwenye gazeti hiyo Yanga
3: wakinukisha.
1: Yakinukisha. Afi inabidi baada ya hapo sasa gazeti linaandika hivyo Yanga yakinukisha.
4: Unajua anachoka kwa nini?
1: Sasa
3: kuna haja ya mimi kuelezea?
1: Ngoja, ngoja kwanza. Kuelezea nini?
3: Ingekuwa wewe ndo mhariri
1: wimbo natafuta, kuna wimbo natafuta hapa.
3: Ungekuwa wewe ndo mhariri ungeandika nini?
1: Kuna wimbo nautafuta hapa, huu hapa.
3: Kwa sababu mwanaspoti amesema tu
1: bado chuma hicho. Kula chuma hicho.

0: Haya, asante DJ. Sasa nilikuwa nataka nifanye hivi.
1: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Kwa kifupi sana, yani kwa kifupi sana, yani kama sekunde 30 tu, kwa kifupi sana. Of course tunajua una mengi ya kujadili kwenye Champion Hours baadaye, yako mengi, lakini kwa kifupi sana.
2: Usitamulie, usitupangie.
3: Bona ninakishwa nitakinuki.
0: Kwa kifupi, kwa kifupi, kwa sekunde chache tu hao.
3: Kwa fazia la ligi kuu.
2: Karibu.
3: Nguliwa rasmi jana baada ya mchezo angawa jamii. Na nyinyi mshakimlia sana hapo Simba jana kapoteza moja bila dhidi ya kikosi cha Yanga. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusu kiwango cha striker Dumbi ya klabu ya Simba. Lakini mengi sana ambayo nimezungumza, lakini nafikiri tathmini kama tunayo baadaye. Kwenye Champions League tafadhali tarehe kamili za mchana, lakini Simba kaendeleza uteja wake dhidi ya Yanga mfululizo katika gawa jamii. Anapoteza tani.
0: Nasubiri
3: kuona je utulivu utakuwepo kwenye klabu ya Simba kuelekea msimu huu mpya ambao utaanza, au utulivu utaondoka wakati kwa ndapili kule Amani Hotel kwa maana ya klabu ya Yanga.
0: Sawa.
3: Na hii ni ishara kwamba ligi kuu soka bara rasmi itaanza kutumwa vumbi kesho.
0: Sawa.
3: Ehe, mechi tatu zinachezwa kesho. Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, ni saa 8 kamili za mchana kule Mwanza. Mbeya City dhidi ya Geita Gold, mchezo pale Mbeya kadimba wa Sokoine saa 10:15 jioni. Alafu Singida kesho yuko uwanjani dhidi ya Fountain Gate majira ya saa 1 kamili za usiku, katika mchezo ya kwanza kabisa ya ligi kuu soka bara. Yanga atarudi Jumamosi kule lige na kwenda ana mchezo dhidi na Mungo. Alafu Simba Jumapili ana mchezo kule Kaitaba Kagera dhidi ya klabu ya Kagera Sugar. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba pazia rasmi la ligi kuu soka bara liko wazi. Michuano ya AFCON kwa wanawake inaendelea Afrika ya jana nusu fainali michezo. Algeria amefungwa 3-1 dhidi ya Malawi, na Morocco amekwenda sare bila dhidi ya Cameroon, wakaenda katika penalti. Cameroon akashinda mikwaju penalti 3-1. Kwa hiyo finali itachezwa siku ya Jumapili. Cameroon timu ya wanawake dhidi ya Malawi, na mshindi wa tatu itachezwa Jumamosi Morocco dhidi ya taifa la Algeria. Sekunde 30 nimalize.
0: Oh. Sasa. Ndugu yangu.
2: Mwisho malizie cha asubuhi bwana.
0: Ngoja kwanza cha asubuhi wapi? Ushasikia nini? Sini 1 minute. Sini 1 minute. Sini 1 minute. Samani kaka sorry, sema wewe muogope KP wewe. Wewe muogope wewe. Muogope.
2: Haijalishi.
0: Kwenye cha asubuhi hapa kidogo. Kuna tatizo la kiufundi. Pasi na shaka mwenyewe umeona bwana nani wana vegula tatizo la kifundi. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania hapo ulipo, na tunakwambia Yas ndio kila kitu, mtandao pekee ambao unakopisha simu kwa bei nafuu kuliko mtandao mwingine wowote. Sisi tutarejea habari kwa ufupi inafuata.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo Amesema uwekezaji nchini haupaswi kutegemea uwekezaji kutoka nje pekee, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuimarisha uwekezaji wa ndani ili kuhakikisha unaleta manufaa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ameeleza hayo wakati alipotembelea mashamba manne yanayomilikiwa na serikali na kusimamiwa na msajili wa hazina katika wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, kwa lengo la kukagua tija ya matumizi yake na kuhakikisha yanawanufaisha wananchi pamoja na taifa.
8: Sasa historia ya mashamba ni ndefu, lakini nyote mnafahamu tulikuwa na mashamba 28 chini ya NAFCO miaka ya 90, hususan mwaka 92 tukatunga sheria mpya ya kuanzisha kampuni, sheria ya makampuni, tukaingiza ubinafsishaji na mashamba haya yakaondoka NAFCO yakagawiwa, ili liende hapa, haya ende hapa, mengine yakabinafsishwa. Mashamba 6 ubinafsishaji wake ukasitishwa. Mashamba 6, mashamba manne haya hapa ya yapo Siha katika mashamba sita ambayo baraza la mawaziri liamua kwamba ubinafsi wake usitishwe.
7: Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa ameupongeza uongozi na walimu wa shule ya sekondari kwa VAVA kwa kudumisha nidhamu, usafi na mazingira bora ya shule, akieleza kuwa mazingira hayo ni muhimu katika kuwezesha wanafunzi kujifunza kwa ufanisi. Bi Zaina ametoa pongezi hizo wakati wa kikao maalum na walimu wa shule hiyo kilicholenga kusikiliza changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao na kuzitafutia ufumbuzi, kwa wakati ambapo amesisitiza serikali inaendelea kuweka mazingira bora ya kazi kwa watumishi ili waweze kutoa huduma zenye tija kwa wananchi.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza muhula wa pili, ingawa kupanda kwa gharama za maisha kunatajwa kuwa huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development alishinda urais mwaka 2021 mara baada ya kujaribu mara 6 bila kufua dafu. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, idadi ya watu waliokufa maji katika chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa karibu nchini Zimbabwe imefikia 95. Idadi hiyo imeongezeka mara baada ya miili zaidi kupatikana kufuatia operation ya uokoaji inayoendelea, ambapo uchunguzi wa awali unaonesha kuwa chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kinachoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali unaovuma ziwani. Na huo ndio mwisho wa habari ya asubuhi ya leo. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
6: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
14: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
6: Si tunaipenda.
14: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
14: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
14: Bele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
14: Hey, ilambiruli.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
15: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya.
16: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaoendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini
17: sio mbona tumia mtandao gani. Sasa ni kwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
18: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kilike peleka juu imo, kushoto imo.
17: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
19: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
20: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?

0: umenuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
1: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8.

0: mwezi akajaisha vizuri 8.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
1: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: yangu kwema?
1: Namshukuru Mungu kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Kamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo jieleze, jieleze. Safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: Aisee, imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Wataki nimefurahi sasa kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Ah, watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitambusu tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Mademu, mademu, mademu, mabinti, mabinti, mabinti, mademu, mabinti wanatumia lugha fulani hivi ambazo pia waimbaji wengi, wasanii wengi wanatumia mabinti, mabinti, wengine wakatumia hiyo kauli ambayo pia nimeizungumza mademu, wengine wanasema sholi, wengine wanasema kila mmoja na namna yake ambayo pia anatamka. Lakini sasa ndugu yetu Bwana Misosi anakuambia mabinti wa Kitanga, mabinti wa Kitanga. Oh. Ah.
0: Sasa ndio unabidi uwasifie.
3: Kataja Wazigua, kataja pia Wadigo, kataja Wasambaa na wengine mbalimbali.
0: Lakini pia yote hiyo inapatikana eneo moja.
3: Oh yeah. Ni jambo zuri pia kwa sababu pia najua kuna mabinti wa Kihehe pia. Mabinti, mimi nataka nitoe collab nyingine, nitoe ngoma nyingine, mabinti wa Kihehe.
0: Uifanyie cover yenyewe. Uifanyie cover yenyewe.
3: Mabinti wa Kihehe. Sababu mabinti wa Kihehe nao wana balaa lao pia. Unajua? Mabinti wa Kihehe wana balaa lao. Japo of course huwa wanakuwa nasimamia sana kila ambacho wanakiamini, lakini mimi nawakubali sana mabinti wa Kihehe, na ndio maana Azori pia ni kanasa hapo, sina jeuri, siendi kokote.
0: Kila mmoja ana nafasi ya
3: bwana
0: ya kumsifia yule ambaye amenasa.
3: Wahehe wakaniweza, kwisha jeuri yangu, sina namna nitafanya kwa sababu wameshaamua kunigaragaza. Sawa, kama ambavyo Yanga wamekinukisha siku ya jana. Sawa.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Na itoshe kusema Wahehe wameugaragaza, wameunukisha moyo wangu. Sasa
4: unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Wimbo unaitwa Mabinti wa Kitanga, lakini vile vile inawezekana mabinti wa Kinyanambo, inawezekana mabinti wa Salavano, inawezekana mabinti wa Dodoma, mabinti wa Morogoro, mabinti wa Makete, mabinti wa Mufindi, mabinti popote pale pia unaweza kusema pia, au mabinti ambao wewe uko nao, mabinti wa Elula Mtua, mabinti wa labda pengine Nyakilomo pale kwa Musa Babas, lakini mabinti wa wapi? Na maeneo mengine, Usengelindete.
0: Mufindi wanatusikiliza.
3: Sasa wakati tunakujuza kuhusiana na Soka Loto asubuhi ya leo, na tunaendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo, tunataka utuambie kitu kimoja, na natamani sana leo simu zitakazoita hapa ziite simu za wanawake. Tupigie simu yake mwanamke, tupigie simu yako, halafu utuambie ni kauli gani ambayo mama yako alizungumza. Wewe ulikuwa mjamzito, lakini yawezekana ulimficha mama yako kwamba wewe ni mjamzito, lakini kuna kauli ambayo mama yako aliposema ukajua ameimama shagiwa. Yaani
4: hii ni maajabu.
3: Narudia tena. Nataka kama kuna mwanamke anatusikiliza muda huu atupigie simu yake atuambie ni kauli gani ambayo mzazi wako alikuambia. Yaani wewe ni mwanamke ulipata ujauzito. Sawa, yawezekana huo ujauzito uliupata bahati mbaya, ama pengine ulifuata hakuna ujauzito wa bahati mbaya. Labda pengine huo ujauzito haukupata ukiwa ndani ya ndoa, labda pengine na nini au ulipata ukiwa shuleni na maeneo mengine. Sasa ulikuwa unaficha labda pengine, au ulikuwa unataka umwambie mama kwamba bwana wewe ni mjamzito, lakini kama hujamwambia mama akagundua kwamba wewe ni mjamzito. Sasa tuambie ni kauli gani ambayo mzazi wako alikuambia ukajua
0: imekuwaje amejua? Amejuaje kwa sababu wazazi wanakuaga na macho ya rohoni. Yaani ukishasikia ana jicho la rohoni. Yaani unashangaa tu. Afu mama kama alianza kunitabiria hivi.
3: Tunazunguza mabinti hapa, mabinti wa hapo ulipo. Tuambie 0735018440. Tuambie mamako alizungumza kauli gani ukajua kimewaka sasa ashajua kama mimi ni mjamzito.
0: Sawa.
3: Lakini pia tupo na soka loto kupitia Betika, sawa. Namna ya kuweka fedha kupitia Betika, unaweza kutumia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu namna ya kuweka fedha ni rahisi zaidi. Kwa mfano kama unatumia mtandao wa Yas, unaenda kwenye Mix by Yas, baada ya hapo unabonyeza ile menyu yao ya *150*01#. Baada ya hapo sasa, baada ya kubonyeza hivyo, utaenda kwenye chagua lipia bili. Utabonyeza pale, watakwambia ingiza namba ya malipo, utajaza pale 545454. Sawa? 5454 zinakuwa ziko tatu. Then baada ya hapo unaingiza kumbukumbu namba, unaweka 889. Unakume maliza hapo, lakini unaweka kiasi chako kuanzia 1000 na kuendelea. Sawa? Lakini baada ya hapo sasa unaenda kucheza soka loto. Soka loto kucheza unabonyeza *149*16#. Baada ya hapo unachagua namba moja. Soka loto, unachagua idadi ya mechi ambazo unataka kuanzia 5 mpaka 15. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 kitanzania. Unakaa kibingwa, unasubiri mtonyo. Sawa sawa.
0: Huko tunasubiri simu yako. Lakini Azori bwana, kuna mtu ana simu lakini anatamani kuwa na simu mpya. Umeelewa lakini hauna fedha mfukoni mwako, yawezekana ndio tatizo kubwa ambalo linakusababisha wewe ushindwe kubadilisha simu ambayo uko nayo. Sasa nikwambie kwamba usiwe na wasiwasi kwa sababu FreshTech wanakupatia fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo na masharti nafuu. Na kubwa zaidi, tunazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka pale FreshTech, utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, FreshTech ni kuambia wanapatikana pale Mafinga, lakini pia wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi ya 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, lakini bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo na kwa matumizi ya nyumbani, ofisini ama katika biashara yako. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga pharmacy pale ukifika. Ni kwambie tunapopatikana, tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga pharmacy. Na usikose ofa hii, tupigie simu kupitia nambari ya 0799 101 0000 0799 101 0000 kwa maelezo zaidi, au unaweza ukatembelea ofisini kwetu hapo. Na kubwa zaidi, FreshTech Mafinga hapa wanapatikana pia, wanaitwa FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Badilisha hiyo simu bwana, simu hadi inafanana na wewe, sio kweli?
3: 0735018440 0735018440. Tupigie simu yako, lakini anayetupigia simu awe ni mwanamke, atuambie. Na huyu mwanamke ni lazima yule ambaye alishai kupata ujauzito. Sasa tuambie, yawezekana pia ulikuwa unaficha ujauzito wako huo kwa mzazi wako, au hata kwa rafiki yako, au hata kwa ndugu yako wa karibu, alafu baadaye kuna kauli alizungumza ukajua ashajua kama mimi ni mjamzito. 0735018440, tuambie kauli gani ambayo alizungumza ukaona kabisa amesanuka na ameshajua kwamba mimi ni mjamzito. Unajua mtoto pia anaweza kanawaza, nitamwambia nini mama kama mimi ni mjamzito. Lakini sasa kutokana na mambo yake, kuna kauli ambayo mzazi akizungumza anajua kumbe mzee alishajua. Kwa mfano kuna dada mmoja,
0: Azori, hili sio kwa wale ambao walipata tu ujauzito labda wakiwa masomoni au vipi au hawajaolewa. Kuna wale pia ambao wako kwenye ndoa.
3: Sawa.
0: Alafu unakuwa ni mjamzito. Alafu bado tafsiri hiyo ya ujauzito wako hujawapa watu wengine. Unakutana na mzazi wako au mtu tu anakushtukiza. Mwanangu, naona kama umeng'aa sana.
3: Unajua kabisa ashajua kama wewe ni mjamzito.
0: Tuambie.
4: Hii ni maajabu.
3: Hello?
5: Hello?
3: Habari?
5: Salama, za kwako?
3: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Stella kutoka huko Tumaini.
3: Stella kutoka Tumaini?
5: Ndio.
3: ni kauli gani ambayo ulishie kuambiwa na uliambiwa kauli na nani na ukajua kabisa kwamba mimi sijamwambia lakini ameshajua kwamba mimi ni mjamzito?
5: Mimi bwana, nilikuwa napenda kula bamia.
3: Ulikuwa unapenda kula bamia?
5: Nikazichukia ghafla.
3: Mhm.
5: Huyo sana nakumbuka zilikuwa zimepikwa tu bamia. Tena naisa alifanya makusudi akapika tu bamia. Hakuna mboga nyingine. Anasema nikamwambia mimi nimeshiba. Anasema wewe toka lini? Wewe mwenyewe unahisi umeficha.
3: Asante sana pia Stella kutoka maeneo ya Tumaini kwa sasa. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Mama anakujaribu hapo anakuambia unajifikiri umeficha.
3: Hapo kina mama uona mama anaangalia. Unajua kina mama anaangalia unajua
0: macho ya rohoni.
3: Anakuzumu hivi anaangalia anajua yani huyu ngoja kwanza. Yani huyu 0735018440 0735018440. Hello? Hey. Pole sana. Hello? Hello?
5: Hello?
3: Mambo vipi?
5: Safi, habari ya hapo studio.
3: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Wende kutoka Ngosi.
3: Wende kutoka Ngosi?
5: Eh.
3: Ehe, kauli gani lizungumzo ukajua kabisa, washajua mimi mjamzito?
5: Mimi nilikuwa naishi na shangazi yangu.
0: Mm-hmm.
5: Wakati huo mtoto wangu alikuwa mimi mwenyewe nilikuwa bado umri wangu ulikuwa bado mdogo. Nikawa mjamzito, shangazi yangu sikumwambia. Siku hiyo shangazi yangu akaniita ndani, mimi nikawa najifitafita kuvaa masweta sana wakati nilikuwa sio mpenzi wa kuvaa masweta. Akaniambia hivi, shangazi yangu vipi? Nikamwambia safi. Akaniambia ha, mbona unakula sana udongo, kuna nini shida? Nikamwambia anti hakuna shida. Akaniambia hivi hakuna shida? Nikamwambia ee. Akaniambia pole sana mwanangu, ulichokitafuta umekipata pole, ila najua hapo ulipo unanificha, wewe ni mjamzito. Nikamwambia shangazi hamna. Akaniambia hivi, hayo ni maandazi umeyakanda, yataumuka tu, tulia hivyo hivyo.
3: Asante Wenda kutoka Ngosi.
5: Asante.
0: Maandazi ya.
3: Hayo ni nini?
0: Ni maandazi umeyakanda.
3: Yatafanya nini?
0: Yataumuka tu.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0715 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: ni maajabu.
1: Bado tunapokea simu yako kupitia 0735-01-844. Tuambie kauli ambayo mzazi wako ama mtu wako wa karibu, shangazi yako, mjomba wako au mtu mwingine, wewe ulikuwa unamficha kwamba wewe ni mjamzito, lakini alipozungumza ukajua kabisa hata hapa kimewaka, ameshajua kwamba wewe ni mjamzito. Endelea pia kucheza soka lote kupitia Betika kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka lote. Baada ya hapo chagua idadi ya mechi ambazo unataka kuanzia 5, 10 mpaka 15. Baada ya hapo weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, then thibitisha, na hapo sasa utakuwa umefanikiwa kucheza soka lote kupitia Betika. Na unasubiri mkwanja, zaidi ya shilingi milioni 250 zimewekwa kibindoni kwa ajili yako.
2: Lakini wakati huo huo tunakukumbusha pia kuendelea kuwatembelea Mwaliko Store, kwa sababu hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani, na ukifika pale bwana utaenjoy kuona showroom yao. Kubwa zaidi utapata coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable, hizi zinatumia umeme, lakini majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi katika makapet, lakini pia kama una madirisha yale ya aluminium unaweza ukatumia hii, na itakusaidia kuhakikisha nyumba yako inaonekana vizuri. Blender za kisasa ambazo hazitumii maji na zipo ambazo pia ni waterproof, nikwambie kwa uzuri kabisa, lakini mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, lakini pia unaweza kufika pale na ukapata food hydrate, na hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, na hii inatumia umeme. Wahi sasa Mwaliko Store, kwa sababu wameshusha mzigo mpya na wana ofa kwa ajili yako. Nikukumbushe ofa ya Dusko Dusko bado inaendelea, unaweza kulipia kidogo kidogo, na tunapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0673-341-159, nambari ya 0673-341-159. Tunapatikana pia kwenye ukurasa wa Instagram, tunapatikana kama Mwaliko Store. So sawa,
1: kwenye line ya simu.
3: Azori,
1: mambo vipi?
3: Safi za asubuhi.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na mama Rubini, niko Ilala.
1: Mama nani?
3: Mama Alvini
1: kutoka Ilala. Karibu sana. Vipi ndugu yangu? Kauli gani ambayo ulipopewa ukajua kabisa washasanuka?
3: Mimi nilitoka Arusha. Nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nilikuwa na mimba ya miezi kama mimi.
1: Okay.
3: Kumshirikisha mtu yoyote?
1: Kimya.
3: Utamwambia nani? Utaanzia wapi?
1: Kimya.
3: Nikawa nakaza mkimya. Kona ninipa. Nikawa vyakula nachagua. Chagua zangu mimi ni viazi mviringo, hiyo vya mchemsho. Usiweke mafuta, weka kitunguu tu. Mama akaniambia wewe vipi? Nikamwambia safi. Nachagua vyakula, ugali hauli, ugwabu hauli.
1: Na unajinenepea.
3: Nikamwambia kawaida tu, hata nilipotoka ilikuwa hivyo hivyo. Maana huko nitaanzia wapi? Hata mbona hicho kifua kimejaa hivi afu maziwa makubwa hivi? Nikamwambia mimi ndo nilivyo mama, nasema wewe ni mtoto wangu, mimi nakuchukua. Huwezi kunificha. Akamwita shangazi, akamwambia shangazi, sasa wewe mtoto wako muulize. Alikuwa anamwambia sisi nikakataa. Wakanunua kipimo, akapima. Kipimo cha kwa na mimba. Cha pili na mimba. Wewe mimba umepata wapi? Nikasema mimi sijui. Wakasema tuende hospitali. Tukaenda kwa daktari mmoja, yuko kijiji kimoja kinaitwa Idegenda, anaitwa Dr. Zawadi. Akanipima na kipimo cha kwanza na mimba. Akaniambia wewe ni Frida, una mimba. Nikamjibu labda kama umenipa wewe, ila mimi mimba sina. Cha kushangaza nikaona tumbo linazidi tu kuwa kubwa. Akaniambia nenda mjini ukapige ultrasound. Nikaja gari mimi kupiga
1: saba. Ultrasound eh.
3: Ima. Wewe ushasanuka, sasa nifanyaje? Hiyo ni kongola ng'ombe alifichiki.
1: Asante Mama Alvin kutoka maeneo hapo ulipo Ilala.
3: Asante chifu wako.
1: Asante sana pia kutoka huko. Kuna mtu mmoja anasema Nilikuwa nimekaa karibu na mbwa nyumbani ambaye mbwa yani kuna mtu mmoja anasema yeye alikuwa amekaa nyumbani, alikuwa amekaa karibu na mbwa ambaye huyo mbwa nyumbani alikuwa ni ana mimba.
2: Okay.
1: Ehe, alikuwa amekaa karibu na yule mbwa. Sasa kana muangalia yule mbwa, anamwangalia sana. Sasa alipokuwa anamwangalia mbwa, mama yake akasema hivi, naona wajawazito mnatazamana. Yaani mama
2: ameshaona kwamba hapa kuna watu wawili, yani kuna mnyama mmoja na mnyama mwingine.
1: Naona mtazama mjamzito mwenzio. Akajua sasa mama imeisha. Lakini kuna mwingine anasema nilikuwa nikisimama nachezesha miguu ili dera lisibane tumbo. Mm-hmm. Yani akisimama anachezesha hivi miguu ili dera lisibane tumbo.
2: Eh.
1: Akaniuliza, mama yake akasema hivi, kwani mkwe wangu ni fundi cherani? Anasema yani alipokuwa akisimama anachezesha hivi dera na miguu, mama yake akasema, kwani wewe mkwe wangu mimi ni fundi cherani au? Kwa sababu wanasema hivi, nyani aliyezeeka anakuwa amekwepa mishale mingi. Of course wazazi wetu wanajua mambo mengi na huwa wanagundua. Umeona, kuna mtu mmoja anasema, mimi nilikuwa napenda maparachichi kila siku, lazima nile matatu. Siku hiyo mama akaniambia, I say, mwambie huyo mnyakiusa parachichi huko zimepanda bei. Sasa
2: ni mkubwa ashayaona hayo mapema.
1: Ameshaona mapema kabisa, umeona.
2: Hakuna kipindi kigumu wanawake huwa wanakipitia kama hicho.
1: Na mwisho anasema, kila siku alikuwa ananiletea stories za mimba, yani nikigeuka ananiambia mambo ya mimba, fulani kajifungua. Nikigeuka huku anasema sisi fulani kajifungua, nikamwambia, mama, mbona kila siku unaniambia stories za mimba mimba? Akanijibu, kwani wewe hujaanza kliniki tu mpaka leo?
2: Shule ni kubwa kabisa.
1: Umesema kitu gani pale?
2: Eh?
1: Umesema hivi sasa hivi kuna kauli kuna zungumza.
2: Ushaisha.
1: Anyway, sasa nilikuwa na Hawala kaniambia ana ujauzito, akaniambia unatakiwa kulea. Nilipomwambia tukapime, kanijibu kapime wewe ili kumlea kutoka Makongo, mimi sijakuelewa. Lakini mimi nilinepa ghafla, mama akaniuliza, wewe mzima kweli? Nikajua kabisa hapa kimenuka tayari, subira kutoka njia panda tosa. Mimi nilikuwa nalala mno tena usingizi, mama akaniuliza vipi? Nikamwambia naumwa tumbo na kichwa. Kesho yake akaniuliza, vipi kadi ya kliniki unaenda kuchukua lini? Akina mama oye. Akina mama safi.
2: Safi.
1: Akina mama oye.
2: Oye.
1: Sasa kuna mmoja anasema yeye kuna shoga yake, yani amesema hivi, ameandika hapa shoga yake mama, yani rafiki yake wa mama yake. Yani rafiki wa mama yake.
2: Sawa.
1: Alisema yani alipomuona, alipomuona yule binti, akamwambia hivi, nyoka kikugonga lazima nuru itaonekana.
2: Sawa. Nyoka kikugonga.
1: Baadaye akasema hivi, aliposema hivyo, mama yake siku moja ameamka asubuhi, mama yake akamwambia, "Wewe endelea tu kuniona fala." Yaani mama yake mzazi akamwambia, "Wewe endelea tu kuniona fala." Tutarajia hapa na taarifa ambayo tutakuja nayo hapa ni taarifa kutoka kwa ndugu yetu ambaye yeye bwana ameoa mwanamke, watoto hawamtaki. Yaani baba kaoa mke, watoto hawamtaki yule
2: shida mwana. Nini? Sawa, tarudi.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Sokaloto ni mpango mzima wa kuweza kuchukua fedha kirahisi zaidi, kwa sababu kama unatumia mitandao minne ya simu, Vodacom, Airtel pamoja na Yas, unaweza pia kucheza Sokaloto kupitia Betika. Weka fedha yako kwenye akaunti yako, lakini cheza Sokaloto vile ambavyo unaweza, kwa sababu namna ya kucheza Sokaloto ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo, chagua namba 1 pameandikwa Sokaloto. Baada ya namba 1 Sokaloto itakuja pale idadi ya mechi ambazo unataka uweze kuzichagua, mechi 5, 10 mpaka 15. Baadaye unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Subiri mkwanja hapo ulipokaa kwa kutulia, then mambo yanakaa vizuri. Kumbuka kipindi hiki ligi mbalimbali zinaanza, kwa hiyo kuna muda mzuri kabisa wa kutengeneza fedha kadri unavyoweza. Lakini nikukumbusha kwamba tuna nikujuze kuhusiana na chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, IECDs. Hii ni taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto ya kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, IECDs, chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031, kinapatikana Dar es Salaam, wilayani Kinondoni, Bunju B. Kinakutangazia nafasi za kujiunga na mwaka wa masomo 2026-2027. IECDs ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Tunazungumzia certificate pamoja na diploma. Lakini kozi zinazopatikana ni environmental science and management, kwa maana ya sayansi ya usimamizi wa mazingira. Kuna environmental health and safety management, kwa maana ya usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Kuna land survey and mapping, kwa maana ya upimaji wa ardhi pamoja na uchoraji wa ramani. Chuo pia kinatoa huduma ya hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo kwa maana ya field practicals, lakini pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.ieds.or.tz, ama wasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0719-195-750, 0719-195-750, au 0767-322-971, 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. Tunasema IECDs, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Sawa, tunatamani kujua nafasi ya mtoto kumuamulia baba yake, umeelewa eh? Na haya yote yanatokana na baba anapokuwa na maamuzi, hasa kwenye maamuzi ya ndani. Unajua kuoa ni maamuzi ya ndani ya mzazi eh?
2: Hivi.
1: Ni maamuzi ya ndani. Sio lazima, kwani lazima awashirikishe nyie watoto? Hata kama nyinyi mlikuwa na wazazi wenu au ulikuwa na mama, baba anaamua kuoa, anatakiwa awashirikishe, au mnapaswa kumchagulia, au mnapaswa kumkanya? Tuangalie hili, kwa sababu hili limetokea pale jijini Dar es Salaam, si ndivyo eh? Ambapo Februari 27, 2026 kupitia mitandao ya kijamii ilionekana video ya mzee Ramesh, sawa. Huyu ni mwenye umri wa miaka 72, yeye akilalamika kunyanyaswa katika nyumba yake na mwanae, huku akidai sababu kuu ni yeye kumwoa mwanamke wa Kiswahili.
3: Nataka mali yangu, sawa, mali yangu sio haki yangu, mali yangu mimi rudishiwe na nisaidie na wazee hao naongozi wetu, tusaidieni tupate mimi mali yangu. Na hii mimi naona naonevu ni ubabe.
4: Februari 27, 2026, kupitia mitandao ya kijamii ilionekana video ya mzee Ramesh ya umri wa miaka 72 akilalamika kunyanyaswa katika nyumba yake na mwanaye, huko akidai sababu kuu ni yeye kumwoa mwanamke mweusi. Agosti 10, 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi imetamka kuwa mzee Ramesh ndiye mmiliki halali wa nyumba hiyo, hapasi kubugudhiwa katika umiliki wake, na pia imetamka kwamba J. Prakash Ramesh, ambaye ni mtoto wa huyo mzee Ramesh, anatakiwa kuondoka katika nyumba ya baba yake, huku ikiamuru kuwa hatakiwi kumsumbua baba yake katika makazi hayo. Katika kuwasilisha hoja zake, mtoto wa mzee Ramesh aliomba mahakama kuwa alipwe fidia na baba yake shilingi milioni 320,900 kama fidia ya kufanya maboresho katika nyumba hiyo, huku akidai kuwa yeye ana haki za mirathi ya nyumba hiyo, kwani mama yake aliyefariki alikuwa mke wa Ramesh. Hata hivyo, madai hayo ya mtoto wa mzee Ramesh yameondolewa mahakamani, kwani mahakama hiyo haina mamlaka ya kisheria kushughulikia madai hayo ya kijana huyo. Jambo TV imezungumza na wakili Peter Kibatala ambaye ni wakili mzee Ramesh akieleza hasa.
2: Kwa hiyo huyo mzee Ramesh Ramji Ramesh kama utakumbuka clip yake ilikwenda viral, alikuwa anaomba msaada kwamba mtoto wake wa kumzaa mwenye hao wenzetu ni kama anavyoonekana kwenye video ni wa Tanzania wenye asili ya Malaysia almahususi nchi ya India kama ambavyo majina yanajielezea. Tukao Februari 17 mwaka huu baada ya kwa malezi yake mwenyewe baada ya kuzunguka kuomba msaada maeneo mbalimbali serikalini kwenye taasisi mbalimbali kuweza kupata haki yake. Haki yake ni ipi? Yeye alinunua kutoka kwa taasisi ya Hindu Mandal ambayo taasisi ya Hindu Mandal inamiliki ghorofa kuna apartments au air flats kwenye plot namba 1064 mtaa Olympio wilaya Ilala Dar es Salaam. Sasa yeye alinunua hapo ploti akamaliza malipo na kwa mjibu wa sheria akawa ameyakwaya umiliki, lakini kwa sababu ambazo of course hazina mantiki sana kisheria na tutakwenda kuelezea mahakama imeona hivyo, mahakama kuu kanda ya ardhi mahakama kuu ya ardhi Land Division imeona hivyo, mtoto wake ambaye sio lazima sana kumtaja majina yake hapa kwenye clip mwenyewe atakuwa amemzungumzia hapo alikuwa anajaribu kuhodhi na kumzuia kwa mjibu wa madai ya mzee na pengine kutaka kumnyang'anya umiliki, kwa sababu hayo ndio madai ambayo ya mzee aliyatoa. Basi na baada ya kuwa ametoa madai akawa ameomba msaada sasa wa kisheria wa kiutawala kutoka kwa taasisi mbalimbali na hatimaye akatufikia sisi kama mawakili tukamsikiliza tukapitia nyaraka zake kwa kuzingatia kama nilivyosema vitu vingine ambavyo viko wazi kisheria, at least kwetu sisi tuliona viko wazi kisheria. Ni tulishangaa of course kwa nini amehangaika huko kote bila kupata suluhisho. Taasisi hizo wengine nyingine zina wanasheria, ameenda taasisi za serikali, ameenda si ofisi ya mkuu gani wa nini au ambao wana ofisi zao ambazo sitaki kuzitaja hapa. Kwa anyways tukampokea tukazungumza tukamfungulia kesi dhidi yake yeye dhidi ya huyo mtoto wake yeye akiwa kama mdai plaintiff na necessary party ambaye mzee hakuwa na ugomvi nao kabisa. Taasisi ya Hindu Mandal hakuwa na ugomvi hata mmoja, ila tu sheria ili huwa inaelekeza kwamba mtu ambaye ni wa muhimu katika kufikia suluhu ya swala fulani la kisheria lazima na yeye umweke kwa sehemu ya kesi, vinginevyo hukumu inaweza ikashindwa kutekelezeka au baadaye mtakaji anaweza kuja kulalamika kwamba nono mimi sikusikilizwa, hata kama sheria inasema hata kama mtu huna madai naye msingi, lakini haki yake inaweza kwa namna moja au nyingine kuchakatwa, anapaswa awe sehemu ya kesi. Anyway, hizo ni details za kisheria. Kwa hiyo kesi ikafunguliwa vizuri na ikaendeshwa usuluhisho kimahakama ulishindikana, basi hatimaye mahakama kwa maana ya Jaji Gwaye mnamo tarehe 10 mwezi wa 8 mahakama ikatoa hukumu kwamba mzee kimsingi madai yake yote ambayo tulimpelekea mahakama tuliyapeka mahakamani kwa niaba yake madai yake yote yamepewa haki lorisu zote hizo zomba zimekuwa granted. Kwa hiyo ametamka ndio mmiliki wa halali wa hiyo apartment au flat ambayo kwenye plot namba hiyo 1064 Olympia Street Dar es Salaam, na hiyo mtoto wake amepewa permanent injunction, zuio la la kudumu la kwamba asimgazi wala asimbuguze mzee Ramesh katika hiyo hiyo apartment ambayo kama mahakama ilivyotambua kwamba ndio mmiliki halali na basi mahakama pia imeamuru taasisi hiyo niliyoitaja ya Hindu Mandal ichukue hatua zote za kisheria kuhakikisha kwamba mzee anarudi katika nyumba ambayo anamiliki kisheria, kwa maana hiyo flat stroke apartment ambayo anamiliki kisheria, kwa sababu kama nilivyosema hawa wengine wameuziwa units lakini plot inamilikiwa na hiyo taasisi kwa individual, kama mkauziwa plot na ndio hiyo ambayo ilikuwa ina mgogoro kati ya baba na mtoto wake. Ni moja ya kesi za kusikitisha kidogo lakini sasa ndio ndio dunia tena ilivyo, na sisi kama wana mawakili basi unafanya nini kazi kutegemea na facts zinazoletwa. Lakini ni kesi ambayo kama ulivyoona ilikuwa ni muhimu kutolea ripoti, kwa sababu hata malalamiko ya mzee yalisambaa sana, kama nilivyosema, yalisambaa kwenye blogs nyingi, na pengine watu walikuwa na shauku ya kujua ni
4: unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

nini yani hatima ya huyo mzee na haki yake. Na kwa basi tunafurahi kwamba tume kwa mara nyingine tumesaidia au tumechangia katika mtu kupata haki yake katika namna hiyo.

0: kana kuna mzee anapitia kama hiki au mama anaambiwa yani wewe ukiolewa tu au ukioa tu sisi tunachukua chetu mapema kabisa.
1: Samahani.
0: Na hili ni unaambiwa ambalo limemkuta mzee Ramesh ni kwa sababu tu amemuoa mwanamke wa Kiswahili. Sasa mtoto anasema hizi mali wewe ulichuma na mama yangu. Sasa wewe kama umeamua kujichagulia maisha yako, hizi mali hazikuhusu.
1: Ah.
0: Na yeye yuko hai. Na yeye ndo alinunua lile eneo.
1: Ah.
0: Na yeye ndo mmiliki halali. Hajaandika urithi bado kwamba kusema bwana ikitokea punde si punde.
1: Eh.
0: Umiliki wewe.
1: Mm.
0: Lakini kijana anaamua kujimilikisha kwa sababu tu anasema mama yangu ndo mlikuwa mnashabihiana kwenye hizi mali. Mlitafuta pamoja, leo hayupo, mali ni zangu, wewe na mswahili wako huko.
1: Mm. Tafuta sehemu nyingine. Mamangu alifariki dunia. Wewe
0: na mswahili wako huko.
1: Na mswahili wako huko. Hizi mali mlichuma wewe na mama
0: yangu. Sasa wako wazee ambao baada ya haya yote wakishapata watoto wakawasomesha, wengine wakao wanaishi humo kwenye hizo mali za wazazi.
1: Ndiyo.
0: Wanajichukulia maamuzi.
1: Kweli, kwenye laini ya simu. Ndugu yangu. Hello. Naona kuna jambo limejiinua hapa. Hello.
0: Sawa.
1: Sasa Saumu,
0: apige tena ili tumsikie vizuri, lakini wakati unataka kusema azuri, wacha tukupe taarifa njema kutokea Vodacom kwa sababu ndio wanaotupa nguvu. Umeelewa eh?
1: Ali sahili na tumwisho kabisa.
0: Kabisa na sao. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla huja kwenda nyumbani. Umeelewa? Hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya MB ya, ni zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo unaifikia kwa inakufikia wewe kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi
1: ya mtandao. Bwana, mimi nataka nikuulize swali msikilizaji ambaye unanisikiliza kupitia 88.9 popote pale ulipo. Tupigie simu yako na tutajadili na wewe. Umesikiliza hiki kisa cha huyu ndugu yetu Mwafrika mwenye asili Mtanzania mwenye asili ya Asia,
0: Asia
1: sawa sawa, ambaye analalamika kuhusiana na kuingiliwa majukumu yake na watoto wake. Watoto wake wanasema mama yetu alipofariki dunia wewe umemwoa huyu mwanamke mwingine ambaye ni
0: Mswahili.
1: Hizi mali za mara ya kwanza ulichuma na mama yetu sisi. Sasa mzee bado hajaaga dunia, mzee bado ni mzima. Sasa tuambie, unadhani jambo la kwanza, kitu gani kinafanya watoto watolee macho mali za wazee wao? Swali la kwanza hilo. Kitu gani kinafanya, unadhani ni kitu gani ambacho kinafanya watoto waanze mapema kutolea macho mali za wazee
0: wao?
1: Jambo la kwanza.
0: Jambo la pili.
1: Jambo la pili, unadhani watoto wako sahihi kumrekebisha mzee juu ya maamuzi yake ya kuoa mwanamke wa Kiswahili? Na je, unadhani watoto wana haki ya haya ambayo wanamuomba baba yao?
0: Na hii sio kumuomba, hii ni kumpokonya. Kwa sababu
1: ngoja
0: huwezi kumuomba kitu ambacho unajua kabisa na bado hakiwezi kuacha kwako.
2: Unajua anacheka kwa nini?
1: Hii ni maajabu. Lakini kitu kingine, unadhani nini huwa kinapelekea watu kuanza kuwa na migogoro ya aina hii? Kwa sababu tunapozungumza sasa hivi, muda huu tunapozungumza,
0: kuna kijana amekaa sebuleni anakunywa chai na maandazi alafu anamwambia mzee, mzee lile shamba lako kule chini lile ni langu. Umeelewa? Yaani yuko nyumbani kwao, chai ya mzee wake, kitafuno alichonunua ni cha mzee, analala kwa mzee wake, mali ni za mzee wake, lakini ameshaanza kujipangia lile shamba la kule chini ni langu.
1: Lakini unaweza kutuambia ni kauli gani ambayo mzee wako alipokuwa anazungumza na wewe katika ukuaji wako ukajua kabisa hapa mimi sina changu? Yaani ni kauli gani ambayo mzee alizungumza ama alishaikuzungumza na wewe

0: hapo nyumbani ukajua kabisa hapa mimi sina changu, lazima nitafute cha kwangu. Lakini tunapozungumza hivi sasa, kuna watu ambao wapo kwenye nyumba za urithi. wapo kwenye nyumba za
1: urithi.
0: Na tunapozungumza hivi
1: hawajarithishwa.
0: Na kuna wengine ambao tayari wamesharogana.
1: Sorry, malizia kwa kusema hivi. Wapo kwenye nyumba za urithi na hawajarithishwa.
0: Yaani anakaa kwenye nyumba ya mzee wake pale, yuko na familia yake, yuko na mtoto wake. Yaani mzee bado yupo na mke wake. Yeye ameoa mke na mtoto wake
1: yuko pale.
0: Mdogo wake naye kaoa, kaweka pale. Na mdogo wake mwingine watatu na wako pale kama saba hivi. Yaani kila mmoja na mke na watoto, wote wako kwenye nyumba ya huyo mzee. Yaani wamerithi bila kurithishwa kama ambavyo Saumu anasema. Ila ngoja kwanza tufurahi kwanza na

0: Wana Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tumesema utupigie simu yako tuweze kuzungumza na wewe. Ndugu yetu.
1: Azori.
0: Mambo vipi?
1: Safi, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ah, ndugu yangu, sauti umeshaipata
0: hii. Naongea na nani sasa? Nimeshaipata, naongea na nani?
1: Ah, Guru Mtaji, ni Matokeo Mwana Kapande.
0: Ah, Matokeo Mwana Kapande. Karibu sana.
1: Asante. Bwana, kwanza nimeshaisikia hiyo story.
0: Mm.
1: Unajua sijui watoto ujakiri wao wanaupata wapi.
0: Kwa nini?
1: Kwanza yani ninavyoona kwa mtazamo wangu mimi.
0: Mm.
1: Mtoto kama mtoto haitakiwa yani ujikodolee macho sana ile mali ya baba yako.
0: Si watoto wako lakini?
1: Yani sikilize bwana, hiyo umeshauri.
2: Mwana na kwa mkali.
1: Unataka kujibiwa au?
0: Ah, mimi nakumina kuuliza maswali. Unapojibu na mimi nakuuliza maswali.
1: Nimeuliza maswali sijamaliza. Ngoja kwanza nimalize afu niulize.
0: Haya, sawa baba.
1: Unajua watoto wako wewe. Sasa?
0: Eh.
1: Inakuja. Kwamba mimi ninapotafuta mali natafuta adhuri kwa wawili tu. Mimi na Kalisa. Sawa. Wamekuja watoto. Wanazaliwa nakuta tayari tuna mali zetu.
0: Mm.
1: Kwa maana hiyo pale kinachotakiwa kwamba mimi nikisha kufa wategemee kwamba pale kuna mgawano, kwa kuna baba amesha kufa, hii mali ni ya kwangu mimi.
0: Kwa nini?
1: Ni jamaa huyu. Alafu kinachokuja akisha kufa mama ambaye ni Kalisa, pale sasa ndo wajibikishe. Lakini sasa hivi mimi Kalisa amesha kufa, labda nimepata mwanamke mwingine wa kuoa, ndio hapo watoto wanakuja wanaanza kukengeuka. Kwamba hawa watoto labda wanapigia mahesabu kwamba huyu mama atakuja kuyurithi vile ambavyo walikuwa wanatafuta na mama yetu. Lakini sasa inachokuja kwamba mimi hapa ambaye nakuwa nimeshaoa, yule mwanamke nisitegemee kabisa kwamba pale ataishi maishani mwake. Inabidi nifanye maandalizi na yeye awe kwake. Kwamba leo na kesho nikishakufa awe na uhuru na yeye kwamba awe kwake, asiwaingilie wale watoto. Bila kwa sasa, kwa sababu bado sijapata uwezekano wa kusema na yeye nimwekee sehemu yake, nitaendelea kuishi naye pale kama mke, na wenyewe wakijua kwamba yeye ni mamao mdogo. Lakini tayari nikiwa kwenye maandalizi mengine ya kumwekea mji wake na yeye wa kwake mwenyewe. Kwa sababu hiyo vitu tayari nimeshashuhudia sehemu mbili. Na wote ni ndugu zangu, wamesimama watoto, wamesema hamna kukaa mwanamke yote mundani. Tunafika mpaka makanisani, wanasuluhisha hilo jambo. Kwamba nini sasa nini watoto unakoelekea mtatukanwa. Huyu baba yenu mshawahi kuona anaingiza mtu ndani huko? Hamna. Sasa mnafikiri gari inakuaga wapi? Hawana majibu. Sasa ifikia tu kwamba ifungishwe ndoa ile kwa kilazima. Kwamba huyu baba ana uhalali wa kusema kwamba aoe mwanamke mwingine. Amekaa miaka mingapi? Ndio amekaa miaka 10 toka alipokufa mke wake. Anatakiwa na yeye msaada. Kwa hiyo sasa ifikie hapo watoto wasikengeuke, waangalie na wenyewe maisha yao, kwa sababu na wenyewe watakuwa na watoto wao, waje wamilikishe mali zao, wasije kwamba wanawamilikisha mali za babu zao au bibi zao. It's never.
0: Asante sana kwa kupiga simu.
1: Nimeongea mimi kama mkuu wa mkoa yako.
2: Asante.
1: Tena utulia hivyo hivyo.
0: Asante kwa kupiga simu.
2: Gonyela na simu, hello.
3: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Hii sauti ya Ado mtetezi wa nyonge, napiga simu nikiwa mapisi hapa.
2: Ado, karibu sana.
3: Asante sana, hali yote nimekisikia chukisa, lakini mimi naomba niweke kajiji changu tangu hapo.
0: Eh.
3: Na naomba ieleweke moja. Mtoto au watoto hawana haki kuitolea macho mali walizochuma kwa wazazi wao.
0: Kwa nini?
3: Hilo kwa sababu mali alichuma baba na mama yao. Na ndio maana hata ukiangalia umiliki utasoma baba akapata mke ambaye ni mama. Sawa. Kwa hiyo kimsingi za mali ni za wazazi, sio za watoto. Kwa hiyo kumekuwa na vitu ambavyo vinakuwa kama ni utamaduni. Yaani mtoto anaboteka anachoa mali za wazazi ni za kwangu. Hapana. Zile mali alitafuta baba na mama yake, na unajua alizikapi. Ndio maana sheria inasema mtoto akifikisha miaka 18 kimsingi ndani ya nyumba atakiwi atoke na akatafute mji wake. Sasa tunapenda sana nitelekezo, tunapoteka sana na mali za wazazi, sio sawa. Lakini jambo jingine, mzazi mmoja akifariki, mfano kama hapo kwezi tisa amefariki mama, alafu mtoto anakuja kumpangia mzee, usioe mke wa kihehe au usioe mke wa kigogo, inatakiwa uishi na mke wa kabila lesi. Manake nini? Hapo mlaka tunatoa wapi kama watoto? Hebu tuache wazazi wetu waamue anachokitaka. Kila ni shukumu kwa sheria mahakama imemtendea haki huyo mzee, lakini mimi natia hamasa sana kwa watoto au tujitambue, tuache kuzitolea macho mali za wazazi. Ndio maana kuna kanyimbo kasema ndakanalo ya wa mali alizoacha baba. Hapana, tutafute za kwetu. Asante sana kwa kusikiliza.
2: Shukrani sana Adam Kichezo.
0: Sasa mimi Saumu na vitu viwili ambavyo najiuliza hapa. Sio vitu viwili, na vitu vitatu. Na naomba mimi napouliza vitu vitatu nisikilize msikilizaji na unielewe vizuri. Sawa? Jambo la kwanza. Mm-hmm. Watu wanapiga simu wanasema kwamba mali za baba ni za yeye na mke wake. Walizochuma yeye na mke wake. Lakini mimi pia mtoto ni matokeo ya huyo baba na mama. Si unanielewa? Mimi ni matokeo yao. Yaani wao walivyokutana ndio wao waliungana kwa mapenzi yao, wamependana, lakini na mimi ndo nikachomoza hivyo na mimi nikatokezea pale. Unanitendaje?
2: Yaani mimi issue ni kwenye kuchomoza.
0: Eh, yaani sikiliza. Ngoja kwanza. Unajua kuna kitu kinaitwa matokeo.
2: Yaani kuna
0: yes.
2: Hii sio matokeo kapande.
0: Achana na mimi kwanza. Kuna matokeo, watoto ni matokeo ya baba na mama. Kwa sababu iko hivi. Haiwezekani wewe ni mzee umenizaa mimi. Baada ya kunizaa mimi, wajibu wako ni upi sasa?
2: Kukupatia nilichokitafuta?
0: Yes.
2: Ukatafute kama mimi nilivyotafuta. Mimi wajibu wangu ni kuhakikisha nakupa malezi mazuri,
0: Saumu,
2: nakupa elimu ya wewe kujitegemea.
0: Niache nimalize.
2: Na umalize haraka.
0: Naomba nimalize. Usinipangie tena nimalize haraka. Naweza nikazira. Naweza nikaacha. Nataka nikwambie hivi, mtoto ni matokeo ya baba na mama. Si ndio bwana?
2: Mm-hmm.
0: Mimi nimezaliwa. Wakati nazaliwa baba inabidi unitengenezee mazingira ya mimi kuweza, unavyosema akajitegemea, unitengenezee mazingira mimi kwenda kujitegemea.
2: Sio hayo, mimi nimekupa elimu, nimekupa hekima, nimekupa busara, nimekupa malezi bora.
0: Niache nimalize. Kama hiyo vitu hujanipa,
2: kwa nini sikupe? Na mimi ni mzazi wako.
0: Ngoja kwanza, nimesema hivi, kuna haki ambazo mtoto, mimi ni matokeo, ni sasa na baba na mama, unasikia? Sisi baba na mama wameungana, ndio wakanunua shamba. Maana baada ya kupendana na kuungana wakanunua shamba, wakanunua sio majumba, wakanunua, hayo ni matokeo baada ya wao kupendana. Lakini katika mapenzi yao, kupendana kwao na mahaba kuwa mazito, nikatokea na mimi. Na mimi pia uwezo kaniweka mbali na matokeo hayo, ni sawa na hayo mashamba, ni sawa na hayo majumba. Niache kwanza nimalize. Saumu, niache nimalize. Naomba niache nimalize. Naona kama unataka kunidakia kwa juju. Mimi pia ni matokeo ya wao. Kwa hiyo inabidi mzazi atengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba mimi pia nakuwa najitegemea kama mbavu yanasema. Lakini kama yeye hajatengeneza mazingira ya mimi kujitegemea, mimi nafanyaje sasa? Ndio naanza kutoa macho kwenye mali sasa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nisema na mambo matatu.
2: Ni bora nikudakie juu juu, ukishuka chini utapasuka.
0: Jambo la pili. Jambo la pili. Unakuta mama, baba alikuwa amemuoa mwanamke.
2: Sawa.
0: Bahati mbaya baba amefariki dunia. Sawa.
2: Mm-hmm.
0: Zamani walikuwa na mtindo mmoja. Baba akifariki.
2: Useme haraka haraka sasa una.
0: Wewe unani pressurize. Yaani ninashindwa kuelewa, shindwa kuelewa. Yaani zamani ilikuwa baba akifariki dunia, mama ina zamani, lakini hiyo mila, mila za zamani. So ilikuwa akifariki baba, mama anatakiwa kuwa arithiwe na baba mdogo.
2: Sawa.
0: Ya mdogo mtu ili mali isiende mbali. Lakini sasa hivi unakuta mimi ni mtoto, sawa? Baba amefariki dunia. Mama bado yupo mzima. Sawa? Mama anapendwa na kakijana fulani kana miaka 18. Sasa mama anazidiwa mahabuba na kale kajamaa kanamchanganya. Sasa mali za mzee zikoaje? Mali za mzee itakuaje? Na tunasema mama ndio inabidi asimamie. Yeye ndio anakuwa msimamizi wa mirathi, sio na nini? Labda pengine kwa sababu.
2: Kwa hiyo unaumia.
0: Ngoja kwanza.
2: Tafuta za kwako.
0: Niache, nimesema niache.
2: Usije ukazira.
0: Hiyo jambo la pili. Jambo la tatu.
2: Sasa unataka mali, unataka kumrithi mamako.
0: Ngoja kwanza. Jambo la tatu ndo kama hili ambalo limetokea kwa huyu jamaa. Yeye alimuoa mama. Mama alifariki dunia.
2: Kwa hiyo anatetea mali za mama.
0: Mama, baba akamuoa mwanamke mwingine. Sawa.
2: Sawa.
0: Mimi sizungumzii kwenye ni waitikadi gani. Mimi hiyo sijui, lakini mimi sijui ni mwanamke. Kamua mwanamke mwingine. Unaangalia tu pia unaangalia. Unaangalia mzee alivyokuwa anaishi na mama. Kwa huyu mwanamke ambaye amemwona mzee hapa, hamna kitu hapa kitaendelea. Hizi mali za mzee. Kuu lazima.
2: Yaani wewe unaangalia kama wewe unaangalia kama nani?
0: Kuna muda lazima ulinde brand ya familia.
2: Wewe unaangalia kama nani? Unajua naona kabisa nikikuachia wewe utadondoka upasuke. Sasa bora nikudakie
0: mimi. Mimi nina uchungu, mimi nakuwa na uchungu na mali za mzee. Yaani sikia, kwa sababu iko hivi.
2: Chukulia sasa. Subiri.
0: Mali za mzee ni sababu, kwa sababu mzee hata ikitokea amefariki dunia, atakapoandika sisi kwenye wosia nini, mimi tabu itakuwa ni kwetu sisi watoto. Kwa hiyo lazima nipambane, yani kuhakikisha kwa mzee mali zake kwanza nitakuwa mwangalifu. Wanawake ambao mzee anao, anambia mzee wanawake wako hao. Huyu mwanamke wako. Naangalia pia na mali. Ah, hapo nimemaliza sasa.
2: Chukulia sasa huyo mzee wako hata hizo mali hakuna, utarisi roho yake. Tupo na Vodacom Tanzania, tunakwambia Vodacom, Vodacom. Kuna kwenye mali tu ndo mnakimbilia. Uzima, malezi, matunzo yake amwangalie. Asingekuwa nayo.
0: Matokeo kapande. Matokeo kapande alikuwa anapiga simu hapa. Yeye mwenyewe watoto wake akina anko wale. Kuna kazi anawafundisha. Kuna kazi anawafundisha pale. Pale sasa hivi wanachapa kazi balaa. Sasa wale leo hii hata kama watapiga kazi au wana hizo kazi zao, ameshatengeneza mazingira ya wao.
2: Si ushasema umemaliza, si umesema umemaliza?
0: Sasa wito wangu, namaliza wito. Wazazi tengenezeni mazingira haya watoto wenu kujitegemea wao wenyewe.
2: Wewe utengenezewe, yeye atengenezewa na nani?
0: Yaani wewe unajua tu kuzaa, alafu unasema watajipambania wenyewe, tutarudi
2: kama jinsi ambavyo wewe umepambania
0: kwenye hiyo nyumba.
2: Naona kabisa zuri, nikikuachia unapasuka.
0: Kuna mtu kanitukana kwenye message.
2: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom na sisi tunakwambia kwamba ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kwa ajili ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inafika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sasa wewe kijana umesomeshwa na babako?
2: Bado tu.
0: Umemaliza chuo?
2: Hatujamaliza.
0: Bado unarudi nyumbani unatolea macho mali za mzee wako. Sasa wewe tunasema wewe una changamoto.
2: Wakati tunazungumza hapa ndani pia tunapewa Azuri tulia. Sa. Tunapewa nguvu ya kutosha pia na KIUT.
0: Hiki ni moja
2: na KIU.
0: Yes, moja kati ya vyuo bora kabisa kutoka nchini Tanzania na Uganda pale. Kama unatamani kwenda kusoma, kuna program mbalimbali ambazo zinafundishwa pale. Kuna certificate, kuna diploma, kuna bachelor degrees, kuna master's degrees pamoja na PhD holders kama unataka kwenda kuchukua katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira za ndani na kimataifa. Na sasa pia KIUT inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Hii ni fursa pia ya kupata elimu bora kimataifa na kwa gharama nafuu kabisa. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0713 350 175, 0713 350 175. Haiwezekani mzee wewe amekusomesha. Umesomeshwa.
2: Tumekwisha. Tuko na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Tutakaporejea hapa tutakuja kujifunza zaidi.
0: Nataka nimalizie sasa hapo.
2: Lakini kubwa zaidi tumeona jinsi gani ambavyo pia baadhi ya wananchi hawataki kuvuka kupitia vivuko.
0: Lakini kwa kifupi, kwa kifupi tafuta hela zako.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG-ANE-031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. saba. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira. Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719 195 750 na 0767 322 971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza ininko.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Endelea kuenjoy, endelea kufurahia, endelea kukaa sawa na 88.9 Nuru FM. Kipindi hewani ni Nyambizi. Tumeanza 12 na dakika 30. Mbona umekompole saizi? Na tunakwenda kutamatisha saa 4 kamili ya asubuhi. Kama ilivyo kawaida siku ya Alhamisi tunakuwa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani humu ndani. Na wenyewe washatia timu, tupo na Sergeant Boniface ambaye yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Na leo tunazungumzia nini? Tunazungumzia stika ya nenda kwa usalama barabarani. Okay. Lakini namna gani ambavyo unaweza ukapata stika hii ya nenda kwa usalama barabarani? Kwako dereva, mmiliki wa chombo cha moto, unatamani kupata stika hii, namna gani ambavyo unaweza ukaipata? Lakini pia kama ulikuwa bado hujapeleka gari lako kwa ajili ya ukaguzi, uweze kufanya hivyo mapema. Nguvu kubwa tunapewa na Vodacom asubuhi hii.
1: Sahi kabisa, tupo na Vodacom ambao tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inakupa ziada ama inakupa ziada ya kufikia malengo yako. Lakini kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutuma ama kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video iliyofikia ama iliyofika kwa wakati, lakini ni vile tu unavyoendesha biashara zako kio mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa. Sergeant Boniface, karibu sana.
2: Ya, nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Habari ya asubuhi za utokako?
2: Nashukuru, mnaendeleaje hapo?
0: Mungu ni mwema, tujuze tu hali ipo vipi barabarani huko.
2: Nashukuru sana, kimsingi hali ya usalama barabarani ni shwari. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba kuna matukio yapo. Yale ambayo ni madogo madogo tunafahamu kwamba wakati mwingine haya matukio ni lazima tu yawepo kwa sababu ni makosa ya kibinadamu.
0: Okay.
2: Makosa ya kibinadamu always hawezi kuacha kutokea. Kwa hiyo matukio madogo madogo yapo, lakini msingi kwa ujumla wake hatuna yale matukio makubwa, hali bado ni shwari.
0: Karibu sana, tufahamu kuhusiana na stika ya nenda kwa usalama barabarani. Yawezekana tunavyozungumza kuna mtu amemiliki chombo cha moto ndani ya wiki hii na hafahamu. Anatamani kufahamu ni nini hiki ambacho tunakizungumzia.
2: Okay, kwanza nitangulie tu kwa kusema kwamba leo nimeamua tu nije na hii mada ya stika nenda kwa usalama barabarani ni kwa sababu ya ambapo nimeona watu wengi sasa hivi wamekuwa wakijaa pale vituoni pale kwa mkaguzi wa magari, kwa inspector. Kuna foleni moja kubwa sana ambayo sio ya kawaida, ambayo imekuwa sio ya kawaida na haipo. Haikuwepo.
0: Okay.
2: Kuwepo kabla. Ni kwa sababu ya tangazo la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ambalo alilitoa kwa kufikia 31 mwezi wa 7 watu wote wameshafika wamekagulisha magari yao. La sivyo, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 kamataji utaanza kwa watu ambao hawajafanya hivi.
0: Okay.
2: Kwa sasa ikaonekana kwamba watu sasa ndio wakaja
0: kwa speed sana.
2: Okay. Lakini sasa tunachoshangaa hichi kitu sio cha mwaka huu 2026. Tulianza kutoa hii elimu toka 2025. Nakumbuka mimi mwenyewe tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka jana tulifika hapa. Radio Nuru FM tukatoa elimu, nadhani tulikuwa siku ile tuko na yule mkaguzi wa magari kwa inspector Hassani. Kwa hiyo tukatoa elimu sana kuhusiana na hiyo issue. Kwa hiyo issue ndio mwaka jana ilikuwa imeanza. Lakini sasa kumbe tumejugundua, nilichogundua Tanzania mpaka tutishiwe kwamba tunakamatwa, tutaandikiwa faini au itakuwa hivyo ndio tunajazana. Lakini kabla ya hapo tulikuwa tunatoa elimu ya kawaida tu ya kuwahimiza watu. Kwa hiyo nilikuwa tunataka ni wasii pia wa Tanzania kwamba na wanairinga kwamba tusisubiri wakati mwingine kushurutishwa. Ukiambiwa kuna tangazo na au ukiambiwa kuna kitu fulani, kwa sababu ni kwa usalama wako, fanya kwa wakati kuepusha usumbufu. Sasa hivi tumeanza kujazana kuleta magari, control number tudhibitishe pale kwa VECO ni kwa sababu tumeambiwa tutakamatwa.
0: Na muda nyuma ulikuwepo.
2: Na muda ulikuwepo mkubwa na kwa watu. Na kwanza nilikuwa kulikuwa kuna askari wako barabarani pia. Wanakupa elimu, wanakuambia fanya hivi, ingia kwenye simu yako, andika hivi, anakuelekeza. Lakini mwisho wa siku anasema sasa afande.
0: Nitafanya.
2: Si bado Basi na wahi mmoja hapo nitanani tu.
0: Nitalipia tu.
2: Kwa hiyo inakuwa kama vile sasa hivi sasa ndio imekuwa sasa huko. Naonekana kwamba kumbe wanajipa wenyewe shida.
0: Okay.
2: Yeah. Lakini kimsingi labda tuanze kwa kusema kwamba stika inaenda kwa usalama barabarani ni kwa ajili ya imewekwa maalum kwa ajili ya wananchi walete vyombo vyao vikaguliwe ili kuthibitisha kwamba ni vizima au tuondoe vile vitu ambavyo ni vya ubovu.
0: Mm.
2: Ubovu ambao wakati mwingine ndio tunafahamu kwamba ni vitu ambavyo vinasababisha ajali. Kwa hiyo kimsingi tuanze kwa kusema kwamba nilikuwa nataka ni waeleze kwa sababu unajua stika za mwaka huu ni tofauti na miaka ambayo imepita
0: nyuma. Okay.
2: Sasa hivi hatubandiki stika kwenye kioo na sasa hivi tuna apply hiyo kitu kwa kupitia mtandao.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kuna utaratibu wa kupata stika ya wiki anaenda kwa usalama kupitia mtandao.
0: Sawa, utakuja kutuambia hapa namna ambavyo mtu anaweza kupata stika yake kupitia kwenye mtandao simu yake, mambo yalivyorahisishwa. Sisi tuna meza mate, utakaporejea hapa tutaona namna gani imerahisishwa ili kuweza kumiliki stika yako

0: Hakikisha unaendelea kutumia mtandao super wa Vodacom, ni rahisi sana na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, ndio maana tunapata nafasi nzuri kabisa na inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, na ni ile na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na kubwa zaidi ni kukumbushe kuendelea kupata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Humu ndani tupo na Sergeant Boniface na anakueleza namna gani ambavyo unaweza ukapata stika yako. Karibu sana Sergeant Boniface.
1: Yeah, nashukuru sana. Kwa hiyo kimsingi sasa hivi tuwajulishe kwamba namna gani wanaweza kupata hiyo stika kupitia mtandao. Hii ukiwa na simu janja ndio rahisi zaidi.
0: Okay.
1: Hii smartphone. Kwa hiyo unachukua simu yako, unaingia kwenye Google. Google ya Play Store ile.
0: Sawa.
1: Kisha unaandika neno Mimis. MIMIS.
0: Okay.
1: MIMIS.tpf.go.tz. Lakini mara nyingi naona kama hizi simu zetu kishaingia tu Google. Ukiandika tu Mimis direct inakuletea moja kwa moja, utaona utachagua pale. Ukishaingia unasubiri mfumo ufunguke. Afu utajisajili.
0: Okay.
1: Utajisajili kwa kumaanisha kwamba unaingiza majina yako matatu, itakutaka namba ya simu. Unaona? Baadaye utaingiza namba yako ya gari.
0: Sawa.
1: Alafu watakuuliza sababu ni nini ambayo umeingia kwenye hiyo application, sababu nini. Utaingia kwenye sababu ya ukaguzi, chagua wiki anaenda kwa usalama. Kwa sababu pale ukaguzi unakuwa uko mwingi. Lakini sasa ukiulizwa ukikwambia sababu ni nini, utaingiza wiki anaenda kwa usalama barabarani. Then ukishaingia pale utachagua mahali gari lako litakapokaguliwa. Kwa sababu sio lazima nikiingia kwenye, kwa sababu ni kwa Iringa mimi. Nime apply nikiwa hapa Iringa kwenye simu yangu. Sio lazima gari langu likaguliwe Iringa.
0: Unaweza kwenda kaguliwa Mwanza, Dar es Salaam.
1: Naweza nikawaza kwa mfano kama leo nime apply hapa, nimeingiza kwenye mtandao, nimelipia, nimefanya kila kitu, lakini kesho kutwa nitakuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo usipate shida. Kwa hiyo unaweza kusema ngoja ni kwa sababu kesho kutwa nitakuwa Dar es Salaam. Andika Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Andika Mbeya, andika popote utakapokuwa. Unaenda
0: unakagulishiwa.
1: Haikuzuii kwamba kwa sababu ni kwa Iringa lazima magari yangu likaguliwe Iringa. Hapana. Alafu ni pamoja ukishasema ya sehemu ambayo gari lako litakaguliwa, sehemu ni pamoja na tarehe tarehe ambayo utakuwa umechagua hiyo siku. Ni lini?
0: Okay.
1: Ni lini utakuwa hiyo siku utaenda. Kwa hiyo baada ya hapo utapokea ujumbe wa SMS utakao kuletea control number kwa ajili ya kulipia ukaguzi. Ukishakuletea utalipia. Sasa kumbuka kwamba ukishalipia sio kwamba ndio umepata stika.
0: Wengi ndivyo ambao wanaamini. Okay.
1: Hapana, unalipia lakini utapeleka gari lako wapi?
0: Kufanyia ukaguzi.
1: Okay. Ukishalipia utapeleka gari lako kwenye ukaguzi. Sasa sehemu ambayo pale kwenye vituo vyetu vya polisi utamkuta mkaguzi wa magari ambapo atakagua gari lako, then atapitisha sasa ile yale malipo uliyopitia kwenye kupitia mfumo, atapitisha kwamba sasa gari lako limefanyaje, limekaguliwa, na utapata, itakuletea ujumbe wa kwenye simu yako kwamba gari lako limekaguliwa kikamilifu, utapata namba ya stika kupitia SMS. Yeah. Kwa hiyo hii ya kulipia stika, afu unasema mimi nishalipia, unaonyesha message. Hata tukiingia si kwenye mfumo wetu tuonyeshe kwamba wewe hujalipia stika, naenda kwa sababu barabara.
0: Okay.
1: Sawa, utatuonyesha, lakini kuna ile hatua ya kwenda kuithibitisha pale kwa mkaguzi wa magari, ukienda na gari lako. Akilikagua liko sawa, akiridhika, atapitisha sasa ile control number na utapata sticker number.
0: Okay.
1: Kwa hiyo watu wasikae na control number za malipo wakifikiri kwamba wamesema
0: ndo wamepata sticker. Okay.
1: Hapana, na nawahimize waje na magari. Na yule mwingine tu anakuja na control number anasema huyo pitisha namba, si tumetulione gari lako, tulifanyia ukaguzi. Mkaguzi wa magari aridhike ndipo ataidhinisha na utapata.
0: Okay.
1: Namba ya sticker.
0: Hizo ndo watu ambazo inabidi mtu azifuate.
1: Ya, kwa hiyo siku hizi tumeachana na hizo mambo za ya kubandika bandika kwenye vioo.
0: Utasikia stika yangu imemwagika maji, imeloa, imechanika.
1: Lakini siku hizi pia hata hiyo message ukifuta, hamna hata hiyo, sio ukifuta au bahati mbaya
0: imejifuta.
1: Sio lazima, kwa sababu sisi tuna wakati tunakagua barabarani, tuna kwenye hizi post machine tuna mifumo yetu ambayo tukiingiza namba ya gari kupitia hizo nani zetu tunajua kabisa huyu alishakaguliwa na stika yanaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo sio hatua, hakuna tena zile kesi meloana imebanduka wakati naosha sio nipeleka kaa oshi sio kuaje.
0: Wamebandua ilikuepo hapa.
1: Okay. Mambo ya mfumo, kwa hiyo naepusha mambo ya kudanganyana, mambo ya uongo au inawezekana kai iko ilikuwa kweli ikawa hivyo, lakini sasa hizi hatuna usumbufu namna hiyo. Tunaingia kwenye mfumo, tunakaguana.
0: Na mambo yanakuwa
1: kama hauna ni hauna. Kama unayo ni unayo. Kwa hiyo hakuna mambo ya
0: hakuna danadana wanasema.
1: Hakuna danadana ya.
0: Sergeant Boniface, mwamko wa hiki ambacho kinafanyika ukaguzi wa haya magari umekuwa na msaada kwa kiasi gani?
1: Umekuwa na msaada kwa sababu
0: nyinyi mnakuwa barabarani,
1: kwa sababu pia unajua una hata hii wanawaambia sio mtakamatwa mtafanya nini. Kwa hiyo watu wanaleta magari.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mkaguzi wa magari akifanya ukaguzi anaweza akakwambia kwamba gari lako lina shida 1, 2, 3 karekebishe. Kwa sababu ukishalipa ina ile control number sio lazima akupitishie. Anaweza akakwambia bana brake zina shida karekebisha brake. Then sasa ukisharekebisha gari kitu ambacho amekwambia unaleta tena gari.
0: Kaweze kukagua.
1: Aleta na ukambie je, nilichomwambia wewe amerekebisha? Sawa, anaangalia amerekebisha then anakupitishia. Kwa hiyo pia inatusaidia watu kurekebisha magari yao. Na ndio ya usalama wenyewe.
0: Okay.
1: Kama kikiwa salama ndio una usalama barabarani pia unaimarika zaidi.
0: Tumekuwa na magari ya taasisi vikiwemo shule ambazo zimekuwa na msaada gani hasa ukaguzi huu? Hasa
1: tena,
0: kwa wamiliki binafsi, maana wenyewe wanakuwa wakorofi, utasikia ah bwana wewe wenda nao tu.
1: Nashukuru sana, hiyo swali zuri. Kwa hiyo kwa taasisi hizi pamoja hususan kwenye hizi magari ya shule ambayo yanahudumia watoto wetu kuwapeleka shule na kuwarudisha. Tumekuwa tena hao ndo watu yani hatuna mwali, tuko serious kweli. Before shule hazijafunguliwa na wakati mwingine kabla hazijafungwa. Na hususan tunazingatia sana kati hazijafunguliwa tunakagua magari. Tunatumia kituo chetu cha pale Field Force pale Kiesa, yanaingizwa kwenye ule uwanja pale. Mkaguzi wa magari yanaingizwa kwenye shimo, mkaguzi wa magari anaingia chini. Anakagua gari, anaangalia mifumo yote ya breki nini, kama kwa kuna shida hakupi hiyo akupitishii. Anakuambia karekebishe, tena anangoa plate number. Anatoa plate number, anamwambia karekebishe 1, 2, 3. Nikisha ukirudi sasa akiona kwamba ameridhika na ulicho nani, atakupitishia ukaguzi wako na pia atakupa plate number kwa hudumia wananchi. Kwa sababu tumegundua kwamba wanabeba watoto wetu na magari ambayo wakati mwingine wanafanya biashara lakini hawaangalii sana usalama
0: wa
1: watu, wanachukua tu pesa kwa sisi wazazi. Lakini sasa tumehakikisha kwamba watoto wanakuwa salama.
0: Okay.
1: Magari haya ya shule.
0: Ongea na Mshua Mlanyoka anauliza kwamba pikipiki kukagua ni kiasi gani ya gharama yake?
1: Okay, nilikuwa sijataja pia kwenye upande wa gharama. Kimsingi kwenye swala la gharama tuanze na hiyo pikipiki. Pikipiki ni shilingi 2000 pamoja ambayo inaambatana haya maguta. Yaani pikipiki zote za miguu miwili, miguu mitatu.
0: Shilingi 2000.
1: Bajaji, guta na pikipiki 2000.
0: Okay.
1: Sasa tutashangaa mwananchi anaweza kununua pikipiki ya shilingi 3 milioni. Lakini akiambiwa kagulisha pikipiki yako ambayo ni shilingi 2000.
0: Okay.
1: After na tukuje tukuandikie faini. Yaani unaandikiwa faini ya shilingi 10,000 kwa sababu umeshindwa kulipia 2000.
0: Okay.
1: Au kwa magari ni shilingi 30,000 faini. Ukaguzi wa magari ya kwa mfano kama saumu wewe ile gari yako ndogo ile. Ile saloon car ya kutembea kutoka nyumbani na kwenda kazini. Ni shilingi 5,000. Hizo ni private cars.
0: Shilingi 5,000.
1: Magari binafsi. Lakini kwenye yale magari ambayo ni ya biashara ni shilingi 7,000. Ni commercial, tunasema ni commercial ambayo ni kuanzia hizi daladala, hizi magari ya mizigo, hizi kenta, fuso, magari ya mabasi ya kusafisha kuna mikoa mbalimbali, shilingi 7,000.
0: Shilingi 7,000. Sasa kuna Mtanzania wakati huu anakuwa anajiuliza kwamba mimi inawezekana sina hiyo stika na sijafanya ukaguzi. Wao watajuaje kwamba mimi sijakaguliwa? Yaani mimi sina hiyo sticker, watajuaje?
1: sisi tutajuaje? Sisi tuna kwenye barabarani huko tukaguzi unaendelea. Kwa hiyo tuna mfumo wetu ambao tukiingia pale tutaingiza namba ya gari, tutauliza.
0: Okay.
1: Gari hii imekuwa hivi. Kwa hiyo ule mfumo unasema kama hujalipia utatuambia hujalipia. Kwa hiyo huwezi kujitetea kwa njia yoyote.
0: Haipingiki.
1: Haipingiki, ni mfumo tukiingia itakwambia. Yaani sasa mtu akagugusha gari yako ikwambia ina deni, afu kasema gari yangu ina deni, afu mfumo unasema una deni. Kwa hiyo ni iko rahisi.
0: Vitu ambavyo wanasema ndio uchawi wenyewe.
1: Uchawi wenyewe siku hizi mambo ya mambo ya mitandao haya hayakwepeki.
0: Sawa. Sergeant Boniface, kwa kutamatisha, wito wako hasa kwa wananchi katika kipindi hiki ambacho kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa nafasi yake, awe na stika lakini ahakikishe analeta gari lake pia linakaguliwa na ahakikishe pia amelipia, kwa kutamatisha?
1: Ya, basi mimi niwaase tu wananchi wa Iringa pamoja na sehemu mbalimbali, kwa tufuate sheria bila tunapoambiwa vitu kama hivyo tutii bila shuruti, subiri kushurutishwa. Ni kwa faida ya wananchi na chombo chako wewe mwenyewe na watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo tuwe na ile tabia ya kufuata sheria bila kushurutishwa. Tulete magari yetu, wewe ingia kwenye mfumo moja kwa moja, ingia apply then lete gari. Hutasumbuliwa, afu unajua barabarani ukishakuwa huko umekamilika
0: hata uongo una hofu, huwezi kusikia wako hapo.
1: Afu kwa nini ununue chombo chako tena? Afu tena
0: uwe na wasiwasi,
1: ngoja ni sasa umesimama pale, ngoja nikatize huko jamaa. Kwa nini umeiba
0: umeiba
1: yako mwenyewe, nchi yako mwenyewe? Kwa hiyo sisi tuwasii wafanye hivyo tu.
0: Okay. Asante sana Sergeant Boniface, tuwatakie majukumu yaliokuwa mema.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, sawa. Nikukumbushe kwamba huu ndo ule wakati ambao fedha inatoka kupitia Nuru Pesa. Kama ulikuwa hujapata stika yako, lipia hivi sasa, nenda kwenye mfumo, lipia. Baada ya hapo, andika siku yako ambayo unatarajia kupeleka chombo chako kwa ajili ya ukaguzi ili mambo yawe mazuri. Hii ni rahisi kwako wewe ambao unajua kwamba chombo chako hakijakaguliwa, lakini kama ni mmiliki wa chombo umemwachia dereva, mpe majukumu yake hayo aweze kukamilisha hilo. Na hapa ndani nakutajia namba ambazo zimeondoka na ushindi kabla sisi hatujaaga. Nambari ya kwanza ni ya 0773 mwishoni ni 266, nambari ya pili ni 0677 mwishoni ni 300, nambari ya tatu ambayo pia imepata ushindi ni nambari ya 0713 mwishoni ni 451, nambari ya tano ambayo imeondoka na ushindi ni ya 0764 mwishoni ni 888, lakini nambari ya tano ambayo ina ushindi asubuhi ya leo ni 0789 mwishoni ni 559, nambari ya sita ambayo imeondoka na ushindi ni ya 0749 mwishoni ni 900, lakini nambari ya saba ambayo pia imeondoka na ushindi ni nambari ya 0749 mwishoni ni 900, nambari nyingine ya saba ambayo inaondoka na ushindi ni ya 0755 mwishoni ni 460, nambari ya nane ambayo imepata ushindi asubuhi ya leo ni ya 0742 mwishoni ni 169, nambari ya tisa ambayo imeondoka na ushindi pia ni ya 0657 mwishoni ni 424, nambari ya kumi asubuhi ya leo ni ya 0755 mwisho ni 027, nambari ya 11 ambayo ina ushindi asubuhi hii ni ya 0692 mwisho ni 125, na nambari ya mwisho ambayo imepata fedha asubuhi hii ni ya 0755 mwisho ni 601. Hadi kufikia hapa, kama timu Nyambizi tunasema hatuna la ziada. Panapo majaliwa, kesho Aljumaa nayo ni siku tukutane hapa. Ulikuwa na mie Saum bin Said, first lady wa kipindi hiki cha Nyambizi, lakini pembeni yuko Azori Orema, first born wa kipindi hiki. Rahalea wanafuata, kila laheri.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo
7: kwenye upevu jua zuri la mapema. Baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
8: Leo tunajanga haya, tuna pesa
9: bado tumebaki tena kwa ubabe tena jamani.
10: Hapo nilipata ngumeliwa
11: paka tena anameliwa.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu.
12: Hey.
11: ndani ya Raha Leo.
12: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
13: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
12: Masomo.
14: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
12: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
15: Ooh, yeah, yeah.
12: Hii ni Raha Leo.
15: Yeah, yeah.
12: Raha Leo

0: Tanzania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
1: Kuwa uone michongo inavyofeli.
0: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
1: Haya.
0: Karibu tukupe story zote kali.
2: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: Usije itaka harusi kwa pupa. Hapo sawa ndugu yangu. Usije ukaitaka harusi alafu baadaye ukarudi na talaka. Kasimu Mganga pamoja na Christian Bella. Subira hiyo tukianza nayo kwa siku ya leo. Lakini wimbo wa kwanza ambao umeweza kusikia ni wimbo wa Country Wiz pamoja na Harmonize Fa. Alafu Kasimu Mganga na Christian Bella, Subira. Tunaendelea nao hapa katika sintaka nisema ulimwengu wa wanawake.
1: Unachowaza nini? Unawaza nini?
0: Sijui.
1: Ah, uko poa?
0: Alhamdulillah, niko salama. Mwenyezi Mungu ananijalia heri. Namshukuru sana. Naendelea kujipambania. Na wewe ndugu yangu, pole kwa maswahiba hapa na pale. Ndio utu uzima tena. Tafanyaje?
1: Hii changamoto.
0: Pole tu ndugu yangu, ndio utu uzima. Hakuna namna.
1: Ikweli hakuna namna.
0: Hakuna namna, lakini mimi ninaomba nizungumze jambo. Kwanza mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Pita nimeipata.
1: Hebu mistakubuchika.
0: Mimi siishiwi jambo. Mimi siwezi kuishiwa jambo. Feti nikiishiwa jambo, ujue mji umezizima.
1: Kama mimi vile. Mimi siishiwi maswahibu. Mambo ya machuzi.
0: Mambo ya machuzi.
1: Sasa
0: bwana.
1: Sasa bwana.
0: Kama kawaida. Kupitia 0766
1: ndio
0: 744292. Nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunafanyaje. Tunakizungumza huko ndani hadi hapo mwishale ya 6 kamili za mchana. Ndiyo. Ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Leo ni tarehe 13 eh?
1: Yep, tarehe 13 ya mwezi wa 8 2026.
0: Sasa. Akia kweli walai.
1: Unacheka nini?
0: Acheka pita pita.
1: Yaani
0: baba nimepata hasira.
1: Mpata hasira tena?
0: Mpata hasira iwezekani.
1: Hala.
0: Pita pita ya leo nazungumza na boda boda.
1: Aniru akili unawe.
0: Fanya kunchalazia hapo. Ili kusudi tumalizane na huyo kijana. Pita pita ya leo nazungumza, tunazungumza na boda boda. Kaka zetu maafisa usafirishaji.
1: Ndiyo.
0: Kwa upande wa boda boda. Mwendo wenu ambao mnaenda nao.
1: Ndiyo.
0: Kana kwamba mmejizima data.
1: Haswa.
0: Mmejikataa na haya maisha. Hamtaki tena huu weupe ambao tunaushuhudia kila inaitwa leo tukiamka asubuhi tunasema asante Mwenyezi Mungu umetuamsha salama.
1: Ndiyo.
0: Tumeiona tena siku nyingine. Nyiwe wenzetu mnajizima data, mnajikatisha kabisa akili.
1: Haswa.
0: Mwendo wanaoenda nao baadhi ya waendesha boda boda ni wa hovyo. Mwendo ni mbaya kiasi kwamba inapelekea muda mtu anaenda kuovertake mpaka kwenye kona. Mtu anaenda kuovertake mpaka kwenye nini mteremko. Na anajua kabisa amepakia abiria. Mimi nimeumia. Kwa sababu feti kuna ukiwa unaenda Kihesa. Kuna lile eneo la Sambala pale. Pale unajua pale pana kona pale. Ile ni kona, ile ni kali, sio kona ndogo.
1: Ndio.
0: Ile kona pale unakuta kijana wa boda boda ameninginiza na vindala tayari. Visendo vyao vile, vislipa vyao vile unavaa.
1: Wananinginiza.
0: Ameninginiza na kislipa tayari. Ana huku kuna semi. Huku kuna gari. Unajua gari ni gari?
1: Gari ni gari.
0: Hata iwe gari ndogo. Huku kuna bajaji lakini kana overtake mbele. Shwa! Wewe una overtake unawahi wapi? Vijana bodaboda, tunaombeni mtusaidie. Hivi ambavyo huwa mna overtake kwenye kona, kwenye mtelemko, huwa mnawahi wapi? Mlimani, mnawahi wapi? Mnakuwa na haraka ya kwenda wapi? Labda tujue leo ili kusudi tusiwe tunazungumza tena tu tunajua. Hawa ndugu zetu walishatuambia kwamba wao wakiwa na overtake kuna mahali wanawahi. Ndio maana hata kwenye kona una overtake na huko ndani kila Alhamis.
1: Ndio.
0: Maafisa usalama barabarani wanakuwepo.
1: Wanakuwepo.
0: Na leo walikuwepo. Kila Alhamis unapata somo namna gani unatakiwa uendeshe vyema chombo chako cha moto barabarani. Sasa madereva boda boda au wenzangu wanaelewa na kuwahi.
1: Kwanza mimi wanajiuliza wanajua sheria za barabarani au kwa sababu wengi hawana leseni na kama una leseni, sheria leseni unaijua. Kwa nini unakuwa unafanya vitu kama mtoto? Kwa sababu kuna alama za barabarani, kuwa mbele kuna tuta, mbele kuna kona kali, mbele kuna mlima, na mbele kuna mteremko.
0: Ndiyo.
1: Alama za barabarani zipo za kutosha. Hata sisi wenye ambao sio madereva tunazijua. Kwa nini wao wanakuwa wanafanya vitu pasipo kutafakari? Kwa sababu to be honest, unavyohitaji kuovertake wewe dereva, kama upo mkono wa kulia, ina maana unaomba ruksa kwa aliyeko mbele yako.
0: Ndiyo.
1: Utawasha indicator na atakuruhusu. Kama
0: sahihi.
1: Hakuna gari, atakuruhusu utapita. Na kama kuna gari, hatakuruhusu. Hizo ni ishara za madereva kupitia taa ambazo wanamiliki kwenye vyombo vyao vya moto. Hapo tunakuwa tunazungumzia indicator. Ina maana endapo hata dereva wa bodaboda akitaka ku overtake, akaomba kwa dereva ambaye hata kama ana lori yuko mbele yake, atamzuia au atamruhusu kupitia yeye mwenyewe kuwa bwana pita ama usipite. Lakini mtu ana overtake mbele anakutana na gari, afu kiangalia nyuma hawezi kurudi tena, kuna loli.
0: Unakuta ndo anaanza kujibanza pale katikati.
1: Alafu tayari kuna mteremko au kuna mlima au kuna kona.
0: Au kuna kona.
1: Unakuta tit for tat, Hamad. Unakuta anayekuja hawezi kuzuia ule mwendo alionao, na anayekuja nyuma yake pia hawezi kujizuia.
0: Kwa mfano feti mtu ambaye anateremka hawezi kujizuia kushindwa kuteremka, tayari breki yake ameshaipanga.
1: Tayari yuko ahead. Na ana overtake kwa sababu yuko speed. Angekuwa hayuko speed asinge overtake.
0: Asinge overtake.
1: Nikisawa na hiki kipande chetu cha hapa saba saba, madereva wanavyopenda kuovertake upande wa kushoto madereva wa bajaji.
0: Sana, wanapenda
1: sana mpaka kipande hicho cha sambara chote, cha Fidi Force.
0: Wanapenda mno kuovertake upande wa kushoto.
1: Unakuta dereva anakuta loli hariko spidi, yeye ndo ana haraka, na ndani mwenyewe watoto wa shule umewasimamisha, kuna watu umewajaza kama umepakia mizigo, bado unaovertake kushoto. Unawai wapi?
0: Labda tuwaulize wenyewe, jamani, huwa mnawai wapi? Tusaidie.
1: Na kuna muda mwingine unakuta dereva wa lori naye yuko speed. Nyuma kuna maloli mawili matatu.
0: Ndio.
1: Kushoto mmeovertake mabajaji wanne watano. Hivi unajua tunasema tu ni roho za kibinadamu. Endapo unasema hapa dereva wa lori akisogea kushoto kidogo,
0: mnaenda mtaloni.
1: Yaani ni mnavutwa kwenye tairi za nyuma wote, mnaingia ufunguni bila shida.
0: Ni kwa sababu
1: tunaongea kila siku.
0: Muda mwingine anavyoenda kuovertake tena huyo dereva bajaji, ili tairi jingine linainama hivi, linainamia upande wa mtaloni.
1: Tena unakuta
0: maana kisehemu ni kidogo.
1: Si unaona hii mitalo ya hapa saba saba ilivyo? Lakini bado unakuta wao wana overtake na wanaamini kwa wanachokifanya wako sahihi. Lakini si kweli.
0: Na kila siku vijana unakuta wanakatika mikono, wanakatika miguu, lakini hawasikii. Hakuna mtu ambaye anapata somo kutoka kwa mwenzie. Mwingine anamuona mwenzie kabisa, alikuwa anatembea na miguu yake vizuri miwili yote. Lakini tunavyozungumza, baada ya miezi miwili mitatu mwenzake amekuja anatembelea fimbo. Anamsaidizwa mguu wa tatu. Kwa sababu gani? Alikuwa anaendesha bodaboda hovyo, alikuwa anaendesha bodaboda vibaya bila kufuata utaratibu wa barabarani, bila kufuata alama za barabarani, yakamkuta ndio hayo hapo. Halafu kitu kingine, abiria. Unajua muda mwingine hata abiria naye anasababisha.
1: Unajua muda mwingine Nuru, mimi ndio maana huwa naangalia appearance ya mtu kabla ya kupanda pikipiki.
0: Sahihi.
1: Mimi naogopa sana pikipiki za vijana.
0: Ah, pikipiki za vijana huo.
1: Yaani endapo nikikuta kijana ndo anaendesha tubio na si kabla sijaondoka nampa masharti yangu. Akiridhia napanda, asiporidhia sipandi.
0: Abiria mwingine utasikia naenda mjini, nipeleke mwendo wa Bukujelo.
1: Yaani sijui wanaharakishia wapi.
0: Huyo dereva anaendesha ule mwendo afu wewe mwenyewe unakupita vyu. Hajavaa helmet dereva wala abiria.
1: Wala abiria.
0: Wamevaa vinguo tu vifupi, vitisheti, anaendesha bodaboda mwendo wa hovyo, mwendo wa haraka. Hivi hata abiria si wenyewe watu? Jionee huruma jamani.
1: Unawahi wapi?
0: Unawahi wapi? Unakwenda wewe ni wapi ambako huko kuna haraka kiasi kwamba hujionee huruma ndugu yetu?
1: Ukiona haujaridhia kumpakia abiria kwa shilingi 1500 au 1000, usihamanike kumpakia, acha.
0: Mwache.
1: Subiri wa bei kubwa aje.
0: Wa 3000 utampakia. Sasa Vodacom anakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, na kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi Vodacom tunakuambia hivi, ni zaidi ya mtandao, pamoja tunafanyaje? Tunaweza. Nenda katafute line yako ya Vodacom ili haya tunayozungumza uweze kuenjoy nayo ukiwa unaendelea kuitumia line ya Vodacom, line kabambe kabisa, mtandao ambao upo enzi na enzi, haujawahi kuchuja, haujawahi kuchosha, haujawahi kukufanya wewe ukasirike, unaendelea kuenjoy MB kila siku. Anakupatia na ofa ila Voda anajala tujao jamani.
1: Vodacom ni kiboko. Ushindwe wewe. Kila siku tunaimba hapa. Kama una kwanza mimi nacho wakiwa na maboresho watakwambia. Wakiwa na changamoto yote watakwambia, na wakimaliza kutengeneza minara
0: wanaomba radhi na wanakuspoil na MB au dakika.
1: Au dakika.
0: Haya, sisi tutarejea hapa. Tuko na wewe mpaka 6 kamili za mchana.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Mvinyo Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Jaime Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rimbo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

0: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, basi hii ni Raha Leo. Hadi hapo mishale ya sita kamili za mchana, ambapo ndipo sisi tutakuwa tunangoa nanga humu ndani. Lakini kabla ya yote, naikuambie ya kwamba G-Luck Beauty Academy wanaopatikana pale Kihesa, Manispaa Iringa, mkoani Iringa. Hawa wapo kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kujifunza masuala mazima ya urembo. Wanakuambia sogea kwao, hata kama hujui hata kushika nywele. Unajua mvet, kuna watu hawajui hata kushika nywele na anatamani sana kuwa msusi hujua bora. Basi hata kama hujui, wanakufundisha hatua moja baada ya nyingine ili kusudi uweze kuondoka na ujuzi wako, utimize zile ndoto zako. Kuna mwingine amesoma amemaliza, kuna mtu ana degree lakini anatamani aje kuwa na saluni yake, kuna mtu ana diploma, kuna mtu mwingine hajasoma, sio hajasoma yani hajafika chuo, ameishia labda kidato cha 4, kidato cha 6, anahitaji kuwa na saluni yake. Basi wafika G-Luck Beauty Academy, wanakuambia kozi zipo za kutosha, ikiwemo kusuka nywele, urembo wa kucha, lakini makeups na malemba, massage, facial, pedicure pamoja na manicure. Kwa miezi 6 unalipia shilingi 300,000 tu.
1: Wow.
0: Miezi 6 unalipia shilingi 300,000. Na hii 300,000 bado unaweza ukalipa kwa awamu.
1: Ndio.
0: Lakini kuna huyu mwingine ambaye yeye anahitaji kukaa hosteli, basi unaweza ukalipia shilingi 150,000 kwa ajili ya hosteli kwa miezi 6. Kwa hiyo 450,000 kwa yule ambaye anakaa pia na hostel na gharama za kozi kwa miezi 6. Unahitaji form shilingi 10,000.
1: Ndio.
0: Sasa kuna huyu mwingine ambaye atakuwa anahitaji kusuka, jifunza kusuka peke yake. Makeup si anajua, malemba kufunga anajua, kucha kutengeneza kucha anajua. Basi wewe unalipia shilingi 200,000 kwa miezi 2.
1: Ambao utakuwa umejifunza vizuri kabisa.
0: Kusuka aina yoyote ya nywele ile ambayo inafika, basi wewe utakuwa unajua kusuka. Unajua kisha jua tu namna ya kushika nywele.
1: Basi
0: ushajua kusuka. Kwa hiyo hata ikija nywele mpya, unaiangalia tu unasema kumbe ukasika ikashika hivi kafanya hivi kafanya vile, basi ukamaliza. Lakini kuna mwingine anahitaji kujifunza urembo wa kucha peke yake, ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Alafu kuna huyu anahitaji kujifunza swala la makeup pamoja na malemba, na shilingi 200,000 kwa mwezi mmoja. Na masuala ya massage, facial, pedicure pamoja na manicure ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Jifunze bwana masuala ya massage, uende kama massage meo, sio kila siku anaenda barber shop. Unakuwa unalia tu kumbe fisadi ni wewe mwenyewe, hujui.
1: Unamtafuta nani kafanya nini?
0: Unamtafuta nani kafanya nini?
1: Kumbe fisadi ni wewe mwenyewe.
0: Fisadi ni wewe mwenyewe ndani ya nyumba. Vitu vingine tu tunafanya wenyewe. Huji kuona sema mimi nataka niende nikanyoe baba shop. Sijui ataenda saluni ya kawaida ananyoa shilingi 2,000, anajua massage naenda kufanywa na mke wangu.
1: Naenda kufanywa nyumbani.
0: Sijui masuala ya pedicure na manicure naenda kufanywa nyumbani na mke wangu. Sasa basi, unahitaji kufika G-Luck Beauty Academy.
1: Ndio.
0: Fanya kuwapigia simu kupitia 0776473333. 0776473333. Na wana ofa kwa hawa ambao hawana uwezo
1: wa kulipa ada au hawana uwezo wa kujikimu. Ila wanahitaji ujuzi.
0: Uwe kweli huna uwezo, Watanzania tunajuana.
1: Ndio.
0: Maana Mtanzania kisha sikia tu amesema hana uwezo, na yeye tayari ashasema sina mama, kumbe mamake yupo. Ashasema sina baba, kumbe baba yupo.
1: Ndio.
0: Uwe huna uwezo kweli, hata kama una wazazi lakini huna uwezo. Maana kutokuwa na uwezo sio kukosa tu wazazi. Unaweza kuwa na wazazi lakini uwezo ndio vile huna. Kwa hiyo unaweza ukapigia simu, ukapata maelekezo, wanakupatia nafasi ya kujifunza ili uweze kutimiza ndoto zako. Unapatikana Kihesa, barabara ya Ngome kuelekea chuo cha Tumaini, ndiko ambako wanapatikana hawa ndugu zetu G-Luck Beauty Academy. Hii ni Raha Leo. Tunazungumza pamoja hapa, tukiwa tunaendelea kuzungumza. Na mambo mbona kama niende hii?
1: Mambo yaendi vizuri huko.
0: Ndugu yangu, mbona gani?
1: Hayako viedi. Ala, hebu ya seti seti fundi mitambo wangu, weka mambo yaende sawa kabisa.
0: Hapo sawa. Sasa hilo jambo lako litulize kwanza. Nachoka mimi, nachoka.
1: Nachoka mimi mama.
0: Nachoka jeba, nachoka mie. Anasema yani huku kwetu tumekuwa na vilema wengi sana.
1: Sasa kucheka.
0: Sasa kucheka ya feti jamani. Kwa ajili ya mwendo kasi wa boda Daniel Kiluka, Dani mtoto kutoka Mgela Mapinduzi. Dada Feti, boda boda bila kukimbiza hainogi dada.
1: Asante kwasi.
0: Nitasemaje
1: sasa? Kwa hiyo boda boda bila kukimbiza hainogi.
0: Dada Feti, boda boda bila kukimbiza hainogi dada.
1: Na jina hajataja.
0: Hajasema. Aseme ili iwe. Jione kwamba aliyoandika yenyewe mazingzo. Tafutena hapo hapo waseme. Tatizo la bodaboda kukimbiza ni kuwa kuwawahi wateja walio wadanganya kuwa nipo njiani kumbe yupo abiria na yupo na abiria mwingine. Tena uongo wao ndio tatizo wa kuitwanga Frank Laurent Ilula Ngelango ndiko ambako anatokea. Kutoka Igula Isimani ongea na Mshua, dada zanguni, hao bodaboda wasiwadanganye, huwa wanajiwaisha mutually. Anderson Nyaulingo. Wanajiwaisha zao mocho wale. Anasema hivi Gatson Nyaulingo, sawa ujumbe wako. Anasema ukweli bodaboda michosho sana. Hongera sana kwa madereva maloli kwa kuwa wanaheshimu sana alama za usalama. Yani mno, unajua hata ukiwa zebra anayesimama kukusubiri upite
1: mara nyingi sana
0: ni madereva maloli.
1: Wanajua sheria za barabarani na wana haraka lakini huwa hawana haraka.
0: Wana haraka ila hawana haraka.
1: Kwa sababu wanajua hata nisiposimama hii zebra mimi naenda Kongo. Ndio kwanza saizi niko hapa Iringa. Hii ni safari ya wiki tatu. Na wai wapi?
0: Njoo sasa kwa dereva bodaboda.
1: Dereva bodaboda ambaye anatoka tu hapa mjini Posta anaenda saba saba. Unaweza kujua huyo sasa ndo anaenda Tunduma.
0: Alivyo na haraka.
1: Unamuuliza una wai wapi?
0: Hapo dereva bodaboda hawajui kufuata alama za barabarani. Iwe kwenye mataa hawasimami,
1: zebra,
0: iwe zebra hawasimami, kwenye kona hawapunguzi mwendo, mteremko. Yaani wenyewe wanaendesha tu ili mradi.
1: Wakipita rough road ndio usiseme.
0: Bodaboda.
1: Yaani anapita barabara yenye makazi ya watu na watoto wanacheza mitaani, mwendo wanaopita nao.
0: Yaani wazazi kimbieni kimbieni kimbieni pikipiki.
1: Unajiuliza hivi huyu ana majukumu? Ana mke, ana watoto? Ana familia na wazazi?
0: Wana wazao, wana watoto, wana wazazi.
1: Akipata ajali mama yake anaenda kukopa kwenye vikoba ili amhudumie. Anaona anachokifanya kwa barabarani?
0: Ana hata mia.
1: Hii ni changamoto.
0: Tufanye hivi.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho hapo ofisini ya Kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Haya bwana. Kumekucha vimbwangani.
0: Nitaka niingize kitumbua mchanga hapa.
1: Ala.
0: Tunajua kile zangu.
1: Hilo sala kuuliza kwako.
0: Hapa ndio nilikuwa naingiza kitumbua mchanga. Lakini hamna shida. Kila jambo limekaa, si ndio ndugu yangu? Liko fresh,
1: Nimekaa ifa mambo ya kimbwanga kimbwangani.
0: Atelekezwa na mumewe baada ya kumsaidia kupata kazi Qatar.
1: Rudia tena.
0: Atelekezwa.
1: Ndiyo.
0: Na mumewe.
1: Ndiyo.
0: Baada ya kumsaidia kupata kazi Qatar.
1: Hao ndio wanaume sasa.
0: Huyo ndio kijana wa mama mkwe.
1: Huyo ndio mtoto wa mama mkwe unayesema na kupenda kitatutenganisha kifo.
0: Na kutafutia na kazi baba.
1: Mimi
0: usihangaike.
1: Nuru. Mimi nikiongea hapa naonekana feti mimi kauzu mimi.
0: Wanaume.
1: Nikiongea mimi naonekana feti yani na mdomo mimi. Wanaume. Nataka nini? Hebu malizia kwanza afu nitaongea.
0: Mwanaume, mwanamke mmoja jirani yetu hapo sio mbali.
1: Ndio.
0: Ambaye yeye yani huyu.
1: Ongeendelea tu.
0: Ningeendelea tu. Acha naye.
1: Bwana wewe changamke bwana wewe. Dalia mambo huko.
0: Haya bwana Feti. Wacha tu niendelee kwa sababu ndugu wangu umesema. Mwanamke mmoja wa Kenya.
1: Ndio.
0: Anayefahamika kwa jina la Esther Kerubo.
1: Yeye
0: ameweza kutoa changamoto zake ambazo anadai kupitia ambazo amezipitia baada ya mume wake ambaye walikuwa wameishi pamoja kwa miaka kadhaa kuondoka kwenda kufanya kazi nchini Qatar.
1: Ndio.
0: Na kwa takriban miaka mitano mume wake hakuwa na kazi ya kudumu. Mwaka 2018 Bibi Esther yeye anadai alimsaidia kupata nafasi ya kazi katika kampuni moja huko
1: Qatar.
0: Kabla ya Qatar. Lakini bwana huyo akaacha baadaye, aliweza kuiacha hiyo kazi.
1: Ndio.
0: Na bibie tena akasema hivi, hakukata tamaa. Na alimtafutia kazi nyingine katika eneo la eneo jingine la kiwandani. Lakini mumewe alidai kazi hiyo ilikuwa ngumu na akaamua kuacha. Kazi ya ngapi hiyo mama?
1: Ya pili.
0: Ya pili. Baadaye bibi Esther tena akaweza kutumia akiba yake kama 200,000 hivi za nchini Kenya.
1: Za nchini Kenya. Yes.
0: Kumsaidia mumewe kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi nchini Qatar.
1: Wow.
0: Mwanzoni mume wake huyo alikuwa akituma msaada wa kifedha nyumbani. Lakini hali hiyo ilibadilika kadri muda ulivyopita, na bibi Esther anadai alianza kupokea simu kutoka kwa wanawake waliokuwa Qatar. Jambo liloongeza matatizo hasa katika ndoa yake. Na bibi anasema alipitia kipindi kigumu sana cha kiafya na kulazwa hospitali. Huku akidai mumewe hakumsaidia katika kipindi hicho cha magonjwa.
1: Ndio.
0: Na hiyo ilipelekea kupata msaada kwa watu wengine.
1: Mwaveje mama.
0: Bwana yupo zake Qatar.
1: Na
0: ana watoto. Sio kwamba hawana watoto. Wana watoto. Na anasema juhudi zake za kutafuta msaada wa kifedha kwa ajili ya watoto bado hazijazaa matunda. Kwa hiyo bidada amemtafutia mume kazi nchini Qatar. Baada ya kumtafutia kazi katelekezwa. Na baada ya kumtafutia kazi mumewe, mume kafika huko. Kaisahau familia. Tuzungumze na wakina Adam sasa ndugu yangu.
1: Unandusu ongea.
0: Ongea tu wewe bwana, maana mimi nishafikisha taarifa.
1: Hawa ndio viumbe.
0: Wanaitwa
1: mwanaume.
0: Huyo
1: ndio mwanamume ambaye pata pesa,
0: tujue tabia yako.
1: Pata kazi, onesha makucha yako.
0: Sahihi.
1: Wanaume.
0: Anayeanza
1: siku zote waga avumi. Ila anayemaliza.
0: Ndio
1: anaonekana gambaya.
0: Haswa.
1: Akifanya mwanamke,
0: anaonekana
1: mwanamke kauzu, mwanamke huyo ana roho mbaya. Lakini wakifanya wao,
0: wanateteana. Sahihi.
1: Imagine kazi anakutafutia mwanamke mara ya kwanza mbaya.
0: Mbaya.
1: Mara ya pili ngumu. Mara ya tatu anatumia tena nje ya nchi, ngoja nikutafutie mbali kidogo ili tuweze kukimu mahitaji ya nyumbani.
0: Hivi kwanza feti kabla hujaendelea, mwanaume unapataje jeuri ya kusema kazi ngumu?
1: Ni daddy I'm going mommy I'm back man. Swali wa kishua.
0: Ah, okay.
1: Ukimuuliza mama yuko wapi anakuambia ah daddy I'm going mommy I'm back.
0: Okay.
1: Kama kawaida.
0: Rudia hicho kwanza ndugu yangu.
1: Watoto wa kishua. Yeye
0: leo kwanza rudia. Ehe, mtoto wa kishua anasema.
1: Watoto wa kishua. Shikamoo.
0: Ehe.
1: Wa magari ya njano.
0: Hala.
1: Daddy I'm going mommy I'm back.
0: Okay, kwa hiyo nasema hii kazi ngumu.
1: Hawezi.
0: Hawezi. Anaslainisha mwenye na Kiswahili.
1: Tena muda mwingine hata apate kazi ofisini kama hivi. Kitendo cha kuamka saa 12 reporting time saa 1 kamili ofisini. Kutoka saa 12 jioni atakwambia kazi ngumu. Watu wa hivi sio wanataka nini?
0: Ila wanaume.
1: Haya, mama watu katumia 200,000 ya Kenya. Imagine kwa Tanzania tu 100,000 ya Kenya ni shilingi ngapi? 200,000 ya Kenya. Amehasoe.
0: Kangaika.
1: Mume wangu kazi hiyo. Unakatiwa passport nenda.
0: Nenda.
1: Mwanzoni unalipa fadhila. Alivyojua mji vizuri wa Qatar. Kaonesha makucha yake. Mwanamke anapata ujasiri gani kumpigia mwanamke mwenzie simu? Namba katoa wapi? Anajiamini nini?
0: Yeye ndo akimtafuta, mwanamke anapokea.
1: Ina maana wanawake wanampigia simu mke hayalali sasa. Kwa wewe mbona unamsumbua bwana Qatar?
0: Bwana Qatar tena mbona unamsumbua? Unataka nini kwa bwana Qatar?
1: Aya, anaumwa, analazwa. Ana watoto nyumbani.
0: Anasaidiwa na watu baki. Wanakuja kumsaidia.
1: Wanaume shikamoo.
0: Yaani kuna muda unajua hakuna mwanamke ambaye hapendi. Hakuna mwanamke ambaye anapenda mwanaume wake asiwe na kazi.
1: Hakuna mwanamke ambaye anachukia maendeleo ya mumewe.
0: Hayupo.
1: Nuru, unapokaa nyumbani na mwenzio, wewe unaenda kazini kama hivi asubuhi yeye ana kazi. Lazima kuna kitu fulani.
0: Unaumia.
1: Unaumia. Na yeye mwenyewe anakuwa hana ujasiri kumbuka.
0: Sahihi.
1: Kwa hivi mke wangu anaenda kazini au mwanzangu anaenda kazini mimi nipo. Sawa ehe. Afu anarudi kazini mimi bado tu niko nyumbani. Ametoka ni kijiweni. Apige sogo arudi.
0: Arudi. Wewe ndio utafute kula, utafute ada za watoto.
1: Lakini bado wewe unavukua huko kazini. utajitahidi, unawaambia watu wa digital bwana, mkisikia simu nafasi za kazi, bwana huko mitandaoni mkiona watu wanatafuta kazi mniambie jamani.
0: Unapata.
1: Eh, mwanzangu nyumbani unapata.
0: Unapata? Baada ya kupata ndugu yangu.
1: Unaunganisha.
0: Bwana ndio huyo hapo.
1: Anaingia kazini. Akianza kupata hela sasa. kama ya kusave wewe muuza vitumbua. Mshukuru Mungu. Bible hapo.
0: Mama ntili. Ah, eh, ndugu yangu. Anakusave mama ntili. Mama chakula.
1: Eh, au anasema tena mwingine anaweza kusema tu kamdomo. Ana kamdomo huyo. Kwa hiyo kipiga utasikia nimemsave nani?
0: Kamdomo.
1: Ana kamdomo huyo.
0: Radio mbao.
1: Radio mbao.
0: Eh, hey, umeseviwa radio mbao tena. Mume wako umemtafutia kazi.
1: Imagine mimi ndio feti naseviwa Nuru FM.
0: Eh, hey, Nuru FM.
1: Nikipiga Nuru FM utasikia Nuru FM au nimeshinda ila wananipiga.
0: Eh, hey. Ah, nahisi hao ni Nuru pesa.
1: Hao watakuwa wameshinda.
0: Eh, hii namba huwa napenda sana kupiga simu pale redioni.
1: Hey.
0: Kwa nahisi wananipigia. Wa. Nilicheza.
1: Kumbe
0: ni mke wako.
1: Umeamua kumsave Nuru.
0: Umemsave Nuru FM kwa sababu
1: gani? 88.9.
0: Anafanya kazi Nuru.
1: Amemoto kusema jina la redio.
0: Yes, kwa sababu tayari alishakipata na hii ndio maana mwanamke akiona hivyo anapata mtima nyongo.
1: Mwanamke anaweza kukumilia.
0: Akipata mtima nyongo, ndugu yangu wewe, anaweza akawa anakuchekea. Mnakula pamoja, lakini ndani ya nafsi yake,
1: ndani ya mtima.
0: Usiombe ukaufunua kwa sababu
1: ni umbula ya mama. Ndrodo.
0: Wanawake hawana moyo mkubwa hivyo. Yani mwanamke atakuvumilia, anakutafutia kazi, unamletea dharau. Hakuna mwanamke ambaye apendi mume wake awe na kazi.
1: Msikilizaji
0: hayupo, hayupo.
1: Kaka msikilizaji. Kwa nini nyinyi mko hivyo? Unajua kuna vitu vinatia hasira, kuna vingine vinatia huruma, fu vingine vinakera.
0: Vinachafua, vinachafua.
1: Lakini hawa ndio mabingwa kulalamika. Mke wangu mimi, mke wangu. Mke wangu kabla sijapata kazi, mke wangu alipokuwa anafanya kazi yeye alikuwaga hivi. Kikaa hele, kikapi.
0: Lakini sasa hivi. Haya, akakutafutia kazi wewe mwenyewe ndio hivyo. Wengine wanawapelekea wanawake zao hadi nyumbani. Huyu ni secretary wangu. Kesho na kesho kutwa nipo kwa secretary. Tutarudi ndugu yangu kwanza.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Abatano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Muda wa sumo sumoni, kabla hatuja endelea udugu wangu nipatie jambo hapo. Kile jambo likae sawa sawia.
1: Jambo nilionalo mimi huko kwangu ni jambo la heri, jambo la riziki.
0: Haya, nipatie.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu ya viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETI level 1 mpaka ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii.
0: Sawa.
1: Kozi zituliwazo: astashahada ya uhudumu ya misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili.
0: Ndio.
1: Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4, ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo hata moja tu kati ya biolojia na kemia. Hapo ina maana bado mmependelewa au umependelewa usikae nyumbani.
0: Ndio.
1: Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo. Bwana, ada ya mafunzo ni nyepesi nuru kuliko unavyofikiria. Ni ₺500,000 tu. Na inaweza kulipo katika awamu mbili. Yaani ₺280,000 kwa kila awamu.
0: Okay.
1: Mafunzo yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri au kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri na watu wengine pia. Kwa ufafanuzi zaidi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie simu nambari 0763
0: ndio
1: 32.
0: Asante.
1: 01 02. Narudia tena 0763 32 01 02. Wote wanakaribishwa ambao wako nyumbani. Mtu anasema oh, nilifeli. Nafasi ndio hiyo, opportunity ni hiyo. Alama D wala hata somo moja tu.
0: Unapata chance. Masuala ya misitu, ufugaji wa nyuki nini.
1: Ewa.
0: Haya, sawa. Anasema, dada zangu nyinyi wanawake, shida mkidanganywa kidogo, neno moja tu la maana kwisha habari.
1: Tena.
0: Maji ya kuoga unaweka hadi sukari. Ugali ukipika mnaweka hadi mdarasini. Sema mboga unaweka hadi iliki.
1: Yamani.
0: Katiba nampa nasoma kila siku masaa 24.
1: Tena.
0: Mwisho wa siku unajiuliza, ala, huyu ndo mume niliyemuonyesha maufundi yote yale au mwingine? Dada zangu, wanaume hamtuwezi, akili zetu sisi hatari. Akili ya wanawake 10 ni sawa na akili ya mwanaume mmoja.
1: Asante. Musa
0: Uhagila toka Ilula Madezini. Tunashukuru sana Musa kwa elimu.
1: Musa, umemaliza.
0: Asante sana baba.
1: Hata maji ya kuoga mwekewe maziwa na soda.
0: Hamridhiki.
1: Yakawa matamu. Bado.
0: Unaoga huku unakunywa.
1: Yaani unaoga huku unanawiri. Maziwa.
0: Maziwa tena.
1: Unaekiwa soda kwenye maji ya kuoga lakini bado baba.
0: Tunaenda kutafuta na sukaruguru penye sasa hivi hazipatikani.
1: Sukaruguru.
0: Unatafuta sokoni unazunguka nini? Natafuta sukaruguru.
1: Ya kumwekea bampenzi kwenye maji.
0: Ya kumwekea bampenzi. Lakini bado.
1: Musa wa hey. Baba.
0: Asante Musa.
1: Una nafasi yako.

0: waache tu waoge tu maji hayo hayo na hamna sabuni ya manukato wala nini. Sabuni ya kufulia.
1: Sasa hivi waanze kuoga maji ya chumvi.
0: Eh, tena maji ya chumvi.
1: Ya visima kabisa.
0: Eh, tena achana na maji ya chumvi. Kuna yale maji yale meupe kama maziwa unayojua. Anaoga hayo maji. Tayari sana.
1: Kwa kweli.
0: Anasema halafu jamani.
1: Nini tena?
0: Ah, mistake. Tomo gurumo. Wachafu tena kwenye makopa kina nani hao?
1: Eh?
0: Nasema halafu wachafu sana kwenye makopa yao kina nani?
1: Na wamefanya nini?
0: Eh. Kwa ufupi sio wanawake, eh, sio wanaume wote wako hivyo. Pia tamani tatizo kwa binadamu, si mwanamke si mwanaume. Ni mimi Josh Onyango kutoka Igingilanyi. Lakini huyu kutoka Lugalo anasema duyo mwanamke angekuwa na mimi ningeninipa sana tu.
1: Toba.
0: Ila wanawake wajitahidi kujistiri na kuacha tamaa za wanaume na hela, maana ndo wa kwanza kuvunja ndoa. Aha, anasema ndio wa kwanza kuvunja ndoa za watu kwa kushawishi kimwili wanaume. Huyo mwanamke amtafute mwanaume mwingine aliye single au akifatwa, akishawishiwa kubali tu. Alishi kutoka Lugalo. Tunashukuru. Aya. Dada Feti Ndauli, karibu kwetu Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Haya Feti, karibia Kipaduka.
1: Ndio iko hapo Kipaduka.
0: Mimi najua.
1: Ngajua unaona pajio.
0: Na kujulia wapi ndugu yangu?
1: Asante nimekaribia.
0: Kwa kifupi, huyo mwanaume hakumpenda kweli mwanamke, lakini mwanamke alimpenda sana mume wake na alitumia matendo kumuonesha upendo. Huo ndio ukweli. NB. Mpenzi wako akikusaidia haitafsiri sio kishawishi cha kupendwa kweli. Moyo wa mtu ni kichaka. Denisi kutoka Mafinga. Hili nalo jambo. Moyo wa mtu
1: kichaka.
0: Sio kila anayekuchekea anakupenda.
1: Anachokiwaza ukiri.
0: Na sio kila jino lina mema.
1: Kwa kweli.
0: Meno mengine yana husda. Tujifunze. Kesho na kesho kutwa.
1: Sasa bwana Nuru. Sasa basi.
0: Sasa basi.
1: Mimi nataka niwakumbushe wasikilizaji kuhusu Nuru Pesa.
0: Sawa.
1: Endeleeni kucheza Nuru Pesa. Hili ndio lisaa la pili ambalo tunaenda kutoa pesa baada ya kutimia saa 5 na dakika 57. Sisi tutaenda kutoa pesa kwa watu 20.
0: Ndio.
1: Mwendo ni ule ule ranch 10,000 inakutosha? Au kununua nyama kilo moja kwenda nayo kwa mama mtu, kwa baba mtu?
0: Ndio.
1: Familia ikacheka kizungu na leo ni weekend tunaianza sisi kwetu. Tunasema tusiwache kinyonge.
0: Sawa.
1: Endapo tukimfurahisha Mr. Mane kama kawaida, anza shangaa akaongeza hata dao mkapata 20,000.
0: Haya, twende ndugu yangu.
1: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, cheza Nuru Pesa kwa kubonyeza *150 *00 alama ya leli, chagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa. Kadhalika utachagua kuweka namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1,000, pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo utaulizwa namba asili. Bwana, utaweka namba asili unayotambua wewe kwenye simu yako. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Na huyu ni mtumiaji wa Vodacom, hapo utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Kwa wanaotumia Yas, bonyeza *150 *01 alama aleli, chagua namba 4 kulipa bili. Harikadhalika nenda namba 3 ambapo utaulizwa namba kampuni, utaweka 553-111. Baada hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1,000, usipunguze wala usizidishi. Baada hapo utaweka namba asili unaifahamu wewe kwenye akaunti yako. Mtumiaji wa Yas, utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Kwa wanaotumia mtandao wa Airtel, utabonyeza *150 *60 alama aleli. Harikadhalika utachagua namba 5 ufanye malipo. Utaenda namba 4 kuchagua namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1,000, pesa halali ya Kitanzania. Baada hapo bwana, namba asiri utaijua wewe. Kwa sababu unaijua wewe, weka namba asiri uthibitishe muamala wako uwe umeshashiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Namalizia na Halotel.
0: Sawa.
1: Halotel, bonyeza *150 88 alama leli, chagua namba 4 kufanya malipo. Harikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba kampuni, ambayo pale kwenye Halotel utaambiwa namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553-111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1,000, pesa halali tu. Ukiulizwa namba ya siri, weka namba siri unaitambua wewe ambao ni siri yako, nawe utapobonyeza okay, utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia Halotel.
0: Okay, hiyo ni mitandao minne ambayo inakuwezesha kucheza Nuru Pesa. na kuweza kuzipata fedha hapo baadaye. Mishahara ya 5 na dakika 57.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, somo la ziada kwa siku ya leo tunaangazia umri sahihi wa mtoto kuchukuliwa na mzazi. Sheria inasemaje?
1: Je, ni mzazi kiume au mzazi kike?
0: Mzazi yeyote.
1: Sawa.
0: Si kuna ile kutengana udugu wangu.
1: Afu mtu anataka mtoto wake.
0: Mwingine utasikia mimi nataka mtoto wangu, lakini sasa umri gani ambao mtoto anatakiwa kwenda kwa baba
1: mzazi au kwa mama?
0: Au kwa mama. Lakini asilimia kubwa utasikia akifika umri huu kila mmoja na sheria zake. Mwingine akifika sijui miaka 7 anatakiwa ndio akakae na babake. Mwingine miaka 7 mingi, miaka 4 tu mtoto akishajua tu kujitegemea kula, anaweza kaenda kukaa na babake. Kwa kila mmoja na kauli zake. Tumsikie kwanza mwanasheria.
3: Ninaitwa Joshua Moses Sherukindo. Kutokana na sheria inavyosema ni kwamba endapo baba na mama wametengana na wamezaa watoto na bado watoto wana umri mdogo au wana mtoto ambao wana umri mdogo, sheria imependekeza kwamba mtoto kabla hajafikisha miaka 7 anatakiwa awe chini ya usimamizi wa mama yake. Lakini endapo kama yule mama atakuwa hayuko timamu, tuseme timamu, tuseme ni mtu ambaye hachukui wajibu kama mama, mahakama pia ina wajibu hata kama mtoto hajafikisha miaka 7 yule mtoto akachukuliwa akapelekwa kwa baba yake au kwa bibi yake. Maana kitu ambacho mahakama anaangalia, kuna kitu kimoja kinasema best interest of the child. Anaangalia mahali salama kwa mtoto ambapo anaweza kwenda kuishi. Haijaishia tu hivyo. Unaposoma sheria ya mtoto inaitwa Child Act ambayo imefanywa marejeo, imerekebishwa 2023 namba 13 sheria ya mtoto, kisoma kifungu cha 26.2 kinampa nafasi, wanapresume mtoto akifikisha miaka 7 amekuwa mature enough. Nikisema mature ni kwamba anajielewa kuchagua jema na baya, kwa anaweza kuona kwamba endapo atakapokaa kwa baba atakuwa anaishi vizuri kuliko kwa mama. Kwa hiyo sheria imempa mtoto haki ya kuchagua pale ambapo anahisi yeye atakapokaa atakuwa anaishi vizuri. Ndiyo sheria imesema hivi. Pia kesi tofauti tofauti, saa nyingine mtoto anaweza akawa amepisha miaka 7 lakini bado uchaguzi wake ukawa sio mzuri. Ndiyo anaweza pia mahakama ika direct kwamba kutokana na hivi bado tunaona mtoto aendelee kuishi kwa nani? Kwa mama. Baba inawezekana anamtaka mtoto, lakini baba ana majukumu mengi au ameoa mke wa pili kwamba mtoto akienda kule ataishi vizuri, lakini mama yake ana uwezo wa kuishi naye. Kosa nyingine pia mahakama, ukiachana na mtoto kupewa nafasi ya kuchagua mahali anapotaka yeye, mahakama pia tena inaweza ikaangalia mtoto anataka kwenda kuishi na baba, lakini mazingira ya baba kwenda kuishi na mtoto yatakuwa ni magumu. Ni bora aendelee kufanyaje? Baki kwa mama yake. Na maintenance, kisema maintenance ni kwamba kumuangalia yule mtoto, kutoa hela za matumizi. Baba ataendelea ni wajibu wa baba kumgaramikia mtoto. Kama baba ana uwezo mkubwa kuliko mama pia ni wajibu wake. Mara nyingi sheria inataka ni wajibu wa baba kumhudumia mtoto. Kwa hiyo saa nyingine mtoto anaweza kufikisha miaka 7 lakini mahakama ikapima mizani kwamba mtoto anataka kwenda kwa baba, lakini ukiangalia hali ya baba kwenda kuishi naye inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mahakama itakachoangalia ni interest ya mtoto, wapi mtoto atakapoishi salama, atakapokuwa anafanya mambo salama, anasoma vizuri, anapata mahitaji yake muhimu.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, umri sahihi ni miaka 7. Hapo mtoto anakuwa na ufahamu wa kuchagua akakae kwa nani. Mtoto akisema mimi nabaki na mama,
1: anabaki kwa mama.
0: Akisema mimi naenda kwa baba,
1: anaenda kwa babu, kwa sababu tali anakuwa na uelewa na ana uhuru wa kuchagua.
0: Kwa hiyo wazazi, tusiwe tunanganganiana watoto, na mtoto anajua agombaniwe.
1: Mtoto agombaniwe.
0: Kwa hiyo kama ukiona mnaanza kugombaniana mtoto, mjue nyinyi kuna shida pahala. Mtoto agombaniwe. Kwa hiyo bora mchukue taratibu za kisheria, mjue huyo mtoto anafikia hatua gani kwenye swala zima la malezi. Hida toka mkimbizi, malipo ni hapa hapa duniani. Mungu atamfuta machozi ya kumuondolea maumivu, atampa kicheko. Okay, anazungumzia yule bidada ambaye kajitoa mwenyewe. Tomogumulumo anasema hivi wachafu ni boda boda, okay, ndo anasema ni wachafu. Aya bwana. Shemeji Feti na Nuru na waelewaga, huwa nategeaga muda wa raha leo ufike hata kazi nimesimama na wasikiliza warembo nyinyi, natamani ningefunga ndoa. ni nyinyi wote shemeji Nuru na Feti.
1: Mbona hapo kwenye ndoa umepunguza sauti?
0: akiwa barabara mpya Igumbilo eh.
1: Mbona ulipofika kwenye ndoa umepunguza sauti? Hivi ingekuwa kuolewa ndo kama hivyo wanavyoongea, siku kwa kila siku tunaolewa sisi.
0: Shemeji amesema tuwe wote wawili mwenyewe. Ajiolee Feti na Nuru.
1: Anatuita shemeji. Alafu anataka tu wote wawili.
0: Anataka zake achanganye mbegu.
1: Anataka hivi akili mbili.
0: Unaweza kuhimili? Sio kesho tu unaanza kulia.
1: Abada kusema nimeoa redio nyumbani kwangu
0: hatutaki. Si useme nimeoa mke.
1: Nataka useme niko na wake wawili.
0: Kazini redio, nyumbani mama.
1: Nyumbani mama.
0: Azam TV anakuambia mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa nane. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kufanyaje ya kuvutia. Na kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti, yani mwezi wa 8, pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya Cinema Zetu. Na usibaki nyuma, unaambiwa lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Kuna jana, poleni mashabiki wa Simba kwa kile ambacho kimewakuta. Kuna mmoja nimemmsikia katika pitapita za hapa na pale humo duniani anasema hivi ya kwamba mashabiki wa Simba sasa hivi wameacha kulalamika, wanamwachia Mungu ndo atajibu malalamiko yao, hawalalamiki tena viongozi. Kwa hiyo Mungu ndo atakayefanya kazi ya kuadhibu hao viongozi wa klabu ya Simba. Lakini pia hongereni mashabiki wa Yanga, mwakani tena imeanza kujibu jana kwenye ngao ya jamii. Ila Simba anakuambia hivi, hakuna kauli ambayo huwa haivunjiki. Sijui nyota njema huonekana asubuhi, nyota huwa zinaonekana hata usiku. Kwa hiyo wasikate tamaa. Watafika.
1: Unataka na mimi nikujibu?
0: Hapana, mimi nazungumza tu hayo tumeyashuhudia jana kwenye Azam TV. Lakini Azam TV kesho tarehe 14 ndo pazia la ligi linaendelea baada ya kufunguliwa jana.
1: Na baada ya kufunguliwa jana. Tuachane nayo, tuendelee. Tuko tunazungumzia nini? Sauna cheka nini? Nuru, nitakuzimia maiki.
0: Hapana, ndugu, usifanye hivyo.
1: Sasa ngoja, wewe si kipindi cha tustarare au mambo mengine tumwachie Vigula baadaye.
0: Basi, boxa 125 HD, bingwa ni Heavy Duty na bingwa Faida, sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi. Kwa kumiliki boxa 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxa 125 HD inakuja na injini iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye injini yako ya boxa 125 HD. Pia boxa 125 HD unaambiwa ina start yenye brush na nene kabisa na clutch imara zaidi. Fanya kupiga simu kupitia 0800 71 00 60. Boxa 125 HD, bingwa ni Heavy. Haya bwana, sawa, wacha tuenzetu upande mwingine, hayo maisha mengine tuyaache.
1: Kipo na chitafute.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
12: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G-Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
14: Yes! Yeah!
13: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukutana ndugu nao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Taarifa niliyoipokea hiyo nayo. Jamani. Tunachoka ise.
1: Safari ya safari Mchaga Mzarabu kaenda
0: Mombasa. Eti Nuru ni nongoneze feti timu gani? Taifa Stars.
1: Ungemwambia Mbeya City.
0: Taifa Stars.
1: Ni Mbeya inatoka Mbeya City ile
0: au timu ya taifa?
1: Inaitwa
0: Mbeya. Ile timu ya Mbeya?
1: Eh, ile wanaovaa nguo za papo.
0: Mbeya City.
1: Picha linaanza nguo za papo.
0: Eh, tafikiwa kwa msibani.
1: Na mimi siwaelewaji wale. Hivyo hapo sijawasikia.
0: Wapo.
1: Mchambuzi.
0: Mchambuzi nani tena?
1: Mchambuzi Nurojo.
0: Wameniambia niache masuala ya michezo, atapambana na Frank.
1: Hiki kipindi sio cha michezo kwanza. Nikupe warning.
0: Ila mashabiki wa Simba, mimi sitaki. Kwa nini mimi nimefanya? Mimi niko nazungumzia Azam TV.
1: Otherwise mimi nitaenda kuwa fundi mitambo, nikuache huko mwenyewe.
0: Ndugu yangu usitoke. Mimi niko nazungumzia mambo yanayopatikana kwenye Azam TV. Nikasema jana kuna mchezo ulikuwa umechezwa.
1: Yameisha. Kwa nimesema urudi.
0: Aha, asi unanijua.
1: Mbona hujaniambia sio wa Kombolela ameveshwa pete? Si Azam TV.
0: Lakini ile ikuonyeshwa Azam TV.
1: Jimalize. Tunagawana njia leo.
0: Amna ndugu yangu nitashinda mimi, siwezi.
1: Kila mtu anapita njia yake.
0: Siwezi kuishi bila wewe.
1: Na sichezi nawe, nimepingwa urafiki.
0: Nipe haifa hiyo ndugu yangu. Ndani ya chuzi kuna nini kwa siku ya leo?
1: Chuzi leo bwana tumelipika, roast likarostika.
0: Niambie udu.
1: Nikaweka kwenye bakuli la udongo.
0: Kazi kwako.
1: Hapa ninaongea kifua mbele.
0: Muda wako.
1: Taarifa nzuri.
0: Tamba mama.
1: Ya kusikitisha utajua mwenyewe.
0: Sema dada.
1: Naomba nikuambie au niache.
0: Aka mwenzangu sema.
1: Au tuongelee habari ya mpira tu dakika zilizobaki.
0: Mimi nikisema tuongelee mpira tunaongelea.
1: Jichanganye.
0: Eh, yani tunaongelea mpaka Ulaya.
1: Atakuja kuambia meneja huko ndani nafunga mlango kwa ndani.
0: Haya twende.
1: Sasa bwana.
0: Eh.
1: Hii ni songo mbingo iliyotokea tena kwa Nendoa.
0: Ehe.
1: Hapa ni mume kaja kulalamika.
0: Nini tena analalamika naye jamani hao wanaume wenyewe tena?
1: Mume analalamika.
0: Wanaenda Katari hawataki tena kurudi.
1: Ndoa ya miaka 6 yeye na mkewe.
0: Eh.
1: Wana watoto wawili.
0: Eh.
1: Mtoto mmoja miaka 7,
0: eh.
1: Mtoto mwingine miaka 4.
0: Wenye
1: ndoa yao haina ugomvi. Ndoa yao haina ugomvi. Haina figisu.
0: Haina shida.
1: Haina kununiana. Mke anafanya kazi na mume anafanya kazi.
0: Ndio.
1: Na mwanamke kwa mama yake amezaliwa yeye peke yake. Ni mtoto wa pekee.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mke huwa anamwambia mumewe kila wiki mbili mimi naenda kwa mama. Naenda kumsalimia mama.
0: Yaani anakaa karibu na mama yake?
1: Akai karibu. Ila ni hapa ndani ya manispaa tu.
0: Hapa hapa.
1: Ni sawa na mtu anatoka Ipogoro yeye anasema naenda Tumaini.
0: Mimi na mimi kakaangu nitamzuia sije akafanya hiyo kazi.
1: Akishamruhusu akifika kule kwa mama huaga anapiga hivi mambo ya video call. Niko na mama unaona jamani wazima huko nyumbani nimewahamisi. Siku nyingine.
0: Anakaa muda gani?
1: Anaweza kaondoka Ijumaa anarudi Jumapili.
0: Watoto anaondoka nao.
1: Siku nyingine huwa anaondoka nao, siku nyingine haondoki nao.
0: Anawaacha na babao.
1: Anawaacha na babao.
0: Kwa hiyo baba shida kufanya kazi akae na watoto.
1: Ndio anaenda weekend. Kipenzi cha mama pekee. Lakini sasa
0: haya
1: binamu wa yule dada
0: mtoto wa mjomba
1: akamwambia shemeji naomba nikwambie kitu ila naomba haya maneno na ukwambia usije ukamwambia mke wako. Na kuomba na nakusisitiza mkataze mkeo kwenda kwa mama yake. Akamwambia kwa nini binamu? Akamwambia mimi tu nimekuambia kwa sababu nakupenda alafu naona upo katikati ya kitu ambacho ukielewi.
0: Okay.
1: Ila tu nimekufungulia njia. Ukiweza kuchunguza chunguza mwenyewe.
0: Ndio.
1: Mume akaanza kuchunguza. Simu hajakuta vimbwanga vya aina yoyote, mke hana mambo ya ajabu, mke hana changamoto yoyote. Akaamua sasa akisema naacha watoto, yeye ananyata. Anamsindikiza kwa mbali. Akisema tena ameenda kule kwa mama, anafuatilia, akaja kugundua pale nyumbani huwa anaenda mume mwenzie. Na akifika mama mkwe anamjua.
0: Kwa, yani kwanza subiri Faith. Yani mwanaume anaenda kwa mama ambaye sio mume wa huyo binti.
1: Mchepuko.
0: Mama mtu anampokea mchepuko wa binti yake.
1: Anaitwa mama baba mkwe vizuri na anaenda na zawadi pale. Na pale ndani dada ana chumba chake kina kila kitu. Kwa hiyo atalala pale nyumbani siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni anarudi nyumbani kwa mumewe. Na yule anayekuja huwa anamsindikiza mpaka eneo la nyumbani tena nyumbani kwake.
0: Bwana analala nyumbani
1: kwa mama mkwe.
0: Analala.
1: Ujasikie nirudie tena. Udugu, kwani una matatizo sikio siku hizi?
0: Mshangao.
1: Habari ndio hiyo. Yaani kilichopo ni kwamba yule mchepuko wa mama wa huyu mwanamke anaenda kwa mama mkwe na hata kama mwanae hajafika yule kaka anaenda pale anapeleka matumizi mahitaji salamu na mama anampokea.
0: Na akija mume halali?
1: Akija mume halali na sasa ndo baba mkwe. Hujaelewa nini hapo? Kwa hiyo huyu mwanaume alichokifanya hajamuuliza bado mkewe. Amesema ni lafeti nimechoka. Na yeye sasa alichokifanya karudi nyumbani kwao kwanza.
0: Mwanaume.
1: Eh, kasema ngoja niende kwa wazazi wangu kwanza nikatafakari.
0: Alafu watoto?
1: Kawacha na mke wake. Yaani kavurugwa tukio hilo liona limemgandisha. Ameganda. Hajategemea kwa kipindi chote cha miaka yote, ina maana mke wangu anavyoniambia naenda kwa mama najisikia vibaya, huwa anamdanganya
0: kwamba yeye ana safari zake,
1: yeye ana mambo yake. Ndio hapo yani kachoka, kanyongonyea mwili na roho. Kwa kumbe anavyoniambia siku nyingine akifika nyumbani anapiga simu video call. Vipi uko poa? Umekula mme wangu na bashasha zote?
0: Unaendeleaje?
1: Na msalimie mama, na mama anachukua simu video call, anasalimia, anaongea, anazungumza. Na mama anajua kila kitu
0: kinachoendelea.
1: Anakata simu, pembeni mchepuko yupo, wanapika chakula, wanakula, maisha yanaendelea. Na jioni analala hapo hapo kwa mama. Mtoto na mchepuko.
0: Huyo mama mbona ana moyo mkavu?
1: Tena ana moyo wa ugaidi.
0: We, huo ni ugaidi, yani kama Idi Amini. Idi Amini alikuwa sio gaidi.
1: Ikifika Alhamis kama leo hivi sisi tunavyosema tunaanza weekend. Picha linaanza, mama mkwe ndo anapiga simu kwa baba mkwe.
0: Baba mkwe mchepuko.
1: Baba mkwe wa ndoa. Anapiga simu, mwanangu amjambo, wazima, nimewakumbuka. Sijui huyo atakuja. Sio, unajua zile za wamama tena za kubembeleza. Baba ukimruhusu nitashukuru.
0: Na baba anaona, baba mkwe mkwe anaona tena aibu kusema mama amepiga. Mtu ni mruhusu.
1: Sasa basi aje kesho, watoto wakitoka shule ndio waje. Akija leo, watoto shule. Kwa ngoja watoto wakitoka shule, mama tena ndo anatoa ratiba hivyo.
0: Ya binti.
1: Kwa hiyo baba anasema haina shida, mama atakuja.
0: Muda wote.
1: Kwa baba anavyoona wametoka watoto na mke wake, hana shaka.
0: Sasa wakifika kule watoto hawamuoni baba mdogo. Anko tena.
1: Anko daddy.
0: Anko daddy hawamuoni.
1: Anko. Watoto anajua nini? Si anko daddy, msalimie anko. Wakati wa kulala watoto akiambia mkalale kwa bibi, wanaenda kulala kwa bibi, kwani wanajua kinachoendelea? Picha kamili anayo mama mzazi.
0: Sasa huyu mama
1: mbona kiugumizi? Wewe ndio wewe ni striker siku zote wa kupokea matukio na kunipa majibu. Sasa mama, naona una kigugumizi, mdomo mzito, sauti haitoki.
0: Nashindwa kuzungumza, yani nashindwa kuelewa.
1: Nashindwa kuelewa. Naomba uelewe.
0: Mi labda msikilizaji ndo atusaidie. Mara leo naona kabisa nimefika ukingoni. Msikilizaji ndo atusaidie, kwa sababu nikimtafakari huyo mama, nikimwazia huyo mama ugaidi na roho alionayo,
1: nacheka kama mazuri.
0: Ni roho ya ajabu, kwa sababu huwezi feti kwa akili ya kawaida ya kibinadamu.
1: Nacheka kama mazuri.
0: Akili ya kibinadamu huwezi ukawa unapokea salamu upande huu na upande huu.
1: Na yeye ndio mcheza katikati.
0: Na yeye ndio kiungo mshambuliaji. Anashambulia upande wa kulia, anashambulia na upande wa kushoto. Na mama mwenyewe ndio anadai binti aje.
1: Ndio main character.
0: Ilikusudi binti aje afurahie na mchepuko
1: nyumbani kwake.
0: Sasa mama kama hamtaki mume wa ndoa, anamtaka mchepuko, basi amwambie binti yake kule achike. Adai taraka olewe huku.
1: Sasa mbona unataka uvunje ndoa ya watu?
0: Kwa sababu huo ni ugaidi, huo ni ukatili. Kijana ameelewa kwamba haya yote mchezo mzima anauchezesha bi mkubwa. Haya, anamchukuliaje bi mkubwa wake?
1: Na hivi ameaga kabisa. Naenda nyumbani kumsalimia na mimi naekaga naenda kwa wazazi.
0: Kwa hiyo
1: ameenda kutuliza kichwa yani.
0: Nyumba haina mtu.
1: Nyumba haina mtu.
0: Hakuna baba, hakuna mama.
1: Ila yeye kaenda kutuliza kichwa anatafakari. Yaani huyu mwanamke amfanye nini bado anamtafakari. Ila kwa sababu anatusikiliza. Kumpiga ameshindwa, kupiga si kufundisha. Hata akimpiga tena.
0: Ndio maana nasema maana kupiga hawezi. Kupiga hawezi, kupiga sio kufundisha.
1: Picha linaanza yani mtu kwa tukio ameliona na analijua. Na yeye anaenda pale nyumbani. Mama mkwe. Karibu baba. Akamkuta yule mwingine amekaa sebreni.
0: Mchepuko.
1: Eh. Mm. Watoto yule wanamuita anko. Na mume na yule mke pale pale akaita kaka.
0: Aha.
1: Binamu akamwambia huyo alikwambia shemeji karibu. Ndio huyo naye kwambia sasa.
0: Aya.
1: Yani munguza hii picha ni binamu.
0: Binamu akaona anamuonea huruma shemeji yake.
1: Akasema naomba usinitaje. Wakinitaja nimeumbuka.
0: Ila hiyo ndio taarifa.
1: Ila taarifa ndio hiyo. Akaona nikajionea mwenyewe. Yani alichochoka. Alipofika mshuani kakaa mezani sebele angalia TV.
0: Kwa mama mkwe?
1: Eh, karibu je. Mbona utafuta pozi?
0: Niweke na hivi. Naweka pozi.
1: Utafuta pozi la kukaa.
0: Kimo hiki kinaniharibia.
1: Kimo cha maandamano.
0: Yaani kwa anaangalia pozi kama mshikaji hapo kwa anaangalia TV.
1: Eh, anaangalia TV. Hodi karibu. Mm. Baba ameenda na tempa yote, labda atakuta mazingira hafifu. Kakuta mke wake kwa jikoni anapika. Watoto wanaangalia TV na anko. Baba shikamoo. Mama mko karibu baba. Za nyumbani mbona ghafla karibu? Asante mama, nimepita tu kuja kukusalimia. Maana nimeona wenzangu wanakuja wao, mimi
0: siji.
1: Karibu wapo mwanzio anapika jikoni. Alipokuja mume wangu za saizi. Karibu umeamua kutufuata. Anaandaa chakula dada mkavu. Anataka wasiwasi.
0: Kijana kule msema za saizi shemeji.
1: Za saizi shemeji.
0: Asante. Nipumzishe.
2: Nyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako.

0: Kupendana raha ila omba ya siku kute. Na hayo masikilizano ndugu yangu, utaona machungu, mbona utaona mwerubaini. Full shangwe, Prince Amigo, Jazzy Modern Talab. Kipindi hicho
1: Enviso.
0: Miaka 2012 albamu hii inatoka, Mpenzi Chokoleti.
1: Mpenzi Chokoleti.
0: Full shangwe tunashangilia, full shangwe tunajiachia, mama mko na mchepuko na mtoto.
1: Hawana habari, wako live.
0: Hawana habari, wapo lele lele. Anasema leo kunikuta mimi mwenzenu dede zangu kiesa hapa hapa, mpaka leo mke wangu tuliachana naye kila kisa mama mkwe. Haya mambo acha tu, hata mimi nimegundua mama mkwe wana kitu na mkwe, na mke wangu ambaye ni mtoto wake. Mikwile kutoka Mufindi bado nalifanyia kazi na waumbua sio muda. Nitawajulisha hapo redioni. Asante baba.
1: Mambo kwa ushahidi. Haya mambo yapo nuru.
0: Wewe ukipata tu
1: nuru, yani unaweza, mimi wanawaambia hivi wasikilizaji. Una mkasa wako? Una kisa chako?
0: Wasema.
1: Una kimbwanga?
0: Ndio.
1: Una somo la ziada?
0: Asante.
1: Nuru leo kwa mara ya kwanza nawatajia namba.
0: Taja.
1: 0767.
0: Asante.
1: 55 98 06.
0: Asante.
1: Hiyo ni kwa ajili ya WhatsApp tu, unatuma voice au unapiga simu. Toa dukuduku lako la moyoni. Tunaenda iwani, tunakuja mtaani ukitaka tuje. Raha leo inahamia kwako. Msiumie. Sasa hivi kufa kiheoro marufuku.
0: Afu Sonona tulishakataa. Tulisapata somo la ziada hapa la Sonona.
1: Somo la Sonona tumelitoa. Wengi huyu anakuambia nalifanyia kazi peke yake. Baba, digito hapo kwa ajili yako. Sisi tunasimama kwa niaba yako. Bro,
0: hivi nalifanyia kazi.
1: Bro. Madada zako tupo kwa ajili yako.
0: Hatutaki mteseke.
1: Hatutaki uteseke, hatutaki ufe kihoro. Kwa nini upate gonjo wa Sonono? Tutakutolea dukuduku lako hapa hapa studio. Sawa. Wewe enjoy kabisa, tena kula shiba. Lala usingizi koroma. Mchunguze mama mkwe na mkeo.
0: Hata mwanamke ukiona mume wako naye wako wana jambo na mamake.
1: Sema.
0: Sema. Mama mkwe wa Iringa ni mwikwe. Sijakuelewa. Hao ndio mama wa mama mkwe kidomodomo, Lodrick Mdeka kutoka Kipaduka. Haya, pokea hicho, nenda kapumzishe na roho yako. Asante ndugu wangu. Naenda tu moja kwa moja. Huyo mama mkwe naona ndugu yangu sijaelewa ujumbe wake. Hajui wenda huyo mchepuko wa binti yake, wenda ni mchepuko wake mamake, na ndio maana wanafichiana siri kati ya mwana na mwanaume. Anasema hivi. Haya sawa.

0: Vipi tu kile? Unakaa unachungulia mwali aliyekosa kufundwa. Anasema kiukweli mwanamke ni wakuwa kwa kiwa nyumbani, maana wanatupanga sana mawazo fidege professional marende haya. Huyo mama mkwe mbona ana baraa wakiwa na mtoto wake? Atumhanga kutoka wapi ndugu yangu atu? Kilolela. Okay. Hapo sasa kwenye mpenzi mwema yupo kweli? Au ana siri na mama yake mzazi? Maana siri ipo ama haipo? Mkikosana mnachekeana vizuri? Au ndo anacheka na semeliji baba? Alijui nikienda kwa mama mimi napoozwa. Tunapata sukari na TV inchi 45 tumenunulia. Ila siye wanawake. Asante. Mimi naitwa Nuru John, udugu wangu alikuwa Fatima Ayubu. Kesho nayo ni siku kumradhi, tutakutana Jumatatu.
1: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
3: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Serikali ya manispaa ya Iringa imeipongeza kampuni ya Ansas kwa kuendelea kuonesha moyo wa uzalendo na kujitolea katika shughuli za kijamii ikiwemo ujenzi wa bweni kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Ipogolo. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Zainab Mlawa amesema kampuni ya Ansas imekuwa mstari wa mbele katika kusaidia shughuli mbalimbali za kijamii na maendeleo katika jamii.
5: Nashukuru sana kampuni ya Ansas kwa jinsi wanavyoendelea kutoa ushirikiano katika manispa yetu. Mimi nimekuta historia, lakini pia tunaiendeleza historia kwa kuwa na mashirikiano mema ya katika utendaji na katika mambo mbalimbali ya kimaendeleo katika manispa yetu. Tukizungumzia katika eneo hili la shule ya msingi Ipogolo ya watoto wenye ulemavu, kipekee sisi serikali tunashukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, aliweza kutuletea pesa kwa ajili ya ukarabati wa madarasa. Na hakika yale madarasa yanapendeza, ilikuwa ni madarasa ya muda mrefu sana. Lakini pia tunawashukuru sana kampuni ya Ansas. Kwenye hili eneo tulipo, hii shule ilikuwa ina changamoto ya watoto kuweza kulala hapa. Mimi nilipofika mwaka jana nilikuta changamoto hiyo na kilio kikubwa kwamba hii shule ipo, mabweni yamejengwa mawili lakini hayakaliki kwa sababu eneo la chakula na jiko kwa wanafunzi hawa halipo.
4: Wananchi wa kijiji cha Katwanga kata Ihowanza wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wamelalamikia baadhi ya wafugaji wanaodaiwa kuingiza mifugo yao katika mashamba ya wananchi bila ruhusa. Wananchi hao wamedai kuwa wanapokemea wafugaji hao kuingiza mifugo katika mashamba yao, baadhi yao wamekuwa kikabiliwa na vitisho na wakati mwingine matukio ya kuuawa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wowote uliopita wa Ebola. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom alipozungumza na wanahabari huko Geneva, ambapo wagonjwa waliothibitishwa wameongezeka na kufikia 4449 huku vifo vikifikia 2061. Na hatimaye mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa jana yamesema vurugu zinaendelea kuleta changamoto kubwa na watu kukimbia makazi yao nchini Sudani. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema katika mkoa wa Blue Nile zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Jumanne mjini Geisan kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
6: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figo. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kurogu na hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
0: Kutoka baraza kuu, winu shamuagwa.
5: Hey.
0: Sahihi zimepiti. Nane nane, nukta tisa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777.

kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yao.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
8: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
7: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
9: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
7: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
7: Tunahabarisha.
11: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
7: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha.

88.9 kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
4: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
0: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul Sisenyo Jidongul
12: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula nyuya anafinta wapu kamuona leo
13: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
14: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Safari inawakuta.
14: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na alio wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
15: Lazima wakufuate.
14: Ndio maana yake.
16: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
17: Niko tayari. Na hela ziko benki, ziko tayari.
16: Basi tuombe Mungu. Inshallah, God willing. Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tajiri?
17: benki ziko tayari. Basi tuombe Mungu, inshallah.

0: Ni siku nyingine nzuri kabisa leo tarehe 13 ya mwezi Agosti ya 2026. Karibu sana mwanafamilia Nuru FM. Tukazungumza la kimichezo ambayo tuko nayo leo ikiwa ni dakika 22 muda huu zimeondoka tangu po timu majira ya saa 6 na mengi ambayo tutakwenda kuyasikia wakati huu ikiwa ni fursa pana zaidi ya kuweza kujiunga nasi muda huu kwenye tathmini, uchambuzi na kila kitu kisicho michezo leo. Utakwenda kusikia hapa taarifa za kila ambacho kilijiri jana kule Zanzibar katika mchezo wa Ngao Jamii. Simba kiendeleza uteja wake dhidi ya klabu ya Simba ya Yanga baada ya kupoteza mchezo ule wa Ngao Jamii, na ikiwa ni mfululizo Simba kizidi kutota dhidi ya kikosi cha Yanga. Story mtaani zikoje? Tutakuja kusikia pia hapa nini matumaini ya mashabiki wanachama vilabu hivi viwili. Yanga baada ya ushindi wa jana wameanza tambo kwamba wana uwezo wa kutetea kila kitu ambacho walishinda msimu jana, huku Simba wasiwasi mkubwa kulikweli kumeingia wakati huu ambao timu yao ndio kwanza msimu umeanza, lakini imeonekana kusuasua hivi katika baadhi ya maeneo kwenye kikosi hicho, na mara baada pia ya kipigo ambacho hapo jana walikipata dhidi ya kikosi cha Yanga. Tuzungumza pia kiufundi hapa nini ambacho kiliwasibu Simba kukwama jana dhidi ya kikosi cha Yanga, lakini mtaani pia maoni ya koje wadau wanasemaje kuhusu kile ambacho kilijiri katika mchezo ule wa Ngao Jamii hapo siku ya jana. Yote hayo tutazungumza kinaga ubaga hapa ndani. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tusikie taarifa za ligi kuu soka bara na ufunguzi rasmi ikiwa kesho michezo kadhaa ya ligi kuu soka bara inaanza kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali hapa nchini Tanzania. Utafahamu pia ratiba michezo hiyo itakuwa ni michezo namna gani. Tutayazungumza pia yote hayo kwa uzuri sana. Hali ya mambo itakuwaje baada ya kile ambacho tumekishuhudia katika mchezo wa jana, lakini pia ligi rasmi ikiwa inaanza kutimua vumbi pia siku ya hapo kesho. Hilo tulizungumza pia vizuri sana hapa ndani, lakini pia usajili umeendelea kwa baadhi ya wachezaji. Alan Okelo akihusishwa kuondoka kunako klabu ya Yanga, taarifa zikoje? Utasikia pia kile ambacho Yanga amejibia leo kuhusu jambo hilo, lakini pia michuano ya wanawake ya AFCON kule nchini Morocco imeendelea na hatua ya finali. Sasa hatimaye tumefahamu timu mbili ambazo zitacheza siku ya Jumapili pamoja na mchezo ule wa kusaka mshindi wa tatu. Tuzungumza pia hayo vyema kabisa hapa ndani, wakati pia ligi mbalimbali kule barani Ulaya zipo karibu kuanza kutimua vumbi. Jana mchezo UEFA Super Cup umechezwa, PSG wamekuwa falme tena wa bara la Ulaya kwa mara ya pili mfululizo katika Super Cup baada ya ushindi wao dhidi ya kikosi cha Aston Villa. Kwa hiyo hayo yote pia utasikia, pia kuna taarifa za mchezo wa ngumi na mengine mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Kubwa andika ujumbe na tutakuja kupitia kila ambacho unashiriki nasi wakati huu. Wakati tukizungumza haya, una nafasi pia kutembelea kule Instagram, kule Facebook, kote huko una nafasi pia kuweza kuandika ujumbe, nasi tutapitia kila ambacho unashiriki nasi hapa ndani. Rashid Lioi kwa hapa tamsikia vizuri, Beni kashirika pia, Piramio eno kiko hapa, takuwa pia na mashabiki na chama wa vilabu vya Simba Yanga wanasemaje baada ya kile ambacho jana tumekishuhudia kule visiwani Zanzibar, ambako Yanga pia alipata ushindi mzuri kabisa dhidi ya kikosi cha Simba kwa bao moja kwa bila. Mechi kamalizika hivyo na Yanga kwa mara ya pili mfululizo wakiwa mabingwa wa Ngao ya Jamii. Wengi wanasubiri kusikia kile ambacho watakizungumza Simba, watajitetea vipi baada ya kupoteza mchezo wa jana. Utasikia pia hapa wamezungumza kitu gani, lakini pia Yanga nao wanasemaje baada ya kuweza kupata ushindi mchezo wa jana, na mengine mengi ambayo tutakuwa nayo wakati huu. Karibu sana muda huu tukayazungumza yale mengi ya michezo ambayo tuko nayo, lakini kubwa tuko na Betika pale sasa hivi itakuja kusimulia kuhusu Soka Loto. Mechi ziko nyingi, unaweza kubashiri na ukajisukuza karibu kabisa na mkwanja ambao umekuwa ukitolewa kupitia Betika. Kwa hiyo haya yote pia tutakuwa nayo, tutakusimulia vizuri namna gani nzuri unaweza kufanya zako kubashiri na kujisukuza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia Betika. Na kuna Soka Loto hapo wanatoa hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu. Sasa hivi michezo mitano hadi 15 ukibashiri kwa uzuri kabisa unaweza kupata hadi shilingi milioni 250 kwa buku pekee. Hii ni Champions Hours na hadi majira sana nitakuwa hapa. Tukirudi punde viwanjani tuna mengi ambayo tutakwenda kuyazungumza.
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye!
2: tayari habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari na hela ziko benki, ziko tayari.
2: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado hujaisha.
2: Simba oe! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari na hela ziko benki, ziko tayari.
2: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za uje nje uje nani leo mimi tunalalamika na mbea sita.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul
5: Biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714 0754-143-22 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora Aison.
13: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
13: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Champion Hours.
14: Dakika 39 na tumerudi tena hapa kama nilivyokujuza awali. Tathmini uchambuzi wa jambo kubwa la kwanza lilikuwa ni mchezo wa jana wa dabi ya Karakoo, Yanga akipata ushindi 1-0 dhidi ya mnyama Simba, katika mchezo ambao bila shaka wadau wengi kulikweli waliutazama pale Azam TV. Ulikuwa live wakati burudani zinaendelea kuwa nyingi kabisa pale Azam TV, na hatimaye ni Yanga ndio ambao narudi na mwali bara huko, na sio Simba ambaye alikuwa majana akifunga bao moja kwa bila. Beni, ulikuwa tukizungumza pia pajana kiufundi jinsi ambavyo mambo yanaweza kuwa kwa namna ambavyo mchezo ungeweza kuwa hapo jana, na kikubwa ambacho tulizungumza nafikiri pia kilitokea kwa asilimia fulani kwamba inawezekana angeza kuachukua Yanga muda kidogo kuanza kuzoeana kupata pattern ya uchezaji. Tofauti na Simba ambao walikuwa tayari wanayo pattern ya uchezaji tangu simu iliyopita. Na hicho tulikiona dakika 20 za kipindi cha kwanza. Uliona jinsi ambavyo Yanga kupona struggle kupata pattern ya uchezaji hivi, mpaka atakusema hii Yanga ndio yenyewe kweli imekuaje. Lakini Simba ni kama rhythm yao ilikwenda vizuri sana kwa sababu ya hiyo pattern ya uchezaji tayari kupunayo na hawana maingizo mengi mapya kwenye kikosi chao. Lakini tofauti na ambavyo tulitegemea, nini kiliwasibu Simba kuto kupata goli mapema ili hali waliotawala mchezo kweli kweli? Yanga alipopindua tu kushika mchezo na akapata nafasi moja akafunga bao, lakini Yanga alikwenda, Simba alikwenda muda mrefu bila shot on target.
15: Yeah, of course Simba tunaweza tukasema walichagua wenyewe kutokuwa mabingwa wa Ngao ya Jamii siku ya jana. Approach ya mchezo ilikuwa nzuri, lakini haikuwa yenye kuleta matokeo. Nitayasema hayo kwa sababu kubwa moja. Mpira, kwenye kila kipindi kimoja cha mpira kuna phase tatu za dakika 15 15. Ukiwa mwalimu wa mpira unafundishwa namna kuzitumia hizi phase. 15 za kwanza, 15 za katikati na 15 za mwisho kukamilisha 45. Ni kama mwalimu Baka alishindwa kuheshimu hiyo kanuni ya kiasili ya mpira, na aliamua kutengeneza pressure game kwa zaidi ya dakika 22. Ilishawahi fungwa Simba kwa namna hii, Simba ya Fadru kwenye ngao ya jamii PSM applies walipoteza moja bila, na wali approach hivi hivi kwa kumpelekea Yanga pressure game kwa dakika zaidi ya 15. Sasa mpira ulivyo inahitaji uzigawe zile 15, nitampa nitachukua mpira 15, nitampa mpinzani wakati mimi na start pia mbinu zake yeye kajipangaje kwa siku ya leo, lakini na mimi ku regain energy niliyoipoteza ndani ya dakika 15 za awali. Yanga walifanikiwa kwa sababu waliweza kugundua sasa kila tukipoka mpira Simba wafiki kwenye maeneo. Totally wamechoka. Baada ya kuplace, kukimbia, kumiliki mpira.
14: Ule muda ambao kuna press kwa muda mrefu
15: 22.
14: Hiyo dakika 20 na kitu hizo ambazo Simba tumia energy kubwa.
15: Yeah,
14: ilikuwa pate goal.
15: Yeah, hiyo.
14: Sasa tumia nguvu nyingi alafu goal hujapata. Yeah, wenzao walipokuja kupata energy, wao energy imepungua na goal hawa.
15: Yeah, hiyo ni moja. Mbili ni kukosa kuwa direct wakati unamiliki mpira. Sasa ndo inakuja kwenye hoja ambayo unaisema wewe, wakati Simba wanamiliki mpira hawakuzalisha goli. Yanga alipogundua Simba wamekuja down, kwanza tunapaswa kupongeza kwenye kipindi ambacho Simba walikuwa wa moto sana wanausukuma mchezo. Safu ya ulinzi ya Yanga ilifanya kazi kubwa sana.
14: Japo kuna mtu alifanya makosa, lakini yale makosa ya Simba hayatumii.
15: Kuna makosa lakini utimamu wa fullbacks wao, yao ya ukwasi pamoja na Boka uliamua sana mechi kwa kutokuwa ngumu wakati wao wako down. Kwa sababu mwalimu Baka alivyo, silaha yake ya kwanza mchezoni ni Franks zake, kwa maana Anset Ura na Libase huwa wanakufungua pembeni, wanakukimbiza then wanatip in mipira au wenyewe kuja kufunga. Jana Yanga walifanikiwa kuzuia hicho kipindi ambacho Simba wako kwenye uhatari wao. Na hata kipindi ambacho Simba alipunguza kuwa hatari, bado uliona fullbacks za Yanga walifanya kazi vizuri. Kwa makosa ya eneo la area 14 na kuunyosha ule mstari mpaka unafika eneo la katikati la goli, Yanga hawakuwa yanazalishwa sana kwa sababu mpira haukuwa unafika kwenye hayo maeneo kwa asilimia kubwa. So ni Simba alishindwa kulisogea eneo la muhimu na kujikuta anacheza sana diagonal akipiga mipira kwenda pembeni, pembeni ambako automatically kulionyesha kuna bato kubwa, na walipojaribu kufungua kupitia katikati, nadhani selection ya wachezaji pia ilimwangusha mwalimu. Dumbia hakuwa mchezaji ambaye angeweza kuingia kwenye physical battle na kutunza mipira. Alikuwa anaweza kufanya tukio moja la kwanza, kuingia kwenye physical battle. Tukio la pili ambalo ni la muhimu baada ya physical battle lilikuwa linamshinda.
14: Yaani kushindana nao wale hewani kwa manguvu, kwa shinda aliweza. Kumbusha
15: namna ambavyo mwalimu alikuwa anataka kumtumia Dumbia jana. Kama uliwahi kuiona Simba iliyokuwa na striker alikuwa anaitwa Mugalu. Kwamba tunabaki na stand striker mmoja
14: ile awadisturb wale walinzi,
15: lakini ni mzuri kwenye kuhold. Hicho kitu kwa Dumbia kilikosekana. Uko na Baka ambao sharpness yake tunajua ni kubwa, ana ile reflex kubwa, ana uwezo wa kudondoka, kuinuka, kukimbia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo the more una delay, Baka anafanya matendo yake na kuiweka timu sehemu salama. Lakini ilikuwa ni siku nzuri kwa captain Mwamnyeto. Alikuwa mzuri sana kwenye aerial balls, mipira ambayo Dumbia ndo alikuwa anaagizwa kuwa wa kwanza. So hadi wanamaliza kipindi cha kwanza, Yanga alikuwa amefanikiwa zaidi kuliko Simba. Cha kwanza kwenda half time anajua anaongoza, lakini cha pili kutumia chance chache zilizotokea mchezoni na kuzalisha matokeo, kitu ambacho Simba sio tu kutumia chance, hakuzitengeneza kabisa kwa dakika 45 za pili. Huwa tunasema jaribio la mchezo linakuja baada ya half time, kwa sababu mmeshasomana, mmeshajuana, na kuna mwingine anakuwa na cha kulinda, mwingine hana cha kupoteza. Simba aliingia kama timu ambayo haina cha kupoteza, iko nyuma, lakini bado still mwalimu kuonesha kama anaingia kama timu ambayo haina cha kupoteza. Though Yanga akaendelea kulinda na alichonacho na akafanikiwa kurudi mchezoni vizuri. The rest ni ubingwa ambao tunauzungumza mpaka leo, ameuchukua kwa goli lile lile moja ambalo utaisifia combination nzuri ya Max na Boka kabla ya mfungaji wa goli mwenyewe.
14: Historia nzuri kwa Yanga Afrika kuanza msimu Peramio. Hii inaashiria kuanza hivi psychologically inaweza kuwa nzuri pia kwa Yanga, kwa sababu msimu wanaoendea kwa tayari na kitu kabatini kama ilivyokuwa msimu jana. Na hata msimu juzi sio?
11: Na msimu juzi pia.
14: Hii mchukua ya tatu mfululizo.
11: Ya tatu.
15: ni historia nzuri kwa upande wao, halikadhalika ni kwa wachezaji wapya, kwa maana ya
14: yes, anaoingia tu mva medali.
15: Unaposhinda kitu chochote kwa mchezaji, kwa kinamjengea confidence, halikadhalika unashinda kwenye mechi ambayo kwa upande wao huenda ikawa ndo mechi muhimu zaidi, kwa maana ya unashinda mbele ya mtani wako wa jadi. Na kihistoria, kwa maana ya wachezaji wageni wanapofika, nao wanaposikia kile ambacho shamla shamla za mashabiki, labda huenda wange expect kwa maana kuona mechi zote zikiwa hivi, kwa maana ya mechi zote ambazo wanakutana nazo zinakuwa kwenye tempo kama hii. Lakini of course kwa maana wenyeji wao wale mapokeo ambayo watawaambia ni kwamba hii ndo miongoni mwa mechi ambazo tunapaswa kujitolea macho, kwa maana ya timu ambayo tunashindana nayo. Kwa hiyo kwa upande wao kushinda kitu mbele ya mtani wao kuna thamani ambayo inaongezeka, halikadhalika ni inawajengea confidence wanapoelekea kwa mwanzo wa mashindano, kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, halikadhalika kwa upande wa michuano kimataifa.
14: Sawa, na Rashid, mimi maoni yako kwa mchezaji na kiufundi, na Simba walikoma wapi? Walishika mchezo muda fulani, nasema goli muda wote linapatikana. Lakini haikuwa hivyo. Wengi wamemshilalama sana striker Dumbia kwamba hana hiyo hadhi ya kucheza Kariakoo. Kwa namna ambavyo jina alikuwa kwenye fomu ile katika ule mchezo dhidi ya Yanga. Mwalimu afanya makosa kumwacha nje Mpanzu na kumpanga Dumbi.
11: Na nafikiri kwenye plan kama ambavyo Beni amesema, plan ilikuwa ni kuwa na central striker ambaye atakuwa kwenye ile mipira ya juu ambayo atakuwa ameweza kuipata aweze kuihold, wakati huo hawa viungo wakiwa wanasogea kuja kumpa backup. Bahati mbaya kwa Dumbi ya mwenyewe hiyo huduma kwa anaipata, ndio kitu ambacho ulikuwa unaona kinaonekana kinakuwa kigumu kwa upande wa Simba. Kama ambavyo mwalimu alijaribu kutumia flanks zaidi kwa Anset pamoja na Libase Gay, lakini ilionekana kuna ugumu kutokana na uwepo wa Shedrack Boka pamoja na Yao Kwasi, ambao wao walikuwa wanakwenda kucheza ile physical battle zaidi. Unajua mabol controller wale sio waumini sana wa kwenda kwenye ile physical. Naona Libase amechezewa rafu kama mara mbili mara tatu hivi akatoka mchezoni. Umeona? Akawa sio ana madhara tena. Sio Libase yule ambaye unamjua akiwa anamiliki mpira anaweza akakimbia nao umbali mrefu. Hicho kitu hakuwa nacho mara baada ya kugongwa mara mbili mara tatu hivi. Alikadhalika Aniset Yura, bato yake na Kwasi ilikuwa nzuri sana. Na mara nyingi uliona zile dakika 15 za kwanza uliona alikuwa na wini. Shida ilikuwa ni kuwa organized pale mbele, kwa sababu hapa chini unacheza na Yusuf Kagoma, mbele yake una Jabar. Huyu Jabar unategemea yeye pia awe anaongeza safu ya washambuliaji pindi ambapo Simba wanakwenda kushambulia, manake kuwa kuna idadi kubwa ya numbers ya watu. Lakini bahati mbaya unakuta Simba wanapokwenda kushambulia eneo la Yanga wanaonekana wako wengi zaidi.
14: Yes. Shambulizi ni la kwa wenyewe Simba.
11: Yes. Sasa nakupa hii kwamba ulikuwa unaona ile backline yote ya Yanga wanaposhambuliwa yote iko nyuma. Yaani yupo pale Mwamnyeto, yupo Baka, yupo Yao Kwasi, yupo umeona? Yaani angalia hapa, yupo Boka. Njoo hapa mbele yake kidogo. Unamkuta Duke Abuya, alafu Max yuko maeneo yale. Sasa ulikuwa unakuta hilo eneo lina watu si chini ya sita. Simba ina watu wawili mpaka watatu.
14: Uwezi ukashinda
11: bato ya namna hiyo. Kitu ambacho kilikuwa kinaonekana ni kigumu. Chama alikuwa anakosa kupata, yani ile unajua Chama ni playmaker wa timu, si ndio? Lakini alikuwa anakosa link up nzuri na hao ambao anakwenda kusaidiana nao. Maana yake ni kwamba ulikuwa unategemea pindi ambapo labda Simba wanashambulia pia ile wale yule Libase na mwenzie Aura waingie ndani, alafu fullbacks watumike kupitia pembeni wapige cross. Hicho kitu hakikuwepo, kwa sababu pia hawa mafullbacks wa Simba walikuwa wanajua hatari ambayo ya watu ambao wanacheza nao kwenye maeneo hayo. Sasa unakuta wao wakipanda sana wanaishia mstari wa katikati. Anayevuka zaidi alikuwa ni Duchu, ambaye pia na yeye cross zake hazikuwa na madhara. Halikuwa hata akipiga cross unakuta hazifiki, zimemgonga mtu. Kwa hiyo ikawa kuna shida pale eneo la defense la Yanga kufunguliwa, kwa sababu pia hata Chama alikuwa anakosa hiyo huduma moja kwa moja. Ikawa inamlazimu sasa Jabir kubaki chini zaidi asaidiane na Kagoma pasipo kuwa na msaada wa kuipush timu kwenda mbele zaidi. Hata alipokuwa akipiga pasi za masafa marefu ilikuwa unakuta hakuna msaada mkubwa zaidi, yani Simba haikuwa organized kutoka eneo la katikati kwenda mbele. Alafu kwenye eneo la defense hapa unaweza ukasema hata goli walilofungwa limefungwa kiufundi sana. Ni magoli ambayo
16: fanya build up yamana.
11: Yani magoli ambayo mazoezini ndo kazi zake zile pale. Kwa sababu unaweza ukasema ile build up inavyoanza unaanza kujiuliza Libase alikuwa wapi kwenda kukimbia na Shedrack Boka moja kwa moja. Kwa sababu mpira wa 1-2 kwa sisi ambao tunakaa nje hivi tunaangalia unaonekana kabisa kwamba hii pasi ikipigwa hapa huyu Max anaweza akapiga hapa haraka haraka. Angalia ile pasi inavyopigwa, Shedrack Boka anamchezea nani huyu Max, sio? Boka anakimbia anazunguka nyuma ya Libase. Yes. Libase unaona anakimbia taratibu kwa sababu aliona ule mpira kama una kasi sana unaweza ukaenda nje. Kitu ambacho kwenye football siku zote unatakiwa uhakikishe tukio
16: mpaka mwisho. Tena sasa mnavyoshambulia.
11: Sasa mnavyoshambulia. Alafu ukishaona hili tukio halina madhara basi ndo unaachana nalo. Lakini uliona Libase kama alikuwa na joke. Wakati huo tayari Duchu kasogea chini kidogo kwa ajili ya kukava ile space. Lakini hukumuona Libase kama kuna nguvu alienda kuiweka kwa Shedrack Boka, sababu yeye ndo alikuwa anatakiwa awe man to man, yani afanye marking kwa Boka moja kwa moja, kwa sababu alikuwa anajua chochote kinaweza kutokea kwenye mipira ya namna ile. Sasa haukuona hiyo, bahati mbaya amefungwa. Lakini so far Yanga wameiamua mechi kutokana pia na quality yao. Yaani mimi niliona kwamba
16: kocha muunganiko sijui kusikana vitu kama fikiri uwezo wa mtu mmoja mmoja.
11: Yes, uwezo wa mtu mmoja mmoja. Ndio maana hata jana tulizungumza hapa. Tusema Yanga kwa mchezaji mmoja mmoja wako poa, yani wako sawa sana. Inawezekana mechi isiwe ya yani kwamba wao wasiwe na muunganiko mzuri sana. Lakini kuna moments kwa sababu ina wachezaji ambao wana quality wanaweza ikatokea wakaamua, ndio kile kitu ambacho kimetokea siku ya jana. So baada ya pale unaona Simba kama ilitoka mchezoni. Kuna makosa walikuwa wanayafanya. Unaona goli aliyokosa Shalulile. Ni makosa fulani ambayo unaona kabisa ni timu ambayo ilikuwa kwenye pressure. Angalia Chama alikuwa anawaambia wenzake watulie, wacheze mpira ni kawaida. Wameruhusu bao, kuna uwezekano wa wao kusawazisha, lakini still uko unaona kuanzia kwenye defense inafanya makosa, lakini ukija kwenye maeneo mengi ya uwanja Simba walikuwa wanafanya makosa sana. Jana mimi naweza nikasema Kasari alikuwa vizuri. Kuna mipira alikuwa anarudishia, unaona ina hatari sana, lakini ulikuwa unaona amejitahidi kutuliza tempa ya mchezo
16: tofauti na yule msimu uliopita.
11: Yes.
16: Sasa tukamsikilize Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, amejitetea nini kuhusu kipigo cha jana, au ndio yale ya fedha ziko benki wanasemaje Simba baada ya kufungwa jana. Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, amezungumza baada ya mchezo tukumalizika.
17: Ni ngumu kumtupia lawama mshambuliaji ambaye amesimama pale kwa sababu hata yeye hapati malisho ya kutosha ya kwenda kufunga. Nikiwauliza hapa hii leo, ni nafasi gani ya wazi pengine mshambuliaji wetu ameikosa? Ni moja pekee kama sikosei ya mamili ambazo alikosa msimu kipindi cha pili mwishoni. Kwa hiyo changamoto ya kufunga sio ya mtu mmoja. Ni changamoto ya kwanza ya kutengeneza nafasi za wazi, lakini pili kuja kwenye kupasia nyavu. Tayari shida hiyo tumeibaini na imekuwa na muendelezo tangu kwenye michuano ya Kagame kuja kwenye Simba Day hadi kwenye mechi ya leo ya Ngao ya Jamii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sasa kwa siku hizi tatu ambazo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea kwenye mechi inayokuja ya ligi kuu ya NBC, hii ndio itakuwa kazi kubwa ya mwalimu Stephen Baker, namna gani ya kuelekeza vijana wake kutengeneza nafasi na kupata mabao. Sijajua wanaposema hawaridhishwi na mwenendo wa timu wanaangalia vitu gani. Msimu huu tumecheza mpaka sasa tumecheza mechi moja ambayo ni competitive ya kimashindano hii ya Ngao ya Jamii, na ndio ambayo tumepoteza tena kwa margin ya goli moja. Kwa sababu mwenendo wa timu ni mwenendo upi? Ule timu ilikuwa pre-season, imekuja imecheza tamasha la Simba Day. Sasa ndio timu inaanza rasmi mashindano. Na kwenye kuanza rasmi mashindano tumepoteza mechi moja. Kwa hiyo huo sio mwenendo, ni mechi moja tumepoteza. Sasa ukipoteza mechi moja unajipanga kuangalia unaamkaje kwenye mechi nyingine ambazo zinakuja. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kujumlisha kwamba mwenendo ama timu imekuwa ifanye vizuri, haifanyi vizuri wapi? Yaani ndo tumeanza, hii ndo mechi ya kwanza ya kimashindano. Tumecheza mchezo huu leo na hatujafungwa kwa kutawaliwa ama kuzidiwa. Tumefungwa kwa kuonesha uwezo. The only chance ambayo wameipata wakafunga bao ndio hiyo chance ambayo imetengeneza tofauti leo. Kwa hiyo mimi naamini na niwaambie wana Simba wala usiingie kwenye mchecheto wala mtafaruku wala kujichanganya. Tumepoteza mechi moja ya Ngao ya Jamii, tunazo mechi 30 za kuziendea mbele. Hiyo ni mithali tu. Nyota njema huanza asubuhi, sio lazima ikawa kweli hivyo. Wakati mwingine nyota unaweza kaja ukaiona usiku. Yani unakaribia kulala ndo kaiona nyota, ukaiona nyota njema. Kuanza na ushindi kwenye Ngao ya Jamii kunatengeneza confidence kwa timu yako, kunatengeneza morali kwa mashabiki, na kwa mpira wetu wa Tanzania unatengeneza ari ya kutamba. The only thing ambayo tunamisi baada ya kupoteza mechi leo ni ile hali ya kutamba kwa mashabiki. Ni confidence inapungua kidogo kwa mashabiki, lakini mimi niwaambie hii haimaanishi chochote kwenye mipango ya kifungu. Huko mwaka ambao Simba tulichukua Ngao ya Jamii pale Tanga, lakini mwaka huo hatukuchukua ubingwa. Nyota njema hiyo ikatudanganya. Tumeiona nyota njema, tukaona yes mwaka huu yena, lakini tulipokuja kwenye ligi tukapoteza bila. Kwa hiyo kupoteza Ngao ya Jamii wala kusitupotezee akili zetu ya kwamba tuko na sasa ndio tuna timu mbaya, tuna timu mbovu. Mimi niwahakikishie kwa miaka ya hivi karibuni, hii ndio timu bora ambayo tunaanza nayo msimu. Mwaka jana tumecheza Ngao, hatuko kwenye ubora wa namna hii. Mwaka juzi tumecheza Ngao, hatuko kwenye ubora wa namna hii. Mwaka huu tumecheza Ngao tukiwa kwenye ubora wa hali ya juu. The only one mistake ambayo imefanyika, mpinzani wetu ametumia na ameweza kunufaika. Mimi nasimama na Ibrahim Dumbia. Niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbia ameipata ameipoteza? Lazima mali anamwachia mtu, anakwenda anatafuta nafasi. Akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata header, sababu yule ni mzuri kwenye vichwa. Hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Kama nimesema hapa, tatizo wala sio Dumbia. Tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa. Dumbia amepewa pasi gani elekezi walau ana mabeki wawili mbele na golikipa, alafu tukamuona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba, tusimame na Dumbia.
18: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
19: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodacom ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri

0: Dakika nane wakati huu na tathmini ilikuwa ni kuhusu mchezo dabi ya jana, lakini pia tuko na wanachama hapa vilabu vya Simba na Yanga muda huu. Nikasema nitakuja kuwauliza furaha Yanga ikoje hivi sasa, lakini pia wanajitetea vipi ndugu zetu wa Simba baada ya kipigo cha hapo jana. Na studio hapa tuko na Violet ambaye anatoka kule tawi la Simba, mwanachama klabu hiyo pia shabiki, na Ibrahim Mtanga kala shati yake fulani leo rangi ya manjano kijani na nyeusi,
1: shati la ubingwa.
0: Anasema shati la ubingwa ngao. Jana bana na Ibrahim anasema naamini kabisa Yanga tashinda, na kweli imekuwa hivyo, lakini wana Simba kidogo hivi hawajaanza vizuri maisha yao ya msimu mpya. Tuanze na aliyeshinda leo, aliyepoteza. Bana Vai, karibu sana studio.
2: Kwa nini mimi jamani?
0: Karibu sana wewe.
2: Asante sana. Kwa wale wasionijua kwa majina naitwa Violet Boaz V Simba. Nipo hapa sipo kujitetea kwa sababu si hatakuwa pale kuna kifungo. Na sijaiona kwamba eti mtu akifungwa inabidi ajitetee. Mimi nipo kuzungumzia wapi tulifeli na wapi tuliwini na wapi wenzetu walifanikiwa zaidi mpaka kutufunga.
0: Jana streka la mpira Dombi, naona mnamnyoshia kule vidole vingine kimlaumu. Kuanzia hapo hapo kwa Dombi, unahisi ndio kikwazo cha nyie kutopata goli jana?
2: Hapana, Yesu kikwazo, kwa sababu kiangalia pale palikuwa pana wachezaji wa Simba 11. Kwao ni makosa ya wachezaji wote, na nafasi walizipata walishindwa kutumia. Ukiangalia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 15 tulicheza mpira mwingi sana. Kiukweli mimi mwenyewe nilitarajia jana kwa 100% tunashinda, lakini baadaye mambo yakageuka. Sisi tumemiliki mpira, tumeshindwa kutumia nafasi. Wenzetu wametusoma madhaifu yetu, wakatumia na udhaifu wetu, wakajua wapi tumekosea, wakatuadhibu. Kwa mpira siku zote ni mchezo wa wazi, anayeadhibiwa, anayekosea anaadhibiwa. Kwa hiyo Yanga walitumia nafasi zetu tulizokuwa tunakosea, ndio maana wenzetu wakawini wakachukua kombe.
0: Nakubali kwamba nyinyi kiito wateje sasa wa Yanga sasa hivi hiyo ipingiki. Mechi karibia nane nafikiri Simba kuwahi kumfunga.
2: Unajua tukiacha ushabiki, tukaacha na mapenzi.

0: wako serious. Sisi tusinge kwa kila siku tunadhalilika. Hii ni dabi. Hakuna dabi ambayo, yani dabi imezoeleka kiasi kwamba hadi tushaonekana sisi Simba ni wanyonge. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Kwa mimi ni waombe tu viongozi,
1: basi,
0: ni waombe na wana Simba wenzangu.
1: Usilie basi, jenyamazie moyo.
0: Yalopita yamepita, tuendelee na maisha mapya.
1: Ndio kubwa huo.
0: Tulia kwanza Ibrahimu. Tuendelee na maisha mapya kwa sababu tumeshafungwa, hakuna hatuwezi kubadilisha matokeo. Tumeshafungwa, tumeshaonekana wanyonge. Tujipange tena, kuna mechi mbili za ligi ambazo tutakutana na watani wetu. Basi kwenye hizi mechi na sisi tusawazishe makosa yetu, tujisafishe, tuvunje huu uteja. Kiukweli inaumiza sana.
1: Mkamfunge polisi.
0: Hatuwezi kumfunga polisi na wakati sio dabi yetu. Sisi inabidi tukufunge wewe ili na sisi tuonekane.
2: Unazo dalili mnaweza siku mkapindua hii unyonge udhaifu mlionao miaka mingi. Unaona kuna dalili kweli? Maana kila siku unaona afadhali jana.
0: Nani ni Frank? Kila kitu ni kujipanga. Yanga anatuwini sisi kwa sababu wenzetu wanajipanga. Wanajipanga kuanzia uongozi wao, wachezaji wao. Kwa hiyo mtu unaenda kwenye mechi mnakuwa kabisa di mnamotisha. Kwa hiyo sisi naisi hata viongozi hawawapangi. Yaani naisi hata wachezaji hawaambiwi kwamba hii ni dabi na maana ya dabi ni nini. Kwa sababu angekuwa viongozi wanaasisitiza wachezaji kwamba jamani hii ni mechi kubwa, hawa ni watani wetu, tukishinda tutasifiwa, tukifungwa tutazomewa. Kwa hiyo angekuwa na wenyewe analichukulia seriously jambo. Sasa ni kama sasa hivi angekuwa inatokea yote. Ni mechi ya ngapi sisi tunafungwa na Yanga? Yaani sasa hivi tunadharaulika sana. Yaani tunashindwa hata kujitetea. Yaani unashindwa hata umwambie nini mtani wako ukikutana naye. Tunaanza kukimbiana. Kwa inabidi fike mahala viongozi wa Simba Sports tuiheshimu dabi, tujue hii ni dabi na tujue kuna kudhalilika na tujue sisi ndo tunayeumia. Wajipange, kama kuna makosa wasawazishe kuanzia ndani ili huku nje wachezaji wacheze mpira mzuri, kwa sababu uongozi ungekuwa huko vizuri. Yaani na haya yote yametokana kwenye hili swala la Yanga kumsajili Selemani Mwalimu. Na kama Yanga walitumia hii kama ni advantage, basi wameitumia vizuri sana. Kwa sababu ukitaka kuangalia toka Selemani alipotangazwa tu ndo mambo yote yalipo vurugika. Yaani tulivurugika kwa wazee mashabiki. Na hisi hata wachezaji pia hichi kitu kitakuwa kiliwatoa mchezoni, kwa sababu ni mchezaji aliofika kambini, wakafanya naye mazoezi ya mwisho na wakala pamoja. Afu mwenzao akaja kuondoka usiku. Kwa lazima na wachezaji pia kuna kitu wanaona hapa, kuna kitu hakiko sawa. Kuenda na hiki pia kimewapelekea wachezaji kuto kujituma kama ilivyo mechi zote. Tumeona ile mechi ya sare ya 2-2. Sawa, Yanga walikuja wakasawazisha. Lakini tulicheza mpira tofauti na jana. Jana sisi tumefungwa, yani tukachanganyikiwa, wachezaji wamechanganyikiwa. Unaona ni tu kila anayegusa mpira anajikwa. Mara yani kama vile wanatetemeka. Ah. Kiukweli nilikuwa ni jambo la fedhea sana. Tumeumia sana sana sana, lakini ndo mpira. Mwisho wa siku maisha mengine yaendelee. Ligi imeshaanza, bado mbichi. Tujipange kwa mechi zinazofuata. Ikibidi kwenye hizi mechi mbili za dabi na sisi tuoneshe ukubwa wetu, tufanye kitu ambacho na sisi sasa kitavunja huu uteja, ili watu waseme Simba sio wanyonge kwa Yanga. Ionekane tu tulikuwa tujajipanga na tumejipanga, tuchukue na sisi ufalme wetu.
2: Na jana refa vipi Rajigi? Mbona mnampiga mawe kweli Alajiga anaipendelea Yanga na vitu kama hivyo? Jana vipi? Alikuwa fresh.
0: Alajiga ni muamuzi bora na ni muamuzi mzuri. Na unapotaja waamuzi bora kwa waamuzi wetu wa ndani, hauwezi kumwacha Ahmed Alajiga. Ila kuna makosa ambayo anafanya ambayo ni ya kibinadamu tunasema, kwa sababu huwezi kusema mtu anafanya kosa makusudi. Hata kama yeye anafanya kwa kudhamiria, la sisi tunatafsiri kama ni makosa ya kibinadamu huwa yanatokea. Lakini kwa jana mimi naweza nikasema alichezesha vizuri, japo kuna baadhi ya matukio mimi kama mimi naona kama alikuwa anakuwa na pressure. Na pressure ilikuja labda baada ya kuzomewa sana kwamba Rajiga anaibeba Yanga, maana ndo story nyingi sana zilisambaa mtandaoni toka alipotangazwa kwamba yeye ndo muamuzi wa dabi. Kwaona hichi pia yeye alikuwa na balance, lakini kuna muda mimi nilikuwa naona kama anakosea, sababu kulikuwa kuna makosa ambayo mimi naona kabisa hili kosa ilibidi amwadhibu huyu mchezaji na kadi ya njano, unakuta hatoi. Kuna kosa ambalo unakuta ni la kumwadhibu mtu na kadi, hatoi. Na hisi nayo alikuja kwa sababu na mchezo pia ulikuwa na pressure na ni mchezo mkubwa, ila alichezesha vizuri kwa jana.
2: Nyie hamna baya na muamuzi jana?
0: Ah, jana hatuna baya na muamuzi. Twenda baya na muamuzi na kulipa kuna
2: VAR. Nimepigwa mrizika safi. Na VAR kada kuchungulia kuna.
0: Na VAR pale ilichunguliwa bwana tukaona. Kwa mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo mkubwa na ni mzuri. Na nimpongeze Alajiga. Jana kweli kaacha uteja. Yaani jana mimi kama shabiki wa Simba nimeona kweli Alajiga hayupo upande wa Yanga. Ila yeye anaingia mechi kama yeye ni mbefari na anachezesha na anasimamia sheria 17 za mpira.
2: Haya, hatari sana. Kuna mtu simpatie pole Violet. Barusa nilimpegea la mjumbe wa kwa mkutano mkuu anatusikiliza yuko sehemu gani sijui lakini ni mwana Yanga
1: na kazini kwake pale Tanlord
2: zamani anasema bwana mpe pole kweli vile.

0: sauti, anaongea kwa hisia kweli.
1: Mwambie nashukuru sana.
0: Ndio. Ibrahim unasemaje jana?
2: Kuna message hapo nimetumiwa vya anaambiwa aanzishe movement ya Free Simba.
0: Baada ya viongozi wa Chitim?
1: Hapana. Hicho ni kitu ambacho mimi nakataa. Hakuna Free Simba kwa sababu sisi Simba hatujafungwa. Ni uzembe tu ambao sisi tunafanya sisi wenyewe unatuadhibu. Viongozi? Mimi siwezi kusema viongozi watoke Rashidi kwa sababu gani? Viongozi wasitoke. Ila viongozi wao wa Simba wanajua ni nini kinaendelea kwenye huo uongozi wao. Kwa hiyo mimi ambacho naweza kuwaambia viongozi wetu, kama kuna ugomvi, kama kuna mikanganyiko ambayo ipo ndani ya timu na sisi hatujui, ni aheri wakayamaliza mapema sana kwa sababu hichi kitu kinaathiri timu yetu. Na mwisho wa siku Simba ikifanya vibaya inalaumiwa Simba Sports. Simba Sports ni timu ambayo tulikuwa tushafika level za juu. Tulikuwa sisi sio wa kudhalilishwa. Unajua kila mtu ukisikia hata watu waliokuwa wanatufuatilia huko nje wanaamini Simba kwa Tanzania ni timu kubwa. Na ni kweli tulikuwa ni timu kubwa, lakini kwa saizi ni ngumu kumwaminisha mtu aloangalia mpira kwa hii misimu ambayo Yanga amejichukulia utawala wake akakuamini kwamba Simba ni timu kubwa Tanzania. Hawezi, kwa sababu hajaona huo ukubwa wa Simba Sports. Ila kwa wale wanaojua Simba Sports toka zamani wanajua kweli Simba ni timu kubwa. Kwa kitu pekee ambacho mimi naweza nikasema, wanasema watu wa dini, ibada njema inaanzia nyumbani. Hivyo viongozi wa Simba, ili Simba iwe bora, ili Simba irudi kwenye utawala wake, lazima wao waanzie ndani, wamalize ugomvi wao wa ndani, kila kitu kikae sawa, waongee na wachezaji ili tuelewane. Lakini wao wakiendelea kugombana leo hii mara mangungu, leo hii mara siji magoli, leo hii mara mo, leo hii mara nini, hivi vitu, yani hizi ngonjera zote hatutafika mwafaka. Wakifika wao hitimisho kama viongozi wakasema hapa wote viongozi tuwe kitu kimoja, kwamba mangungu akitoa taarifa anaheshimiwa kama mwenyekiti wa wanachama, magoli akitoa taarifa anaheshimiwa kama mkurugenzi wa bodi huko, mwenyekiti wa bodi, hiki ni kitu ambacho kitaleta mantiki. Inakuwa hivi, mangungu anaitisha kikao, magoli anasema sio halali. Kwa hiyo na sisi tunachanganyikiwa, tunashindwa kujua. Ni swala na kama swala la Selemani Mwalimu, sisi tumetambulishwa ni mchezaji wetu na kila mtu kashikaona, lakini unashangaa tena kesho yake unaamka tena alfajiri Selemani katambulishwa Yanga. Ni mambo ambayo nimeuzauza, na ndio maana kila mwana Simba, hakuna mwana Simba aliyosema anailaumu Yanga wala Selemani kwenda, ila analaumiwa nani?
0: Viongozi.
1: Kwa nini viongozi? Kwa sababu wao ndio walokuwa wanajua. Sasa wao mchezaji ametoka Wydad, anafika mpaka Tanzania, bado hana mkataba, anafika mpaka kampini, bado hana mkataba. Mimi naweza nikasema hata Selemani kweli alikuwa na mapenzi ya dhati na Simba Sports. Kwa sababu ingekuwa ni mchezaji mwingine, angesema mimi nabaki huku, mkiniingizia pesa yangu nitakuja. Lakini aliamua kuja. Kitendo cha kuja aliwaheshimu. Aliwaheshimu kama nini? Kama ni watu ambao nimeishi nao msimu mmoja mzima, wamenitendea haki, wamenipa ugali wangu. Kwa sababu alikuwa anaishi pale Simba, analipwa mshahara na endelea na mambo yake. Kwa hiyo alituheshimu na ndio maana alirudi. Lakini inafika hatua mtu karudi mpaka amelala, bado haieleweki. Pesa iko benki. Alafu kuna zako pesa iko mfuko wa shati. Hata ningekuwa mimi ningeondoka. Kwa sababu yule ni mchezaji na mpira ndo maisha yake. Uwezi ukaendelea kusikilizia huku wakati kuna dili ambalo tayari lishaiva. Haya huku vimebuma. Yanga anao msimu, dirisha lishafungwa, angefanya nini? Yule anategemea mpira ili asaidie familia yake. Kwa mimi simlaumu Selemani. Bado nalia na viongozi wetu. Mpira wa sasa hivi hauna maneno neno. Yaani mpira wa sasa hivi umenyooka. Uhitaji mtu kuleta ngonjera ngonjera.
0: Pesa benki sikai sana.
1: Ah, pesa benki zisikai, hususan ni NMB. Mtandao siku hizi unasumbua sumbua sana. Kwa hiyo na sisi pesa zetu zilikuwa NMB na hizi. Ila sasa hivi mtandao umekaa sawa, pesa zitoke benki. Dirisha naisi alijafungwa Tufanye. Tuna siku mbili ndio. Tuna siku mbili za kutafuta aidha namba 6 au tumtafute mtu wa kumsaidia striker letu Dombi.
0: Pakome ngopo haumu mgeenda kumsajili, sema iko hospitali.
1: Ili mlipe kisasi. Ukoko, kazema ndugu yangu Kamera tukamsajili huko huko na sisi.
3: Vai. Yaani kwa mfano ukiangalia Simba ile. Yaani unahisi kikosi chao kimejitosheleza zaidi kwenye ushindani wa ligi msimu huu.
1: Rashidi, narudi pale pale. Simba imekamilika sana iwapo viongozi wetu wataacha makando kando wakawa straight. Na kwa mfano Yanga mwishoni mwa msimu walikuwa vibaya sana. Ibrahimu, unaona usinibishie. Yes, mpaka sisi tulikuwa tuna uhakika kabisa tunachukua ligi. Lakini unajua kwa nini Yanga alichukua kombe? Mm. Alichukua ubingwa kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi hawakuwa na makando makando. Kwa hiyo viongozi walikuwa nasikilizana. Leo Ibrahimu ameita bwana jamani hapa ili tushinde tufanye 1-2-3. Aidha tuwape wachezaji wetu hata chochote kitu ili wajitume. Ndio Yanga walichokifanya. Kwa wenzetu ndio maana watu wengi tunalaumu sana sana sana kwamba injinia anaharibu ligi. Ila kama sisi viongozi wetu wa Simba Sports wataendelea kuwa hivi, yule kaka atalaumiwa sana. Niamini mimi, atalaumiwa sana. Atalaumiwa kwa sababu gani? Kwa sababu yeye timu yake inafanya vizuri. Ndio inakuja ananunua mechi, anafanya nini? Hanunui mechi, tufanye ananunua mechi. Simba Sports sisi tunashindwa kununua mechi. Tunaweza pia. Kwa nini? Kwa sababu yule pale injinia ni mtu wa mpira, anapenda mpira na ndio maana anajitoa. Mimi safari hii nalia sana.
0: Kiongozi mfano injinia?
1: Ni kweli. Tunaweza yani mimi nimemfananisha injinia na Mariamu Hans Pop. Hans Pop ndio kiongozi sahihi ambaye angekuwa hai, Mwenyezi Mungu aendelee kumweka huko aliko. Angekuwa hai, huu utawala walionao Yanga huu wangekuwa wanausikia. Kwa sababu gani? Yule alikuwa ni mtu wa mpira. Sasa hivi sisi tunakosa mtu wa kuziba pengo lake. Na ndio hili pengo injinia amelichukua analitumia. Kwa sisi tukipata mtu mfano wa Hans Pop ambaye ananyoka yani anajitoa kweli. Bwana nimesikia sehemu fulani kuna mchezaji anakula kambi. Anamwangalia mechi zake 3-4 kweli ana kitu. Huyu anatufaa, anamalizana naye, anamleta. Ni kama issue ya Mixon. Mimi nimeshangaa nilikuwa sijui. Nashangaa tunakuja kuniambia Mixon ametoka kule kwao anajua anakuja kucheza Yanga. Lakini amefika pale Mariamu Hans Pop kashamchunguza kaona hii mali inatufaa. Bwana wewe inabidi uje huku, hela zako hizi hapa, mkataba wako huu hapa. Akarudi kwa uongozi wa Simba. Jamani nimemleta mchezaji huyu hapa, hela zangu ni kiasi kadhaa. Mkiona hafai, msinipe. Mkiona anafaa, nilipeni hela zangu. Lakini Luis Mixon ni nani asiyemjua? Ni mchezaji aliyotusaidia sana Simba Sports. Kwa hiyo tunahitaji viongozi cha kwanza wenye mapenzi ya dhati na Simba Sports. Cha pili tunataka viongozi wapenda mpira. Yaani wale ambao timu ikifungwa wanaumia haswa, ila sio kiongozi ambaye anaangalia maslahi yake.
0: Kifungwa anataka kuchekea bafuni.
1: Sio sio mpira. Tunahitaji watu wa mpira. Sisi hatutaki watu wafanya biashara. Timu ikifanya bora, bora. Timu ikifanya vibaya tena, Mozi mwaimlipi anatudai. Sisi hatutaki ngonjera. Tunataka kiongozi mwenye vitendo.
4: Na hivi kasema na wadai bilioni 100.
1: Tutamlipa kwa kweli. Tushafika pabaya si wenyewe.
4: Kama mshindo milioni 300 ya Selemani Mwalimu.
1: Hawakusema si. Hivi unahisi Ibrahim? Mfano nikwambie, nyinyi kuna kipindi mlikuwa hamna mdhamini.
4: Ndio.
1: Mmechangisha timu yenu ikafika.
4: Ndio.
1: Unahisi sisi hapa ikatokea kabisa maji yamefika shingoni. Simba hatuna mdhamini. Kwa watu sasa hivi wanavyopenda mpira na mashabiki walio wengi. Fikiria kama mashabiki anakuja kununua jezi ya Simba 45,000. Atashindwa nini huyo shabiki ikiwa kuna uhitaji wa mchezaji na huyo mchezaji kweli tuna uhakika atakuja kutusaidia? Tutashindwa nini sisi kuchanga? Aheri tujue hatuna mdhamini, aheri tujue hatuna mtu wa kutusaidia kuliko kujua mnajua kabisa baba yupo nyumbani afu hafanye majukumu yake. Ni sawa na watu ambao hawana baba. Ibrahim,
4: ila vai naomba nikwambie kitu kimoja. Najua washabiki wengi wa Simba hamjui kwamba uongozi wa Simba umepambana sana juu ya Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu ndani ya siku mbili dau ilikuwa inapanda karibu mara 3.
1: Ni kweli.
4: Kutoka 60 kaenda 80, 80 kaenda 120. 120 mkoa wawili. Wewe na mwarabu fulani. Sasa akapewa kipaumbele Simba ambaye alishawahi kumtumia.
1: Ndio.
4: Baada ya hapo yule mwarabu alivyosikia kwamba Simba anataka kulipa, yule mwarabu akaingiza 150.
1: Ndio.
4: 150 kucheki Simba akaambia jamani ye. Baada ya kumaliza mazoezi jioni, Selemani Mwalimu anakwenda kwenye kambi ya Simba pale hotelini. Anaambia bwana nimepokea email kutoka kwa bosi huko. Wydad. Akamwambia kuna 150, kwa hiyo mnatakiwa muongeze kidogo. Viongozi wako ndio wakasema jamani, mbona dau linapanda kila wakati bila utaratibu? Haya mambo ya wapi? Kama mtaki kutupatia mchezaji simseme.
1: Nikwambie kitu.
4: Unajua hela zetu sisi ziko benki.
1: Kwa hiyo unajua nini Ibrahim? Sio hivyo tu. Wewe umesikia na hisi kitu kimefichwa. Ila Selemani, yule Selemani amewasaidia sana viongozi wetu. Ni wao ambao hawajataka kumsikiliza yeye. Sele hadi amejishushia hela. Siwezi kutaja ni kiasi gani hela.
4: Ndio.
1: Alijishushia kwamba nyinyi wapeni hao, afu mimi hata mnipe kiasi kadhaa.
4: Huko ndio nilikuwa nakuja huko. Ndio nilikuwa nakuja huko.
1: Ah, ndio twende mpaka huko babangu.
4: Kwa hiyo baada ya 150, baada ya 150 yule mwarabu kafika 150. Simba akawa na sema hela ziko benki.
1: Mtandao unasumbua. Hujaona?
4: Sawa, mtandao ulikuwa unasumbua. Sasa wakasema kwamba tunafanyaje? Ngoja tena, unajua ile zania za ulisi. Ngoja tukakae kikao cha ukoo.
1: Ndio shida.
4: Mwenyekiti wa kama mwenyekiti wa kikao hiki ukoo huu ni fulani aje. Sasa mnavyofikiria kuja, wale wakatoa jibu. Ah, basi kama ni hivi, waambie mabosi wako tume nauli urudi huko huko ulikotoka kwanza, tuendelee kujadiliana. Yule akarudisha simu. Bana bosi, nimeambiwa tumeni nauli tu nirudi kwanza. Wakasema huko kuna 150 lakini hapa kuna 200, kuna mtu anatoa 200 hapa. Wakasema yuko wapi? Wakasema huyu hapa, hem chukua simu. Nusu saa dakika 10 mbali akaambia sema mwalimu toka tu 15 kutoka hapo hotelini. Kuna vieti nyeusi mbili zinakusubiri nje. Sawa? Hem ingia kwenye
1: sio. Na nani alimsindikiza Selemani kwenda kupanda hiyo vieti?
4: Yupo mtu mmoja hivi. Alikwenda kupanda zile vieti.
0: Utafishi shushu.
4: Ndege inamsubiri saa 6 usiku ndege. Selemani mwalimu imlete bara kutoka Zanzibar. Imekodiwa ile ndege, imekuja pale umempokea, waambie bwana sasa tunafanyaje? Akasema mimi sina maelezo, ni nyinyi tufanyeni mnachokiweza hapa. 200 imeshaingia kule. Huko mshahara wake utakuwa huu. 100 yake alikuwa anataka pembeni hii hapa. Watu wanaendelea na maisha. Mara watu hoyo. Leo mnabaki mnalia. Wale viongozi wenu wamepambana sana. Wala si wakulaumu. Mimi nawasifu sana.
0: Hai.
4: Lakini kitu kingine
1: kama wamepambana tungeona jitihada. Hivi hadi inafika muda mchezaji. Yaani mchezaji anaambia jamani, nyinyi wapeni tu hao kiasi kadhaa. Mimi mnipe tu hiki. Siwezi kukuamini Ibrahim kwamba wamepambana.
0: Ibrahim
1: wangepambana wangembakisha mchezaji.
0: Sawa, kwa ushindi wa jana wewe Ibrahim unazungumziaje?
4: Kwa ushindi wa jana
0: au sikuzi Simba Yanga ameshazoea hamshangilii tena ushindi dhidi ya Simba.
4: Niliwahi kusema hapa. Mimi ukiniambia habari ya Simba na Yanga tena, ukiniamshia Simba hata saa 8 usiku sijafanya mazoezi. Nakuja tu naamka Simba na mdeshi akishtuka namkata chini mtama, anadondoka, tumemaliza pambano. Haya mambo, mimi wewe labda unipe timu ambazo hazina majina makubwa, hizi ndogo ndogo hizi zinanisumbua sana. Lakini Simba kwa kweli sasa hivi ameshapoteza mvuto kwangu, na nasikitika sana, nazidi kumharibia mpaka biashara zake. Hata biashara ya jezi Simba imeshuka sana, kwa sababu kuanzia Rasmal mwalimu mpaka kufungwa tena. Tulitegemea jana kwamba watu wataondoka, watapata ushindi, lakini tena jana Simba amefanya hovyo. Najua kuna makala yangu fulani niliandaa kwa sana hapo kuja kwenye kipindi. Nilisema kwanza Jabali, yule mchezaji wenu Simba, yule mchezaji.
1: Nimemuona na kitu.
4: Naomba msiruhusu engineer aende akamsalimie tena kama alivyomsalimia jana Chama nani.
1: Mbona sasa hivi tuna walinzi, hujasikii?
4: Sasa
1: hivi ulinzi tumeimarisha.
4: Mimi nawapa siri hiyo.
1: Na mimi nakupa na wewe kodi. Sasa hivi ulinzi umeimarishwa. Maana nyinyi tukiwachekea nyinyi mnaweza mkawaiba wachezaji wetu wote.
4: Yaani usiruhusu engineer msalimie Jabal, usiruhusu engineer msalimie yule mchezaji wenu
1: Rushine. Niliona bwana.
4: Uliona eh?
1: Niliona.
4: Basi kwani nazizikiri kweli?
1: Ah, nyinyi mkimchukua na yule sasa Rushine, serikali itaingilia kati. Bora tuuane, tushachoka.
4: Hauwezi kwa sababu ndio taratibu ambao tumejipanga sisi. Ndio maana kuna siku za mwanzo niliwahi kuja kusema hapa Nuru FM kwamba najivunia kuwa na viongozi bora wenye vision. Viongozi wanaojielewa. Ukianzia rais mwenyewe, makamu wa rais, kamati ya mashindano, kamati ya usajili, kamati ya yani kwa ujumla sisi tuko vizuri mpaka kwenye matawi ya Yanga huko. Tunakwenda kama tunaendesha serikali.
1: Mkasolo tu Miamboni hamna ofisi.
4: Hilo halihusiani.
0: Tutarudi linajengwa. Tutarudi punde hapa.
4: Tutarudi linajengwa pale.
5: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Injinia Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM.
6: FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Sumo Ugyata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop, na Iringa Talk Show.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Tulikuwa tunamaliza malizi tu hapa na Violet kumtalam kabisa kutoka Simba Sports, lakini pia Ibrahim Tanga maarufu mtangazaji, nilimsikia vizuri kabisa hapa. Na tumaliza malize ligi kesho inaanza, na mategemeo yapi Ibrahim kuelekea ligi msimu mpya? Na mna mechi Jumamosi
2: na
1: Lindi
2: na Mungo.
1: Na Mungo yes. Kwa uchache kabisa, mategemeo ya ligi msimu huu yakoje?
2: Sisi mwakani tena. Ukisikia mtu anakuambia mwakani tena, ina maana kwamba tuna uhakika kushinda mechi zetu zilizo nyingi. Na nikupe siri, mwakani tunachukua ubingwa mechi mbili kabla hatujacheza, au mechi tatu kabla hatujacheza. Huo ndo nakupa uhakika, tofauti na miaka miwili hii iliyopita. Tunacheza mpaka siku ya mwisho, tunaingia kama fainali na Simba. Sasa msimu ujao tunachukua ubingwa kabla mechi mbili hatujacheza, kwa sababu ya ubora wa kikosi chetu. Lakini tu labda mimi niwashauri ndugu zangu, watani zangu, kwamba tumeruhusiwa kusajili wachezaji 40. Hembu waangalie kama inawezekana kile kikosi kilichokuwa nacho wakipumzishe, waanze upya kusajili. Zimebaki hizo siku mbili. Alafu hata zile kama hata kama zimebaki siku mbili, siku ya tatu kama ndio mwisho, tunaruhusiwa kusajili, lakini kuna faini. Unalipa ka faini kidogo, kama dola 5000, dola ngapi unalipa, unaruhusiwa hata kama umechelewa. Ndugu zangu, mimi niwashauri waendelee kusajili hata kama dirisha limefungwa. Kwa sababu wakifanya mchezo safari hii, Vegula nakwambia, nimesimama nimekaa hapa, Simba nafasi ya tatu naiona. Simba mwaka huu nafasi ya tatu naiona. Anakwenda shirikisho kwa mwenzake Al Ahly huko. Ile nafasi ya
1: asiishi kwa mazoea kama.
2: Ile asiishi kwa mazoea. Safari hii nafasi ya pili bwana anachukua Azam. Kwa hiyo naomba sana ajitahidi kusajili wachezaji 40 kama anaweza. Kama hela bado ziko benki itakuwa shida. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa, mimi nashukuru tu wachezaji wangu jana wameonyesha viwango vizuri, kwa sababu nilicheza mechi ya kirafiki moja, ilikuwa kilele cha maadhimisho ya wiki ya mwananchi, shamba la bibi, nikafungwa goli mbili kwa moja. Na uhakika kadri tunavyozidi kwenda, wachezaji wangu, yani jana mechi ile tumeshindia umaarufu na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ndio kilichosaidia sisi kuwafunga Simba. Utakuta mechi ya kwanza Simba alitubana sana. Walitubana asilimia, walitubana sana. Waliweza hata ile kufanya ile kupress counter, ile counter press ile. Walifanikiwa sana. Sasa kumbe kocha wetu sisi ana akili. Alitumia muda wake dakika 20 zile kusoma kwamba hawa Simba wanachezaje. Kwa hiyo sisi tumecheza kikubwa. Tumecheza kama walivyokuwa wanacheza timu wa zamani wakati tunacheza shirikisho au klabu bingwa. Zilikuwa zikija hapa, sisi tunacheza kwa tatatatata, tunashambulia. Dakika 90 sisi tumefungwa. Kwa hiyo ndivyo tulivyocheza jana. Kwa hiyo sisi Simba walikuwa wanashambulia, wanashambulia, tunawasoma, tunawasoma. Dakika ya mwisho tunajua nini tutawapigia wapi. Tukakamata mmoja, tukakamata wa pili. Basi tukajua timu haiwezi kutembea. Pale katikati tukamweka Duke, kuna muda. Basi Zengeli shuka kidogo pale. Kukaa kuna mstari fulani wa bato. Huku Kwasi Jeshi, huku Boka. Winga kulia na kushoto. Eh? Backline kulia na kushoto. Tumeweka wachezaji wazuri wenye mbio, wenye kasi, wenye uwezo kuweka mguu, wenye uwezo kuweka mguu.
1: Kwa ubingwa wa hakika msimu.
2: Zaidi ya uhakika, zaidi ya uhakika kwa sababu timu tunayo.
1: Sawa.
2: Eh, wachezaji tunao wazuri, na hata wanapoambiwa kwamba wengine wanasema kwamba mchezaji gani huyo? Mchezaji aliocheza klabu bingwa ya dunia. Wewe humjui? Huyo kiongozi wa Simba nadiriki kusema mchezaji gani? Wewe. Ndio kinachowaponza hicho nyinyi. Selemani Mwalimu kacheza klabu bingwa ya dunia katika vilabu duniani. Ndio mchezaji pekee aliocheza vilabu vinavyocheza klabu bingwa ya dunia. Sasa wewe unasema humjui Mtanzania ambaye anacheza leti kubwa namna hiyo? Kwa hiyo hicho kitamponza. Huyo kiongozi atawaponza wana Simba, watalia sana kwa staili hiyo ya kauli zake hizo.
1: Haya, sawa. Violet ndio lipa kumalizia.
3: Kumalizia tu niwaambie wana Simba, yaliyopita yamepita, tuendelee, hili ni timu yetu. Hatuwezi kubadilisha chochote kile. Ila tubaki tu na mapenzi na timu yetu. Zaidi zaidi tuendelee kuisupport timu yetu. Na wafike pale ofisi za Jeruchi Winga Center waweze kununua jezi, sababu watu eti wanaogopa.
1: Sasa hivi jezi ziuziki sasa.
3: Mtu anaogopa kununua jezi ya timu yake kisa tu amefungwa na mtani wake. Mimi nachosoa na Simba nao wajua. Mimi nachojua sisi ni watu wa jasiri, tuna nguvu. Kama tumeshindwa kuhimili kukosa ubingwa makombe matano mfululizo, tunashindwa nini kuendelea kuyalopita haya mambo madogo sana? Kwao wafike pale waweze kununua jezi. Na tuna ofa nyingi sana pale ofisini kwetu. Kwa wale ambao wamefika wamejionea, kila siku pale ofisini kwetu tunatoa ofa ya jezi kwa wana Simba wote ambao wanakuja pale. Kwa mimi niwaambie wafike pale. Ila nimekuwa kuna changamoto, watu wengi sana wajui kama Jeruche kafungua tawi Iringa. Kwa watu wengi wanakuja, "Ah, sisi tulikuwa tujui." Kwao niwaambie wafike. Na leo nitawaachia namba kwa ajili ya mawasiliano. Kwa wale ambao wanashindwa kufika pale watanipigia, au kwa wale ambao wapo nje na mkoa wa Iringa wanahitaji jezi, iwe mfanyabiashara, iwe mwana Simba, iwe kuna tawi linahitaji jezi za Simba, watanipigia, tutaambia bwana mimi ni mfanyabiashara nataka pesa kadhaa nitampa. Na wale wa matawi pia tutawasafirishia jezi zao, zitawafikia huko. Mawasiliano yangu nitawaachia namba mbili, nitawaachia namba ya ofisi na namba ya kwangu. Nitaanza na namba yangu 07 13 19 63 23. Hiyo ni namba yangu mimi, utanipigia kwa ajili ya jezi tu, kwa wale wanaohitaji tu jezi. Mtu asije akanipigia kaza kuniuliza sijui Mangungu, sijui Faisali. Hapana wadau, ni kwa ajili tu ya jezi. Pia ndaachia namba ya ofisi ambayo ni 06 56 96 83 47. Kwa hizo namba zako mbili unaweza kujipatia jezi za Simba, iwe kwa jumla au kwa rejareja. Kwa hiyo niwakaribisha sana wana Simba, tusikate tamaa, tuendelee kuisupport jezi yetu, timu yetu, tununue jezi kwa wingi. Yaliyopita yamepita.
1: Sisi tunashukuru sana kwa kujieni na kila raheri.
3: Asanteni sana Ndugu FM.
2: Naomba nimalizie, kuna salamu zako kutoka kwa Mama Haruni pale wakati unanipigia simu Bwana Vegula.
1: Ah ndio. Shabiki timu gani Mama Haruni?
2: Yule mama ni Simba damu pale.
1: Alikuwa ameenjoy kumsikia.
2: Alisema wao anapenda sana Vegula vile unavyokuwa unachambua mpira, anaomba kupe ofa ya chai.
1: Ah, tampitia.
2: Sasa kwa hiyo nilikunywa chai yako mimi, hiyo siri mwele. Nimekunywa chai uliopewa wewe kwa
3: Mama Haruni
1: pale. Ofa ya Mama Haruni.
3: Mwambie akupe hela yako
1: friend. Pesa iko benki na yeye.
2: Pesa iko benki. Kwa hiyo mimi chai yako bwana nimekunywa. Mama Haruni hana baya.
1: Mama Haruni shabiki wa Simba kitakitaki. Asanteni kwa kuja na kila la revive pia, asante kwa kuja na uchambuzi mzuri.
3: Asante sana kwa kutupokea Nuru FM. Sisi na nyinyi ni familia.
1: Ndio.
3: Tuwatakie majukumu mema.
1: Kuna mtu kauliza Tevai umeolewa? Sasa mimi sijibu.
3: Nimeolewa.
1: Asante Vai kwa kuja.
3: Hapana, mimi nauza jezi.
1: Haya.
3: Mimi nauza jezi.
1: Ukijipatia pesa kwa jezi na peleka zako benki.
3: Napeleka zangu benki.
4: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye!
5: habari zilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president tajiri, uko tayari?
6: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
5: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
1: Bana, tunaelekea kingoni, tuko na wadau wa mchezo wa ngumi, lakini kabla ya kuwasikiliza wadau wa mchezo wa ngumi kutoka Iringa hapa, tumalizie ratiba kwanza ligi kuu soka bara. Kesho ratiba rasmi ligi inaanza bene. Tuanze ku
7: kesho
1: kamati masaa 72 likakinyonge sana.
7: Kesho furaha.
1: Kusanya zile mizigo ya fine.
7: Yeah, of course.
1: Kesho kinyonge. Bengi kesho tutakaa vizuri nafikiri kwa sababu wiki ijayo.
7: Kesho kuna baadhi ya watu maisha yanarudi kuwa sawa kidogo kutokana na kamati hizo kutokufanya kazi, lakini kesho pia furaha kweli wanaume inarudi. Baada ya fake furaha hapa katikati. Sasa wanakwenda kwenye furaha yao ya kweli, hasa wale wanaopenda mchezo wa mpira wa miguu. Na mechi ya jana ambayo Yanga alibeba ngao ilikuwa inafungua hiyo furaha ambayo naizungumzia. Na kesho Agosti 14 CCM Kirumba itakuwa ndio dimba ambalo litafungua mchezo wa awali kabisa wa NBC Premier League, na mchezo huo utapigwa pale Mwanza CCM Kirumba kama nilivyosema. Pamba watakuwa wenyeji wa Dodoma Jiji majira ya saa 8 kamili za mchana.
1: Ndio.
7: Ndio utakuwa mchezo wa awali kabisa wa kufungua pazia la NBC Premier League. Lakini pia majira ya saa 10 na robo au saa 10 na dakika 15 utakuwa na mchezo mwingine kwenye dimba la Sokoine, ambapo Mbeya City watakuwa wakiwakaribisha Geita Gold. Mbungi hiyo itapigwa hapo, lakini mchezo wa mwisho kwa siku ya kesho utachezwa saa 1 kamili usiku, na utakuwa ni mchezo wa mapacha au tunaita dabi ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate
1: kabisa. Mbungi za kesho
7: hizo ndo game tatu zitakazopigwa kesho kwenye siku ya ufunguzi. Na
1: Simba atacheza Jumapili, sio?
7: Ya.
1: Kagera kule, Kagera Sugar.
7: Ya,
1: Simba Jumapili. Jumamosi.
7: Jumamosi
1: Lindi kule.
7: Ya, ya, Jumamosi Lindi. Na Namungo.
1: Sawa. Unataka kuongeza kitu hapo? Kuhusu ratiba. Kwa mechi za Jumamosi, Jumapili.
7: Kwa mechi za kwa maana ya ziko hivyo.
1: Sawa. Ebana, kutufuata kwa mni zaidi ya mtandao, wanatupata ziada kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu. Ni mamba inasikia sauti mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, na kuwekeza pia, kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata lini yako Vodacom leo kutembelea duka lote la Vodacom au wakala li karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini pia Boxer 125 HD, bingwa heavy duty, bingwa faida huyu sasa hivi kwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi. Kwa kumiliki Boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer hii inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD, na starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo utakapiga 0800 71 0060, unaambia Boxer 125 HD, bingwa ni heavy, na tuko nao vizuri kabisa hapa. Mashabiki wa soka, pia habari njema ni kwamba ligi zinarudi, na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine tamthilia. Chaneli Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojia mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa penzo urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava. Sasa hivi tutakudodoma pale kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote hizi bila kikomo. Tukuna wadau wa mchezo wa ngumi hapa Iringa nao. Tulikuwa na ajenda kubwa Simba na Yanga hapa, lakini nao tukasema tupate muda kuzungumza nao kuhusu kile ambacho kipo hapa ndani. Tujitambulisha wenyewe na kuweza kuzungumza nao. Karibu sana teacher sana. Na wewe si mgeni sana hapo, mwenyeji. Bila shaka jitambulisha alafu tupige story.
8: Sawa, kwa majina naitwa Kocha Muaji, natokea Ipogoro kule chini. Au sio bwana, tumekuja hapa kwa ajili ya kutangaza fight yetu ambayo tutaandaa mwezi wa 10.
1: Itapigwa Iringa.
8: Itapigwa hapa Iringa.
1: Ni mapambano ya mabondia kutoka nje Iringa au ni wa Iringa pekee?
8: Ah, ni mapambano ya mabondia kutoka nje na ndani.
1: Sawa, ikoje hiyo, tufanulie kwa upana.
8: Hii mechi bwana ni ya kujipima, kwa sababu tuna bondia wetu ya Dubaliza kule chini anahitaji kwenda kucheza mechi ya ubingwa. Sasa wamesema bwana andaeni exhibition kidogo hapo kwa ajili ya kumpima bwana Dubaliza, ili tuone huko mbele tunapompeleka ataweza kwenda kufiti. Kwa hiyo maandalizi yameanza vizuri na wenzake, yuko yeye, yuko Vikali, yuko Sam, na mheshimiwa diwani anawapa sana support. Kama unakumbuka mama mwisho tulikuwa tunakuja na sababu tunahitaji sana support. Mheshimiwa diwani kaweza kuona hicho kilio, kiasi kwamba yule bwana pale kapelekwa Dodoma kwa shabibi kwenda kutrainiwa. Na japokuwa ni bondia mdogo tu, atambuliki kama wala kina Vikali au Dubaliza. Kwa hiyo tumeweza kumconvince paka mwenyewe, kasi sasa jamani, hemu andaeni sasa hiki kitu na mimi nione hii hela kidogo ambayo nimeinvest kwa hao mabwana, tunaenda au tunaenda sawa sawa, kwa sababu bwana diwani Musa ni mtu smart sana, ni mtu ambaye yani ana support watu wa aina nyingi nyingi sana pale kwenye ile kata pale. Na ni mtu ambaye alionyooka. Kwa hiyo amesema bwana, nyie kama viongozi wa ngumi naombeni niandalie ili na ni pia niweze kuongea na vijana wangu. Maana kule chini tuna mambo mengi, ili pambano litalenga zaidi pia vile na kukataza uhamasishaji pia madawa kule hivi.
1: Kwa hiyo atapigwa pambano ya kutosha hapo. Eneo gani?
8: Ipogoro pale.
1: Ipogoro pale pale. Ah, okay.
8: Sasa veni ndo bado tunapanga, wengine wako nataka tupeleke chuo kule CDTI, wengine wanasema kuna eneo moja pale ni kama pub fulani, club fulani, ile eneo kubwa. Kwa hiyo bado tuko katika veni, tunapanga wapi tuiweke. Ya tunajitahidi kidogo tuweke sehemu ambayo wadau wengi wa mchezo wa ngumi waweze kufika. Hicho ndo point zaidi.
7: Nimemfahamu Liza kwa zaidi ya miaka 3-4 sasa. Ana grow kwa kasi. Wana Ipogoro wao ukitoa support wanamshikaje mkono? Kwa sababu nafahamu hadi harakati zake ambazo amekuwa akifanya. Ila wao kama alama yao watu wa Ipogoro wamejiandaa vipi kumpush bila kujali support za wadau au wana siasa? Kwa sababu kwa nini nimeuliza hili? Leo mdau mmoja aliyopo akiondoka, maana yake hatuna mwingine. Lakini mimi nafikiri Liza alipaswa kwanza kubebwa na wana Ipogoro wenyewe. Nyinyi kwenye hili mmejiandaaje kuhakikisha support iwepo au isiwepo, Liza anaenda?
8: Bwana Liza, kwa wadau kama wadau kumshikilia Liza, anashikiliwa na wadau kusema kweli. Isipokuwa wale wadau sasa. Wale wanakuwa hawawezi kumpeleka kwenye vigezo vile ambavyo kama sasa anavyotakiwa kwenda.
7: Yeah,
8: umeona?
7: Yeah.
8: Sababu mtu ayenayena sio sponsor.
7: Yeah.
8: Mtu ayenayena anaweza kaja kwa sababu bwana tulitoa milioni 2 atuelewe imeenda wapi.
7: Yeah, of course.
8: Lakini main sponsor anakuwa anajua tu anajua. Yeah. Wala si chochote kwa sababu kuna vitu vingi sana vinahitajika huko viendelee na vinaendelea. Yeah. Sasa kilio chetu kikubwa sisi na huyu bwana hapa, tulikuwa tunakosa sponsor, sio hawa wadau, ili vibe ile la Ipogoro kama Ipogoro. Hiyo sio issue kwetu. Sasa tulikuwa tunahitaji watu ambao tutakaa nao, kwa sababu Dubaliza amecheza sana amacha chini ya uongozi wa viongozi wetu hapo. Nikaja nikafanikiwa kumtoa nikampeleka kwenye professional, akacheza kule Dodoma, kuna watu kule wanamjua na wanamtaka kweli. Sasa yeye mwenyewe rasmi baada ya kuanza kujinadi kwa mheshimiwa wake, bwana hivi diwani mimi naomba nisaidie, nataka nicheze ubingwa sasa. nicheze title yoyote ile ya ubingwa ili mradi mimi tu nitambuli, kwa sababu naona wenzangu mjini huko wanafanywa sana mipango, mimi nimetulia afu mimi na vibe kuliko hata wao. Kwa hiyo naomba kidogo hiyo fursa. Mwanzoni nilikuwa naikataa kwa sababu hakuwa yuko fit. Hata bwana nilimueleza.
7: Na sasa hivi mbona?
8: Ila sasa hivi kwa mazoezi anayofanya na usimamizi ambao kaekewa, hata anachokiongea tunaweza tukamsikiliza kwamba sawa. Ila sasa ndo tunarudi kwenye swala la nini? Main sponsor, watu wazamini wakishakuwa watatu, wanne, watano, basi hapo ngumi inakuwa imesimama vizuri. Ila mzamini akiwa mmoja ndo hivyo, ngumi sio ufalme.
7: Sawa. Mwalimu jitambulisha pia tuzungumze.
9: Mimi naitwa Emilio Moyo. Natokea Iringa mjini hapa kwa kata kwa Kilosa. Na timu yangu inaitwa kata kwa Kilosa. Wameniita hapa niji hapa kuja kutoa maelezo kidogo, na mimi na wachezaji wangu watatu watacheza siku ya mchezo huo. Kwa kuna kata ile ya kule Ipogolo na kuna kata. Si kata yetu nasimamiwa na Hamid Mbata. Na timu yangu iko chini ya Hamid Mbata. Kwa hiyo mkurugenzi wangu na mwalimu wangu ni anasimamia ni Hamid Mbata. Kwa hiyo siku hiyo kutakuwa kuna muziki unapigwa vizuri kweli. Na kuna kata kule bondeni na huko kata ya huku, kata kwa Kilosa. Kama kuna wengine watajitokeza katika, kwa sababu tuna muda mrefu tunakuja kujiandaa hapa.
7: Maandalizi.
9: Na kata zingine zitakuja zitakuwa ndio hivyo. Na nilikuwa napenda hata hivyo kata kwa kata zishindane ili tupate timu hapa, timu ya mkoa ya Iringa ikawa nzuri. Achana kuita tu watu wajanja wajanja na kwenda na kuwa ipendezi. Ndio hivyo.
7: Yeah, kwa hiyo bondia yako unaandaaje?
9: Wako tayari wakati wote ule ukaambiwa aje wanapanda. Kuna mmoja anaitwa Samuel Liko Kiesa, na kuna mmoja anaitwa Biko, Steven Biko. Yuko pale mashine tatu. Kilo 59, kilo 49 na kilo 80 wako wawili. Na kuna mmoja na kilo 62 anaitwa Good Luck. Wapo.
8: Manchuga, si ndio?
9: Wapo. Yupo yule, afu kuna yule
8: Msanya.
9: Abdul Msanya. Abdul Msanya na 91.
7: Kwa hiyo nitegemea wangapi utapeka kwenye mpambano wa Ipogolo?
9: Watatu.
7: Watatu.
9: Najua wataongezeka kwa sababu taarifa zimenifikia juzi.
7: Sawa. Nalipia kumaliza kuambia wadau wa mchezo wa ngumi, muda umekimbia kweli.
9: Ah, wajitahidi tu kufika kwanza, wachezaji wajitolee na mkoa wa Iringa na wachezaji wasio wavivu wavivu kufika mazoezi, wa mazoezini hilo tu. Wajitahidi kuhudhuria kipindi. Nidhamu ya uchezaji, jambo la kwanza ni kufika kwa muda unaotakiwa. Sio unaambiwa njoo saa 10 au saa 11. Mchezo umeshashindwa. Ni hilo tu basi.
7: Sawa. Mwalimu hapo unasemaje? Wadau wategemee wasubirie kwa hamu jambo hilo. Tarehe tayari iko.
8: Tarehe iko official.
7: Mshaipanga kwa official. Nakumbusha wadau.
8: Wadau nilichokuwa nakiomba, kwa sababu na ndio maana mimi mwenyewe nimewahi kuileta hii taarifa mapema media. Kwa hiyo naomba na nyie mpushi huku kwa kumbusha. Isipokuwa bwana, hiyo ni dabi kali kweli kweli. Sababu tutaandaa, tutaweka watu ambao ni wanaleta challenge ya ngumi. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anajijua ana fight hii anacheza au anatarajia kuja kucheza, basi tunaomba ajipange vizuri, aende kwa bwana kocha Moyo hapo akaambiwe kanuni za mchezo huu, unahitaji nini, tunataka hivi na hivi na hivi, then afanye mazoezi.
7: Sawa, tunashukuru siku kuja, na bila shaka tumezoea kuona ngumi zikipigwa sana pale. Wapi panaitwa pale uwanja wa Mtown? Sasa hivi kinaipogoa, kuna mashabiki wengi sana pia kule chini.
9: Pale Mwembe Togwa wao wanafanya gym contest, sio pambano. Kisheria ni gym contest, yani
7: mazoezi
9: ya kawaida tu. Lakini sio kama ile ya kwenye Ipogolo. Ndio maana pale unakuta wanafanya mazoezi watawanyika. Si ndio? Ile inaitwa gym contest. Sipo wanafundishwa kucheza kwenye ulingo. Ndio
8: ni kama ni yani ni professional. Yaani tuseme labda tupeane elimu kabisa kwa kidogo. Umeona mabondia wakubwa hata wakina Juma Choki. Sio wanapotoka wanaenda Marekani kwenda kucheza ngumi, ina maana wanaenda kucheza mechi za rekodi, hapana. Wanaenda kucheza wengine exhibition. Zile mechi zinakuwa hazingi rekodi, lakini kule ndo watu wanapopimiwa. Kuna mtu utakuja kushangaa kwenye professional kaja kaibuka ana mechi tatu afa anacheza ubingwa, lakini yule ni mzoefu, anachezeshwa sana exhibition. Kwa sababu gani? Wanakuwa hawataki kumchafulia rekodi. Umeona? Bondia yote yule ambaye anayeandaliwa ana watu wana mipango naye, kuchafua rekodi ni kitu ambacho watu wanakuwa hawakitaki. Sasa huwezi kwenda kumpa mechi labda kwenye promotion yoyote tu acheze apigwe avuruge, inakuwa
7: sio sawa.
8: Kwa hiyo anatumwa kwenda kucheza exhibition kule kwa ajili ya kujiandaa kuja kucheza title ambayo atariski kukosa rekodi na ubingwa anaotaka.
1: Nikuelewa.
9: Na haya mashindano yanayofanyika Mwembe Togwa ni kuwapa uzoefu wa kucheza. Yaani unajua siko napanda ulingoni asiwe mgeni.
8: Asiwe mgeni.
9: Asiwe mgeni na ulingo ajui block kone kwa wapi sijui sheria ziko wapi pale anafanya mazoezi. Yule sio pambano.
1: Okay.
9: Yaani mazoezi ya jumla ndio maana anaitwa huyu
1: anakuwa. Lakini yeye ipo goal tukupa pambano rasmi kabisa.
9: Kwa pambano pambano rasmi ipo goal.
1: Sasa tunashukuru kwa kuja bila shaka na nafikiri mtakuja mara kwa mara hapa kuja kukumbusha hili pia. Na mtuletea bondia wenu wale pesa tuje tuzungumze nao bila shaka.
9: Asante na wasiwasi.
1: Asante, tuwashukuru kwa kuja studio na kila raia.
8: Ah, shukrani.
1: Asante. Sema tokeo ya Simba ya kuumiza kwa sababu nilijua madhaifu ya timu yangu, Klaus Kooko Kiponzelo, napata kwa uzuri hapo mjengoni ukiwa na Rashid na wakubali kwa uchambuzi mzuri kimichezo by Ken Boy kutoka Igomtwa. Simba midomo ndio imewaponza Yanga huyo, Aidan Fidege huyo. Tusikie pia Moisa Wihanzi. Naombeni kujua Feitoto na Simba imeendeleaje. Samani ndio nafungua redio hapa. Feitoto imebaki kwa tetesi tu. Kaandika imekuwaje mbaki kwa tetesi tu, kaandika hivyo ujumbe wake. Huyu Ahmed Aliwe na Akiba maneno Yanga iko juu, Aidan Fidege toka Ilula Madizini. Kaandika pepe vizuri kabisa ujumbe kwa wale ambao walikuwa wanatusikiliza muda huu. Kuanzia majira ya saa 6 pale, lakini asema jamani dada ana sauti nzuri, bila shaka hata sura yake itakuwa nzuri pia, ila amechukua timu mbovu mbovu. Hajaandika jina lake jamaa. Niungane na dada yangu hapo studio kwani hauwezi kusema una viongozi. Huyu ni Gidio mjukuu wa Sewimbe kutoka Isimani Ihominyi. Jamani Simba mnalalamika sana kwa nini nyinyi mjawahi kuchukua mchezaji wa Yanga anaitwa Waida Kalinga yuko Ilula Ilala. Tunaweza kumlaumu muda wote, la pia ni mtu anaye scout mchezaji tudili naye pale Simba. Haya, huyu anasema hongera sana Yanga, jina jaandika ni baadhi wale ambao wala tusikiliza Simba. Sasa kila kiongozi anaangalia ugali wake, tunasema chukua chako mapema Good Dubai unatoka zako. Kaandika hivyo vizuri kabisa bana. Wafco ni wanawake ime hatimaye timu mbili zinakwenda finali. Jana ilichezwa mechi
7: zimechezwa mbili
1: karaka mechi mbili zimbili finali jana, mambo ilikuwaje na finali lini?
7: Kwenye michezo ambayo ilichezwa jana ya nusu finali, Algeria ilikipiga dhidi ya Malawi na Malawi alifuzu kwa alivyoshinda 3-1.
1: Algeria kapasuka kwa Malawi 3-1.
7: 3-1. Kadhalika mchezo mwingine ulikuwa unahusisha wenyeji Morocco dhidi ya Cameroon. Mchezo utamalika kwa 0-0 kwenye mchezo wa penalti. Cameroon alivyoshinda 3-1. Kinachofuata sasa ni finali ambayo itakuwa inakutanisha kati ya Malawi dhidi ya Cameroon. Halikadhalika leo pia
1: Cameroon, hiyo mechi inachezwa Jumapili hiyo.
7: Yes,
1: halikadhalika Jumamosi mshindo 3 ndio ile Algeria
7: anacheza
1: pamoja na
7: Morocco.
1: Morocco amepigwa, ameondoshwa nyumbani kwake bwana.
7: Ameondoshwa
1: nyumbani mwenyeji.
7: Yes.
1: Katupo nje. Yes.
7: Lakini pia jana pia michezo mingine iliendelea kwa maana ya pale UEFA Super Cup
1: final. Yes. Europa bingwa Europa Aston Villa na PSG bingwa UEFA Champions League.
7: Ikashuhudiwa PSG ikatamba tena ushindi wa 2-1. Halikadhalika rekodi kwa baadhi ya wachezaji, Fabian Ruiz tumemshuhudia kwa maana ya UEFA Champions League akitwa. Halikadhalika kwa upande wa kombe la dunia akiwa na Spain akitwa, lakini jana pia akiwa na timu yake ya PSG akiwa ni miongoni ambao wachezaji ambao wameisaidia PSG kutoa taji la UEFA Super Cup.
1: Sasa tukome hapa, Rashid Rewa usikia Beni pamoja na Piramio na Frank Fegula. Asante na mchana mwema.
10: Kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake.

0: Mbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Karibu Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: inatoboa 2026 kahumo.
1: Ebale mwanzo nilisema unayo nafasi una ya ku request goma yote ambayo unataka kusikiliza hapa siku ya leo kupitia 88.9, na kwa sababu tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani, so unayo nafasi kubwa sana ya ku request wimbo wote. Kwa wewe ambaye unatusikiliza nje ya nchi kupitia Radio Tadio, lakini kwa wewe ambaye pia unatusikiliza kupitia 88.9 nyanda za juu kusini, mitaa ya Morogoro, Dodoma, Mufindi, Mafinga na mitaa yote ambayo tunasikilizana muda huu hapa. Lakini kwa wale washikaji zetu ambao wamejoin kwenye account zetu, unao nafasi pia kurequest ngoma yote pia na kupitia TikTok, Instagram, popote pale.
2: Yeah.
1: Unao nafasi ya kurequest ngoma yoyote ambayo unataka kusikiliza leo. Sharti iwe ya zamani. Meleka hapo.
2: Yeah, sharti moja. Yeah.
1: So wakati nakupa ile kodi ya Vodacom, kama Vodacom baadaye pia kupitia mtandao wa Vodacom unao nafasi kubwa pia kuendelea kucheza Nuru Pesa na ukashinda na ukaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Tunakwambia kila kipindi ni fedha, kila kipindi ni mtonye. So hakikisha muda huu hapa unacheza Nuru Pesa uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa. Sasa maelekezo asikilize vizuri, anakupa Miss Happy jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja. Faa kama faa, maelekezo yafuatayo cha kudeka. Ibane. Cha kudeka. Asawa kina cha kudeka, mtu anajiita cha kudeka, yeah. Jina lake halisi ukifuatilia, unaweza kukuta ni wale walipewaga majina kina Kashinde. Elewa bwana.
2: Hakuna tena.
1: Au kina Mwantumu. Elewa bwana. Afu akifika huko analiswitch Chakudeka au cute nani, unajuaga zile.
2: Ah, sasa najuaga.
1: Ila ukifuatilia jina sasa lile OG la pale kwenye
3: lazo kakimbia.
1: Kwenye cheti ndio unakutana sana jina kama lile la Kashinde. Mambo vipi Kashinde? Mwantumu. Ebora sawa, maelekezo hapo unapewa na Miss Happy muda huu hapa jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa uweze kuondoka. Na tunakwambia kila kipindi sisi tunatoa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Maelekezo haya hapa tunakupa muda huu hapa.
3: Yeah, kwa hiyo unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150*000 leli, then chagua namba nne lipa kwa M-Pesa, utachagua namba nne kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, then bonyeza namba moja ili kuthibitisha muamala wako. Kama unatumia mtandao wa YAS, hatua ya kwanza bonyeza *150*01, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889, then weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza *150*60*00, chagua namba 5 kufanya malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 5555 5511. Kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kama wewe unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150*88, chagua namba 4 fanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi shilingi 1000, then weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako.
1: Ebada sawa, kama unataka simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kas na unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
2: Oh yeah. Sasa kwa wale wadogo zetu waliomaliza form 4 na form 6 na unahitaji chuo,
4: basi umchongo ni wako. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya kuomba, anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kwa chuo kinaendelea na udeli wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa astashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate in Diploma in Education. Pia chuo kina utaratibu wa malazi, yani hostels ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibuni sana chuo kikuu cha Mbeya KUOM. Oh yeah.
1: Sawa, sio case. Sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji, so inawezekana mtu yuko atawe wapi.
4: Yeah.
1: Yeah, yani sasa hivi watu tunaonana muda wote ambao tunataka na tunajisikia.
4: Yeah, kabisa.
1: Kikubwa tu maelekezo inabidi yazingatiwe, wale wanetu ambao wanazaba sana filter. Ah, mtakuja kutuua. Yaani uoji, yani uhalisia, hata kama unapiga filter ziendane kidogo na uhalisia.
4: Yeah, kabisa.
1: Eh, hey, bwana maana kuna watu bila filter watoboi. Unaweza kukutana na mtu ukamsahau kama bwana ah. Ndio mimi bwana. Yeye mtu amekutumia mapicha, amewaka, ameswitch yani. Afu unakuja kukutana naye live hivi unaona bwana, eh hey, bwana inakuaje?
4: Afu anetu anajuta sana kwa hizo mission.
1: Eh hey, bwana hizi makeup zipungue sana.
3: Unasema inabidi kujikubali jinsi ulivyo. Afu
1: sasa hivi mchongo wa AI sasa ndio umekuja kuua kila
4: kitu. Jamani.
1: Bwana kuna picha nilimuona bizo ni kabishana sana. Ndio wewe pacha yake au nani huyu?
3: Ugaizi ni pacha.
1: Eh bwana huyu bizo kweli huyu. Kava kawaka sana kwenye hiyo kava mzee wangu. Kana bwana da. Sasa inaondoa hivi vitu na uhalisia. Inawezekana hata kwenye kibao alichoenda kubutua watu wakawa wanashangaa. Mbona kama huyu jamaa amefanana na huyu mchizi?
4: Amna mimi ndo yule.
1: Sasa ukiwa OG pia inakusaidia au vipi bana? Yeah, shout out to DJ Azizi, mshikaji wetu kabisa, usio bada koko kama koko, afa kama farm. Huyu hapa Chakudeka ni mtu ambaye yuko OG kabisa. Yaani hajataka kujizaba mafilter manini. Afu unajua mtu akiwa OG anakuwa noma sana.
4: Yeah, jikubali.
1: E, yani mtu akiwa OG yani unakuwa upati shida, yani unakutana na mtu bwana kama nani.
4: Unajua wanangu wanajutaga sana ile unamdia mama fulani TikTok. Inabidi ukutane naye. Sasa hilo nakutana naye sasa.
1: Unaanza kujiuliza.
4: Ile kukutana naye.
1: Alafu kuna watu wengine wafupi. Yaani bwana inabidi ujielezee kama bwana tukikutana bwana au anza kwenye zile text bwana ujue bwana mimi ni mfupi. Niko hivi. Yaani kama miss hapa. Yaani mimi ni short ya ndunje. Ili mtu asipate tabu. Sija akawa anaona juu tu hivi akaona bwana bonge la jitu. Hapo umesha siku.
3: Kumbe short people.
1: Kumbe ni short people. Bwana bora ndunje. Haya mambo sasa ndio yanakutaga sasa watu wengi. Au yani epuka sana hizi mambo za kwenye mitandao.
4: Yeah, kabisa.
1: Na video nini zinatumwa, yani vitu ni vingi. So muda huu hapa kama unatufuatilia pia unayo nafasi kubwa ya kudondoka pale IG pamoja na TikTok, andika NASI nasi kunyumba niko live muda huu hapa kama unasikiliza kupitia 88.9 ukiwa Mafinga, Makambako, Njombe, Morogoro pamoja na Mufindi, mitaa ya Ilula kama Ilula usiba na kwa mshikaji wetu anaitwa Suma Classic pale kwa Musa Babas pale au sio, tunasikilizana muda huu hapa kwa uzuri. GP kama GB unaweza kuendelea kutucheki pia muda huu hapa. Ingependeza sana DJ Nas uliburudisha na wimbo bwana misosi mabinti wa Kitanga, uwe maarufu kwa dada wanaojipodoa hadi wanapitiliza mwaisa pande za Uyanzi.
3: Umeona bwana?
1: Eh hey, bwana watu yeah. Watu wanaruka na brandi
4: mapema.
1: Bwana jana bwana mshikaji zetu bwana yamewakuta. Nitaka nisahau
4: na mimi ndo niko naenda kukukumbusha
1: watu wa uchawi upo jamani. Shirikina upo mimi naambia. Yaani libaki kidogo tu nisahau bwana. Da. Bwana poleni sana washikaji zetu wa Simba, washikaji zetu wa Lunyas, Eh bana kawaida imeshakuwa kama kawaida ni kwa wananchi kujipigia
4: huko. Unajua sasa hivi wananiitaje? Wananiita Bizo Selemani Mwalimu.
1: Ah.
4: Bizo pesa zipo benki. Bizo namba 6. Jamani nitachoka mimi.
1: Sasa hii tunakwambia imekuwa ni kama kawaida, yani utaratibu kwa washikaji zetu wa Simba kuwa wanafungwa na Yanga, sio kama wameshazoea hivi, sio umekuwa sio mchongo mgeni sana.
4: Yeah, umekuwa sio mgeni.
1: Na wenyewe wameshasema pia, hata kwenye comment zao ukiangalia wanakuambia tumeshazoea sasa, yani
3: imeshazoea
1: kufunga, ile imekuwa ya kawaida yani. Ingawa mechi jana ilikotokea Simba ashinde,
4: yeah kabisa,
1: ili kuendelea kidogo at least kuonesha upinzani kidogo.
3: Na ulizungumza mtikasi ukasema
1: vibe
3: la Yanga, ukasema inawezekana Simba kaibuka mshindi.
1: Itakiwa ashinde. Sasa hii ya kufungwa tena ni kila siku
3: inakuwa dogo.
1: Hata sisi wenyewe tunachoka kama mashabiki wa Yanga sasa.
4: Hata tuumie basi kidogo.
1: Sisi hata tuumie kidogo jamani. Tunaomba. Jamani tunaomba. Yaani fanyeni namna yoyote.
3: Sasa hivi tunaomba mfungwe.
1: Tunaomba tufungwe. Sasa tufanyeje bwana?
4: Maana imekuwa kawaida sasa. Yataenda paka lini bwana?
1: Malik Sibibe Baloza sisi hapo Itonda Mufindi. Vijanasi mnikumbusha mbali sana ngoma za kitambo da. Asante sana burudani. Ukipiga ngoma ya kichwa kinauma, tuburudike na Dismas Kikula bila kumsahau Mzengailo fundi seremala ina noma. Mambo vipi hapo mjengoni, kama wakongo wanarudi vile chapisha ngoma tatu bila Juma Nature. Iwe burudani kwa mashabiki wa wananchi. Neat Loan Locks Mwakatundu Garage sauti ipo juu. Gusa Kasibu Mganga wena itakuwa poa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. SB Sare burudani hapo studio ili ngoma ya Steam zimelipiwa juu makini. Iwafikie wasikilizaji wote wa Nuru FM Frankie wa Ilula Ngelango. Ingependeza wimbo bora misosi sawa. Ngoma Bell 9 Masogangi Waida Kalinga Ilula Ilala. Tuko pamoja hapo mjengoni nipige ngoma ya Najuta, rangi ya chungwa, Isa Kamate pande za Kikombo Town, ni kweli Omali Shakul aka Tupac, ni rapa bora kwa kutokea duniani by Melk Zede Kilonyungu, Wasa DJ Nasi play ngoma ya tatu bila ya Juma Nature, watani Yanga wafurahi. Aina noma. GB kama GB asante. Musa Baba zifundi anayenyoka kutumia Limon Toke Lule Nyakilomo. Oye yo biti mbona kama naona mesau kabisa. Okay lo depo. Bizo, Bizo cutie. Aina neno tuishi humo.
4: Bwana tunapay bills wala. Tunapay bills tarudi hapa muda si mrefu.
5: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
6: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah, we love music.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe,

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Piggy block P1 block goma linaitwa nini mnataka mazee. Bongo Records ndiko ambako limefanyika pale kwa Alfani Kinywele aka P-Funk aka majina mengi pia unaweza kumuita saba, na inafikisha dakika 25 leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 8 2026. Bado tuko hapa kwenye sare ya burudani kujili kuhakikisha tuna enjoy na muziki wa zamani, kujili kuhakikisha muziki wa zamani unapata nafasi ya kuendelea kupewa airtime ya kutosha. Na mimi naitwa mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
2: Yeah, yeah.
1: Miss Happy yuko hapa kama kawa kama Dawis mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Sasa kwa sasa tuko na Betika, na Betika wanakuambia kubashiri na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la buku, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana, si ndio?
2: Ya, hapo nimekupata. Kama unahitaji pikipiki zenye ubora, basi huu mchongo ni wako. Boxer 125 HD bingwa, bingwa heavy. Bingwa kwa sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja petrol tu. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD inakuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0800710060. Nitarudia 0800710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Yeah.
3: Sasa kwa wewe shabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa August pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Sibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 tu za Kitanzania kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa, wakati tunaanza pale mwanzo tuko na tunazungumzia issue ya Tipene ambayo anazungumzia issue ya muziki kuuzwa kwenye hizi digital platform. Lakini pia kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, mmoja kati ya comedy au content creator anaitwa Kiredio.
2: Yeah.
1: Ashazungumza akasema sio kila mtu anaweza akapata huo mchele au let's say kwenye hizi TikTok na nini, sio kila mtu anaweza akapata ule mkwanja.
2: Yeah, kabisa. Yeye
1: ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanaongoza kupata zile stream nyingi sana kuliko mtu yoyote. Lakini pia anasema alikuwa anapata hela ndogo, napo hiyo hela mpaka inabidi aifukuzie Kenya. Ushaendelewa. Yeah, bwana. Sasa mtu yuko mufindi, yuko ndani ndani, yuko wapi, hiyo hela unafikiri ataipata leo?
2: Hela TikTok huwezi kuipata leo kabisa.
1: Eh, unaipateje sasa? Yaani kirahisi rahisi hivyo. So yaani hizi digital platform wenzetu ambao kidogo wameshasogea.
2: Yeah.
1: Wanaokota mchele wao.
2: Yeah, kabisa.
1: Yeah, na ndio maana kuna elimu waga pia zinatolewa jinsi na namna ya kuuza muziki wako kwenye hizi digital platform. Watu wanadanganya sana, unasikia bwana mimi naokota sana. Ilo kimeona tuoneshe basi ambacho unaokota. Mnaanza kukimbiana sound nyingi. Ukotaje wewe? Basi tunaokota sana bwana, ujue kwenye hizi digital platform, mwambie bwana hebu nionyeshe mkwanja ambao umeokota. Au nionyeshe pale balance pale juu inasoma vipi kwenye account ya TikTok, umeelewa? Yaani sound zimekuwa nyingi sana.
2: Wewe
1: jiko Bisanga, ngoma la Lesi Wanyika, rangi ya chungwa, anaitwa Mzee Kitwange, mzee na mafinga Lumwago. Haya, sawa. Simba FC si kufungwa na mtani Yanga yatapita tu ni swala la muda. It's me Shedra Kizablo ni from Itulabano Mufindi. Haya bana tunapay bills tunarudi.
4: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: 2026 Kahumo.
1: Yesa, yesa, shida za dunia, hebu tulia, Mungu ata. Moja kati ya wasanii ambao inawezekana wanaimba Kiswahili kizuri sana, Jose Chameleon pia ni mmoja wapo.
2: Yeah.
1: Yeah, ana represent kipande cha UG Uganda pale. Ngoma inaitwa Shida za Dunia. Ulikuwa unaisikiliza muda huu hapa na mazisikiliza nyingi pia hapa ambazo zimesikika. Na sina bitu ikamilishe kodi ya mtaa na mastori machache ambayo tuko nayo hapa, lakini yes kama yes, wanatupa nguvu ya kwenda kusikiliza story ya kwanza ambayo tutaanza nayo hapa. Na yes, wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania wanayostahili. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundo mbinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa Yas Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee viwango vile ambavyo wewe unastahili. Na Yas unatupeleka moja kwa moja kumsikiliza Pacheko Midundo. Yeye ameomba Watanzania wamsaidie kumpata Mama Amina, pia waweze kumsaidia tatizo lake la afya ya akili.
2: Ya kabisa, tunaona Mama Amina kama una mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii. Sasa hivi Mama Amina amekuwa amezunguka sana. Yupo mtaani sana, anazunguka tu aeleweki. Lakini Pacheko pamoja na kumuacha, anasema bado Mama Amina ana tatizo la afya ya akili, lakini bado ana ule wito wa kumsaidia. So alimuacha kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili ya matatizo yake mwenyewe, lakini bado ana ule wito wa kumsaidia. Tumsikilize Pacheko Midundo.
3: Habari ndugu mnaotufuatilia na kutusupport. Mimi naitwa Pacheko Midundo. Kama unijua nafikiri tunafahamiana, kwa nini mnaja yake na Mama Amina. Ah, nimekuja kuzungumza zaidi ya clip ambazo naziona Mama Amina akiwa anazekiwa na akifezeshwa kwa ajili ya vitu vidogo vidogo. Ah, naombeni mfahamu kuwa yule ana changamoto na kwangu ametoka kwa sababu ya changamoto, sio kama mimi nimemruhusu au nimependa. Ah, na baadhi ya changamoto ambazo nishawahi kuzizungumzia, nishawahi kuzipambania lakini nilishindwa kuzifanikishia. Ah, napenda kuwashukuru pia viongozi wa chama. Niliona post kuwa watu wote ambao wana mzee yake Amina wazingatiwe na pia watafutwe. Nashukuru kwa hiyo. Ndugu zangu, ningependa niwajuze kuwa popote mtakapomwona Mama Amina, basi naomba tujulishane. Unijulishe kwa mawasiliano 0618445965. Naombeni tupambane mpate, ili tujue namna gani tutaweza kumsaidia. Lakini pia kama kuna mtu anahisi anaweza akanisaidia ili tumpambanie kwenye lengo ya afya yake akae sawa, basi pia nitashukuru kwa hiyo jamani. Nawapenda sana.
1: Sawa, ikiwa Yas wanatupa nguvu ya kuweza kumsikiliza Pacheko Midundo, ikiwa dakika 50 muda huu hapa. Sawa, na Miss Happy anatupitisha hapa kwenye jambo mzee, tutakuja kuikamilisha story nyingine ya pili ambayo itakuwa inafuata hapa.
4: Yeah, unaweza kujipatia vini koromboka kwa urahisi kabisa kwa wakala ambao yupo karibu na wewe.
1: Kumbe ni vini koromboka. Koroje tuambie bwana kama vini koromboka.
4: Vini koromboka.
2: Watu tuwe na furaha hapa.
1: Eh.
4: Tunapenda kunywa nyinyi. Eish.
1: Kumbe vini koromboka tena. Tena.
4: Sasa unaweza kutembelea Joshua Shop, mabanda ya CCM au Kipepeo Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mlandege, lakini Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mapinga, Ngoti, Sawala Mufindi, Mama Mdem, Igohole, Huluma Stopa Waga. Usikose ladha kipekee vini koromboka. Fika kwa wakala aliye karibu na wewe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini koromboka unakwambia ladha inaunganisha ubora wa burudani. Kama baba kenda watu wamechanganyikiwa hapa ndani.
1: Eh bwana, umetushtua kidogo bwana. Kama Mariam au dadangu iko Kiesa pale, aitwa Mariamu, mtoto wa Fandebati. Sasa bwana, tunakusikiliza hapa bwana, Temia hapa ina noma bwana. Anataka ngoma ya mabinti ya Kitanga. Mabinti ya Kitanga wana shughuli. Wewe tukamsikilize Black Ninja na TTCL wako hapa wanatupa nguvu na sababu ya kwenda kumsikiliza Black Ninja.
2: Ya TTCL imekuja na huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika za muda wa maongezi ya mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu yako ya mkononi zaidi ya moja, zote sikio mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa. Bwana, since way back tunajua kabisa J-Mo ni moja ma legend right now. Nahisi hivyo. Sina uhakika sana, lakini
1: ni legend.
2: Ni legend J-Mo. Sio nahisi, ni legend.
1: Yeah.
2: Since way back achuji wala tumuone akilialia shida, na behind the scene producer aliyokuwa hapo anamtengenezea mabiti yote anaitwa Black Ninja. Sasa Black Ninja yeye anasema kwamba ilichukua muda sana wa J-Mo kumwamini yeye kufanya naye kazi. Manake ameanza naye since way back, ameanza since Black Ninja akiwa dogo mpaka sasa hivi amekuwa naye. Kwa hiyo ilichukua muda sana kumwamini kufanya naye kazi, lakini mpaka sasa hivi tunavyoona ana produce mabiti makali Black Ninja, na J-Mo hajawahi kuchuja hata siku moja, au sio? Tumsikilize Black Ninja.
5: Kwa J-Mo nimemshuhudia toka nikiwa dogo. Bwana kwa ni blaza ambaye na mimi unajua chemistry ya mimi na J-Mo mpaka kutokea leo tunafanya kazi imechukua muda mwingi. Watu wengi wanaweza kuhisi kwamba Ninja tukapewa nafasi na J-Mo leo. Blaza anakuambia Ninja piga beat usiwaze, miaka ni mingi. Yeye mwenyewe atakuja kulisema hili kwamba mpaka kuniamini ilikuwa ni muda mrefu sana. Kwa sababu toka kitambo namwambia blaza mabiti, namwambia Ninja tulia, usiwaze mdogo wangu tutafanya kazi. Usiwaze mdogo wangu. Kwa ile usiwaze mdogo wangu miaka siji 7 10 inaenda. Au niko naye tu, na kumbuka nimeanza naye toka niko dogo. Kwa mpaka leo hili okay, Ninja nataka beat tufanye kitu. Kwa ni kitu kikubwa. Kwa J-Mo ni faza kwa upande wangu na ni kaka mkubwa, na mimi nampa heshima hiyo muda wote, na yeye anaelewa kabisa kwamba huyu mdogo wangu Ninja huyu ananiheshimu na ananipenda sana. Kwa hiyo ni brother ambaye pia kani inspire mimi kufanya haya mengi ninayoyafanya. Au sio, kwa sababu J-Mo ni mtu ambaye anapofanya game kipekee, analifanya kipekee sana. Alafu unjai kumkuta J-Mo anatia huruma. J-Mo nimesikia J-Mo kachacha. J-Mo kapigika, ushe kusikia. Yaani unjai kusikia popote J-Mo akitoa ngoma ipo mtaani inalia. Na unajiuliza J-Mo hajatumia nguvu yoyote ile ukiacha uwezo wake. Kwa hiyo ili niaminisha kwamba kumbe kipaji kinaweza kikakupeleka mbali kuliko hata makelele mengine.
1: Sawa, kwa dakika moja imesalia hapa kuikamilisha story ya mwisho mwele Musi Dogo Pattern. Mwaliko Store pia tuko nao hapa, usio.
2: Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo hutumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet. Pia tuna blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo paka utakapopata bidhaa yako. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Tunajua Dogo Pattern katoboa kwa urahisi sana. Yaani katoboa muda mchache, amefanya ngoma na watu wakubwa kama Zuchu. Lakini pia Dogo Pattern akasema kwamba yani yeye kufanya kazi na Diamond, yani mmoja wapo kati ya Diamond na Alikiba, chochote kinawezekana. Yani wanafanya kazi kama yeye na wenyewe ni wasanii. Kwa hiyo kati kufanya ngoma kati ya Diamond na Alikiba, so chochote kinawezekana. So tumsikilize Dogo Pattern.
6: Kila kitu kinawezekana. Sababu Alikiba ni msanii, Diamond ni msanii, na mimi ni msanii. Na mimi nafanya kazi ambayo nafanya Alikiba, nafanya kazi ambayo nafanya Diamond Platinum. Kwa hiyo chochote kinaweza kufanyika wakati wote.
1: Ebari sawa, time imekimbia, sina bidii tuondoke hapa ndani, na kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka mida ya 10 kamili za jioni. Nilikuwa na MC Bizo Miss Happy. Mimi naitwa DJ Naso kunyumba mgashida aka Baba Momo. Bane anaitwa anasema ngoma rudia kwa ajili ya Simba. Saa Simba tunawapa pole, nyimbo za zamani zina ujumbe. Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Kusa ngoma eneo Mitego, hello, itakuwa poa sana. Ni Dumbi ya timu spande za Mkwa. Na Dumbi ameanza kuwa wengi. Oya mjikwa Bisanga DJ Nance. Sawa, bali hapo studio Simba. Sawa, tuko pamoja na ngoma ya Chameleon na Professor J. Divo Sivo, please kama goyo kutoka Ilula Mtua. Tukunae pamoja. Musa Babas anayenyoa kwa kutumia limo, tukunae pamoja. Haya bwana, Willy Bena kutoka Lungamba, tukunae pamoja. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo. Bongo tuache drama bwana. Mama Amina yupi huyu huyu, maarufu alionekana stage za mastaa wakubwa kwa festival, kiwa ametupia pamba kali akiwa na jibrandi ama lawama nyingi kama wa Diamond nitarejea. Bwana watu wako na vitu.
4: Wana vitu vingi.
1: Bwana watu wako na vitu vingi sana. Anakwambia inawezekana ni watu wako wanachukulia kama labda ni kiki au na nini, lakini ile jambo liko very serious.
5: Yeah, liko serious sana.
1: Jambo fulani ambalo liko very serious and sio kiki wala sio nini. Bwana ile ngoma iko wapi? Ile ngoma iko wapi? Ile ngoma iko wapi bwana? Nikuache nayo hapa si tuondoke jamani. Jamani, haya bwana, ngoja tukuache na hii hapa bwana. Chao chao na siku njema. Taarifa habari inafuata hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Serikali ya Manispaa ya Iringa imepongeza kampuni ya Asas kwa kuendelea kuonyesha moyo wa uzalendo wa kujitolea katika shughuli za kijamii. Wananchi wa kijiji cha Katwanga, kata ya Ihonza, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, wamelalamikia baadhi ya wafugaji wanaodaiwa kuingiza mifugo yao katika mashamba ya wananchi bila ruhusa. Na miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na kusambaa kwa kasi zaidi. Miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika duru za kimichezo ni pamoja na Yanga imefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba na kujihakikisha ubingwa wa Ngao ya Jamii kwa mara ya 3 mfululizo. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Serikali ya Manispaa ya Iringa imeipongeza kampuni ya Asas kwa kuendelea kuonyesha moyo wa uzalendo na kujitolea katika shughuli za kijamii ikiwemo ujenzi wa bweni kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Ipogoro. Mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Iringa Bi Zainab Mlawa amesema kampuni ya Asas imekuwa mstari wa mbele katika kusaidia shughuli mbalimbali za kijamii na maendeleo ya kijamii.
5: Nashukuru sana kampuni ya Asas kwa jinsi wanavyoendelea kutoa ushirikiano katika manispaa yetu. Mimi nimekuta historia, lakini pia tunaiendeleza historia ya kuwa na mashirikiano mema ya katika utendaji na katika mambo mbalimbali ya kimaendeleo katika manispaa yetu. Tukizungumzia katika eneo hili la shule ya msingi Ipogoro ya watoto wenye ulemavu, kipekee sisi serikali tunashukuru Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kutuletea pesa kwa ajili ya ukarabati wa madarasa. Na hakika yale madarasa yanapendeza, ilikuwa ni madarasa muda mrefu sana. Lakini pia tunawashukuru sana kampuni ya Asas. Kwenye hili eneo tulipo, hii shule ilikuwa ina changamoto ya watoto kuweza kulala hapa. Mimi nilipofika mwaka jana nilikuta changamoto hiyo na kilio kikubwa kwamba hii shule ipo, mabweni yamejengwa mawili lakini hayakaliki kwa sababu eneo la chakula na jiko kwa wanafunzi hawa halipo.
4: Bimlawa amesema baada ya kubaini kuwa shule ya msingi Pogolo inakabiliwa na uhaba wa mabweni kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, manispaa iliwasiliana na wadau wa maendeleo ambapo kampuni ya Asas ilijitolea kubeba jukumu la kujenga bweni kwa ajili ya wanafunzi hao.
5: Sisi kama serikali tukaamua tuchukue jitihada mbalimbali kuonana na wadau kwa kuona namna gani tunaweza kutatua changamoto hii. Tunashukuru sana kampuni ya Asas na kaka yetu Fuad hapa na Mheshimiwa Asas Salim kwa moyo wao wa kizalendo, moyo wa upendo zaidi. Walikichukua hili wakasema sisi kama kampuni ya Asas tutalijenga. Na hatimaye hapa tuliposimama ni eneo la jengo la jiko ambalo hili jiko ni la kisasa, jiko pamoja na bwana. Mategemeo ya kukamilika hili jengo, sisi serikali kuanza kutumia haya mabweni. Na tayari tumeshatoa ushirikiano, tayari tumeshatafuta watumishi kwa kada ya afya kwa ajili ya matroli na patroli.
4: Kwa upande wake mkurugenzi wa kampuni ya Asas Fuad Asas amewataka wadau wengine wa maendeleo kuendelea kujitolea na kuisaidia jamii hususan watu wenye mahitaji maalum, akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa mfano wa kuigwa na wadau wengine.
6: Hawa walemavu hawatatupa asante ambao tunapenda kufurahisha moyo wetu, lakini hawa walemavu watakupa asante kwa Mwenyezi Mungu, watakushika mkono kwa Mwenyezi Mungu. Sidhani kuna mzazi anapenda kuwa na mtoto mlemavu. Sidhani mlemavu mwenyewe anapenda kuwa na mlemavu. So wote tuliopo hapa, kila mmoja akajiulize ni nani ameshika dhamira ya kumtetea mlemavu. Kwa sababu labda hatuwaoni wakitupigia kura, labda kwa sababu hawatusifii kwenye majukwaa. So ninachokiomba kila mmoja aguswe na aondoke na hili jambo kwamba ni jambo letu sote, sio la serikali peke yake, lakini ni jambo la kila, kuanzia private sector, watendaji na wananchi. So ningependa kutoa wito kwa jamii kwamba tutengeneze shule ya Ipogoro kwa mfano ya shule ya walemavu.
4: Wananchi wa kijiji cha Kwatwanga kata ya Ihowanza wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wamelalamikia baadhi ya wafugaji wanaodaiwa kuingiza mifugo yao katika mashamba ya wananchi bila ruhusa. Wananchi hao wamedai kuwa wanapowakemea wafugaji hao kuingiza mifugo katika mashamba yao, baadhi yao wamekuwa wakikabiliwa na vitisho na wakati mwingine matukio ya kuuawa. Wakizungumza kuhusu changamoto hiyo, wananchi hao wameomba mbunge wa Mufindi Kusini, Mheshimiwa David Kienzile, kuingilia kati na kusaidia kupata suluhisho la mgogoro huo.
7: Sisi tunalima huko mashambani. Huko mashambani ndiko tunakolima. Sione hapa, hiki ni kijiji tunaishi, lakini tunalima mashambani huko. Misega, Utulo, tunalima huko. Sasa kuna wenzetu fulani hivi wanaitwa Wasukuma. Wale Wasukuma mbunge, yani anaweza kaleta ng'ombe zake kwenye shamba lako lina vyakula, yani uweze ukamkemea hata siku moja. Ukitaka ukemea na kuua. Ninanukuu mwezi uliopita huo, tumemzika kijana wetu Mbelema. Alikuwa anatusambazia nyanya hapa, amekuta shambani kwake ng'ombe wa Kisukuma wanakula nyanya zake, lakini wamemuua yule baba. Mpaka sasa hatuna Kwatwanga hata nyanya hatupati, tuna msiba. Tunaomba utusaidie mbunge.
4: Akijibu malalamiko hayo, Mheshimiwa Kienzile amesema atakutana na mkuu wa wilaya ya Mufindi ili kujadili swala hilo na kuna namna bora ya kuweza kulishughulikia.
8: Mimi nimelipokea hili, lakini nilisikia pia ni wape pole sana kwa wananchi wenzangu. Na nakumbuka ile mwananchi alikuwa anatokea kata ya Huanza akahamia Mapogoro, sio? Kuna ndio katokea ile jambo. Kwa kweli poleni sana. Kwa sababu nimesema nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza hoja za wananchi kwa niaba pia ya chama changu. Nawapa pole sana wananchi wa kijiji cha Kwatwanga kata hii ya Huanza pamoja na Mapogoro kwa kupotelewa na mwananchi huyo ambayo kama mlivyosema kifo chake kilisababishwa na watu ambao wanaitwa Wasukuma, sio? Waliopeleka mifugo kwenye shamba lake. Alipojaribu kuwazuia wakaishia kumuua. Jambo hili la kinyama halikubaliki kabisa. Baada ya ziara hii nitakaa na mkuu wa wilaya tuweze kushauriana vizuri namna ya kufanyia kazi mambo ya namna hii.
4: Mheshimiwa Kihenzile anafanya ziara ya kijiji kwa kijiji katika jimbo lake kwa lengo la kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili wananchi na kushirikiana nao katika kuzitafutia ufumbuzi. Watu wawili wanadaiwa kujifanya madaktari, wanadaiwa kumuiba mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja katika kituo cha afya cha Dare Dakati, wilaya Babati, mkoani Manyara, na kutokomea naye kusikojulikana. Tukio hili limezua taharuki kwa mama wa mtoto huyo, Rahma Mpinga, mwenye umri wa miaka 19, pamoja na wananchi wa Dare Dakati, huku wakieleza namna watu hao walivyofika katika kituo hicho na kujitambulisha kama madaktari kabla ya kumchukua mtoto wake.
9: Wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka tuwachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni waliotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba waenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae, waje wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda, hamna mtu anayerudi. Hii kiukweli mimi nachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kuniruhusu mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu.
10: Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia swala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili, kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia.
4: Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa Dare Dakati Barnabas Krasani amesema uongozi wa eneo hilo umepokea taarifa za tukio hilo na unaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufuatilia tukio hilo.
10: Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia swala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili, kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia.
4: Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Babati, Madama Hosea Mkanga, amesema uongozi wa halmashauri unafuatilia kwa karibu tukio hilo na hatua stahiki zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha mtoto huyo anapatikana.
11: Kwa majina naitwa Dr. Madama Hosea, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati. Kwa jana limetokea tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19, na huyu alikuwa ni mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4, na huyu tu ndio alikuwa amezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3, watu wasiojulikana, ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kijuhu.

0: zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote. Licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wawe wastahimilivu. Jambo hili limeleta huzuni na mshtuko mkubwa. Tangu nimeingia hapa, nimekuta jamii ya wananchi kutoka kwa kijiji husika wamekusanyika hapa. Nimetaka watupe ushirikiano katika mazingira haya na kuleta ustahimilivu. Ninawaahidi hilo, na serikali iko kazini, kwa sababu kazi ya kwanza serikali ni kulinda usalama wa watu.
1: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari. Ninayekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe tu, endelea kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wowote uliopita wa Ebola. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
3: Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom alipozungumza na wanahabari huko Geneva, ambapo wagonjwa waliothibitishwa wameongezeka na kufikia 4449 huku vifo vikifikia 2061. Amesema kwa kiwango chake cha sasa uko njiani kuupita ule Afrika Magharibi uliotokea mwaka 2014 na kuendelea hadi mwaka 2016. Tedros amesema idadi kubwa ya vifo inaendelea kutokea katika jamii baada ya vituo vya matibabu, huku wagonjwa wengi wakigunduliwa nje ya orodha inayojulikana ya watu waliowasiliana na wagonjwa, ikionyesha kwamba minyororo ya maambukizi bado haijatambuliwa. Takwimu mpya zilizotolewa Jumatano na mamlaka ya afya ya umma ya DRC zinaonyesha kuwa kiwango cha jumla ya vifo vya wagonjwa ni 46.3%. Jumla ya wagonjwa 716 wanaendelea kuwekwa karantini au kuhudumiwa hospitalini, huku watu 886 wakiwa wamepona. Kwa mujibu wa WHO, takriban 90% ya wagonjwa wote walithibitishwa na 80% ya vifo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambapo maambukizi endelevu yanaendelea. Mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa jana yamesema vurugu zinaendelea kuleta changamoto kubwa na watu kukimbia makazi yao nchini Sudani. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema katika mkoa wa Blue Nile zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Jumanne mjini Geisan, kusini mashariki mwa nchi hiyo. OCHA imenukuu taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ikisema kuongezeka kwa mapigano kumesababisha watu 25,000 wa familia 500 kutoka Geisan kukimbia maeneo mengi ya mji huo na wengine kuvuka mpaka hadi nchini Ethiopia. OCHA imetoa wito kwa pande zote kulinda raia na miundombinu ya kiraia na kuhusu misaada kuwafikia watu kwa haraka, kwa usalama na bila vizuizi kwa kadri inavyohitajika. Na hatimaye wananchi wa Zambia wanapiga kura leo unaotarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza kwa muhula wa pili, ingawa kupanda kwa gharama za maisha kunatajwa kuwa huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila kufua dafu. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mundubile, mwanasiasa mkongwe na anayegombea urais kwa mara ya kwanza, ambaye anaongoza muungano wa upinzani unaoungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ni kwamba vituo vya kupigia kura tayari viko wazi toka asubuhi hadi mwendo wa saa 12 jioni, na matokeo rasmi yamepangwa kutangazwa siku ya Jumatano.
2: Habari za michezo.
1: Tukijielekeza katika duru za kimichezo jioni hii, ni pamoja na Yanga imefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba na kujihakikishia ubingwa wa Ngao ya Jamii kwa mara ya 3 mfululizo. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwenzetu Hafidh Ali.
4: Bao la mshambuliaji Albert Kangwanda katika dakika 31 limeipa ushindi Yanga, ambapo Mzambia huyo alifunga kwa kichwa kiunganisha cross ya beki wa kushoto Shadrack Boka. Simba kabla kuruhusu bao hilo ilifanikiwa kucheza vizuri na kuipa pressure Yanga kwa mashambulizi makali dakika 15 za kwanza, lakini hayakuwa na madhara kwenye ukuta wa Yanga. Wananchi wametoa ngao ya jamii kwa mara ya 10 kihistoria sawa na Simba, ambao

0: Wamebeba mara 10 tangu michuano hiyo ilipoanzishwa. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya soka ya PSG kwa mara nyingine imetetea ubingwa wa kombe la UEFA Super Cup usiku kwa mkia leo kwa ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Aston Villa ya England. PSG ambayo imekuwa katika ubora mkubwa sana, imefikisha makombe 4 ya Ulaya ndani ya misimu miwili, mawili ya ligi ya mabingwa Ulaya na mawili ya UEFA Super Cup. Mchezo huo ulichezeshwa na mwamuzi kutoka Somalia, Omar Atan, ambaye simulizi yake ya kukataliwa kuingia Marekani kushiriki kombe la dunia iliwagusa wananchi wengi.
1: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeonya wafanyabiashara na walipaji kodi wanaojihusisha na matumizi mabaya ya mifumo ya kielektroniki ya kodi, ikisema itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaotumia mbinu hizo kuikosesha serikali mapato. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
3: Onyo hilo limekuja baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni, wilaya Kinondoni, Dar es Salaam, kumhukumu mfanyabiashara Frenki Kagale kifungo cha miaka 20 baada ya kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusisha kukwepa kodi, kuisababisha serikali hasara ya kudanganya mifumo ya kielektroniki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano TRA CPA Paul Lalaze, amesema Kagale alikuwa akijihusisha na uzaji wa risiti za EFD kwa wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu, ambapo risiti hizo zilitumika katika madai ya marejesho ya kodi. CPA Walalaze amesema TRA haitashughulikia mtu mmoja aliyebainika katika vitendo hivyo, bali itaendelea kuwafuatilia wote waliohusika katika mnyororo mzima kwa lengo la kubaini wahusika, kukusanya kodi iliyokwepwa pamoja na adhabu zake. TRA imeeleza kuwa vitendo hivyo vina madhara makubwa kwa taifa kwa sababu vinapunguza mapato ambayo yangetumika kugharamia sekta muhimu kama elimu, afya, maji, miundombinu na nishati, usalama. Hivyo ukwepaji kodi unapunguza uwezo wa serikali kutekeleza mahitaji hayo kwa wananchi. Vile vile amesema TRA itaendelea kutumia mifumo ya kiteknolojia, uchambuzi wa taarifa, ukaguzi na upelelezi, sambamba na kushirikiana vyombo vingine vya serikali ili kubaini na kuchukua hatua dhidi ya watu au mitandao inajihusisha na udanganyifu wa mifumo ya kodi. Katika hatua nyingine, TRA imewataka wananchi kushiriki katika kulinda mapato ya taifa kwa kudai risiti halali kila wanapofanya manunuzi, kukataa kushiriki katika mipango ya kukwepa kodi na kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhujumu mapato ya serikali. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
2: Asante sana Adelfina Kutika.

Wimbo wa Lady JD akikwambia malaika. Na nipo nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Anasema anaitwa Musa wa Babas fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo. Anasema enyi Sudani mna nini? Kwa nini msiketi chini na kumaliza tofauti zenu? Mtapigana mpaka lini? Mama Jerry wa Changarawe anaipongeza sana timu yake ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa Ngao ya Jamii. Lakini Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini anaipongeza Yanga kwa kutoa ubingwa wa Ngao ya Jamii. Anasema daima mbele, nyuma mwiko. Anauliza, je, wakati mtoto anachukuliwa wauguzi walikuwa wapi? Ni Fao Mjinga kutokea Idodomi ya Malolo. Lakini Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea Itona Mufindi, pole sana kwa wananchi wa Katwanga kwa kero ya wafugaji. Hao kuingiza mifugo katika mashamba ya wananchi. Pia anaendelea kumpongeza mbunge wa Mufindi Kusini kuendelea na ziara ya kijiji kwa kijiji kusikiliza kero za wananchi. Asante sana kutokea maeneo ya Mpwapwa hapale. Unasema endelea kutusikiliza kwa uzuri Furahana. Asante pia Rosbea Tusimigodela, unasema asante kwa kusikia kila ambacho kimejiri siku nzima ya leo. Anasema jamani huko Kongo Mungu awasaidie, na sikitisha sana Baideo Chotila kutokea Kenya na Mbosi, Mungu awabariki.

0: Mwalimu Kija Masanja, umuite King Msukuma, kutokea Kerwa, Kagera, shabiki wa Yanga. Simba bado sana kwa wananchi. Nitamatisha na ujumbe wa mwisho, anasema Yanga wamebeba ngao ya jamii, ila NBC mwakani wana Simba rudini Mgata. Ni kutokea pale, ni ujumbe wa Nurdin Mgata kutokea maeneo ya Pomerin. Asante sana pia Suma Klasi kutokea Ilula Isele, hongera kwa ushindi. Ira Bahati pia anaendelea kuipongeza timu yake kwa ushindi vile vile. Lakini nikwambie tu nikushukuru sana wewe ambaye tumeshirikiana pamoja, ukiwemo Waida Kalinga kutokea maeneo ya Ilula Mtu, Ilula Ilala. Ukitoa pole kwa huyo mama ambaye ameporwa mwanae. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tusikilize tena muhtasari wake. Serikali ya manispaa ya Iringa imeipongeza kampuni ya Asas kwa kuendelea kuonyesha moyo wa uzalendo na kujitolea katika shughuli za kijamii. Wananchi wa kijiji cha Kwatwanga, kata ya Ohowanza, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa, wamelalamikia baadhi ya wafugaji wanaodaiwa kuingiza mifugo yao katika mashamba ya wananchi bila ruhusa. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na kusambaa kwa kasi zaidi. Na katika duru za kimichezo, Yanga imefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba na kujihakikishia ubingwa wa ngao ya jamii kwa mara ya 3 mfululizo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, kutakie wakati uliokuwa mwema. Endelea kutegea sikio taarifa zetu za habari kila siku saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Yeah.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira. Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yao.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
15: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
16: Unsima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: sifanyi malipizi lakini jifunze adabu mpenzi.
1: Kabisa.
0: Sifanyi
1: malipizi. Nikupe nini mpenzi?
0: Watu wengi kwenye jamii tunayoishi sasa hivi wamekutana na changamoto tofauti tofauti
1: sana.
0: Sasa huyu jamaa anaitwa Mandojo na Domokaya, wao changamoto waliokutana nayo ni mshikaji wao kusingiziwa mwanamke wake mjamzito. Kwa hiyo kahudumiwa miezi yote 9. Lakini kumbe ndani kaika matambara.
1: Hiyo michezo ipo sana. Mtu akisha kuona huyu mboni kama na mudu naweza nikapataje hela zake. Huyu ni mwambie na mimba yake.
0: Unamchukuliaje mtu mpaka umweke matambara?
1: Miezi 9.
0: Miezi 9. Lakini wewe pia ngoja nitumie jina hili. Kenge, inakuwaje usijue?
1: Ina maana wewe ulikuwa haukaeta kupapasa tumbo tu yani.
0: Wanawake kumuelewa mwanamke ni ngumu sana. Anaweza akashona tumbo hilo. Kombea wao usimshike mtoto ataumia.
1: Ataumia sawa. Kwa huyo mtu yeye muda mwingi yani au alikuwa kae naye kwanza.
0: Yeah, baby wengi unajua mahusiano ya mbali. Mbili, huyu anaishi Kihesa, huyu anaishi Zizi. Kwa hiyo muda mwingi nimelala. Mtoto anasumbua tumbo,
1: au
0: kichwa.
1: Mkikutana ni hivyo amevaa nguo kwa unapata wasaa kujifanya unagusa unaongea na mtoto.
0: Ngumu sana kuweza kusema huyu muongo hana ujauzito. Ngumu sana. Ngumu sana. Kwa hiyo
1: unawezekana muda mwingine unaona anajisikia vibaya,
0: chef. Unamwonea huruma, unamwonea huruma. Ukiingia tunakwambia toka na harufu yako huko. Kumbe ndani anatambala.
1: Kumbe hana chochote.
0: Wanawake bwana. Sisi lakini tunakubali, tunawapenda sana.
1: Lakini hata hivyo tafuteni pesa, mwache kutubania, kwa sababu ikifika hatua mtu anafanya hivyo unambania hela, humpi. Ndio maana anataka kuchune kwa staili. Nataka kupige vizinga kwa staili hiyo waswahili wanasema.
0: Tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana Kiyoyozi ya Nuru FM Radio. Baka gani, mimi ni Steve Rihawa. Hodi.
1: Karibu. Karibu sana.
0: Asante bwana.

0: sad story kwenye maisha ya mwanadamu ni story ya kusikitisha hasa kwetu sisi wanaume. Jocelyn alitoa ngoma inaitwa Mshikaji Mmoja hivi ndio jina la wimbo. Sasa kwenye hiyo ngoma jamaa unajua shule au chuo kuna jamaa huwa yani shule namtambua kwamba yeye ni noma kwa watoto wa kike. Sio Yeah, au yani huyo jamani hatari. Inafika sehemu mko chuo inabidi umlinde mwanamke wako. Jamaa sio naye karibu.
1: Akimpata tu.
0: Ni hatari sana.
1: Umeisha.
0: Yeah, na wakati mwingine huyo jamaa watoto wa kike wenyewe ndio wanamfuata jamaa. Sijui unaelewa.
1: Naelewa.
0: Yeah, yani maisha ya chuo hayo ndio ni hatari zaidi kwenye moments kama hizo. Kwa hiyo huyu jamaa alitembea na wanawake wengi sana chuo. Sana wanawake wengi sana alitembea nao chuo. Baadaye akaumwa. Alipoumwa ikabidi apime maambukizi ya virusi vya ukimwi. Jamaa akakutwa yuko salama. Alifurahi sana. Jamaa anamshauri kwamba kwa sasa weka muda wako mwingi kwenye masomo. Na mshukuru Mungu, yani Mungu ana malengo na wewe.
1: Mpaka umefanya haya yote na bado uko mzima.
0: Uko salama na hakuwahi kutumia kinga kwenye maisha yake. Ya hao wanawake wa shule, hakuwahi kutumia kinga.
1: Alikuwa hana muda nazo.
0: Hana muda nao. Miaka ya nyuma kidogo kulikuwa kuna inaelezwa kwamba kuna wanafunzi wameletwa. Wanasomeshwa na taasisi fulani au mtu fulani kwamba watu wale wana maambukizi. Hiyo imefanyika sana katika mikoa ya Mbeya, Njombe na Iringa. Watoto wa fulani yao kuwa makini.
1: Yaani kwa maana hiyo. Na hizo story pia.
0: Yeah, hilo kundi la watoto wa kike lina maambukizi. Kwa hiyo kuwa makini. Na hao wanaume pia wapo wanaosomeshwa lakini wana maambukizi. Kwa mtaa kama unawaogopa watoto wa chuo hivi. Sasa jamaa alipita nao wengi. Kwa hiyo
1: akaja. Huwezi ukajua ni nani wa nani.
0: Yeah.
1: Na nani ni yupi.
0: Bala, akaja kuwa salama. Sasa siku hiyo jamaa amefurahi, ikabidi awaambie washikaji zake, bwana twende baa tukapige mtungi mdogo mdogo kwa ajili ya kujipongeza kwenye hili.
1: Kwa kweli
0: kwa kupona.
1: Napaswa nijipongeze.
0: Nijipongeze. Kwa akawachukua washikaji wakaenda kupiga monde. Wamekula monde, akapita mwalimu wao akawakuta pale. Kumbe mwalimu na jamaa wanatakana muda mrefu. Mwalimu akawajoin pale. Wakapeana miadi wakaondoka bwana. Mwalimu na jana mwanafunzi wakaondoka. Wakakutana huko. Kumbe mwalimu ni mgonjwa bwana.
1: Dakika za jioni.
0: Dakika za jioni mno.
1: Alikuja kunasa.
0: Akaja kana. Kwa hiyo Mungu ana makusudi na maisha yako, lakini mara moja, sio mara mbili.
1: Kabisa.
0: Ya, mara mbili hiyo umetaka wewe.
1: Wanasema good chance never come twice.
0: Never come twice. Na ukipita sehemu ukapona, ukafurahia, ukapita tena pale pale, ukangatwa na nyoka au nani,
1: usishangae.
0: Usishangae kwa sababu ni wewe mwenyewe umeataka.
1: Mwenyezi Mungu akuepusha, lakini wewe umetaka tena kurudia.
0: Yeah, kuna take two kwenye maisha. Ukinusulika mara moja, wewe hapa tu kwamba sirudi tena. Kwa hiyo inaitwa Jocelyn Mshikaji Mmoja. Iliyopita ni sikiliza ya marehemu Mangwea. Alifariki miaka mingi kidogo iliyopita. Na Mangwea wakati anafariki ni moja kati ya rapa bora sana waliofanya kazi nchini Tanzania. Kwenye sehemu ya chorus anasema hata kuwa rais mwanamke inawezekana. Miaka 15 baadaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. So mnaweza. Keep it up.
1: Tunaweza.
0: Tarajia hapa baada ya mapumziko mafupi.
2: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha Nane. Kamwezi akajaisha vizuri. Nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel, tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu kuom
8: Kiyoyozi.
0: Mapema tulikubaliana leo ni tarehe 13, sio eh?
1: Kabisa.
0: Na kimsingi muda huu ni saa 11 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Kabisa.
0: Nikupe taarifa moja ambayo ni muhimu kutoka kwetu kuja kwako. na hii inawahusu ndugu zetu kutoka mtandao wa TTCL ambao kwa sasa unaweza kufurahia huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher, hauhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umeilipia nyumbani kwako. T-Fiber Trip Hub inakupa huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania, na vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza ni dakika hizo hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Kwa hiyo mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure, na baada ya hapo ukishajiunga basi nyumbani unatumia, ukiwa mtaani pia unaweza kuperuzi kupitia bando lile lile ambalo unalitumia kwenye fiber ya nyumbani. Tupigie 0733 600 0700. Baada ya hapo tunakuwa tumekamilisha mchongo mzima.
1: Lakini wakati huu tupo na Azam TV wanakuambia, yes. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports, kama jana ambavyo watu wameshuhudia. Nasi
0: takuwachokoza watu hapa
1: si kama ambavyo wameshuhudia
0: jana
1: jana
0: upande mmoja wote.
1: Wote
0: wameshuhudia.
1: Kwani walikuwa wanacheza watu pekee pande moja uwanjani?
0: Shangilia lakini usiniguse.
1: Sasa na sio soka pekee ambalo unaweza kulipata huko Azam TV, kuna ulimwengu mwingine watamthiria kama channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava, yes, kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, yes, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
0: Wiki iliyopita niliona taarifa moja, possibly inaweza kana mlikuwa nayo, lakini leo nimeona muendelezo wake pahala, nikaona tunaweza kushare. Taarifa ile ilikuwa inaeleza juu ya taifa la Rwanda kuteketeza aina 14 za vilevi kutoka taifa la Tanzania. Yaani sio chupa moja, aina tofauti
1: 14 kutoka
0: za
1: Tanzania.
0: Yeah, brands, tutumie neno brands, chapa. Chapa 14 tofauti za vilevi
1: zinatoka
0: Tanzania kwenda Rwanda. Kwa hiyo taifa la Rwanda limeteketeza, mamlaka ya Rwanda ambayo ni Rwanda FDA imetangaza kuteketeza hizo aina 14 brandi tofauti za vilevi kutoka Tanzania, na jumla yake ni aina 52 kutoka mataifa ya Kenya, Uganda, Burundi, India na Poland.
1: Yaani ikijumlisha hiyo mataifa yote ndio inakuwa brandi
0: 52, chapa 52. Yeah, kwa hiyo kama unatumia lihawa gin ndicho ninachomaanisha, lengo uelewe. Na kwa mujibu wa Rwanda FDA wanasema sababu ya pombe hizo kuteketezwa ni kutokana na kukosekana kwa ubora, kukosekana kwa sifa kwamba hiki ni kinywaji ambacho mwanadamu anapaswa kunywa.
1: Sifa hizo wameziangalia kwenye upande gani yani?
0: Fake. Pombe fake.
1: Kwa inabidi iwe original kiasi kwamba ukipiga ile
0: fake fundo, kwa maana imekosa sifa. Yaani mfano ukiambiwa vipodozi fake unaelewa maana yake. Vifaranga fake unaelewa maana yake.
1: Kwamba inaharibu labda ngozi.
0: Yes, kwa zile pombe ambazo zimepelekwa nchini Rwanda zimekosa sifa, ni fake. Mfano ukinywa pombe hii na pombe hii, kwa wale wanaotumia pombe kali utasikia hii pombe fake. Hii uji, mwingine harufu, sijui radha, hii kali sana.
1: Mwingine
0: hii sio kali sana.
1: Hii
0: kesho naumwa, hii nalewa haraka, hii silewi haraka. Hiyo ni pombe fake. Kwa taifa la Rwanda limeteketeza aina 14
1: ya pombe. Wao wanataka original, wataki fake.
0: Yeah, fake kutoka Tanzania. Maana yake hizo tunasema ni imported. from, yani wamezipokea kutoka Tanzania. Sisi ndio tume export Tanzania, tumepeleka nchini Rwanda. Sasa mamlaka ya udhibiti wa vyakula na vilevi nchini Rwanda imesema pombe hizo ni fake. Je, Tanzania iliyepeleka ilijiridhisha kwamba ziko sawa sawa
1: au zilipita njia za panya?
0: Yes.
1: Hayo yote inawezekana. Lakini pia swali, kama tu huko zimekamatwa 14, huku zipo ngapi kwetu?
0: Umewahi sana kuuliza hilo swali.
1: Kama kule 14 huku kwetu zipo ngapi?
0: Aina 14 ambazo zimetolewa Tanzania kwenda nchini Rwanda fake.
1: Yaani hapa tutolee mfano, maana inawezekana mtu mwingine aje ile, tutolee mfano. Kuna kwa hapa Iringa kuna ulanzi.
0: Yes.
1: Kuna komoni, kuna kiambule. Sasa ndio ziwe hizo.
0: Ziwe tofauti tofauti. 14. Pombe kali 14. Tofauti tu. Na zimetajwa na serikali ya Rwanda. Imetaja zote
1: 14.
0: Na ni kali. Imezitaja pale serikali ya Rwanda. Sasa wakati taarifa hii ilivyotolewa na serikali ya Rwanda kwamba imeteketeza, na wanachokifanya wanazifungua, wanamimina kwenye pipa, alafu ile pipa chini lina bomba, ile bomba linapeleka zile pombe kali kwenye tank gari. Unazifahamu hizi tanki zinazokusanya maji taka Yeah, kwa zile zinatoka kwenye tank, kwenye pipa zinasafirishwa kwenda kwenye tanki gari. Ni gari hilo. Alafu ile gari ndio linaenda kumwaga huko kwenye shimo kubwa, sio kwenye mto au kwenye nini, kwenye shimo kubwa limechimbwa, wanamwaga huko ili zipotee. Nyingine wafanyakazi wa mamlaka ya udhibiti nchini Rwanda wanazifungua na kuzimwaga kwenye shimo kubwa ambalo limechimbwa. Wana rekodi na video kabisa kuonyesha kwamba hizi pombe ni zote ni fake, zimekuwa imported from Tanzania,
1: zimetoka sehemu fulani.
0: Kwao ni marufuku pombe hii.

0: Leka Rwanda.
1: Rwanda kwenye zile zilizotajwa marufuku kuzalisha, marufuku kupeleka nchini Rwanda
0: mpaka wazifanyie uchunguzi.
1: Mpaka wazifanyie uchunguzi. Kwa serikali ya Rwanda imepokea barua kutoka Kenya kuomba radhi sawa na kukiri kwamba tumesitisha mara moja uzalishaji na usambazaji wa pombe hizi kwenye taifa lenu
0: ambazo mmezitaja.
1: Mmezitaja mpaka pale tutakapoona tutakapojiridhisha sisi na ninyi
0: kwamba zinafaa,
1: zinafaa
0: au ni kweli
1: kuendelea kuzalishwa kwa matumizi ya mwanadamu.
0: Mm.
1: Mataifa mengine ambapo yamekamatwa nimekutajia Tanzania, Uganda,
0: Burundi,
1: India na Poland.
0: Mm.
1: Mataifa mengine sijasikia taarifa yake. Utaniambia kama umesikia taarifa yake, basi utatujuza hapa kupitia kiyoyozi kama kuna taarifa yote umesikia juu ya kusimamishwa uzalishaji wa pombe hizo. Na je, katika taifa lako zinatumika?
0: Uwe popote pale Tanzania, Burundi, Uganda.
1: Unaweza kutuambia je, kwenye taifa lako zinatumika? Na kama zinatumika, mamlaka zina neno lolote zimeweza kusema?
0: Wameweza kutuma neno lolote kwa Rwanda?
1: Kwa Rwanda juu ya namna ambavyo zimeingia na
0: au tuendelee na maisha yetu.
1: Au tuendelee na mambo mengine ya Simba na Yanga. Sio au tuendelee na mambo yetu ya miaka 30 ya
0: Bongo Flava
1: na mambo mengine mengi. Kwa hiyo sisi bwana, unaweza kutujuza kwenye eneo ulilopo. Unajiridhishaje kama kinywaji unachotumia ki salama?
0: Basi watuambie kupitia 0766744292. Wao watuambie.
1: Rudi tena kutaja, umekimbia sana.
0: Nimekimbia sana?
1: Kimbia sana.
0: Kweli? 0 0766744292.
1: Yeah, tutumie ujumbe kupitia namba hiyo. Ukitueleza maoni yako juu ya pombe hizo feki, kama unajiridhisha vipi kwamba hii iko sawa sawa. Tunapiga tuko wanne na tuko sawa sawa.
0: Au wewe unapiga ili mradi una hangover, basi wewe unaona tuko fresh, hauna muda kuzinga. Yes.
1: Sawa, tuelekee mkoa wa Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe mheshimiwa Anton Mtaka amezungumza moja kati ya jambo ambalo amezungumza mambo mengi. Lakini hili ndilo ambalo sisi kama kiyoyozi tumeona yafaa tukuletee.
0: Na ulifahamu pia.
1: Ulifahamu, lakini wakati ukilifahamu chakata kidogo. Makusanyo kwenye eneo lako, kwenye hayo mashauri yako yamevuka malengo. Makusanyo
0: walikuwa wametarajia labda wakusanye milioni 20.
1: Wamekusanya milioni 25. Makusanyo. Sio. Lakini mama mjamzito akienda hospitali, huduma ambazo ni bure zinatolewa, zimetangazwa zinatolewa bure, hazipatikani. Lakini kila siku halmashauri zinatangaza kuvuka lengo.
0: Tunashukuru sana, tumevuka lengo. Ilibidi iwe milioni 3, tumefikia milioni 5.
1: Makofi sana kwa wananchi.
0: Na watu
1: watu wanapiga makofi. Lakini wananchi, huduma mahususi ambazo zinatolewa bila tozo yoyote zipo katika kiwango gani?
2: Halmashauri inakusanya bilioni 40. Inakosa bandage kwenye kituo cha afya. Bandage. Inakosa mizani ya kupimia watoto wanapozaliwa. Mpaka ombe japaigo. Unaomba Doctors of Africa. Yani tunaletewa msaada wa nyuzi, mzani wa watoto, rula ila kupima watoto. Halmashauri haina uwezo wa kulofyuza. Kwani idara ya afya DMO, vile vifaa vyote mnavyohitaji kwa ajili ya kupima watoto shingapi? Milioni 20. Tumelema mpaka tuandike kwa mfadhili. Kwa tunasema jamani, Trump huyu ametuathiri sana, misaada ya USAID imekwisha kabisa. Ukiweza, kwani pale kwani nyenye USAID kwa anachangia shingapi? Misaada yao yote pale, ukiacha dawa za ARV, labda milioni 250. Can't you replace? Ukimwambia fanya special auditing jiji, halmashauri, manispaa na hasara bilioni 1. No, hatuna sababu. Hatuna. Kuna halmashauri wanaweza kaamua hata kununua mbegu, wakatoa tuzuku ya mbegu kwa wakulima. Wakilima wakavuna wakaona namna ya kutoza. Lakini niwaambie wote mmekaa hapa, kakaangu mheshimiwa Chaurembo amekuwa mwenyekiti wa halmashauri, amekuwa diwani miaka 25. Unajua ukifanya auditing ya watumishi wa halmashauri, kuna baadhi ya vitengo havifanyi kazi. Na wenye viti mko hapa na mamea. Wewe nenda kwenye kikao cha kamati ya fedha, nenda kwenye baraza, uliza kila idara, idara yako mlikaa lini kikao kabla ya kuja kwenye kikao chenu? Kaamka asubuhi mkuu wa idara ya kilimo, kachukua maki zake makaratasi anakuja hapa. Hata idara yako hajawahi kukaa nao. Ndio maana utamuuliza mtu, kwani wewe idara ya mipango, hebu tupe mipango yako ya mwaka huu. Tumetoka kwenye budget, tumeanza mwaka mpya mwezi wa 7. Mwaka utaenda kuwasilisha budget kwenye kamati ya bunge mwezi wa 3. Ebu tupe mipango yako. Mchumi tuete habari yako. Wewe mtu wa biashara leta. Mwambie ebu ukijiondoa wewe kukatiza leseni ya biashara.

0: afisa biashara na kazi gani hapa? Lakini what if akikaa afisa biashara akakaa mchumi wakakaa idara ya mipango, kweli wanashindwa kuja na proposal moja kuishawishi kwamba jamani nadhani tuwe tukafanya hivi, tukamwambia private sector eneo hili wakafanya hivi?
1: Teddy, mimi muumini sana wa kusikiliza, lakini nielewe. Mhm. Yaani nisikilize nielewe. Nisipoelewa huwa napenda kurudia tena kusikiliza. Naomba mimi sijaelewa. Usinikaripie.
2: Mimi sikaripii mtu.
1: Yeah, naomba usinikaripie. Naomba tumsikilize tena tukiwa na utulivu mkubwa sana.
2: Na tuelewe.
1: Na tuelewe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, Anton Mtaka.
0: Halmashauri inakusanya bilioni 40. Inakosa bandage kwenye kituo cha afya. Bandage. Inakosa mizani ya kupimia watoto wanapozaliwa. Mpaka ombe Japaigo. Unaomba Doctors of Africa. Yaani tunaletewa msaada wa nyuzi, mzani wa watoto. Luo la ila kupima watoto. Halmashauri haina uwezo wa kulokeza. Kwani idara ya afya DMO vile vifaa vyote mnavyohitaji kwa ajili ya kupima watoto shingapi? Milioni 20. Tumelema mpaka tuandike kwa mfadhili. Kwao tunasema jamani, Trump huyu ametuathiri sana, misaada ya USAID imekwisha kabisa. Ukiweza kwani pale kwani yeye USAID kwa anachangia shilingi ngapi misaada yao yote pale? Ukiacha dawa za ARV labda milioni 250. Can't you replace? Ukimwambia fanya special auditing jiji alimashauri manispaa na hasara bilioni 1. No, hatuna sababu. Hatuna. Kuna alimashauri wanaweza kaamua hata kununua mbegu. Wakatoa tuzuku ya mbegu kwa wakulima. Wakilima wakavuna wakawa namna kutoza. Lakini niwaambie yote mmekaa hapa, kakaangu Mheshimiwa Chaurembo amekuwa mwenyekiti wa halmashauri, amekuwa diwani miaka 25. Unajua ukifanya auditing ya watumishi wa halmashauri, kuna baadhi ya vitengo havifanyi kazi. Na wenye viti mko hapa na mamea. Wewe nenda kwenye kikao cha kamati ya fedha, nenda kwenye baraza, uliza kila idara, idara yako mlikaa lini kikao kabla kuja kwenye kikao chetu? Kaamka asubuhi mko idara ya kilimo, kachukua maki zake makaratasi anakuja. Hata idara yako hajawahi kukaa nao. Ndio maana utamuuliza mtu, kwani wewe idara ya mipango, hebu tupe mipango yako ya mwaka huu. Tumetoka kwenye budget, tumeanza mwaka mpya mwezi wa 7. Mwaka utaenda kuwasilisha budget kwenye kamati ya bunge mwezi wa 3. Hebu tupe mipango yako. Mchumi tuletee habari yako. Wewe mtu wa biashara leta. Mwambie hebu ukijiondoa wewe kukatiza leseni ya biashara. Afisa biashara na kazi gani hapa? Lakini what if akikaa afisa biashara akakaa mchumi wakakaa idara ya mipango. Kweli wanashindwa kuja na proposal moja ya kuishawishi kwamba jamani nadhani tuwe tukafanya hivi, tukamwambia private sector eneo hili wakafanya hivi.
1: Mimi nimeelewa. Kama yeah, kuna mtu mwingine hajaelewa aseme. Tutairudia hii
2: mpaka tuelewe
1: moja. Tuelewe wote, tusimwache mtu yule.
2: Sijui katoka hapo akasema mimi hata sijaelewa.
1: Sikuelewa. Lengo kwa nini wote tuelewe? Wakati tuki aliimba msanii mmoja anaitwa Mwanaifue, waziri kwa sasa
2: Yes.
1: Anasema una hukumu huna viatu, wenzako hawana miguu. Yaani wewe huna viatu unalalamika. Lakini
2: wenzako hawana hata hiyo miguu ya kuvalia viatu.
1: Maisha yanaendelea. Kuna logic kubwa sana hapa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka, juu ya namna ambavyo tunaweza kujiongoza sisi wenyewe kwa baadhi ya mambo,
2: ya mambo
1: madogo madogo.
2: Sio lazima tuombe msaada kila kitu.
1: Gloves za mahospitali, pamba, hizi nini, bandages. Tunahitaji msaada kutoka serikali ya Sweden. Lakini ukienda kufanya auditing, auditing manake ni kufanya mahesabu ya mapato na matumizi ya halmashauri fulani, utakuta kuna hasara ya shilingi milioni 600.
2: Na hapo ilitakiwa tu ipatikane labda milioni 20 au 200 tufanye makusudi kamilishe hizo gloves na vitu vingine. Lakini kuna hiyo loss ya milioni 600 imetokea
1: na imepotea. Manake ilikuwepo.
2: Na gloves hakuna.
1: Ilikuwepo hiyo 600, hiyo imepotea. Lakini tunahitaji milioni 200 ili kuhakikisha tunakuwa na gari.
2: Kauli moja amesema
1: la wagonjwa.
2: Amesema Trump ndo ametuathiri kiasi hicho.
1: Yeah, Trump ameathiri mpaka akili zetu.
2: Hatuwezi kujiongoza wenyewe, tunasubiri mpaka misaada, kila kitu tuombe msaada sehemu fulani.
1: Ni sisi na karatasi na kusaini proposal. Karatasi kusaini proposal.
2: Lakini makusudi tuletewe fedha.
1: Tuzione namna ya kuzichekecha.
2: Na hizo gloves hapo atununue.
1: Yeah.
2: Mtu akija kujifungua njoo na gloves.
1: Njoo na gloves. Niliwahi tulikuwa tuna challenges mmoja, kwa nini matajiri wa baadhi ya mataifa ya Ulaya. Sio matajiri by the way. Tutumie neno matajiri. Nyumba zao hazina waya wa umeme kwa ajili ya ulinzi, hakuna ukuta mrefu, kuna geti nne,
2: kuna vyuma vile vya chupa ya soda vimechomekwa kule juu.
1: Yeah. Kwa nini wenzetu hawana hiyo? Then Africa kisikia huyu jamaa ana utajiri sasa hivi wa milioni, thamani yake ni milioni 200-300, nyumba yake milioni ya milioni 50 aliyojenga. Geti kubwa vibaya,
2: ukuta mrefu,
1: ukuta mrefu,
2: na bado zimewekwa zile nyaya za umeme.
1: Shepherd nini wanaitwa, mbwa wale Shepherd, mbwa makubwa wale,
2: ikifika saa 4 usiku wanafunguliwa.
1: Mtu mmoja akasema, kwa hususan kwa viongozi, hii ni barani Afrika, tuzingatie. Hii ni barani Afrika.
2: Hatujasema Iringa au Tanzania.
1: Taifa la Burundi. Hii ni Afrika kwa ujumla. Mtu mmoja akajibu akasema sababu kuu inayofanya security kuwa kubwa sana ni kuna maovu mengi tumeyatenda kwenye jamii, tunahofia kulipiwa kisasi.
2: Okay.
1: Yani
2: ila alijibu kiakili sana, kwa sababu mimi nitajia labda angesema kwa sababu pesa zangu nimezitafuta kwa ugumu, kwa hiyo sitamani nirudi nyuma.
1: Yeye anakuambia ameumiza watu wengi kiasi kwamba anahitaji security ya watu wengi,
2: kwa sababu anahofia watu wasija
1: kwa wale wengi watafanya comeback. Wale watu wengi watakuja watafanya comeback. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kutafakari namna ambavyo tunatakiwa ku deal na haya mambo madogo madogo katika ngazi hizi. Tusome kidogo jumbe. Watu hatujui, tunachozingatia ni kulewa tu. Hawajui anaitwa nani, Mgalama Windoreza, anasema sisi tunachozingatia ni nimesha
2: ni piga mitungi, soda
1: mleka ya safi kabisa. Unaweza kucheza kila aina ya muziki ukaenjoy ukafly. Anasema yeye hajali kuhusu ubora wa pombe, anachojali ni kuhusu kulewa.
2: Amelewa basi, amemaliza.
1: Mgalama kutoka Wandolezi, asante bwana, lakini watch out. Pale hospitali tulipiga hesabu hapa siku moja, gharama za kufanya nini ya figo, gharama za mabadiliko ya damu, si ndio, kwenye figo, dialysis, gharama za dialysis.
2: Hivi tulisema ilikuwa shilingi ngapi?
1: Ilikuwa 270,000 na hivi, kwa wiki mara tatu.
2: Kwa wiki mara tatu.
1: Moja ni 270,000.
2: Yaani kwa mara moja ni 270,000.
1: Na kwa wiki unatakiwa ufanywe mara tatu. Na ni maisha yako yote. Maisha yako yote.
2: Uamue wewe, unywe feki, maisha yako yote ufanywe hivyo. Waanze
1: kusumbua familia, wauze viwanja, nyumba mpaka wachoke.
2: Au uache uendelee na maisha.
1: Kuwa makini, lakini hatukuingilii. Hatukuingilii.
2: Na wala hatukufokei.
1: Hatukufokei. Alon Changa kutoka Makongomi, Iringa, Tanzania. Kumbe hata Tanzania pombe feki zipo. Taarifa kutoka serikali ya Rwanda. Imekamata pombe feki kutoka Tanzania.
2: Tena sio brandi moja, au chapa moja.
1: Chapa 14 tofauti. Meriki Simime kutoka Mufindi, Tona. Asante mkuu wa mkoa Njombe kwa kuwapa somo watumishi wa serikali. Wanapenda kila kitu kujielekeza. Utasikia mapato yamepanda ila hawana uwezo wa kufikiri kwa upana wake. Anasema kaka Lihawa, mimi kimsingi swala la monde nikishalewa ndo nafurahia. Sasa nitajuaje kama hii feki? Serikali tusaidie.
2: Kabisa.
1: Tanzania pombe feki zimejaa. Kwa hiyo sisi wanywaji hatuzingatii kitu chochote. Maisha ni magumu, mawazo kibao, kwa hiyo vinywaji ni vitamu. Pongezi kwa watafiti. Sasa hao Rwanda wana maisha mazuri sana.
2: Anachozingatia utamu.
1: Utamu.
2: Sawa.
1: Fugens Wagofi ya kutoka Isimani. Kiyoyozi hiyo taarifa ya mkuu wa mkoa wa Njombe, kiukweli ameongea ukweli mtupu. Tanzania tuna safari ndefu mno. Asante bwana. Kuhusu vilevi mpaka wanakamata huko, ni muda sisi huku tumeshatumia. Sawa. Wanyaji wa pombe wanakuambia tunakunywa pombe zenye TBS. Kwa nini waangalie pombe feki? Utasikia hakuna pombe feki. Jii na kula monde tu. Sawa bwana.
2: Mradi ipo imethibitishwa basi.
1: Tutakuepo. Kuna daktari mmoja juzi nimemmsikia akasema, kaka, light wanywaji wa pombe hawa wanaokunywa hovyo. Unajua kuna unywaji na ulevi.
2: Kuna mwingine anakunywa kwa wiki mara moja.
1: Yes.
2: Alafu ananywa nyumbani.
1: Yaani hawezi kujua kuna mtu kama anakunywa pombe. Lakini kuna mtu yeye ni mnywaji wa anaitwa, unajua maana DDO.
2: Maana gani?
1: DDO. Nikupe tafsiri yake au nikuache?
2: Deep ni nini? Maana mimi najua hapo deep lazima itakuwepo.
1: Okay, umekosa. DDO. Mhm. Eh, yeah, sasa kama ofisini kwenu kuna DDO utaniambia au mtaani kwenu kuna DDO utaniambia.
2: Basi niambie
1: DDO kirefu chake. DDO ni Daily Drinking Officer.
2: Mimi nakaa kimya, sitaki kuongeza neno.
1: Kama mtaani kwenu au ofisini kwako. Basi mwiteni huyo mtu DDO.
2: Maana alafu kama ajui maana muache
1: aendelee
2: kupata kichwa.
1: Asiyejua maana ambii maana. Kwa hiyo DDO ni Daily Drinking Officer. Kwa mtaani hawa watu tunao wengi sana. Sasa hawa ma DDO ndio ambao wanakuja kuzitesa familia zao, kuuza viwanja, kuuza nyumba, aende kufanyiwa diaries.
2: Watoto wasiende shule kwa sababu yako.
1: Recho kutoka Recho kutoka wapi ametuma ujumbe hapa akielezea jinsi shughuli ilivyo ya swala la kutoka Ilula, anasema tunakunywa sumu. Hii dunia tunaenda wapi? Nchini Tanzania pombe kali zinatumika bila kufanyiwa uchunguzi kama zinafaa kutumika. Dustin Mponzi kutoka Mtuvila. Hizo pombe wamegundua kuwa zina madhara.
3: Kamota ni mkuu idara alipa kusimia M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke. Kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rimbo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Ama Superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Kiyoyozi.
2: Happy kutoka Tumaini, asante kwa kuichagua Kiyoyozi, asante kuwa nasi hapa kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Najiuliza kama pombe tamu, kwa nini wanaokunywa lazima wakunje sura? Unaweza kuwa na jibu?
3: Jibu la kwa nini wao wanakunja sura? Mm. Mimi sina jibu kwa sababu sinyo.
2: Ah, yule msanii aloimba bia tamu alikuwa anatudanganya yule. Au bia tamu baada ya kulewa.
3: Tamu mtu kama ingekuwa ni chungu watu wangekuwa wanakunywa mara moja wasingerudia tena.
2: Wasingerudia. Mm. Wao utamu wake uko wapi? Kwa nini wanakunja sura sasa kama ni tamu? Mbona mtu akinywa soda asali sio? Sasa kwa nini mtu akinywa pombe mfano pombe kali anashtuka?
3: Sio anasema inaunguza sijui ina koli na kwa linapata moto. Kwa hiyo zikana kupata moto ndo anaona. Na kisha ingia tumboni basi fresh.
2: Haya bwana. Chanel Boy kutoka Magunga nimeona ujumbe wako anasema Tanzania kwani hakuna ukaguzi wa pombe mpaka zinaenda kukamatwa Rwanda? Au zinapita katika njia gani? Asante bwana. TBS vipi mpo? Au mkolikizo? Simon Vina kutoka Muungano sio pombe tu. Hata soda wanyaji wa pombe wanakuambia tunakunywa pombe zenye TBS. Lakini tatizo kutokujua kwamba hii imepita kwenye TBS au la, haijapita. Mm. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwamba chuo kinaendelea na ufadhili udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Art in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations in Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile wanatoa law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, information and communication technology ICT, library studies and record management with ICT, community development, entrepreneurship development pamoja na social work. Lakini wanatoa stashahada za pili kwa maana masters ambazo ni masters ya sheria, masters ya Kiswahili literature, masters of accounting fine and finance na masters of business administration. Na postgraduate diploma in education pia inatolewa. Pia kinaratibu marazi na ndani ya nje ya chuo. Kila kitu kinakwenda sawa sawa. Kwa hiyo tupigie 0693-020540. Namba nyingine ni 0747-340614. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwapatia, kuwapigia hawa jamaa kuo na uulize namna unavyoweza kufanya udahili.
3: Lakini wakati huu tupo na Vodacom Tanzania.
2: Yes, yes.
3: Kwetu Vodacom ni kama ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huo si mtandao tu, huo ni zaidi ya mtandao. Pale line ya pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Sawa sawa. Mm-hmm. Kuna watu wamekujibu swali lako kwamba kwa nini mnakunja sura mkinywa soda mweleka au mkipiga vitu vyenu. Wazee wa soda mweleka wamekupa jibu, wamesema Suma Classic kutoka Ilula, pombe ni tamu, kwa hiyo unakunja uso kwa sababu utamu uko too much.
3: Hiyo nimeipenda. Asa mbona asali ni tamu kuliko hata siwezi nikalinganisha. Asali ni tamu
2: na wewe pombe hujai kutumia.
3: Ndio nasema mbona sasa asali mimi ninachojua asali ni tamu.
2: Pombe.
3: Ndio nasema siwezi nikalinganisha, lakini mimi ile si ndio nahisi asali ni tamu. Mbona nikilamba huwa sikunji
2: Yani sasa utamu uliopo kwenye pombe kwa mujibu wa Suma Classic anasema utamu ukizidi wa kitu chochote unajua lazima ukunje sura.
3: Hapana. Mimi mbona nikilamba asali ni utamu kizidi too much siku nje sura.
1: Kweli.
3: Ndio.
1: Eh?
3: Eh.
2: Utamu kizidi wewe ukunji sura.
3: Sikunji sura.
2: Teddy kweli? Jamani karibuni sana. Teddy yuko hapa. Anasema yeye utamu kizidi hawezi kunja sura kweli. Asante bwana Musa wa baba zinasema Rihao ulikotoka ni salama, uhali gani huko bwana? Ni salama kabisa na tumerudi kuendelea na majukumu.
3: Mm.
2: Tunamshukuru Mungu kwa kurejea salama salmeni na huko tulikowaacha.
3: Mm.
2: Wako salama salmeni. Pombe ni chungu, huyo anajifunza bado ni mwanafunzi. Sawa. Daudi mzee wa Mebozema anasema bwana bia mbili sio fake bwana.
3: Sawa.
2: Anasema pombe asili yake ni lazima iwe kali. Mbona togu wa watu wa kunji uso?
3: Sasa.
2: Tuache kuiga Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala.
3: Wanyoji wa togo wananiunga mkono.
2: Wanakuunga mkono, eh. Anasema huku kwetu tunasema cha uchungu hakitaki gesi. Unaelewa hiyo?
3: Cha uchungu hakitaki gesi.
2: Utaelewa siku nyingine. Tuelekee 88.9 Iringa.
3: Mm.
2: E bwana, inawezekana vipi mbwa wakala mahindi?
3: Mbwa wakala mahindi?
2: Mm.
3: Hawashibi
2: kwa mahindi, kwa maana sio mahindi mabichi yaliyokupo shambani. Mbwa wanakula. Hii inawezekana?
3: Eh, mbwa wanakula.
2: Mimi najua nyani tu ndo wale. Wale nani wale? Nyani au nani wale?
3: Basi inawezekana wewe kwenu.
2: Huwa tunafunga kama masanamu shambani.
3: Mm.
2: Ili waamini kwamba wale ni watu. Kwa hiyo hawawezi kusogea.
3: Basi inawezekana wewe unakaa mjini alafu mashamba yapo kijijini.
2: Mbwa anakula
3: mahindi mabichi shambani. Yaani yale yaliokuwa bado yana yale bado ya kijani, yani unaweza ukachoma ukala, mbwa anakula.
2: Kwa ana anavunja ile migagi.
3: Analukia.
2: Anavunja mgagi ule. Alafu anaanza kula mwindi.
3: Na unakuta amekula kama vile ushekuona mwindi ukiliwa na ndege.
2: Yeah.
3: Ndio unakuta pekenyua kama vile
2: mbwa.
3: Mbwa kama mbwa.
2: Mbwa watu hao. mbwa watu.
3: Watu watuambie, mbwa anakula mahindi.
2: Anavunja ule mgagi alafu anaanza kula mahindi, si ndio?
3: Analukia mwindi kule kule juu.
2: Analukia kule kule juu. Mbwa anakuwa washibi.
3: Mimi nahisi atakuwa washibi. Sasa mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita alionyesha kushtushwa na kero ya wananchi wa kijiji cha Ihomasa kata ya Wasa halmashauri ya wilaya Iringa, akidai kuwa mbwa wa watu katika kijiji hicho wanavamia mashamba na kula mahindi mabichi, akiomba kero yake itatuliwe na wenye mbwa hao wafundishwe namna nzuri ya kuwafuga mbwa hao.
2: Okay.
3: Mm.
4: Kero langu ni upande wa mbwa wa watu wanavamia mashamba wanakula mahindi mabichi. Hawa mbwa gani jamani? Hao mbwa wanakula mahindi. Kwa jina naitwa Sustenance Gangetele Fumaona. Swala langu kwanza nipende kushukuru DC ulipofika mahali hapa, kwa sababu kijiji chetu hichi ni kama furaha na ilikuwa ni adimu kupatikana kama wewe. Mimi hapa nilikuwa na kero kidogo kuhusu juu ya wafugaji. Ihomasa tuna watu wafugaji wadogo wadogo. Kuna wafugaji wa mbuzi, ng'ombe, sijui kondoo pamoja na mbwa. Sasa kero langu ni upande wa mbwa. Kipindi cha kifuku mbwa wanavamia mashamba. Mbwa wa watu wanavamia mashamba wanakula mahindi mabichi. Kwa hiyo mbwa wanatesa sana katika maeneo ya kijiji cha Ihomasa. Dile pale mimi nimeguswa sana. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kama kuna utaratibu. Najua kwamba wafugaji lazima mbwa wafugwe wa namna gani. Maana mbwa wanashambulia mahindi. Mwaka mmoja walishambulia shamba langu mpaka likaisha. Sasa ningeomba tupate utaratibu kama kijiji chetu kipate utaratibu wa ufugaji wa mbwa. Wafuge kwa njia ya namna gani?
5: Hawa mbwa wa Ihomasa wanakula mahindi shamba zima. Hawa mbwa gani jamani? Hao mbwa wanakula mahindi? Sawa. Hivi tunaafisa kilimo kweli jamani hapa? Yupo afisa mifugo yupo? Atatusaidia elimu kidogo hii.
6: Asante mkuu wa wilaya. Nimeulizwa kuhusiana na mbwa ambao wanakula mahindi kipindi cha masika, si ndio? Sheria inamtaka mfugaji yoyote, iwe ni wa mbwa, iwe ni wa ng'ombe au chochote, cha kwanza lazima awe na sehemu ya kulala. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo mbwa wako lazima uwe na sehemu cha kumlaza. Yaani tuseme kibanda cha kulazia mbwa wako. Kwa hiyo mbwa nyingi ambazo zinazurura na kwenda kula mahindi, mfugaji ni yule anaishi na mbwa. Kwamba ya kitoka kwenda kinyunguni na mbwa anatoka kwenda kutafuta mahindi. Kwa hiyo cha kwanza, ukitaka kufuga mbwa au mnyama yoyote, uwe na sehemu ya kumlaza. Tofauti na hivyo, ni bora ukaacha kumfuga. Na labda niseme, mbwa wako itakuwa afungiwa kwenye banda mchana wote mpaka saa 4 usiku. Saa 4 usiku ndipo unaruhusiwa kumwachia kwa sababu ya kufanya ulinzi ukiwa umelala. Mpaka saa 10 ya usiku inatakiwa uamke umfungie ndani kabla wapita njia wa asubuhi wasishindwe kwenda kufanya maendeleo. Sisi tunaelewana?
2: Hiyo ni ni kwa mujibu wa sheria ya ufugaji wa mbwa,
3: inakutaka mbwa afungiwe
2: saa 4 usiku na saa 10 alfajiri uwe umeshamrudisha ndani. Tani kwako ikoje?
3: Mtani kwangu wewe acha. Kuna kipindi kijijini kwetu ilifika hatua mbwa akizidi, kwa mfano msimu ule wa kifuku wa kulima wa mahindi. Mbwa akizidi sana, kuna utasikia tu siku kuna chuma zinalia huko. Unapigwa risasi.
2: Wapunguzwe
3: na wamekuwa wengi.
2: Kuna kipindi mbwa alikuwa anang'ata au mbwa nini tulikuwa tunaita. Ng'ata sana watu, watoto. Waliiringa kulikuwa na hiyo. Mbwa walikuwa wengi ambao wanaleta madhara sana kwa binadamu. Sasa huko ni mbwa wanakula mpaka shamba la mtu linaisha.
3: Ila hauna uo mezidi.
2: Au sasa mimi ndo nilikuwa nakuuliza, mbwa ambao wanakula shamba linaisha. Sawa, mbwa wanakula mahindi lakini ni mahindi ma.
3: Lakini kuna sehemu wanafuga, unakuta nyumba moja wanafuga mbwa 7.
2: Yeah.
3: Akifuga na jirani yake 3 na nyumba ya 5 akifuga wapo 4. Wakivamia shamba hawamalizi.
2: Wameisha, kwa sababu hata wale ngedere wakivamia shamba lako wakiwa wawili tu lazima utoe mlio. Sasa hawa mbwa wanatakiwa kudhibitiwa bwana ili wasiweze kuleta athari kwenye jamii. Kwanza dhidi ya watoto, watu, kina
3: mama. Na kingine mimi nina swali. Nitamani hata kujua. Kwani mtu anaruhusiwa kufuga mbwa mwisho ngapi?
2: Kiwango chako cha kulingana na sheria. No, kama mfano unaweza kuwa control. Yaani unaweza kuwa control, sidhani kama kuna limitation.
3: Hata ambao huwa wanaona wana control na wafungia mbwa wao vizuri. Sijui kuna mtu ana mbwa 7, sijawahi.
2: Wewe utakuwaje na mbwa 7? Kwa kazi gani?
3: Yaani wewe ni kwa ajili ya kuwinda.
2: Hawawezi kufika 4 au 5.
3: Kuna mtu anamiliki mbwa 7?
2: Hiyo zamani miaka hiyo. Unajua zamani ilikuwa ni fashion nyumta.
3: Sasa unajua hiyo
2: mtaa fulani hauwezi kupita iwe mchana.
3: Ndio unakuta
2: iwe usiku huwezi kupita kwa sababu yule mzee. Kwanza yule mzee ni kama yule ukundiga. Mzee mmoja mtata kijiji kizima. Kwa hamwezi hata kumgusa.
3: Alafu na mbwa kibao.
2: Mbwa kibao. Yaani huo mtaa haupitiki.
3: Sasa hiyo Homasa huko, hiyo Homasa ni kijijini.
2: Kijijini.
3: Ni maeneo ambapo yapo kijijini. Sasa maeneo ya Homasa ni kama ambavyo kupo nyumbani kwetu. Kukuta mbwa mtu anafuga mbwa 5, 7 kwetu ni kawaida.
2: Anaenda nao shamba.
3: Akienda kuchunga yani mbuzi na mbwa wengi kuliko mbuzi. Wanaenda huko msituni.
2: Kuna sheria bwana ya ufugaji wa hawa mbwa. Sasa inatakiwa serikali ya kijiji tusaidie na afisa mifugo
3: na kizima na mtu awapunguze hao mbwa. Kama inatakiwa wafugwe 3, basi awe nao 3 tu.
2: Haya ndio mambo ambayo wananchi wanatakiwa kusaidiwa. Mahindi yakiondoka shambani inauma.
3: Mtu atakula nini?
2: Sema huyo mbwa wana njaa, wafugwi vizuri nyumbani kwao, hawapewi chakula cha kutosha.
3: Na wakiwa wengi utashindwa kuwahimili.
2: Huwezi kuwapa chakula cha kutosha bwana. Hii ni majabu na mbwa wako wengi. Nasikia leo kwa mara ya kwanza kwamba mbwa anakula mahindi mabichi. Happy kutoka Tumaini.
3: Happy kutoka Tumaini?
2: Yeah, mbwa anakula mahindi, anavunja ule mgagi anaanza kutafuna. Mbwa vipi hawa? Anasema huyo jamaa aliyekuwa amenusurika na ukimwi mara ya kwanza alafu akajaribu tena. Ni sawa na mtu aliyekuwa akijaribu kutafuta wimbo wa taifa video yake. Shai kuona wimbo wa taifa video yake? Jamani, Alex wa.
3: Labda mtu aamue tu kuitengeneza mwenyewe lakini sijai kuiona video yake.
2: Kaka, mbwa sasa hivi wapo kidigital. Sasa hivi mbwa wanakula mahindi kuliko hata binadamu. Inawezekana mbwa akaanza kula hata baga sasa hivi. Meka chips mayai pale.
3: Unakuta mbwa kaifagia.
2: Anasema mtu anakwenda na mbwa wengi, wasachiwe watu wenye mbwa huyo anayesebenza mahindi. Mbwa wanakula mahindi. Robert kutoka, hujaniambia kutoka wapi. Teddy hujamuelewa Steve anamaanisha asali hiyo. Wewe unanichochea, asali gani inayomaanisha mimi bwana?
3: I see.
2: Mimi nimemaanisha asali gani bwana? Yako mengi ambayo tumekuandalia hapa, lakini kimsingi kabisa muhimu ni kuhakikisha tunakuwa makini na hii mifugo ambayo tunaifuga majumbani kwetu. hii ni kwa maslahi ya watoto, kina mama. Hawa ndio mara nyingi huwa ni waathirika,
3: sana
2: waathirika wakuu wa.
3: Kuna kamsemo kamoja, yes. Nilivyoendaga nyanda za pwani. Lindi ni pwani?
2: Ulivyoenda.
3: Nilivyoenda. Tumeanza. Nilivyoenda. Nilikutana na nyani wengi. Mimi sikuwahi kuona nyani live, lakini nilivyoenda kule nikawakuta. Sasa baada ya kuwakuta, niliambiwa ukitaka kwenda kwa mfano msituni kutafuta kuni, ukivaa sketi au gauni, wanakukimbiza kwa sababu wanajua ni mwanamke. Kwa hiyo inabidi uvae suruali maksudi wa kuogopa. Wajue
2: mwanaume.
3: Kwa hiyo sasa na kwenye mbwa
2: inawezekana nijibu. Sasa akijua wewe mwanamke anafanyaje?
3: Anakukimbiza.
2: Alafu akikukamata
3: anakupiga makofi.
2: Akikupiga makofi anafanyaje? Malizia ulivyosimuliwa, hatukubali hapa. Historia lazima iishe.
3: Anakupiga makofi.
2: Alafu
3: basi mali.
2: Sikubali. Historia haijaisha. Wakijua wewe ni mwanamke wanakukimbiza. Wakikukamata
3: wanakupiga makofi.
2: Alafu
3: sammaliza basi, akimaliza saa zake anaondoka.
2: Huyo nyani anakuwa dume jike.
3: Vyovyote vile.
2: Jike hawezi kumkimbiza mwanadamu.
3: Mimi sitaki
2: kweli. Wewe story hujamalizia. Tuambie ulivyoelezwa.
3: Nilielezwa hivyo.
2: Kweli?
3: Anakupiga makofi afa anaondoka.
2: Ah, haiwezekani. Wewe nyani. Haiwezekani. Nyani lazima.
3: Kumbe naye kimbiza ni nyani dume.
2: Dume atakuwa.
3: Ulijuaje?
2: Ah, mimi si nimetembea tembea kidogo.
3: Kwa dume kumbe ndo anakimbiza.
2: Wewe umetunyima hiyo story na sehemu unatakiwa uendeleze. hiyo story unatakiwa uendeleze, kuna sehemu.
3: Sasa mimi ndo nilivyoambiwa, haiwezekani mimi nilifichwa.
2: Basi waulize tena bwana anafanya akimaliza kukamata au kupiga makofi anakufanyaje?
3: Anafanyaje? Basi nitauliza tena ili nijue.
2: Kesho tuletee kiporo chochote story yako.
3: Ili maisha hilo.
2: Yeah, bwana wahenga walishasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio maana halisi ya mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango vya Watanzania ambapo ni YAS pekee. Tunapozungumza mtandao wa viwango, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ambayo ile wanastahili. Kukamilisha malengo yetu, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla Tanzania kama mtandao wenye kasi zaidi kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Usijiulize tumefikaje hapa, ni muhimu. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, huduma za viwango. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao
3: wa YAS.
2: Jiunge leo ujione utofauti wa YAS na mitandao mengine. Maliza tu akikupiga vibao anafanya nini? Kuna mtu anaitwa Jaribu Mhanga kutoka Mhiliwa daraja 2.
3: Tunaenda mapumziko, tukirudi mimi nitakuja.
2: Nataka wewe umalizie story yako hiyo, umeishia njiani hiyo, akikupiga vibao nyani anafanya nini?
7: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
8: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira ya salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: Batano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: mwaka 2002, miaka 26 iliyopita, hii kazi ilifanyika katika jiji la Paris nchini Ufaransa. Anaitwa Werason. Inawezekana ni moja kati ya sebene bora sana kuwahi kufanywa. Kwa wale wanaopenda mziki wa sebene, basi hii inawezekana ni moja kati ya live concept bora kuwahi kufanywa.
1: Na ukiwa unasikiliza vitu kama hivi,
0: kuna namna tuna mtu anatamani, anaona kama sisi tunampigia kelele, tumwachie shughuli iendelee. Yeah, inafurahisha. Ni moja kati ya ngoma ambazo watu wengi wanapenda sana kuzisikiliza. Mwaka 2002 jijini Paris, Werason alifanya hii live concept, live band Zenith, ambayo kimsingi ni lazima utacheza kama sio vidole, kichwa, kiuno.

0: cheza tu kwa namna hiyo.
1: Ila kuna namna tu mwili wako lazima
0: utashike. Lazima uchangamke bwana. Mm. Wasikilizaji wetu, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi wakati wako ndio sasa. Karibu sana Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Hizi ni taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, utafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Kula vitu vyote kwa wakati mmoja. Sasa KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degrees, master's degree na PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, masharti na vigezo kuzingatiwa. Sasa kwa maelezo zaidi tembelea www.kiutac.tz. Tufuate pia kupitia kurasa za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la @KIUT Tanzania, au piga simu 0782 777 775. Namba nyingine ni 0713 350 175. Namba nyingine ni 0685 732 125. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the head. Kuna mtu anaitwa Suma Classic anasema hiyo sebene imefanya nione weekend imeshafika.
1: Na taifu ishafika.
0: Kesho ni Ijumaa eh?
1: Kesho Ijumaa.
0: Leo ruksa.
1: Ruksa kuondoka kazini mapema. Ila uwe na ruhusa maalum.
0: Usio
1: naondoka ondoka.
0: Usiondoke bila utaratibu. Na kama unahisi hii sebene imekufanya uchanganyikiwe, basi sisi hatuna shida na wewe.
1: Na kwa nini uchanganyikiwe? Kwa nini sebene kwa ajili ya weekend?
0: Hii. Hii inanoga zaidi weekend ujue. Au ukiwa una uhakika wa jioni yako walau milio mitatu, minne, mitano. Namna hiyo.
1: Kaza nini?

0: hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu na mali yao?
3: Anakutabu.
4: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
1: Kwa bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
5: Leo atakitata moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
1: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
8: Basi sasa kuna ile taarifa inayohusu mbwa kula mahindi eh?
9: Mm.
8: Kuna jamaa anasema aliwakuta mbwa wanachuma parachichi.
9: Mm. Acha basi.
8: Ulikuwepo? Ora vishe ulikuwepo.
9: Najua sikuwepo. Wanachuma parachichi.
8: Mbwa wanachuma parachichi.
9: Hawa wanatuzoea sasa. Itafika tu utakuta wamechukua hela sasa.
8: Kwa hiyo wewe kama hukuepo usilishe.
9: Sasa wakati huu unaendelea na hayo, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, Tanzania, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya kudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili pia. Lakini sifa za muombaji kwa astashahada ya kudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D katika masomo mawili. Na astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada kwa mwaka wa masomo, kwa mwaka wa kwanza, itakuwa shilingi 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Lakini mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano unaweza kuwatafuta kupitia 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Sawa, anasema huo mlio kaka vipi TBS wameupitia?
9: Yeah.
8: Mlio itakuwa nazungumzia mlio upi?
9: Kwa.
8: Huu.
9: Ni
8: huu. Sasa. Hii ya kiti yesi atakuwa umeupitia.
9: Lakini yeye aseme tu kama umemchanganya.
8: Aseme ukweli, asikimbilie TBS.
9: Habari ya TBS.
8: Wewe sema tu bwana. Da. Ushaniharibia siku, basi ngoja niende nika nimelazimishwa. Ngoja niende nikapige mbili tatu. Lakini kuwa makini, kunywa kistaarabu eh.
9: Kabisa.
8: Ndicho kitu muhimu.
9: Sio kusahau familia.
8: Zaidi. Taarifa kutoka Musoma.
9: Sasa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi wakati wa migogoro ya familia. Na jeshi la polisi la mkoa wa Mwanza limesema hivyo kwa sababu Helena Erasto Matiku mwenye umri wa miaka 47, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza baada ya kushambuliwa na ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake. Na mpenzi wake aitwaye Fabian Makamba mwenye umri wa miaka 33.
8: Miaka 33. Binti ya miaka mingapi?
9: Mama sio binti, 47.
8: Jamaa na miaka
9: 33.
8: Hiyo ndio ni mshangazi au?
9: Mimi sijasema. Na huyu jamaa ni mvuvi na mkazi wa Kigere Tuma, wilaya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa Agosti 5, 2026 majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene, kijiji cha Busambu, Busumba, wilaya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabiani Shukrani Makamba, baada ya kuzuka ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa fedha za matumizi.
8: Aliyeuza nguo ni
9: Helena
8: mshangazi.
9: Yes, tunaweza tukamuita hivyo.
8: Yeah, AKA yo Helena ndio kauza nguo za kijana wa miaka 33.
9: Eh.
8: Alafu Helena ana miaka
9: 47.
8: 50
9: kasoro 3. Tutilie uzito hapo.
8: Tuanzie hapo. Kijana ana miaka 33.
9: Kabisa.
8: Mpenzi wake ana miaka
9: 47 kasoro 3 kufika 50.
8: Ni mpenzi wake, sio?
9: Yes, mpenzi wake.
8: Kwa hiyo akiona chati anaandika mpenzi na nam baby.
9: au mwenye umri wa miaka 47 ndo anatuma mpenzi huyo, inabidi uitike nam.
8: Na kijana anajibu yes baby.
9: Maana wewe kijana ukituma kwake yeye mpenzi utaonekana kama huyo anaongea nini huyo.
8: Na sasa hivi ukikuta, yani ukiingia bar, let's say ukiingia bar ukakuta mshua mwenye miaka 53. Miaka 53. Amekaa, kuna bia zao huwa wanakunywa ambazo hazina sukari nyingi.
9: Yani hataki stress kwa kifupi.
8: Yeah. Sasa amekunywa zile bia zao ambazo hazina sukari nyingi. Lakini amekaa na katoto kana miaka 19, katoto ka 2000.
9: Na huko kenye kanakunywa huko anakunja sura.
8: Sasa wao anavyo mzee inabidi aache bili kubwa. Kale kanakunywa bia moja shilingi 5000. Ila mzee yeye atakunywa 2 au 3 tu. Atakwambia pressure inaanza kunipanda kuja niwahi nyumbani.
9: Jamani. Mimi nasema kitu kimoja. Kuna watu siku watakuja wafie kwenye vifua vya watoto wadogo wazaliliki.
8: Sasa mtoto si anakimbia tu akiona mzee.
9: Ndio nasema
8: sukari imepanda.
9: Watakuja wafie kwenye vifua vya watoto wadogo wadhaliliki. Wewe mtoto 2000 unaenda kumtafuta kazi gani? Mtu na miaka 47 60. Kwa nini?
8: Sasa hapa unamshauri nani?
9: 57.
8: Unamshauri mtoto au mtu mzima?
9: Mtu mzima naye pia, kwa sababu yeye ndio anafuata.
8: Mbona unawakaribia?
9: Anawakaribia kwa sababu kesho na kesho kutwa itakuja iwe aibu.
8: Aibu unaona wewe?
9: Au sio? Aibu naona mimi.
8: Aibu unaona wewe?
2: Siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Helena Erasto Matip, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabiani Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigere Tuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Helena Erasto Matip yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu alikwenda, baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia.
8: Pole sana kwa ndugu jamaa na marafiki kwa msiba huo.
9: Kabisa.
8: Na tutoe wito kwa wapenzi, mke na mume, vumilianeni, hasira si nzuri. Kwa nini umeenda kuuza nguo?
9: Jamani.
8: Kwa nini uuze nguo zangu? Na aliyenunua naye nguo alidwaje nguo used?
9: Hey, kuna watu wapo huko wana kuna watu wanatafuta hiyo nguo used naye anaenda kuiuza.
8: Anaenda kuiuza eh.
9: Kinunua kwako naye anaenda kuiuza.
8: Alimnyima pesa ya matumizi akachukua nguo akaenda kuuza.
9: Apate hela.
8: Na huyu dada anauza baa. Alikuwa anauza baa kwa sababu sasa hivi ni no more. Shafariki sio. Unafikiri walikutana wapi?
9: Huko huko.
8: Baa. Jamaa akiwa na akili timamu.
9: I think no.
8: Alikuwa hawepo kwenye utimamu. Akajikuta asubuhi ameamka ama kwenye kitanda cha shangazi ama kwenye kitanda chake. Na swali la kwanza aliouliza, nimefikaje hapa?
9: Steve ndo mwita shangazi. Mpenzi wa mtu.
8: Sijui kama unaweza
9: kuelewa. Ndo mwita shangazi.
8: Yeah, yani huyu jamaa lazima
9: na kuna wengine wana umri mkubwa lakini miili yao imekauka yani sio kama Ted.
8: Yani mimi nikifika
9: miaka 40 nitakuwa mshangazi. Hata miaka 30 nitakuwa mshangazi automatic kwa sababu ya mwili wangu. Kuna mwingine mwili wake umekauka 47 kama 25 tu.
8: Kadogo.
9: Sasa
8: vijana kweli makini bwana.
9: Akipiga makeup hapo utamjua sanga.
8: Yeah, usimpige mwanamke, usimpige. Ni yeah, bora uondoke.
9: Mwanamke apige.
8: Yeah. Hata mwanaume mwenzio akileta miayusho usimpige, chukua maamuzi ya busara ni kuondoka au kukaa kimya.
9: Juzi tuliulizana hapa na God love.
8: Mhm.
9: Akasema nikamuuliza ukiwa na hasira huwa unafanya nini? Akasema yeye huwa anaondoka eneo la tukio.
8: Yeah, hiyo ni
9: kobo la ufanye hivyo kuliko kuendelea kubishana mwisho.
8: Ukatupa unajua unaweza kumpiga mtu kofi akaenda chini akafariki kumbe alikuwa na magonjwa yake siku zote wewe ndio umeua. Unaelewa ukamsukuma tu mtu
9: akaji. Sisi tunajua umepiga kofi la uzito ndio maana amefariki.
8: Kwa hiyo ukiona una hasira au eneo hilo unakwazwa better go.
9: Sio na Bi Helena hapo makofi tu na mateke.
8: Makofi mateke kidogo.
9: Kafari.
8: Tayari damu sinifa imepita huku jamaa yangu tayari maisha kitu ambacho kimsingi hakuna mwanadamu anatamani kifungo cha maisha
9: kabisa.
10: Unaendelea kuitegea sikio Don FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
11: Afrika Kusini imezitaka rasmi Ethiopia, Nigeria na Malawi kurejesha sehemu ya dola za Kimarekani milioni 18 ilizotumia kuwafukuza wahamiaji haramu. Idara ya mambo ya ndani ilifichua ombi hilo wakati wa mkutano kutoa taarifa kwa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya ndani. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
12: Afrika Kusini imeziandikia au kuzitaka rasmi nchi za Ethiopia, Nigeria na Malawi kulipa sehemu ya fedha zilizotumika kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na nyaraka rasmi. Wakati wa mkutano na kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya ndani, idara ya mambo ya ndani ilifichua kuwa imetumia takriban randi milioni 300 kuwarejesha takriban raia wa kigeni 1075 katika nchi zao za asili. Jumla ya fedha hizo inafikia dola za Kimarekani milioni 18. Mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Tommy Mahode amesema serikali sasa inashinikiza kupata malipo hayo ya ukarabati na usafirishaji kutoka kwa nchi hizo tatu ili kufidia gharama kubwa zilizotumika.
11: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maeneo Ulaya yanapitia wimbi la tano la joto kwa mwaka huu, huku zaidi ya watu milioni 135 wakitarajiwa kukabiliwa na joto la zaidi ya nyuzi joto 35. Nchi zilizoathirika zaidi ni Ufaransa, Italia, Hispania na Uingereza. Ndizo zinaweza kuona joto hali juu zaidi. Nchi hizo zinajitayarisha kukabiliana na tisho kwa afya pamoja na hatari kubwa ya kuongezeka kwa moto wa porini. Wataalamu wanasema joto kali na ukame vinaweza kugharimu mabilioni ya dola kutokana na changamoto katika maeneo ikiwemo umeme, usafirishaji wa meli na afya. Na shirika la ndege la Air India limetangaza kuwa litaanza kuwapima kwa lazima marubani wote kutathmini matumizi ya dawa za kulevya kwa baada ya ndege yake mmoja kuanguka urefu wa takriban mita 90 ghafla wakati wa safari. Baadaye rubani huyo alipatikana alikuwa ametumia bangi. Kanuni za sasa zinazitaka mashirika ya ndege kufanya vipimo vya dawa za kulevya kwa angalau 10% ya wahudumu wa ndege kila mwaka. Air India inasema mfumo wake mpya unapitia kiwango hicho ili kutoa hakikisho kwa abiria. Hii ni BBC.
13: Shukran Isabella Mwagodi kwa taarifa hiyo ya habari za dunia kwenye FM. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia nasikika kupitia 93.3 Nairobi na Mombasa 88.1 Nakuru na Kisumu ndo utapata matangazo haya kupitia 88.1. Nchini Tanzania tege sikio kupitia radio wa shirika CGFM, Classic FM na Radio 1. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Voice of Muhabura. Kenya kuna Pamoja FM, Nyote FM na Gulf Radio, na DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Dira ya Dunia pia iko kwenye moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambapo hapo msikilizaji una fursa ya kutuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia, ukiwa nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Kwako kazi, Skola.
14: Na asante. Na tunaanzia na taarifa hii kule Zambia, ambapo raia wa taifa hilo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema muhula wa pili madarakani. Hii ni baada ya kuimarisha uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika katika kipindi cha miaka mitano ya awamu yake ya kwanza madarakani. Taifa hilo lenye idadi ya watu milioni 22 linachagua rais, wa bunge na madiwani katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka huu. Vitake nani huyu hapana taarifa zaidi.
15: The polling station open.
12: Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa 12 alfajiri katika maeneo mengi, ila baadhi ya maeneo zoezi hilo lilichelewa. Wapiga kura wengi zaidi ya waliotarajiwa wamejitokeza kuanzia alfajiri hadi muda mchache uliopita vituo vya kupiga kura vilipofungwa.
16: I feel so happy.
17: Ninajisikia mwenye furaha sana. Ninashukuru sana kwamba ninaweza kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia. Naam, nina furaha sana.
16: So happy.
18: So I arrived around 03. I couldn't wait.
19: Nilifika mapema sana. Nilifika hapa karibu saa 8 usiku na nadhani nilikuwa mtu wa kwanza kufika hapa. Sijalala hata kidogo tangu jana. Nimekuwa nikisubiri siku hii na hatimaye imefika.
18: And I've done my rights.
20: We've come to vote.
21: Tumekuja kupiga kura, tumekuwa tukisubiri siku hii na hatimaye imefika. Kwa hiyo tutatumia haki yetu ya kupiga kura na tunataka kufanya hivyo kwa amani. Tunaiombea Zambia yetu ili kuwe na amani na kila kitu kiende kulingana na mipango yetu ya kawaida.
20: The way we've planned.
12: Rais Hichilema alipiga kura katika kituo cha shule ya upili ya Kabulonga akijiunga na foleni akiwa na familia yake. Katika mtandao wa kijamii, Hichilema amewataka wa Zambia kuendelea kuwa na amani wakati huu wa uchaguzi mkuu. Mgombea wa upinzani Brian Mandubile wa chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP pia alipiga kura mjini Lusaka katika shule ya sekondari ya Olympia Park. Muda mfupi baada ya kupiga kura, Mandubile amewaambia waandishi wa habari kuwa kura hiyo inamaanisha uwezeshaji wa vijana, wanawake na uhuru wa taifa hilo.
22: I have just cast my vote.
12: Nimetoka kupiga kura. Kura hii inamaanisha kuregeshwa kwa amani na umoja. Kura hii inamaanisha kuwezesha vijana na wanawake.
22: Empowerment of youth.
12: Takriban watu milioni 7.8 wamejiandikisha kupiga kura. Wanamchagua rais, wajumbe wa bunge lililopanuliwa, mamea, wenye viti wa halmashauri na madiwani wa kata. Wagombea 14 wanapigania urais, lakini kinyang'anyiro hicho kinaonekana kwa kiasi kubwa kama mbio za farasi wawili kati ya Hichilema wa muungano wa UPND na Mandubile ambaye anaongoza muungano wa upinzani akichota uungwaji mkono na chama cha zamani cha Patriotic Front. Uchaguzi huo unatazamwa na wengi kama mtihani wa rekodi ya kiuchumi ya Hichilema. Serikali yake imesimamia urekebishaji wa madeni ya taifa, uimarishaji wa sarafu na kupungua kwa mfumuko wa bei. Hata hivyo, wapiga kura wengi wanasalia na wasiwasi kuhusu gharama ya juu ya maisha na ajira. Matokeo yanatarajiwa katika siku chache zijazo, huku mgombea akihitaji zaidi ya 50% ya kura zilizopigwa ili kuepuka duru ya pili. Waangalizi wa vyama vya kiraia wameripoti zaidi upigaji kura kwa utaratibu, pamoja na baadhi ya matukio ya ucheleweshaji na masuala ya kiutaratibu. Zambia ina rekodi nzuri ya ukabidhi wa mamlaka kwa amani kupitia uchaguzi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
13: Na mwandishi wa BBC Agnes Penda amekuwa akifuatilia kwa karibu uchaguzi huo wa Zambia na nimezungumza naye muda mfupi uliopita kufahamu zaidi.
23: Shughuli ya kupiga kura ilikuwa ni kama imeenda vile ambavyo ilikuwa imepangwa. Wapiga kura walijitokeza mwendo wa saa 12 kulikuwa na foleni ndefu katika baadhi ya sehemu, na kuna sehemu zingine ambapo pia ni kama uchaguzi ulichelewa kidogo kwa sababu moja ama nyingine za kiuratibu.
0: Naam, je, tume ya uchaguzi Zambia imetoa taarifa yote kuhusu idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura, ama kama kumekuwa na matukio yote kama ulivyotaja hapo ya kuchelewa pengine kufunguliwa kwa baadhi ya vituo vya kupiga kura na vitu kama hivyo?
23: Hizi habari za kuchelewa zimetoka hasa kwa wananchi. Tume ya uchaguzi haijatoa tamko kufikia sasa kuone kama ilikuwa kuhusu hilo ama pia kuzungumzia idadi ya watu ambao wamejitokeza, ila kumekuwa na wapiga kura ambao walijiandikisha kupiga kura leo ni 8.7 milioni bila kisaba hivi, ambao walikuwa wanatarajiwa kwamba wamejitokeza leo. Ila ukiangalia kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo kwamba watu wamejitokeza kwa wingi kutoka asubuhi hadi wakati ambapo sehemu hizo za kupiga kura zimefungwa vituo hivyo.
0: Penda pengine mshindi wa urais anatarajiwa kuwa na kura kiasi gani ili kuweza kustahili kutangazwa mshindi?
23: Kulingana na tume ya uchaguzi, 50% na zaidi ndio mtu anafaa kuwa nayo ili aweze kupata kuwa rais wa nchi hiyo. Ila kama hiyo haitafanyika, basi itabidi uende katika duru ya pili ya uchaguzi kuweza kumchagua rais wao. Watakwenda kuchagua tena. Huo ndio mwelekeo ambao umetolewa na tume ya uchaguzi nchini humo, kama ilivyo katika mataifa mengine ya Kiafrika, kwamba wanahitaji 50% na zaidi kutoka maeneo yote ili ndio mtu apate kutangazwa kama rais wa nchi hiyo.
0: Tutarajie matokeo kutangazwa lini?
23: Matokeo ya rais kwa sasa wanaanza kuhesabu kura hivi sasa, ila katika siku zijazo kama mbili ya matatu, kama ilivyo kawaida katika nchi hiyo, wanatarajia kwamba watatangaza mshindi wa uchaguzi huo. Na hapa karo ni uchaguzi wa ubunge, uchaguzi wa udiwani na vile vile uchaguzi wa urais. Matokeo yote kwa ujumla yanaweza kutokea pengine siku chache zijazo.
0: Naam, kwa faida ya msikilizaji pengine umkumbushe uchaguzi huu una umuhimu gani kwa Zambia, lakini kwa bara la Afrika kwa jumla, kwa nini limemulikwa darubini kiasi hiki?
23: Zambia inaonekana kama taifa ambalo ni la demokrasia sana. Chaguzi za nchi hiyo hazijakuwa na matatizo mengi kama vile tuseme tetesi za wizi wa kura ama mapigano vita vitu kama hivyo. Isipokuwa katika siku chache zilizopita kwa kuna tetesi kwamba baadhi ya wagombeaji walikuwa nasema wamepokea vitisho. Lakini si kawaida kwa Wazambia, na imezuleka kwamba hata kama mtu ameshinda ama kushindwa katika uchaguzi hakuja kuwa na vurugu kama mataifa mengine. Kwa hivyo ni kama ni mfano ambao watu wanatarajia kuona kwa bara Afrika, huo ndio umuhimu wake kidemokrasia. Na kwa wakazi wenyewe ni wakati ambapo wanasema wanapima kuangalia masuala ya kiuchumi. Je, yule ambaye atakuja ama yule ambaye atasalia kama itakuwa hivyo, atawashughulikia vipi kiuchumi? Wamekuwa na shida ya deni kubwa sana ambalo serikali jaribu kulipunguza, na wakazi wanasema wanatarajia kwamba huu uchaguzi utaleta mabadiliko makubwa kwa wao.
14: Na asante ni mwandishi wa BBC huyo Agnes Penda kama alivyozungumza hapo na mwenzangu Karo Robi. Ukurasa wetu wa Facebook, Emmanuel Kasembe anasema tunaombea uchaguzi wa amani na uhuru kwa ndugu zetu kwa Zambia. Asante kutoka Dar es Salaam. Lakini huyu hapa anasema Ezra kutoka Tabora, Tanzania, anasikiliza matangazo haya. Haya, uhali gani Karo Robi? Anakutakia kila laheri uchaguzi uko Zambia. Kefa Obancho Nchiri amekusalimia Karo Robi. Lakini kutoka kule Tanga, Aleni, umepokea, asante. Kutoka kule Tanga, asante Aleni Msamba, anasikiliza matangazo haya. Na kutoka Butembo, DRC, Iran na Marekani, jamani, ebu acheni, sitisheni hayo mapigano. Taarifa hizi ziko nyingi msikilizaji, na ujumbe wako pia umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Nam ni saa moja kasoro robo Afrika Mashariki, saa 12 kasoro robo katika baadhi ya maeneo kule Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Habari kuu jioni hii katika matangazo haya ya Dira ya Dunia ni pamoja na jeshi la Israel limetaka familia kadhaa za Kipalestina kuhama makazi yao kwenye kijiji kimoja katika ukingo wa magharibi kufuatia walowezi kuweza kuyakalia kimabavu. Na wa Zambia kama tulivyokuambia hapo awali, leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema muhula wa pili madarakani. Wimbi jingine la joto kali linatarajiwa kuathiri mamilioni ya watu katika mataifa kadhaa ya Ulaya kuanzia hii leo. Na serikali ya Uganda imewataka wakimbizi kutafakari kurejea katika nchi zao huku fadhili ukiendelea kupungua. Hii ni BBC.
13: Shukrani kwa kuendelea kuwa nasi msikilizaji kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karo Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Jeshi la Israel limeziambia familia kadhaa za Kipalestina kuyama makazi ya loko kwenye kijiji kimoja katika ukingo wa magharibi. Walowezi wa Israel wameakalia kimabavu tangu Jumapili iliyopita makazi wa Palestina katika kijiji hicho. Jeshi lilisema lilikuwa likichukua hatua hiyo kulinda wakazi wa Kusra na kwamba limebomoa vituo viwili ambavyo vimejengwa kiharamu na hao walowezi. Meya wa Kusra ameambia BBC kwa kijiji hicho kimetangazwa kuwa eneo lilofungwa kijeshi. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
3: Ni familia za Abu Ridi na Hassan wanaoishi pembezoni mwa kijiji cha Kusra kusini mwa mji wa Nablus zikiomba msaada baada ya kukatiwa huduma za maji na umeme, huku akiba yao ya chakula wakisema kwamba inapungua. Kisa hicho ni cha hivi karibuni na kimeibua tena mjadala kuhusu walowezi kutowajibishwa kwa vitendo vyao na changamoto zinazolikabili jeshi la Israel katika kudhibiti ongezeko la mashambulizi ya walowezi. Video zilizosambazwa usiku zilionyesha zaidi ya magari 10 ya vikosi vya usalama vya Israeli yakiwa katika eneo hilo. Abdul Azim Wadi ni meya wa Kusra.
4: Walowezi wamekuwa tishio kubwa tangu mwaka 2011. Wamechoma misikiti kadhaa hapa Kusra. Ghasia zimekuwa zikiongezeka na sasa zimefika kiwango cha hatari zaidi kuliko hapo awali.
3: Aidha, picha zilizorekodiwa baadaye mchana zimeonyesha msururu mrefu wa wanajeshi wa Israel kwenye barabara inayoelekea kijiji cha Wapalestina cha Kusra ambacho bado kinatangazwa kwamba ni eneo la kijeshi lililofungwa. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kuwa kambi moja ya walowezi wa Israel iliyokuwa karibu imebomolewa. Kusei Abu Ridi, ambaye amesema kwamba amezingirwa nyumbani kwake na walowezi tangu siku ya Jumapili, ameiambia BBC kwamba nyumba hiyo ilishambuliwa tena usiku na kwamba walowezi wachache bado walikuwa wamejificha katika eneo hilo wakilikwepa jeshi. Ndugu yake ambaye ndiye mmiliki wa nyumba hiyo ni mfanyabiashara mwenye uraia wa Palestina na Marekani, ambaye alikuwa amewasilisha malalamiko katika ubalozi wa Marekani. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amesema kwamba ubalozi huo uliomba Israel kuwaondoa walowezi hao, akiwataja kuwa magaidi wa Kiisraeli. Mgogoro huo ulianza siku ya Jumapili baada ya walowezi kuziba barabara zinazoelekea kwenye nyumba za familia hizo na kukata huduma za maji na umeme. Wanajeshi wa kwanza wa Israel waliofika eneo hilo walionekana wakisali pamoja na walowezi, kitendo ambacho jeshi la Israel baadaye lilisema kwamba askari waliohusika watachukuliwa hatua za kinidhamu.
5: Very dangerous, you can imagine two houses.
6: Ni hali ya hatari sana. Fikiria nyumba mbili zilizozingirwa na walowezi wenye misimamo mikali, ambao hata balozi wa Marekani nchini Israel aliwahi kuwaita magaidi. Wanazitisha familia hizo na wanajaribu kuzichoma moto nyumba zao, kama walivyofanya kwa nyumba nyingine nyingi hapo awali. Familia hizi zinaishi katika hofu kubwa. Hili ni ongezeko jipya la mashambulizi ya walowezi. Tunazungumzia hali ya kutokuwepo kabisa kwa utawala wa sheria, si tu katika eneo la Kusra bali katika ukingo wa magharibi kwa ujumla.
5: Not only in Kusra but in all of the West Bank.
3: Aidha, juhudi za vikosi vya usalama vya Israel kuwaondoa walowezi hao zilisababisha makabiliano na kundi kubwa zaidi la walowezi na hazikufanikiwa. Walowezi hao wanasema kwamba lengo lao ni kuwaondoa wakazi wa Kipalestina katika eneo hilo. Makazi ya walowezi yanachukuliwa kuwa kinyume cha sheria za kimataifa, ingawa serikali ya Israel imeendelea kuhimiza upanuzi wake kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni.
24: It's terrible. My analysis is that...
25: ni jambo la kusikitisha sana. Kwa mtazamo wangu, watu hawa ni magaidi wa Israeli. Kwa kuwa uchaguzi uko wazi na kuna uwezekano mkubwa kwamba mrengo wa wastani utashinda, wamekuwa wakiongeza mashambulizi yao ya kigaidi. Hili si jambo geni. Wamewahi kufanya hivyo pia kabla ya chaguzi zilizopita. Tatizo ni kwamba wanaamini serikali ya sasa ya Waziri Mkuu Netanyahu inaunga mkono matendo yao. Sina uhakika, kwa sababu kauli hiyo ni kama kujishtaki sisi wenyewe. Ni kana kwamba tunasema sasa sisi ndio magaidi.
24: Incriminate ourselves by saying here we are the terrorists now.
3: Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa Palestina 76 wakiwemo watoto 18 wameuawa katika eneo la ukingo wa magharibi tangu mwanzoni mwa mwaka huu na vikosi vya Israel au walowezi. Umoja wa Mataifa aidha umesema kwamba tangu Januari mwaka 2023 jamii 127 za Kipalestina katika eneo la ukingo wa magharibi zimelazimika kuyahama ama kuhama kwa kiwango cha sehemu au kikamilifu. Kati ya hizo jamii 47 zimehama kabisa, hali iliyoathiri Wapalestina zaidi ya 6,000. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
14: Lakini nini hatima ya Wapalestina wanaoishi katika ukingo wa magharibi? Na vipi suala hili linafaa kushughulikiwa? Hapo awali mwenzangu Martha Saranga amezungumza na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za mashariki ya kati pamoja na kimataifa.
1: Bila shaka swala hili linabebwa na nadharia kamili, hasa unaweza ukachukua kwa hivi sasa. Mfano, serikali iliyopo madarakani ya Israeli ni serikali ya mrengo wa kulia. Serikali hii sera yake kubwa ni kuto kuwepo kwa taifa linaloitwa la Wapalestina. Kwa hiyo kila hatua ambazo unaziona zinachukuliwa na serikali hii, ambapo unaweza ukasikia tamko la jeshi au polisi wa Israeli wakilalamikia kazi zinazofanywa na walowezi, uvamizi, uporaji, mauaji, vyovyote vile. Lakini huwezi kusikia hatua zozote muhimu ambazo zinaweza zikachukuliwa ili kukabiliana na hili swala. Kwa hiyo maana yake kuwa serikali iliyopo madarakani, hiki kinachofanywa na walowezi ndio ajenda yao kuu au ndio sera yao. Kwa hiyo kuna wakati wanafanya maigizo ya kutaka kuonyesha kama kuwa wanakerwa.
2: Ni kwa nini baadhi ya walowezi wanaendelea kujenga makazi mapya licha upinzani wa kimataifa sasa?
1: Kile kitu kinaitwa jumuiya za kimataifa. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu ulowezi, ukirudi kwenye mkataba wa Oslo wa mwaka 1993 mpaka 1995, ambao ndio umekuwa ukitumika zaidi katika kuainisha nani akae wapi, akae wapi. Mkataba huu uligawa, mfano ukingo wa magharibi, uligawa katika sehemu tatu. Kulikuwa kuna area A, area B na area C. Area A ilikuwa inamilikiwa kwa 22% na Wapalestina peke yao katika mkataba. Area B ni 18% inamilikiwa kwa ushirikiano kati ya Israeli pamoja na Wapalestina. Area C ni 60% inamilikiwa na Israeli kamili. Lakini leo ukienda kwenye area A ambayo ndio ilitakiwa kumilikiwa na Wapalestina, hawana hata hiyo 10%. Maana kuwa wako nje ya mkataba. Ile ambayo ilikuwa ya wote tayari kamili ni ya Israeli, ambayo ni area B. Sasa ukitazama kwa nini walowezi wanaendelea, mawaziri wawili wa mrengo wa kulia, waziri wa fedha Bezalel Smotrich pamoja na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, wote wanakaa katika maeneo ya walowezi. Yani pia hata wao mawaziri wanaishi katika maeneo yanatambulika kimataifa kuwa ni maeneo haramu, yani manake kuwa nyumba zao ziko maeneo hayo. Sasa hawa ndio mawaziri walio katika serikali ya Israeli, utazungumza kuhusu nini?
2: Serikali ya Israeli ina uwezo ama utayari wa kuwazuia walowezi wanaohusika na vurugu dhidi ya Palestina?
1: Serikali ya Israeli inao uwezo huo na inalo jukumu hilo katika kwa mujibu wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Swala la Wapalestina na Irani ni sehemu ya kampeni. Kwa hiyo swala la Gaza ni sehemu ya kampeni. Swala la Ukingo wa Magharibi ni sehemu ya kampeni. Kama wataonyesha kuwa wamerudi nyuma kwa ajili ya kushughulikia Palestina, manake kuwa watakosa kura kwa watu wanaowaunga mkono. Kwa hiyo hivi sasa unaweza ukasikia vurugu zikawa nyingi sana na mauaji yakawa mengi sana, kwa sababu wapo kwenye kampeni ya uchaguzi na wao hutambulika kwa ushujaa na uhodari, kwa kuonekana jinsi gani unaweza kuadhibiti wa Palestina, jinsi gani unaweza ukawaua, jinsi gani unaweza ukawahamisha, jinsi gani unaweza ukawafanyia lolote ambalo ndani ya nchi yaonyeshe kuwa wewe ni shujaa kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna mambo mchanganyiko. Serikali inaweza, lakini haiwezi ikachukua hatua, kwa sababu yenyewe ni sehemu ya matatizo hayo yanayowakabili wa Palestina.
2: Sasa Rabi, suluhu inaweza kupatikana vipi bila kushughulikia kwanza swala la makazi ya walowezi?
1: Nadhani kama dunia ilikuwa inataka suluhu ya hili, wangerudi kwanza kwenye mkataba wa Oslo ulivyoandikwa, kwa sababu mkataba huu uliozungumzwa kwa zaidi tangu mwaka 88, mkataba wa Oslo unatajwa katika mazungumzo marefu kabisa mpaka unakuja kusainiwa mwaka 93. Takriban miaka 5 walishaainisha kipi kinachotakiwa kuchukuliwa, nani akae wapi, kwa wakati gani. Lakini mkataba huu umetupwa, ambapo Marekani alikuwa ni shahidi mkubwa, kwa sababu ulisainiwa hata kule Camp David mwaka 95 mbele ya Bill Clinton ulisainiwa. Kwa hiyo unaona kuwa hili swala haliko ndani zaidi, hata nje ambako walipaswa wasimamie check and balance, wao wamekuwa ni wafadhili wa hizi vurugu na wameegemea upande mmoja kukandamiza upande mwingine. Kwa hiyo matatizo hayako zaidi tu upande mmoja ndani ya Israel. Hata huku nje kwa kile kinachofahamika kama jumuiya ya kimataifa, na yenyewe inatembea kwenye njia hiyo hiyo.
14: Na sasa moja kwa moja twende viwanjani na Shoaib Ibrahim.
7: Na Na mashukrani na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe amesema mustakabali wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino unaweza kuamuliwa tu kupitia uchaguzi wa FIFA. Kauli yake inakuja huku mashirikisho ya soka ikiwemo lile la UEFA la barani Ulaya, shirikisho la soka la Asia AFC na shirikisho la CONCACAF linalosimamia soka katika ukanda wa Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na eneo la Caribbean yakimshutumu Infantino kwa kile wanachokiita udanganyifu kufuatia mpango wake uliofutwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia la wanaume kwa wawekezaji binafsi. Ahmed Bahaja anatupasha zaidi.
8: Taarifa zimeeleza kwamba mashirikisho hayo matatu, UEFA, CONCACAF pamoja na AFC, yanataka kumpa Infantino nafasi ya kujiuzulu na kuondoka madarakani kwa heshima bila kuania tena muhula mwingine katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Machi mwakani. Hata hivyo, Motsepe ambaye ni makamu wa rais katika shirikisho la FIFA amesisitiza kuwa iwapo mashirikisho hayo yanataka kumuondoa Infantino ni sharti yafuate taratibu na kupitia uchaguzi. Rais huyo wa shirikisho la soka barani Afrika CAF amenukuliwa na shirika la habari la Sky News akisema, iwapo mnataka kumuondoa, nendeni kwenye uchaguzi na muache vyama 211 vya wanachama wa FIFA viamue, mwisho wa nukuu. Motsepe pia amesema CAF imewashirikisha mawakili na kudai kuwa hakukuwa na ukiukaji wa sheria katika mazungumzo ya siri kuhusu uzaji wa haki za kombe la dunia, kwa sababu mapendekezo hayo mwishowe yangepelekwa kwa wanachama kwa ajili ya kuidhinishwa.
7: Barabara kabisa. Shirikisho la mpira wa miguu nchini Ufaransa limetangaza kuwa mlinda lango wa zamani wa timu taifa ya Ufaransa ambaye pia alishinda kombe la dunia na Le Bleu Fabien Barthez atajiunga na bench la ufundi la timu ya taifa chini ya kocha mpya Zinedine Zidane. Barthez mwenye umri wa miaka 55 aliwahi kucheza pamoja na Zidane wakati Ufaransa ilipotwaa kombe la dunia la mwaka 1998 ikiwa ndio mwenyeji wa mashindano hayo. Zidane mwenye umri wa miaka 54 aliteuliwa tarehe 28 mwezi Julai kuchukua nafasi ya Didier Deschamps ambaye aliondoka baada ya Ufaransa kuondolewa katika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia. Na winga wa Manchester City Jeremy Doku amesaini mkataba mpya wa miaka 5 na klabu hiyo utakaomfanya kusalia Etihad hadi mwaka 2031. Winga huyo mwenye umri wa miaka 24 alijiunga na City mwaka 2023 na amefunga mabao 22 katika mechi 131 alizoichezea The Citizens. Doku amesema anafurahia kuendelea kufanya kazi chini ya kocha mpya Enzo Maresca. Wakati huo huo, City inadaiwa kukata ofa ya pauni milioni 55 kutoka kwa Barcelona kwa kiungo wao Rodri. City pia iko kwenye mazungumzo na klabu ya Al Qadisa ya nchini Saudi Arabia kuhusu uwezekano wa kumuuza kiungo Tijan Reinders kwa karibu pauni milioni 51. Ugani Emirates kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema taarifa za Miles Lewis-Skelly kuvutiwa na klabu nyingine ni ishara nzuri, lakini hakuthibitisha kama Arsenal itataka kumuuza mchezaji huyo. Lewis Skelly mwenye umri wa miaka 19 ameripotiwa kuwavutia Manchester United pamoja na Chelsea baada ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara msimu uliopita. Nanguli wa soka uwanjani kucheza klabu yake ya Inter Miami.
9: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
10: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
11: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
15: Vodacom, pamoja tunaweza.
16: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
17: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
16: Ni wapi huko?
17: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
16: We,
17: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
18: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.

0: 89.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: kuna mambo mawili ambayo Paulo amekuwa kiasiria sana. Moja, kila kitu unachokifanya fanya kwa ajili ya kujenga wengine, lakini mbili, kila kitu unachokifanya epuka kuathiri dhamiri za wengine, kuwaletea wengine shida katika dhamiri zao. Ndio maana kwa mfano, nakupa mfano. Mimi sipendi kuvaa suti. Sio mpenzi wa suti. Suti na tai sio mpenzi. Lakini ikitokea kuna kanisa wameniita na hawaamini kwenye mtumishi ambaye havai suti na tai, nitaenda kwenye mtumba. Nitanunua hiyo suti, nitanunua na hiyo tai, nitafunga, nitaenda kuhubiri. Kwa nini? Naepuka kuwakwaza wao dhamiri zao. Sitavaa suti kwa sababu napenda kuvaa suti.
3: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ndio utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini, ishara za muamini, na leo nataka tumalizie kwa habari ya kuangalia kwa swala zima la kunena kwa lugha, maana nimekuwa ni eneo ambalo limejaa mikanganyiko mingi sana. Na leo nitakusogezea kitu cha muhimu kabisa, kwa mkao wa kula alafu utafurahia. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kwa hiyo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge, kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo nao utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila ilipo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaidizi wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na wasikilizaji pamoja na timu yangu. Nasema asante sana sana sana. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kwamba kwa sadaka kwa upendo unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Hakika tunafurahi kwa jinsi ambavyo unashirikiana na Roho Mtakatifu ili kuhakikisha wengine waweze kusikiliza neno la Mungu, neno liweze kuwabadilisha, liweze kuwapa matokeo. Baada ya kusema hayo, basi napenda tuendelee na somo letu moja kwa moja. Tunaenda of course tunaangalia ishara ambazo Bwana Yesu alisema zitaambatana na watu wanaomwamini. Ishara ya kwanza sasa, kwa jina langu watatoa pepo, alafu anasema watasema kwa lugha nyingine, hiyo ni ishara ya pili. Anasema watashika nyoka, hiyo ni ishara ya tatu. Alafu ya tatu na ya nne anasema hata wakinywa kichwa kufisha kitawadhuru kabisa, na ya tano wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa vipindi viwili vilivyopita tulikuwa tunaangalia habari ya kusema kwa lugha nyingine kama ishara, na tumeangalia mambo kadhaa na nikakueleza mambo ya msingi. Nikakwambia kwamba ibilisi hafurahishi sana na swala zima la kunena kwa lugha, anapiga vita, anajaribu kuliua. Na kwa maana hiyo nikakwambia hafurahii sana watu kunena kwa lugha, hafurahii sana watu kuponywa, wala hafurahii sana watu kustawi kwa maana ya Wakristo. Na kwa sababu hiyo basi amekuwa akijaribu kuingiza mafundisho na misimamo na itikadi za kuweza kupinga hilo. Kwa kuwa makini, usikubaliane na uongo. Lakini pia nikakwambia kwenye kipindi kilichopita kwamba ninapo na kwa lugha, maana yake ni kwamba mmoja, nazungumza mambo ya siri na Baba yangu na Mungu. Mbili, maana yake ni kwamba namwadhimisha na kumtukuza Mungu katika lugha ambayo sio ya dunia hii. Lakini tatu, pia ninaponena kwa lugha ninajijenga nafsi yangu mwenyewe. Kwa ndipo tulipokuwa tumeishia kwenye Wakorintho wa kwanza 14:4. Kwa moja kwa moja nataka tuende pale. Anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autumbuye hulijenga kanisa. Kwa hiyo anasema ninaponena kwa lugha maana yake ni kwamba najenga nafsi yangu, na ninapotoa unabii maana yake najenga kanisa. Neno anasema hivi, anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali atoaye unabii hulijenga kanisa. Na kwa maana hiyo basi ni muhimu sana kwa wewe kujifunza na kuanza kufanya mazoezi uweze kunena kwa lugha. Nikisema kujifunza sio kujifunza kunena kwa lugha, kujifunza ama kujizoesha kuomba kwa kunena kwa lugha. Sasa kama hauneni kwa lugha, kama nilivyosema, kuna fundisho nilitoa jinsi ya kupokea Roho Mtakatifu na zawadi ya kunena kwa lugha. Tafuta, sikiliza hiyo video, fuata maelekezo niliyoweka. Ukifuata lazima sio tu kwamba utajaa, lakini pia utaanza kunena kwa lugha. Niseme hivi, Mkristo ambaye haneni kwa lugha, hajajifunza kunena kwa lugha, hana, yani ni Mkristo ambaye tunasema ni mwepesi mbele za ibilisi. Hana uzito wote. Ni Mkristo ambaye hataweza kudhihirisha wanawake. Manake wewe umekuwa mwana wa Mungu na unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kudhihirisha kwamba wewe mwana wa Mungu. Na unaponena kwa lugha ni kama vile una charge hii power iliyoko ndani mwako. Mfano naweza kutoa labda, ingawa haulingani sana, lakini kidogo tunaweza kuzungumzia betri. Betri ya simu yako. Betri ya simu yako tayari ina nguvu, ina uwezo. Kuna betri nyingine zina uwezo kaa na chaji masaa saba, nyingine siku saba, nyingine zinaweza kaa siku tatu, nyingine siku moja. Inategemeana na ukubwa wa betri yako. Sasa wewe nguvu ya Mungu tayari unayo ndani mwako kwa sababu ya kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini hiyo nguvu ili uicharge, kama ambavyo unacharge betri yako, basi na sisi tunacharge nguvu, ama tunaiactivate, tunaiamsha hii nguvu kwa kunena kwa lugha, tunaichochea hii nguvu kwa kunena kwa lugha. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari ule wa sita ukisoma, anasema usiache kuchochea karama uliyoipata kwa kukiwa mikono yangu. Kwa hiyo tunaponena kwa lugha sio tu kwamba tunajijenga, lakini tunacharge na hii power. Kwa hiyo Mkristo ambaye ni amejizoesha kunena kwa lugha, kuomba kwa kunena kwa lugha, utakuta ni Mkristo ambaye ana power muda wote. Ama kuna wengine ana si, nikiwa na betri alafu sijaichaji, maana yake ni kwamba haitakuwa na nguvu ya kuweza kufanya kuwasha simu na kuendesha simu. Kwa hiyo ninachofanya ni naichaji. Kwa hiyo unapoingia kufanya ushirika na Mungu na unapoingia kuomba kwa kunena kwa lugha, maana yake una charge that battery mpaka inaenda full. Ndio maana Biblia ikasema msilewe kwa mvinyo bali mjazo kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema ninaponena kwa lugha ninajijenga mwenyewe. Ambayo hii inakubaliana kabisa na kile kilichozungumzwa katika Yuda 1:20. Tuende kwenye Yuda 1:20 afu tuende kwenye Wakorintho hapa. Yuda 1:20. Yuda 1:20 anasema hivi. Anasema bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu ni kuomba kwa kunena kwa lugha. Kwa hiyo anasisitiza tena na yeye kama alivyosema Paulo kwamba ninapoomba kwa kunena kwa lugha ninajijenga. I edify myself. Ninajiimarisha, ninajijenga. Kwa hiyo ni muhimu sana, ndio maana watu wote ambao nimewafundisha wamekuwa karibu na mimi nasema jifunze na jizoeshe kuomba kwa kunena kwa lugha walau saa moja kila siku. Kama hauwezi basi fanya walau nusu saa. Kama unaweza ukaomba kwa kunena kwa lugha walau saa moja kila siku, 90% mpaka 95% ya matatizo ama ya changamoto ambazo zingekukabili zinayeyuka zenyewe bila hata wewe kujua. Kwa hiyo unabakiwa na 5% tu ya kushirikiana nayo. Muda unaotumia kuamka usiku unapigana na mashetani na majini ambao uyaoni, ungeweza kutumia huo muda kuomba kwa kunena kwa lugha. Kumbuka unaponena kwa lugha sio tu kwamba unazungumza siri na Mungu, lakini pia unamuadhimisha na kumtukuza Mungu. Lakini pia unakuwa unajijenga. Kwa hiyo unaona umepiga mambo matatu kwa wakati mmoja. Kwamba unazungumza na Mungu aliyeko sirini, unamuadhimisha na kumtukuza, hiyo ni mbili, alafu tatu unajijenga wewe mwenyewe. Kwa hiyo sioni kwa nini hautaki kunena kwa lugha. Okay. Twende turudi tena kwenye Korinto wa kwanza mlango wa 14. Tulikuwa kwenye mstari ule wa 4 ndio tukakata kichochoro kidogo hapo. Kwa nataka turudi pale chap alafu tuangalie kitu. Anasema hivyo. Haleluya. Anasema mstari ule nianze tena wa 4 mpaka wa 5. Anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali yeye atoaye unabii hulijenga kanisa. 5. Anasema nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Muone hiyo. Paulo anasema nataka ninyi nyote nini? Kanisa la Korinto, nataka watu wote wanene kwa lugha. Nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Suko sawa sawa? Nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Haya ni matamanio, haya ni maagizo ya Paulo kwa kanisa la Korinto. Sasa kama ilikuwa kunena kwa lugha ni mbaya, kwa nini Paulo aseme nataka ninyi nyote mnene kwa lugha? Alafu anaendelea. Anasema lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Naomba sasa msari ule hebu niusome kwenye Biblia ya neno. Maana hiyo kuhutubu nayo inakuwa ni ngumu, Kiswahili kigumu. Ama nikipata nini Kiswahili cha kisasa sijui kama inasemaje. Kiswahili Biblia revised edition anasema hivi, SRUV. Anasema nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Lakini zaidi sana mpate kutoa unabii. Maana yeye atoaye unabii ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Sasa taratibu. Anasema hivi, nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini nataka sana mtoe unabii, kwa sababu anayetoa unabii ni mkuu kuliko yeye anayenena kwa lugha, isipokuwa tu pale ambapo huyo alenena kwa lugha amefasiri. Sasa Paulo ana switch hapa. Hapa hazungumzi kunena kwa lugha kwa kujijenga. Hazungumzii kunena kwa lugha tu kwa kumwadhimisha na kumtukuza Mungu. Anazungumzia katika kusanyiko ndani ya kanisa. Anasema kama mtu ameshimama akatoa unabii, huu unabii unajenga kanisa. Lakini mtu akisimama akaanza kunena kwa lugha labda dakika 15, wote tumekaa kimya na hatuelewi anazungumza nini, kunena kwake kwa lugha hakuta kutusaidia. Hakutakuwa na manufaa yote. Kwa anasema isipokuwa tu pale ambapo huyu anayenena kwa lugha afasiri kile ambacho anakinena katika lugha. Tumeelewana? Kwa hiyo hajakataza watu wasinene kwa lugha. Kwa hiyo kunaona kuna aina mbili, kuna kunena kwa lugha ambayo ni ya kujijenga mwenyewe, ya kuzungumza siri na Mungu aliyeko sirini na ya kumwadhimisha na kumtukuza Mungu kwa upande mmoja. Alafu kuna kunena kwa lugha hii hapa ya kuleta ujumbe, ya kutoa unabii katika kanisa. Sasa mimi sijui wewe unanisikiliza kwa kwenye kanisa la namna gani. Lakini kanisa lote la kiroho wana kawaida ya ama mtu mmoja anena kwa lugha, analeta message, analeta ujumbe kwa kunena kwa lugha, alafu mwingine anasimama anatafsiri, au huyo anayenena kwa lugha, huyo anapewa kufasiri. Tunaenda sawa? Okay. Kwa anaendelea anasema mstari wa 6. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini, isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia ya elimu au kwa njia ya hotuba au kwa njia ya fundisho? Kwa anasema nikija kwenu nikanena kwa lugha mwanzo mwisho, siwafundishi, siwapi ufunuo, wala siwaelimishi chochote, siwezi kuwasaidia kitu. Anasema hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, anazungumzia. Tena mstari wa 10. Anasema yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Kwa anasema kama mtu anena kwa lugha na sijapewa kufasiri, karama ya kufasiri sina, na kwa hiyo sielewi anachokizungumza, mwisho wa siku nitakuwa ni mjinga. Naisikia hiyo? Ambao hii inaleta picha nyingine, kwamba sio wakati wote kwamba mtu akinena kwa lugha kila mtu anapewa kusikia katika namna ya kufasiri. Yani kwa maana ya kwamba roho anafasiri kwa kila mtu. Ndio maana saa nyingine inabidi awepo mtu wa kufasiri. Na kukuonyesha kwamba sio kwamba mtu anazungumza Kichina. kwa hiyo sasa huyu mwingine ama anazungumza Kiarabu, kwa hiyo mwingine nani? Wakati mwingine Yesu anaweza kunena kwa Kiarabu ama kwa Kichina. Okay. Naye naeleweka. 11 anasema basi nisipoijua okay, 12 sorry. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa nasema chochote, kama unataka karama yoyote ya rohoni, iwe ni kutoa unabii, iwe ni ya uponyaji, iwe ni ya imani, iwe ni ya kufanya miujiza, iwe ni ya kupambanua, iwe ni ya kutoa unabii, ya kufasiri, anasema tamani kwa ajili ya kujenga kanisa, sio kwa ajili yako binafsi. Umesikia hiyo? Na kuna wengine wanatamani zikarama sana ili wajijenge wao. Mimi ni nabii wa manabii, mimi ni mtume wa mitume. No, anasema tamani kwa ajili ya kulijenga kanisa. 13, anasema kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa kama umesimama ukanena kwa lugha, omba ukupewe kufasiri. Lakini pia katika maombi yako binafsi, maombi yako ya private, unapokumbuka, unaponena kwa lugha unazungumza na Mungu mambo ya sirini, unamwadhimisha, unamtukuza, lakini pia unajijenga. Pia anasema Paulo, omba kupewe kufasiri. Sasa kuomba kupewe kufasiri wala sio ngumu. Unaweza kunena kwa lugha na kufasiri, kufasiri kile ambacho Mungu amekuwa akisema na wewe, na wewe umekuwa ukisema na Mungu. Sasa sio leo, ngoja nipige hatua kwanza. 14, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Na hili ndio linaletea watu wengi shida. Anaponena kwa lugha, kwa kuwa akili yake haielewi anazungumza nini, watu wengi wanapata shida, sema napoteza muda, na ibilisi ndio anapowapigia hapo. Anasema kama nilikuwa nazungumza cha maana akili yangu ingeelewa, lakini kwa kuwa akili yangu haielewi mimi sitaki. Okay, ndio maana anasema hey, kama unataka kujua ulikuwa unaongea nini, omba kupewa kufasiri. Tuko sawa rafiki? Sasa anaendelea anasema hivi. 15, imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikaje amina? Baada ya kushukuru kwako akiwa hayajuu yasemayo. Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Kwa hiyo anasema kila kitu lenga kujenga wengine. In fact, nisee kuna mambo mawili ambayo Paulo amekuwa akiasisia sana. Moja, kila kitu unachokifanya fanya kwa ajili ya kujenga wengine, lakini mbili, kila kitu unachokifanya epuka kuathiri dhamiri za wengine, kuwaletea wengine shida katika dhamiri zao. Sijiko ananyelea nje kuzungumza. Ndio maana kwa mfano, nakupa mfano tu. Mimi sipendi kuvaa suti, sio mpenzi wa suti, suti na tai sio mpenzi. Lakini ikitokea kuna kanisa wameniita na hawaamini kwenye mtumishi ambaye havai suti na tai, nitaenda kwenye mtumba, nitanunua hiyo suti, nitanunua na hiyo tai, nitafunga, nitaenda kuhubiri. Kwa nini? Naepuka kuwakwaza wao dhamiri zao. Sitavaa suti kwa sababu napenda kuvaa suti. Nachukia kuvaa suti, lakini kwa ajili yao, ili dhamiri zao zisikwazike, na ili nipate fursa ya kuwajenga, nitafuata vile ambavyo wanataka. Nadhani imekaa vizuri. Okay. Kwa hiyo anaendelea anasema 16. Kwa maana wewe ukisema 16, tuko tunaenda 17 sasa. 17 anasema maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. 18. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Huyu ni Paulo sana, nanena kwa lugha zaidi, yani ninyi nyote mkichanganywa watu wa Korinto, mimi nanena kwa lugha zaidi yenu. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha ambayo atakuwa hayajengi kanisa. Kwa hiyo msio ndio ulikuwa uko hapo, kwamba kunena kwa lugha. Kwa hiyo tunaweza tuka, kwa hiyo ina maana tunaweza tukanena kwa lugha kanisani? Yes. Hatuleti ujumbe, tunanena kwa lugha kujijenga wenyewe, ruksa. Lakini ikifika kwenye kwamba tunataka ujumbe kutoka kwa Mungu, ujumbe ambao utajenga kanisa, utatia moyo, utafariji, baada ya sema unaponena kwa lugha, ukisoma ile mstari wa tatu anasema hivi, bali yeye atoaye unabii asema watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatia moyo. Kwa hiyo tukitaka kusikia ujumbe kutoka kwa Mungu ambao unajenga, unafariji na kutia moyo, inabidi mtu mmoja asimame, either atoe unabii kwa lugha inayoeleweka, ama akinena kwa lugha basi atupe nafasi yake, ama awepo mtu akufasiri. Kama hakuna mtu akufasiri, huyu mtu akae kimya, ndicho ambacho Paulo anasema. Okay, kwa hiyo anasema 20, anasema ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzo watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu, nitasema kwa watu hawa, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawata nisikia, asema Bwana. Sasa sikia 22. 22 anasema, basi hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio bali kwao wasioamini, lakini kuutubu ama kutoa unabii ni kwa ajili yao wasioamini, bali kwa basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio. Kwa anasema kunena kwa lugha sio ishara kwa wanaoamini, bali kwao wasioamini. Kwa anasema kunena kwa lugha ni ishara kwa wasioamini. Alafu anasema lakini kutoa unabii si kwa ajili yao wasioamini. Kwa hiyo unabii sio kwa ajili ya wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Kwa hiyo unabii ni kwa ajili ya wanaoamini na kunena kwa lugha ni ishara kwa wasioamini. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanena kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakiutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote au kumiwa na wote, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu katikati yenu bila shaka. Sasa tukifika hapa na sasa unaona amesema watu wote wasinene kwa lugha. Tuende taratibu. Amesema, angalia anachosema. Anasema lakini msura 24, lakini wote wakiutubu. Ngoja nisome kwenye nani, kwenye tafsiri ya neno. Ama SURV. Anasema lakini wote wakitoa unabii, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, adhihirishwa na wote au hukumiwa na wote, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yuko kati yenu. Kwa sasa watu wanasema kwamba mstari wa 23 umekataza watu wasinene kwa lugha, watu wote wasinene kwa lugha katika kanisa. Si kweli rafiki. Kwa nini nasema si kweli? Kwa sababu hii, angalia usije umwelewe Paulo vibaya anavyosema. Anasema hivi. Anasema mstari wa 26, anasema basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri, mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena na Mungu. Kwa anasema mtu akitaka kutoa ujumbe kwa kupitia kunena kwa lugha, afasiri. Kama asipoweza kufasiri, ayupo mtu akufasiri. Kama mtu akufasiri, huyo mtu afunge mdomo. 29. Na manabii, sikia sasa hapa, na manabii wanene wawili au watatu na wengine wapambanue. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na akae. Kwa maana ninyi nyote mnaweza kutubu. Ngoja mstari 31. Kwenye SURV anasema hivi, kwa maana ninyi nyote mwaweza kutoa unabii mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Kwa sasa ninyi nyote mnaweza kutoa unabii mjumbe mmoja mmoja. Kwa hiyo tukirudi kwenye mstari wa 23 sasa na wa 24, anasema hivi, haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanena kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga na wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Alafu 24 anasema lakini wote wakitoa unabii, kisha akaingia mtu asiye. Kwa anazungumzia wote wakitoa unabii, hamaanishi kanisa la watu 3000 watu wote wanatoa unabii kwa wakati mmoja. Come on, hiyo ni vurugu. Anachomaanisha ni kwamba kwa utaratibu, kwamba mmeingia kumko kwenye kanisa, anasimama mtu wa kwanza, anatoa unabii lakini kwa kunena kwa lugha. Anena kwa lugha dakika 15, anakaa chini, hakuna mtu wa kufasiri. Anasimama mtu mwingine wa pili, anaenena kwa lugha dakika 30, anatoa unabii lakini hafasiri, anakaa chini. Alafu anasimama mtu wa tatu, anaenena kwa lugha, anatoa unabii alafu hafasiri. Anasema mtaonekana wajinga wote. Lakini akisimama wa kwanza akaongea kwa lugha ya Kiswahili, akatoa unabii, hata wale wageni wanaelewa. Anasema huyu amesema mambo ya siri ya moyo wangu. Anasimama wa pili na anasema, anaongezea mambo ya siri ya moyo wa yule mtu. Ngoja nitoe mfano mmoja. Miaka mingi iliyopita alikuja jamaa mchungaji kutoka Msumbiji.
2: nikiwa namwangalia na nikamwambia mchungaji, naona nimeenda kwenye mji mmoja, naona niko uwanja wa ndege na teremka roho kwa nifuriko, naanza kuelezea. Kumbe naelezea sehemu mji anaotokea unaitwa Pemba na kanisa lake naelezea. Nilipomaliza nilikuwa na ndugu mwingine ni mchungaji, naye akasema naona kwenye hapo kwako naona kuna mfereji wa maji, naona kuna mtu wa mbuyu umeanguka. Kwao akaanza kulia, akasema huyu ni Mungu kabisa hakika. Kwao baada ya pale chochote tulichomfundisha alikipokea, kwa sababu tulizungumza mambo ya siri, mambo ambayo ni yeye tu ndio alikuwa anayajua, sisi tulikuwa hatujui. Ndicho anapo tunazungumza hapa kwamba mmoja anene kwa kupokezana, naamini ukinena fasiri. Lakini mkinena kuleta ujumbe pasipo kufasiri, mnaonekana wajinga. Lakini mkitoa unabii katika lugha inayoeleweka, mdamsababisha ile mtu moyo wake aweze kuhukumiwa, aweze kumgeukia Mungu. Kwa hiyo pia vile vile kama nitanena kwa lugha kuleta ujumbe alafu nikafasiri, ina ufanisi ule ule kama ambavyo ningetoa unabii moja kwa moja. Kwa hiyo hajakataza watu wasinene kwa lugha, ila amesema msinene kwa lugha kwa namna ya kuleta ujumbe katika kanisa pasipokuwa na mfasiri. Kama mfasiri hayupo, acha. Na hiyo inakuonyesha umuhimu wa kunena kwa lugha. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa amekuzuia kwamba usinene kwa lugha wala hamwezi kunena kwa lugha katika kanisa, hawajamuelewa Paulo alichokuwa akizungumza. Paulo alikuwa anazungumzia kuleta ujumbe kwa kunena kwa lugha, kutoa unabii kwa kunena kwa lugha. Otherwise kunena kwa lugha ni muhimu sana. Kama nilivyokuonyesha, nimekuonyesha faida zake, ninaamini utaanza kuzingatia, utaanza kujua kama ninaponena kwa lugha nazungumza siri na Baba yangu, lakini pia ninaponena kwa lugha namwadhimisha na kumtukuza Mungu, ninaponena kwa lugha ninajijenga. Naona sawa sawa. Lakini pia ninaponena kwa lugha nina uwezo wa kumomba Mungu anipe kufasiri, na nikapewa kufasiri nikaelewa kile ambacho nakizungumza. Lakini pia naweza nikanena kwa lugha kuleta ujumbe katika kanisa, kuleta message ya unabii. Lakini pia kumbuka kunena kwa lugha ni uthibitisho, ni ishara mojawapo kwa watu wasioamini, lakini pia ni uthibitisho wa kwamba kweli mimi nimejazwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa kama hauneni kwa lugha, tafuta message niliyofundisha kuhusiana na kupokea Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
5: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
1: Kisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kufollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
2: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

0: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko. Chajuza
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo.
0: Ina tugita ndani. Yapo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Nuru FM busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM busati la michezo.
2: Busati la michezo.
3: Busati la michezo.
4: Nipi kujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
8: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na kikosi

0: taifa la kuruhusu matumizi ya Kiswahili katika kutangaza maamuzi yanayotolewa kwenye video support VS, msaada wa video katika michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni klabu ile ya PSG kwa mara nyingine imetetea ubingwa wa UEFA Super Cup usiku kwa mkia leo baada ya kuitungua Aston Villa goli 2-1 katika mchezo ambao ulikuwa ni wa vuta ni kuvute. Kwa nami Captain Rejuni Hafidh Ali, mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766 742 92, 0766 74 42 92, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo.
1: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Kwenye line ya simu leo?
5: Halo.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
5: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
4: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
5: Mibiki Mitali.
4: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
5: Neema Rashidi.
4: Unafahamika sana kwa jina gani?
5: Hilo la Neema.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
4: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
5: Ndiyo.
4: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
5: Ndiyo, nimeona 1500.
4: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
5: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
4: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
5: Ndiyo, asante pia nashukuru.
4: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
5: Asante, nitawasalimia.
6: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
3: Busati la michezo.
0: Yes, wana busati la michezo liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, lakini kukumbushe tu kuwa una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766 744 92, 0766 744 42 92, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Bwana soka loto pia tuko nayo kwa ajili ya kuhakikisha basi unajishindia vibunda, unajishindia fedha kede kede ambazo zipo kupitia soka loto, kwa sababu soka loto ina balaa sana, inakusukia mkeka. Wewe unalipia 1000 tu, unaweza kusepa na mtonyo mpaka wa shilingi milioni 250. Sasa soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi uitakayo, kubwa zaidi kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, kisha utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Na kukumbusha tu kuwa ili uweze kucheza soka loto lazima fedha yako iwe kwenye akaunti yako ile ya Betika, na unachopaswa kufanya ni kuingia kwenye menyu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni Mpesa au Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii ninayokutajia. Utaandika 54 54 54, kisha kumbukumbu namba malipo utaandika inayokutajia 889. Baada ya hapo utakuwa umeweka fedha yako katika akaunti ya Betika na

0: utatengeneza mkeka sasa ule wa soka loto kwa kupiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Utachagua soka loto, utachagua idadi ya mechi itakayo, utaweka kiasi, alafu utakuwa umebeti kibingwa. Unasubiri tu mkeka wako kitiki, muda huo huo pia fedha zinaingia. Msikilizaji, jana tulishuhudia mechi kali sana ya Ngao ya Jamii kuashiria pazia la ligi kuu Tanzania bara, pazia la mashindano ya mwaka 2026-27 likifunguliwa rasmi, ambapo kikosi cha wananchi da Young Africa jana kikibuka na ushindi wa goli moja kwa bila na kujihakikishia ubingwa wa Ngao ya Jamii kwa mara ya tatu mfululizo. Kwa hiyo da Young Africa goli lake lilifungwa na Albert Kangwanda dakika ya 31 likatosha kuipa ushindi kikosi kile cha wananchi da Young Africa mara baada ya kuunganisha cross ya beki wa kushoto Shadrack Boka. Kabla ya kuruhusu goli hilo, Simba ilifanikiwa kucheza vizuri sana katika kipindi cha kwanza, dakika 15 za kwanza, lakini mashambulizi yake hayakuwa na pressure, hayakuwa na madhara kwa ukuta wa kikosi kile cha Simba. Kwa hiyo rasmi sasa wananchi wametoa Ngao ya Jamii mara 10 kihistoria, sawa na Simba ambao pia wamebeba mara 10 katika michuano hiyo. Msikilizaji wa 88.9 Nur FM, msikilizaji, lakini baada ya mtanange huo kutamatika, tuliona pongezi zilitolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akipongeza klabu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa Ngao ya Jamii kufuatia ushindi mechi iliyopigwa pale New Amani Complex Zanzibar, kupitia ujumbe wake akisema kuwa mchezo umeonyesha burudani na ushindani, lakini pia akitoa pongezi kwa mafanikio ambayo ameweza kuyapata na kuwatakia kila laheri kuelekea msimu mpya, lakini pia amezitakia kila laheri timu zote zitakazoshiriki msimu mpya wa ligi kuu bara pamoja na mashindano mengine ya kitaifa na kimataifa, akiwataka kufanya vizuri katika uwakilishi ule wa kimataifa. Msikilizaji, lakini mechi zilivyoisha sasa, tambo zilikuwepo. Afisa habari wa wananchi da Young Africa Ali Shaban Kamwe, baada tu ya mchezo kumalizika, aliweza kutamba na kusema kuwa wao lengo lao pia ni kufanya vizuri kimataifa.
1: Mwaka jana niliwaambia kauli na ikawa mjadala mkubwa sana wakati nimwambia kauli, na nilisema ile kauli pia ni riski kazi yangu, kwa sababu nilikuja mbele nikasimama kama mwanachama nikamwambia rais wa club, tunakuomba rudi tufanyie usajili, rudi katika mfumo ambao ulikuwa unaofanya miaka yote. Kauli ile ilijadiliwa sana, lakini naamini leo wana Yanga wote wameelewa kwa nini nilikuwa napiga kelele rais wa klabu yetu arudi kusajili timu. Mmemwona Albert Kangwanda leo, what a player, yupo katika kiwango cha juu kulikweli. Mmemwona Zakwani leo, what a player, kiwango cha juu kulikweli. Ameanza Peter Sharulile, hakuna central defender wa Simba leo atalala bila panado. Wamekimbizwa sana, wamefukuzwa sana pale mbele. Amekuja baadaye Sheikh Ibrahim Toure, kaholdi sana mali pale juu. Kwa kila ambaye ameingia kwenye timu yetu mpya, mmeona tena, mmeona impact kwenye mchezo mkubwa. Imagine mechi ya kwanza, mechi kubwa, na wameonyesha impact yao. Bado hapo tuna Ngoma, tuna Komara, tuna Faru Komara, wote hao watakuja kucheza kuhakikisha timu yetu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, ni leo ombi langu, ile kiu yangu ya rais wa club kurudi kusajili timu, amerudi na timu tunaiona, na ameniambia bado kuna vitu anaviweka sawa. Tunataka tuwe na booster kweli kweli ya kuitikisa Afrika, sio tu hapa Tanzania, tuwe na booster ya kuitikisa Afrika msimu huu inshallah.
2: Alisiri sasa kwa sababu wengi walikuwa wanaamini pengine Yanga akapoteza leo, kwa sababu kulinganisha Simba na Yanga,
1: sisi mwaka jana tulidrop ubora wetu, ilikuwa ni sahihi tulidrop ubora wetu, lakini kati ya kushuka kwa Yanga, Simba alivyokuwa bora, bado Yanga iliyoshuka ilikuwa bora mbele ya Simba.
0: Bwana, umesikia alichokizungumza Ali Shaban Kamwe, anasema mwaka jana wali drop kidogo tu, lakini walipambana na kuwa mabingwa. Sasa msimu huu wameboresha kikosi chao na kubwa zaidi wanaelekeza nguvu katika mashindano yale ya kimataifa, msikilizaji. Lakini baada ya mechi hiyo pia kutamatika, alizungumza meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, akizungumza pia kuhusu kile kilichotokea, lakini pia akimkingia kifua mshambuliaji Ibrahim Dumbia, huku akisema kuwa hakukuwa na nafasi ya wazi aliyokosa, hivyo hakuna haja ya kumlaumu striker huyo akiitwa maarufu kama Osimhen.
3: Mimi nasimama na Ibrahim Dumbia. niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbi ameipata ameipoteza?
4: Wengi wamelalamikia kwenye hata uwezo wa kutuliza ana.
3: Anaziwa mali anamwachia mtu anakwenda anatafuta nafasi. Akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata header kwa sababu yule ni mzuri kwenye vichwa. Hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Ndio maana nasema hapa tatizo wala sio Dumbi. Tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa. Dumbi amepewa pasi gani elekezi walau ana mabeki wawili mbele na golikipa alafu tukamuona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba. Tusimame na Dumbia. Ukimwangalia kwa utulivu ni mchezaji mwenye kitu ambacho atakuja kutusaidia sana Simba Sports Club. Ni namna ya kutengeneza pattern ya kuweza. Unajua mshambuliaji ana kazi kubwa ya kufunga, lakini anatakiwa kwa kiasi kikubwa sana aweze kurahisishiwa hiyo kazi. Msimu huu mpaka muda huu katika mechi zote ambazo amecheza Dumbia hajapata huo msaada wa kumrahisishia kazi. Sasa kabla ya kumhukumu Dumbia, kwanza apewe nafasi akose magoli ya wazi, hapo tunaweza kuja kwenye nafasi nzuri ya kusema huyu bwana hana anachojua atupishe. Lakini kwa sasa tuendelee kusimama naye, tuendelee kumwombea, lakini kubwa kabisa lazima timu itengeneze nafasi ili tuweze kupata bao. Leo nafasi hazijatengenezwa. Nafasi ambayo ulikuwa unaamini hii inaweza kawa ni goli, nafasi moja tu kama sio mbili, ile ya Bakari Msimu kipindi cha mwishoni, lakini otherwise game nzima ilikuwa haitengenezi nafasi kwa mshambuliaji kukua. Na ndio maana hata alipoingia Mpanzu kama post 9 bado hakuwa na madhara kwenye lile eneo.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali akisema kuwa anamkingia kifua Ibrahim Dumbia Osimhen wa Bongo. Bwana, ndio hivyo kilichojiri kimejiri. Unaweza kaniambia pia nayo kupitia 0766744292. Umekionaje kiwango cha jana kwa mchezo wa Ngao ya Jamii, kikosi cha Simba dhidi ya Wananchi Dayang Africa? Kupitia 0766744292 kaja kusoma ujumbe wako. Anaitwa Justin Kulanga kutokea Image, anasema anawapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Simba amekuwa vibonde wa Yanga, sio mbaya tukakutana tena. Anasema Sterak kutokea Lumuli Kiesa, anasema tatizo la Simba hakuna mshambuliaji. Baba Datina anasema naomba kuuliza Feitoto ameenda Simba bado? Simba anasema watafute striker mzawa Dumbia Abiria. Moa aache timu, anasema aache timu yetu ya Simba, maana haiwezekani kila siku wa kuumizwa tu. Anasema eti pesa ziko benki wakati hazina kazi. Raymond Mwarambalo kutokea Mpwapwa, ligi kuu inaanza kesho rasmi. Anasema anaitwa Isaka Chihagala kutokea Seluka Mpwapwa, Yanga hii utaifungaje? Yanga bingwa. Anasema Stefanos Msigara kutokea Kigonzini, anasema hivi Simba pale shida iko wapi? Maana inaonekana wote ni wachumi ya tumbo, hamna lolote, ipo siku ataenda hata uwanjani bila mashabiki kisa ujinga wao, kusajili zao za kiwiziwizi. Uongozi wa Simba ni mbovu. Anasema angalia jana, wanasema angalia jana wanashindwa hata kuleta kombe. Haya, asante sana kwa meseji yako. Kiwango cha mchezo wa jana kilikuwa kizuri, Yanga wapo juu. William Kitosi, asante kwa meseji yako. Majid kutokea Pawaga anasema hivi Simba wanasema surprise, kwani surprise gani hiyo mpaka leo? Watuambie basi. Bwana, nikukumbushe tu kuwa unaweza kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu inakupatia fursa ya kutazama video lakini pia picha bila kusahau inakusababisha wewe uweze kupiga simu kujipatia dakika nyingi sana. Vile vile unaweza ukawekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Kumbuka mtandao wa Vodacom ni mtandao bora zaidi. Pata line yako leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ili uweze kusajili line yako au fika kwa wakala aliye karibu na Vodacom. Ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Tarejea mara baada ya kulipa bili.

0: mdogo wangu. Haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
8: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
7: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
9: Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
10: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
8: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
8: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
13: Safi, kwema.
12: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
12: Obedi nani?
13: Mkini.
12: Kutoka Isakalilo?
13: Ndio.
12: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
13: Ndio.
12: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
13: Nimeanza jana asubuhi.
12: Umeanza jana asubuhi kucheza?
13: Ndio.
12: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
13: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
12: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
13: Ndio.
12: Umeangalia simu yako bosi?
13: Nimeiona mheshimiwa.
12: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
13: Tuko pamoja mheshimiwa.
12: Huko Isakalilo sehemu gani?
13: Isakalilo stendi ya zamani.
12: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
13: Kwa jina la Obedi Mkini hivyo.
12: Obedi Mkini?
13: Ndio.
12: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
13: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
12: Ulijua utapeli eti?
13: Ndio.
12: Sasa hivi
13: nashukuru sana mheshimiwa.
12: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
13: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
12: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
13: Nina hilo Obedi Mkini.
12: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
13: Asante sana.
12: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
13: Haya, nashukuru sana.
12: Shukrani sana.
14: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
15: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
14: Nuru FM 2026 tunatoboa.
16: Shama, Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
17: Busati la michezo.
18: Bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa leo pia kwenye maokote Nuru Pesa fedha zinatoka takavotimu saa 2:55 washindi watano wataondoka hapa na kibunda cha shilingi 20,000. Kwa hiyo cheza hivi sasa kupitia Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, uenda ukani miongoni mwa wale washindi ambao watajishindia fedha hapa. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, andika 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa msikilizaji. Bwana, kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imepanga kuwasilisha ombi kwa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA la kuruhusu matumizi ya Kiswahili katika kutangaza maamuzi yanayotolewa kwenye video support. Msaada ule wa video katika michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Hatua hiyo imekuja mara baada ya mjadala kuhusu matumizi ya lugha ya Kiingereza katika kutafsiri sheria za soka wakati wa mchezo wa dabi ya Kariakoo uliochezwa jana katika uwanja wa Newman Complex. Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Sudi Abdi amesema kamati hiyo imeona umuhimu wa kuwasilisha ombi hilo FIFA ili Kiswahili kitumike katika kutangaza maamuzi ya waamuzi yanayohusisha mfumo wa VS video support. Kwa hiyo Abdi amesema amesema hatua hiyo itapelekea pia kuongeza mawasiliano mazuri kati ya mwamuzi na wenzie msikilizaji. Haya, kesho pazia la ligi kuu Tanzania bara rasmi linafunguliwa kwa michezo takribani mitatu kupigwa, ambapo tutashuhudia mechi kali sana kati ya Pamba Jiji, kesho atacheza dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia kesho wagonga nyundo Mbeya City wanawakaribisha waliopanda ligi kuu Geita Gold, wakati Singida Black Stars uso kwa uso dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni michezo ambayo inapigwa pia siku ya kesho. Anasema Simba, mashabiki wa Simba anasema wao na subira, dumbi amejaa na uoga kutokana miemko ya maneno. Hatuwezi kumpima mchezaji kwa mechi tatu jana, yenyewe anapotolewa nje alionekana kufadhaika sana. Anaitwa Mizinga ya Mwaya Ugute Isalavandi kwa anapatikana. Anasema Simba pale namba 10 na namba 9 usajili lazima uwepo. Anasema Dumbia hamna msaada. Anasema anaitwa Lubava kutoka Igoole pale Mufindi. Anasema kuna aliyecheka akakosa kulia, Simba wasikate tamaa, aliyecheka leo atalia kesho nguvu moja. Anaitwa Amini Msakwa kutoka Iringa mjini. Erasto Silino kutoka Ulule anasema Dumbia kiukweli hakupata tu pasi ya utulivu, mipira yote ilikuwa ni ya papatu papatu, anaomba kujua dirisha linafungwa lini. Anaitwa Aziliko kutokea Vilamba Kilolo. Bwana, dirisha la usajili linafungwa tarehe 15, zimebaki siku mbili tu. Sasa kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na Depu, mchezaji yuko wapi wa Yanga? Bwana, Depu ametambulishwa rasmi kama mchezaji wa klabu ya Atletico Petro de Luanda ya Angola, kisini mkataba miaka miwili kutokea Yanga. Mshambuliaji huyo wa Angola alijiunga na Yanga na kudumu msimu nusu msimu tu akifunga magoli 9 katika ligi kuu bara. Kwa hiyo ndio hivyo, inasemekana ameuzwa kwa dola linalotajwa wa kufikia dola za Kimarekani 500,000. Kibongobongo ni kama bilioni 1.3. Kwa hiyo amerejea Petro de Luanda mara baada ya kuondoka klabuni hapo mwaka 2023 alipojiunga na klabu ile ya Gil Vicente ya Ureno, na kucheza Serbia pia kwa mkopo kabla ya kujiunga na timu ile ya Radomiak ya Poland, na baadaye akaelekea kwa Wananchi.
19: Mimi hapa.
20: Mambo?
19: Poa.
20: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
19: Naongea na Anjea Nziku.
20: Kutoka wapi?
19: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
20: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
19: Ndiyo.
20: Umeanza lini kucheza Norupesa?
0: Jumatatu.
20: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
0: Niliona 8,500.
20: Mara ya kwanza tulikuwa na save Norupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini?
0: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
20: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Norupesa tunatoa pesa?
0: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
20: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
0: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
20: Na ikawa moja kwa moja.
0: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
20: Shughuli gani hizo shughuli zako?
0: Nilikuwa jikoni napika.
20: Sawa, msalimie mzee.
0: Sawa.
21: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
22: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Bwana, dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Endelea kucheza hivi sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nikushukuru sana Lusana Sophie kutokea Pawaga, nasema usajili wa Lord kwenda Barcelona umefikia wapi? Bado haujakamilika. Kitu ambacho kipo hivi sasa ni dau ambalo Manchester City wanalitaka. Anasema Simba mna kitu, moa aache timu tu, maana anasajili anachosajili akieleweki. Anasema kuna muda viongozi wa Simba wajionee tu aibu kama wana udugu na Yanga, bora wakaweka wazi tu. Mangi Urembo Mgalatia, asante kwa message yako. Anasema Luka Mbelwa kutokea Lumuli, Simba mchezo walianza vizuri ila walifeli tu kuanza na Dumbia. Anasema jamani, Dumbia tapeli, ajui boli. Majidi kutokea Pawaga pale, ni kushukuru pia kwa message yako. Bwana, PSG wameibuka mabingwa wa kombe la UEFA Super Cup usiku kwa mkia leo walipoitungua Aston Villa ya England chuma 2-1. Kwa hiyo PSG inakuwa imekuwa bora sana mpaka sasa, kwa sababu imefikisha makombe manne ya Ulaya ndani ya misimu miwili, mawili ya ligi ya mabingwa Ulaya na mawili ya UEFA Super Cup. Na mchezo wao uliochezwa ulichezeshwa na mwamuzi kutoka Somalia, namzungumzia Omar Athan, ambaye kama mnakumbuka simulizi yake ya kukataliwa kuingia kule Marekani kushiriki kombe la dunia pia iliweza kuagusa watu wengi sana. Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia nimeona ni kujulishe msikilizaji wa Nuru FM. Akina Dua jana litakata kweli kweli, akina Varashkelia wakati goli la kufutia machozi la Aston Villa likifungwa na Majo. Bwana, United ametoa kombe la pili kwenye pre-season mara baada ya kubeba kombe la Bulls Sports Cup kufuatia ushindi wa penalti 5-4 dhidi ya Leeds United, kufuatia sare ya 1-1, mchezo ambao uliamliwa kwa matuta mara baada ya awali kubeba kombe la Snapdragon. Kwingineko, washika mitutu wa London Arsenal na wakichomoza na ushindi wa penalti 4-3 dhidi ya Como mara baada ya dakika 90. Kikubwa Cesc Fabregas kule, Mikel Arteta, wote walishawahi kuhudumu klabu ile ya Arsenal. Msikilizaji aliyeuliza swali kuhusu Rodri, Barcelona sasa wamewasilisha ofa mpya ya euro milioni 60 pamoja na nyongeza kwa Manchester City kwa ajili ya kumsajili Rodri. Mazungumzo ya klabu hizo mbili yanaendelea licha ya ofa hiyo kuwasilishwa. Kwa mujibu wa mtaalamu wa taarifa za usajili Fabrizio Romano, ni kwamba Manchester City bado inasisitiza inahitaji euro milioni 80 ili kukamilisha mauzo ya Rodri, ambaye mwenyewe tayari ameshakubaliana masharti binafsi na Barcelona. Hivyo kilichobaki kwa sasa tu ni klabu hizo mbili kufikia makubaliano kuhusu ada ya uhamisho. Anasema tunapata tabu mashabiki wa Simba, chanzo ni Mo Haisan Mwarambalo kutokea Chogora. Anasema anaitwa Ibu Matelefoni kutokea Lumwago, na asemaje, anasema ni humu tu Yanga. Asante pia Nyeo Deho, Deo Nyeo kutokea Itamba. Anasema mafinga kunaendekwa na kujidai, ila Simba ise, anasema ana maneno sana kaka Afidhi. Bwana, pole sana bwana Deo Nyeho. Ndo hivyo mambo, si mambo bwana. Kuna taarifa nyingine kuhusiana na Guinness World Records. Tunajua tena ile shirika la kimataifa la rekodi duniani limemtunuku mshambuliaji wa Manchester City Erling Haaland vyeti vile vya kutambua rekodi mbalimbali alizoweka katika soka, huku msimu huu pia ukikaribia kuanza. Haaland ametambuliwa kwa rekodi zifuatazo. Kwanza, mchezaji alifunga magoli mengi zaidi katika UEFA Nations League akifunga magoli 19, lakini pia ni mchezaji aliyefikisha magoli 100 kwa kasi zaidi katika ligi kuu England, kwa sababu katika mechi 111 amefunga magoli 100. Lakini pia ni mchezaji aliyefunga magoli mengi zaidi katika msimu mmoja wa ligi kuu England, katika michezo 38 amefunga magoli 36. Kwa hiyo ni mchezaji pia aliyefunga magoli mengi zaidi katika mechi moja ya UEFA Champions League, alifunga magoli 5, rekodi pia ambayo inashikiliwa na Lionel Messi pamoja na Luis Adriano. Kwa hiyo ndo hivyo. Mashabiki wa Simba anasema kueni anasema kueni na kauli nzuri kwa watu. Hayo maneno mnamsemea Dumbia sio mazuri, na mnamkatisha tamaa mchezaji, mnashindwa kuwa vumilivu. Fadhila kutokea Ilula Mtua huyu anasema Faisal, eti kuna mpango wa kwenda Simba, bado inazungumzwa mengi sana. Kutokea nani huyu anasema Simba kufungwa na Yanga mpaka kashakuwa sugu. Anasema nisome kama Pino kutokea Iringa hivi, naomba kuuliza Mwenda yupo Yanga? Hayupo kule. Bwana, ni muda rasmi pia wa kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
0: Yes, bwana, mshindi wetu wa kwanza Nuru Pesa katika wale washindi ambao wameweza kushinda wale watano. Wa kwanza nambari yake ni 0627 inaishia na 32. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0756 inaishia na 59 anayefikisha mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0784 inaishia na 45. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0714 inaishia na 14. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0678 inaishia na 81. Hao ndio wale washindi wa Nuru Pesa, msikilizaji. Sasa mimi sina la zaidi hapa ndani ya Busati la Michezo. Ulikuwa nami Captain Rejon Hafidhali. Uwe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine bora tena, Mungu ameendelea kutupa uzima lakini pia na kibali cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha mitetema ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi sana humu ndani, burudani, habari, vipindi maalum, na leo siku ya Alhamis tunakuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani ambaye amekuja hapa kuzungumza na Watanzania. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia kile ambacho umetuandalia leo.
1: Amen. Asante sana, nashukuru. Kwa majina ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Nipende tu kusalimu katika jina la Yesu popote pale unaposikiliza Radio Nuru FM. Na pia nichukue fursa hii kuweza kukaribisha, kesho tutakuwa na ibada Ilula, mtaa wa Masukanzi. Nichukue nafasi hii kukualika wewe ambaye upo kwenye maeneo ya Ilula, Kieka, Mtua, Sokoni, Madizini, kule iko Koto, Kimamba, Itungi, Kipaduka, Uhambingeto na sehemu zingine. Kesho ni kukaribishe, karibu sana. Tutakuwa na ibada Ilula Masukanzi, kanisa la Redeemed Gospel Church. Lakini Jumapili tutakuwa na ibada nyingine tena nzuri sana hapa Iringa mjini. Kwa hiyo wewe ambaye uko hapa Iringa mjini, kesho Jumapili ijayo tutakuwa na ibada iliyojaa nguvu ya Mungu hapa Kigamboni. Na wakati mwingine watu wengi huwa wanafikiria kwamba labda kuna tozo fulani kwa ajili ya maombi, lakini nataka nikuambie kwamba maombi ni bure kabisa. Hakuna tozo yoyote ile. Na unapoona mtumishi wa Mungu yeyote anaweka kipaumbele chake fedha mbele, hapo weka maswali na wewe, sababu Yesu hizi gharama alizilipa pale msalabani. Kwa Yesu huwa tunatoa tu sadaka ya kumshukuru endapo kile ambacho ulimtaka Mungu afanye Bwana amejibu, basi unampa Mungu shukurani, lakini sio kumchaji mtu, kumtoza mtu. Maombi na maombezi ni bure kabisa. Siko peke yangu hapa studio, niko na kijana wangu ambaye pia angeweza kusema Bwana Yesu asifiwe kwa dakika moja, pia aweze kuelekeza kanisa liko mtaa gani, ule mtaa unaitwaje. Karibu dakika moja, kijana wangu Paulo.
2: Bwana asifiwe, ndugu msikilizaji. Tena kwa majina yangu naitwa Paul Bruno Kembe, nimeokoka na mpenda Yesu, nasali katika kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana Kigamboni, napatikana Kigamboni. Kwa ambaye uko Iringa mjini, unaweza kupanda bajaji kusema naelekea Don Bosco, ukashuka njia panda kanisa la Lutheran KKT Ulma Center. Ukishashuka pale utakutana na barabara ya vumbi, kuna kushoto na kulia, njoo na barabara ambayo mkuja na nyoka na hii barabara moja kwa moja. Baada ya kuja moja kwa moja utakutana na kakona kadogo, ndipo hapo utaona kanisa letu ambayo liko hapo. Lakini tuna ibada siku ya Alhamisi, tunaanza saa 10 mpaka saa 12, na Jumapili ibada zetu inaanza saa 3 kamili mpaka saa 7. Unakaribishwa tena siku ya Jumapili, unakaribishwa mtu yoyote, inawezekana ni mgonjwa, inawezekana na shida mbalimbali, unakaribishwa, utakutana na muujiza wako. Unakaribishwa, usipange kukosa kabisa. Mwalike na jirani yako, mwalike na ndugu yako yoyote, mwalike ili uweze kupata uponyaji wako. Amen.
1: Amen. Mungu akubariki sana. Ninaamini kwa utambulisho huu kila mtu ameelewa ni wapi tunapatikana. Kipanda bajaji kutoka stendi ya mabasi ya mikoani ya zamani hapo mjini, basi unapanda bajaji za mawelewele na shuka kituo kinaitwa Huruma Center pale, unakuwa kama unaelekea kanisa la KKT. Kabla hujafika hapo kanisani KKT, sisi tuko nyuma kidogo hapa, ni kukaribisha sana. Tunamwona Mungu akifanya miujiza, wenye shida wanafunguliwa, wenye maswali yasiyokuwa na majibu wakija katika madhabahu hii wanapata majibu yao. Yamkini Jumapili ikawa ni zamu yako na wewe, njoo upate majibu yako. Usihangaike kwenda mbali, Dar es Salaam si wapi, majibu yako hapa hapa Iringa. Mungu anafanya kazi. Hebu nimshukuru Mungu. Baba, ninakiweka kipindi mikononi mwako, ninaomba ukitawale, ukifanye kuwa cha baraka kwa kila msikilizaji, kwa jina la Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Nitasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Alafu pia ndasoma Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Nikianza na Mithali anasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Nisome tena. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 sura ya 9, maandiko yanasema, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa.
2: Amen.
1: Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba sisi ni binadamu ambao tunahitaji msaada wa Mungu. Kila mtu duniani anayeishi kwa vyovyote vile anahitaji msaada wa Mungu. Haijalishi ni msomi, haijalishi ni tajiri, hivi vyote bado havina msaada wa mambo ya rohoni. Fedha kuna mahali huwa inaishia, lakini tunahitaji Mungu. Na ndio maana utakuta mtu mwingine ni msomi, lakini anakwenda kwa mganga wa kienyeji, manake kule kwa mganga amekwenda kutafuta nguvu ya kiroho. Sasa binadamu yeyote ana matarajio, ana mahitaji ambayo anatarajia Mungu amtimizie. Kumbuka kwamba Mungu ndiye anayetimiza mahitaji ya kila aina. Mungu ndiye utimilifu wa kila kitu kwa binadamu. Na ninaamini kila mtu duniani anayeishi ana matarajio fulani. Ukiona unaishi alafu una matarajio, basi wewe sio mtu wa kawaida. Lakini kihalisia, kila binadamu aliyekamilika madamu anaishi, kuna vitu anakuwa anavitarajia Mungu avifanye. Lakini pia kwa wale ambao ni waombaji, umeokoka, unampenda Yesu, na kuna vitu vingi umemuomba Mungu akutendee, lakini imefika mahali unahisi kama vile Mungu, unaona Mungu amechelewa. Sasa maandiko yanasema kilichotarajiwa kikikawia, moyo huugua. Mtu akisha kuwa ameomba jambo kwa Mungu, manake anatarajia sasa kupata majibu. Mtu yeyote muombaji, baada ya maombi unatarajia kupata kitu kwa huyo Mungu uliyemuomba. Kwa hiyo kuna wakati mwingine huwa majibu yanaweza kachelewa sana. Sasa maandiko yananiambia muda ule maombi yanapochelewa kujibiwa, moyo huwa unaugua. Ndani ya moyo unajisikia vibaya, unahisi vile Mungu hajasikia. Unahisi vile Mungu labda amekuacha, hana mpango na wewe. Labda ulifunga na kufunga tena siku nyingi tu, lakini Mungu hajakujibu mpaka leo. Sasa maandiko yanasema moyo huugua kutokana na kutojibiwa katika muda ambao ulitarajiwa. Sasa Mungu anasema katika waraka wa pili ule 3:9, anasema Mungu hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Wewe ambaye unanisikiliza, inawezekana upo katika muda mgumu sana. Umepiga maombi, umefunga, tena ulialika na wengine kusaidie, lakini bado kumekuwa kama kimya. Mungu amenituma niseme na wewe unayenisikiliza sasa hivi kwamba usidhani Mungu amekawia. Inawezekana moyoni mwako umeumizwa kupitia kucheleweshwa kwa majibu ambayo ulitarajia. Lakini usiku wa leo Mungu anataka tibu majeraha ndani ya moyo wako ambayo yamesababishwa na kucheleweshwa kwa majibu yako. Na nataka niseme na wewe kwamba Mungu hajakusahau. Mungu hajakuacha. Mungu bado anakukumbuka na Mungu hajakuacha kwa makusudi, bali Mungu kila jambo hulitenda katika nyakati ambazo ni timilifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Sasa usije ukafika mahali fulani ukagaili. Kugaili maana yake ni kusalenda kwa shetani. Ukigaili kwa Mungu wa kweli, kwa vyovyote vile utasalenda kwa Mungu wa dunia hii. Mungu wa hii dunia anaitwa Ibilisi, nyoka yule wa zamani. Sasa yeye huwa hanaga mazuri. Shetani kwa siku zote ni mharibifu kabisa katika maisha ya binadamu yoyote. Nimekuja niseme na wewe leo, usidhani Mungu amekawia. Usidhani Mungu hajasikia kile ambacho ulikiomba. Lakini kabla sijafika bali sana, nizungumza na mtu hapa. Yuko mtu mwingine unanisikiliza, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba dini unayo lakini huna Yesu. Hilo pia ni tatizo. Huwezi kumsubiri Yesu akutimizie jambo wakati uko nje ya ufalme wake. Ni vizuri sana kumsubiri Yesu akutendee kitu ambacho unakisubiri ukiwa ndani ya huo ufalme wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Unajua, unapomsubiri Mungu atende kitu kwako, lakini wakati huo huo huyo Mungu hauko naye, uko nje na ufalme wake, unakuwa kama vile unajisumbua. Mungu anataka unapomsubiri basi uwe umekubali kuingia katika ufalme wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana.
2: Amen.
1: Wakorintho 2:5-17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, manake ndani ya ufalme, amekuwa kiumbe kipya. Sasa kuna kipindi unaweza kuwa ni muombaji sana, lakini bado

0: kwa nao poteni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Usikubali kuwekewa mawazo. Unajua shetani pia anahubiri kupitia mawazo. Unaambiwa Mungu amechelewa. Mungu amekusahau. Mungu amekuacha. Nataka nikuambie Mungu hajakuacha. Waraka wa pili wa Petro 3 tunasema Bwana hakawi kutimiza ahadi. Haleluya. Mungu ana ahadi juu yako. Mungu amekuahidi ya kwamba atafanya. Kumbuka kwamba ahadi ya Mungu iko tofauti na ahadi ya binadamu. Mungu akikuahidi hawezi kusahau. Hawezi kugairi ile ahadi aliyokuahidi. Kinachotakiwa ishi katika huo ufalme wake ili ahadi yake iweze kutimia kwa muda ambao umekusudiwa. Mungu kila jambo huwa anafanya katika muda mtimilifu. Kila jambo analifanya katika wakati uliokubarika. Kila jambo analifanya katika muda ambao unafaa kwako. Haleluya. Kuna wakati unaweza ukawa unataka Mungu afanye kwa muda unaotaka wewe, kumbe kwa muda huo kwako ulikuwa ufai. Hicho kitu kama Mungu atakufanyia kwa muda unaotaka wewe, yamkini kikakuletea matatizo. Mimi nimekuja nikutie moyo. Usije ukagairi. Usije ukarudi nyuma. Usije ukakubaliana na mawazo yanayokuambia Mungu amechelewa. Mungu hajachelewa. Maandiko yanasema Mungu hawahi wala Mungu hachelewi. Bali Mungu kila jambo analifanya kwa wakati wake. Wewe unayenisikiliza, sikiliza nikueleze habari njema za ufalme wa Mungu. Inawezekana kwenye wiki hii majibu yako yameshaandaliwa ya kufikie ndani ya wiki hii. Inawezekana majibu yako yameandaliwa ya kufikie ndani ya mwezi huu. Inawezekana majibu yako yameandaliwa ya kufikie ndani ya miezi miwili ijayo. Inawezekana majibu yako unayosubiri kutoka kwa Mungu, Mungu amekuandalia akutimizie ndani ya miezi mitatu ijayo. Kinachotakiwa, endelea kusimama na huyo Mungu ambaye ulimuomba. Usije ukarudi nyuma kiimani. Usije ukagaili kumsubiri Mungu. Endelea kumsubiri Mungu. Mungu yuko tayari kutekeleza. Mungu anachoangalia ni muda ambao amekusudia afanye jambo kwako. Kumbuka kwamba Mungu hawezi kukusahau. Mungu anasema katika Isaya, anasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake aliyemzaa mwenyewe. Lakini Mungu hawezi kukusahau. Unapoona Mungu anachelewa, unapoona Mungu amechelewa sana mpaka unafika kiwango cha kutaka kukata tamaa, hayo mawazo hayatokani na Mungu. Mawazo yanayokupigia kelele kwamba Mungu amechelewa, hayo mawazo yanatokana na ibilisi. Ebu endelea kumsubiri Jehova. Mungu amenituma niseme na wewe ya kwamba usikubali kurudi nyuma, maana ahadi ya Mungu iko pale pale. Mpango wa Mungu juu yako uko pale pale. Bwana anakwenda kutimiza ahadi yako. Kuna baadhi yenu mnaonisikiliza, ndani ya siku tatu Mungu anakwenda kutimiza kile alichokuahidi. Inawezekana hata kupitia ndoto umekuwa ukiota ndoto Bwana ametimiza. Halafu unapoamka unakuta ile ndoto ambayo umeiota haipo kumbe kwa jinsi ya mwilini. Manake ni nini? Ina maana ahadi yako imekaribia sana. Unajua pia njozi ni lugha ya Mungu. Si kila ndoto ni ibilisi, hapana. Si kila ndoto ni akili yako mwenyewe, hapana. Mungu pia huwa anazungumza kwa njia ya ndoto. Tunamwona namna vile Mungu alitimiza ndoto za Yusufu. Yusufu alikaa muda mrefu tangu aote zile ndoto. Ilipita miaka mingi. Maandiko huwa hayatuambii ilipita ni miaka mingapi, lakini Mungu alifika mahali akatimiza. Na tunamwona Yusufu wakati ndoto zake zimekaribia kutimia, ndipo misukosuko ikawa ni mikubwa zaidi. Ndipo mateso yakawa yaliongezeka zaidi. Yusufu akajikuta yupo gerezani. Yusufu akajikuta amevaa nguo za wafungwa. Kumbe hapo ndipo ilipokuwa imekaribia ahadi kutimia. Inawezekana wewe unayenisikiliza muda huu unapitia katika wakati mgumu zaidi. Hali yako imekuwa ni mbaya zaidi. Haleluya. Unapoona hali yako imekuwa ni mbaya zaidi, majibu kutoka mbinguni yamekaribia. Majibu uliyosubiri kwa miaka mingi, tena kwa kufunga na kuomba, lakini unajikuta hali imekuwa ni mbaya zaidi. Watu wanakuwa kama wamekusahau. Mpaka fedha unakuta imekukimbia. Hata ukiipata haitaki ikae mikononi mwako. Imefika saa hata mtu wa kumkopa pesa humuoni tena. Watu wote wamejivuta, wamekaa mbali na wewe. Ukiona dalili kama hizi ujue Bwana amekaribia kufanya muujiza wako. Nataka nikuhakikishie

0: ya kwamba Mungu hajakuacha. Mungu angali bado yuko na wewe, kama vile ambavyo hakumwacha Yusufu hata alipokuwa kwa gereza. Mungu hakumwacha Yusufu, aliendelea kuwa pamoja naye. Na ndio maana Yusufu akiwa gerezani alifanikiwa kuweza kutafsiri ndoto za wale watu wawili, lakini pia hata alipokwenda kwa mfalme akatafsiri ndoto. Manake ni Mungu alikuwa pamoja na yeye. Haleluya.
1: Amen.
0: Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
0: Mazingira magumu unayopitia yasikurudishe nyuma. Hali mbaya ulionayo isikufanye ukate tamaa. Unapoona mateso yanazidi kuwa makubwa zaidi, maana yake majibu ya Mungu yamekaribia. Usije ukakubaliana na injili ambayo shetani anakuhubiria kupitia mawazo. Umekuwa kilala usiku na waza itakuwaje, maisha yangu atakuwaje. Nataka nikwambie ahadi ya Bwana iko pale pale. Ahadi ya Bwana inakwenda kutimia kwako. Kuna mwingine bado muda mchache sana, Mungu anakwenda kutimiza ahadi yako. Mwingine bado miezi kadhaa, Mungu anakwenda kutimiza ahadi yako. Mwingine ndani ya mwaka huu ambao tunao sasa hivi, mwaka huu kabla hujaisha, ahadi yako inakwenda kutimia. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndani ya 2026 yuko mtu hapa unanisikiliza, Mungu amekusudia kutimiza ahadi yake mwaka huu 2026. Kwa hiyo usiogope, kwa hiyo usifadhaike, kwa hiyo usikubali kuendelea kuishi na maumivu katika moyo wako. Mungu hajakutupa kamwe. Usije ukamtenda Mungu dhambi ukanungunika kama wana wa Israeli waliponungunika kule jangwani. Mungu angali pamoja na wewe. Nataka nikwambie Mungu anakwenda kutimiza kile ambacho alikuahidi. Hata kama ahadi yako ilikuja kwa njia ya njozi, kuna vitu kadhaa Mungu alishasema na wewe, na mpaka leo miaka mingi imeshapita, lakini unakuta bado kuna ukimya fulani. Huu ukimya mrefu usikusumbue. Huu ukimya mrefu haimaanishi Mungu amesahau. La hasha. Mungu hajasahau. Wewe ambaye ulikuwa umelegeza mfumo wako wa kumtafuta Mungu, nimekuja nikushauri, rudisha kiwango chako cha kumtafuta Mungu. Endelea kukaa kwenye uwepo wa Jehova. Mungu atakutupa, Mungu atakuacha upate aibu. Kumbuka kwamba Mungu, yeye si Mungu wa kukuaibisha. Mungu kazi yake ni kumheshimisha mtu. Mungu atakuheshimisha. Hata kama muda mrefu umepita, ahadi ya Mungu bado iko pale pale. Bwana atatimiza ahadi yake juu ya maisha yake, juu ya maisha yako. Maana Mungu si mwanadamu aseme uongo. Yule ambaye ni tasa, Mungu atatimiza ahadi yako, ahadi yake kwako. Yule ambaye unatafuta kazi kwa muda mrefu, umetembea ofisi na ofisi, umetuma maombi sehemu mbalimbali, lakini umejikuta kana kwamba maombi yako hayajajibiwa, Mungu bado yupo kazini, unakwenda kujibiwa. Haleluya. Mungu atajibu hakika. Usirudi nyuma, endelea kuvumilia, kusubiri. Ebu endelea kumgoja Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Ebu mgojee Bwana, atatekeleza. Inawezekana kuna mtu sasa hivi una mawazo, uende kwa mganga, kwa Kalumanzila, akakupe majibu ya maswali yako. Kalumanzila hana majibu ya maswali yako. Waganga wa kienyeji ni matapeli. Mganga hana majibu ya maswali yako. Mganga hata kikujibu, jibu lake ni bandia. Yuko Mungu wa mbinguni atimizaye ahadi yake. Hakika nataka nikuambie, ahadi ya Mungu kwako itatimia. Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
0: Hata kama unapitia kwenye maumivu makubwa sana, unapita kwenye hali kiasi kwamba unahisi kesho hakuwezi kukucha, nataka nikuambie Bwana atakusimamia. Bwana atakusimamia, ahadi yake itimie kwako.
1: Amen.
0: Hata kama shetani anakuvuruga, usikubali kuvurugika. Simama na Bwana. Kama ni kwenye vipindi vya kanisani, simama na vipindi vyako. Majaribu hayana budi kuja, matatizo hayana budi kuja, kuishiwa pesa haina budi kutokea. Hivyo vitu kwa kunaishi duniani lazima vinatokea. Kinachotakiwa moyoni mwako ujue kwamba ahadi ya Mungu iko pale pale. Mungu hachelewi wala Mungu hawahi. Inawezekana kabisa unahisi Mungu amechelewa. Umemsubiri miaka mingi sasa. Inawezekana miaka 10 na kitu imepita. Usiogope. Bwana atatenda kitu kwako. Bwana atatekeleza tu. Hata kama akili yako imefika mahali imechoka, nenda kwa watumishi wa Mungu, atakuwekea mikono. Bwana atakuisha upya tena. Endelea kuisubiri ahadi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Haleluya, haleluya.
1: Amen.
0: Petro anasema Bwana atatekeleza ahadi ambayo ameahidi. Kuna ahadi zingine zinatembea kupitia maandiko matakatifu. Kwa Petro wa pili anasema hivi, 3:9 pale anasema Bwana hakika hakawii kutimiza ahadi yake juu yako. Yuko mtu unanisikiliza, nataka nikutangazie ya kwamba wakati wewe unawaza kuchepuka njia, unawaza kwenda kwenye njia ambazo Bwana hazipendi, Mungu amenituma nikuambie usije ukachepuka kwenda kwa mganga wa kienyeji, usije ukamwacha Jehova. Mungu angali pamoja na wewe, Mungu anakupenda haja kuacha. Wakati mwingine Mungu anataka akuone namna unavyovumilia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen, amen.
0: Nami nasema kwamba ahadi ya Bwana inakwenda kutimia katika maisha yako. Ahadi ya Bwana haijasahaulika katika ufalme wa Mungu. Hakika Bwana atatimiza ahadi yake juu ya maisha yako. Kama alitimiza kwa kina Ayubu, hata kwako atatimiza. Kama alitimiza kwa kina Yusufu, hata kwako atatimiza. Kama alitimiza kwa kina Daudi kipindi kile, hata kwako atatimiza. Mungu angali yuko upande wako. Haleluya. Hayo majaribu unayopitia yasikufanye umwache Bwana, yasikufanye uzame katika dunia hii. Usikubali kuzamishwa kupitia matatizo unayopitia. Hata kama watu hawakuangalii, achana nao. Binadamu atabaki na udhaifu wake vile vile, lakini Mungu ambaye ni niko, ambaye niko, hata kama unapitia jaribu kubwa kiasi gani, Bwana anakwenda kukutoa.
1: Amen.
0: Kwenye ugonjwa unaopitia, Bwana anakwenda kukutoa kwenye umaskini unaopitia. Haleluya, haleluya. Wewe sio maskini, wewe ni tajiri. Hata kama hujamiliki pesa, nataka nikuambie Bwana anakwenda kukutoa kwenye hali ya umaskini. Bwana anakwenda kukutoa kwenye ugonjwa ambao umeukatia tamaa. Maana Mungu yuko upande wako ili akutetee. Haleluya. Mungu yuko upande wako ili akuinue saa yake ikitimia. Saa itakapotimia kufumba na kufumbua, utajikuta unapigiwa simu ya baraka. Haleluya. Utakuta unapigiwa simu, halafu kuna mtu atatokea kwako, atakwambia muda mrefu nimekutafuta, ulikuwa wapi? Kumbe ni muda wa Bwana ulikuwa hujatimia. Ninachokuja kukusisitiza kwako leo ni kwamba usikubali kuingia dhambini, usikubali kumwacha Kristo Yesu, usikubali kuchepuka. Mngoje Bwana Yesu atatenda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
1: Amen.
0: Mungu yuko upande wako ili akutetee, ili akufikishe kwenye point, akufikishe kwenye hatima yako. Hatima yako haitapotea. Hatima yako haitavurugwa na shetani. Hatima yako haitavurugwa na wachawi. Hata kama wachawi walikutesa kwa muda fulani, lakini saa ya Bwana ingali ipo pale pale. Unajua kuna kipindi Yesu alimkamata. Yesu akamwambia, "Huu ni wakati wenu kunikamata." Aliwaambia ni wakati wenu kunifanyia mnachotaka kunifanyia. Lakini saa inakuja hamtafanya haya. Pia na wewe inawezekana kwako kuna kipindi wachawi wamefanikiwa kukugusa kwa sehemu, wamefanikiwa kukuvuruga maisha yako, wamevuruga uchumi wako. Lakini hilo lisikutishie, saa yako inakuja. Saa ikitimia, jina la Bwana libarikiwe. Saa ikitimia, hata kama ulikuwa umefungwa kwa viwango vya kutisha, imefika mpaka wakati watu wanakuonea huruma. Hizo ni huruma za muda mfupi. Bwana anakwenda kukutoa katika shimo. Bwana
1: Amen.
0: Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Bwana anakwenda kukutoa, iwe isiwe. Madamu unamtegemea Bwana, Bwana atakutoa. Wewe ambaye ulikuwa bado hujaokoka, unatakiwa kumpa Yesu maisha yako. Kuokoka ni lazima. Ili uingie mbinguni, lazima uokoke. Haijalishi ni msomi kiasi gani, lazima uokoke. Haijalishi ni tajiri kiasi gani, lazima uokoke. Na ndio maana matajiri wanakufa, wasomi nao wanakufa. Tunaona wanakufa wengine kwa magonjwa, wengine kwa ajali, na kwa bahati mbaya kifo hakinaga hodi. Wewe ambaye unategemea elimu yako kwamba itakufanya uishi maisha mazuri, lakini kama haujaokoka upo hatarini. Kuna mstari mwekundu mbele yako. Wewe msomi, wewe tajiri, lazima uokoke katika jina la Yesu Kristo. Kesho tuna ibada pale Masukanzi Ilula. Karibu sana Ilula kesho. Nataka nikuachie namba ya simu ili ikusaidie kunitafuta endapo una maswali ya kujiuliza kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Geoffrey Mwani. Namba yangu ya simu nataka nikutajie ili nitakapotoka hapa uweze kunipigia. Ni 0712
1: 0712
0: 06
1: 06
0: 24
1: 24
0: 23
1: 23.
0: Nitairudia tena. Namba yangu ya simu ya mkononi ni 0712
1: 0712
0: 06
1: 06
0: 24
1: 24
0: 23
1: 23.
0: Mungu akubariki sana, lakini nisitoke bila kusema na watu ambao wana tabia ya kutumia vifaa vya kiroho. Kwa Mungu hakuna kitu kinachoitwa vifaa vya kiroho. Jina la Yesu lililopewa linatosha. Mungu akubariki sana na kuaga nikisema Shalom, shalom. Ubarikiwe sana, uwe na njozi njema, njozi za baraka. Karibu mtangazaji.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia amezungumza mambo mengi ambayo yamekuwa bora. Kwa hiyo huduma bado inaendelea, anaondoka hapa kwenye kipindi lakini huduma bado inaendelea.
0: Kabisa.
2: Nambari yake ndio ile ambayo itaja 0712 06 24 23.
0: Ndio.
2: 0712 06 24 23. Basi mbona kufikia hapo umefikia mwisho, lakini anaendelea kupokea simu kwa wale ambao mnahitaji huduma. Basi naenda break. Nitarejea hapa, bado niko na nyemba kanapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael. Siondoke.
0: Amen.
3: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Wanakuambia nyumba ya shetani mwenda wazimu kaingiaje. E bana, nimerejea tena na leo bana tuko naye mzee wetu Dr. Ngamba. Anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Msiondoke, hebu tumsikilize.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Imekuwa ni siku nyingine tena bora, msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Wako ndugu zangu mnaosikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Baada ya muda mrefu kumuulizia na kuhitaji kufahamu yuko wapi, bado yuko Iringa, anaendelea kutoa huduma sehemu nyingine, bali ni mtaalamu Dr. Ngamba ambaye anapatikana pale Kigonzile kata ya Nduli. Kwa sasa yuko hapa Nuru FM, amekuja kuzungumza nanyi wa Tanzania. Yako mambo mengi ambayo amekuwa akisaidia masuala ya kimatibabu kama vile matatizo ya bawasiri, kisukari, vidonda vya tumbo, miguu, uzazi, kifafa, magonjwa zinaa, pressure, lakini masuala ya ufugaji, masuala ya biashara na mambo mbalimbali ambayo unahisi kwamba kuna watu wamekuchezea, hawataki kuona furaha yako. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza nanyi kwa dakika hizi kadhaa, anatamani kuweza kusikia kile ambacho unatamani kuzungumza naye. Nambari yake ni ile ile ambayo amekuwa anahitaja mara kadhaa, nayo ni 0756 730407, 0756 730407. Narudia tena, 0756 730407. Kwa wakati huu basi, nimkaribishe mzee wetu Dr. Ngamba ambaye anapatikana pale Kigonzile aweze kuzungumza nawe mambo kadhaa. Baadaye ataruhusu simu. Sikilize kwa makini namna gani unafika ofisini kwake, kama kuna mahitaji yote anatakiwa, kama kuna lolote lile ambalo unatakiwa kufanya, basi msikilize kwa makini. Nambari yake ndio hiyo, 0756 730407. Karibu sana mzee wangu Dr. Ngamba.
3: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kuwatajia nambari ya simu kwa kina sana, na sehemu napopatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Kwa wewe unayenisikia muda huu, ni wakati wako sasa wa kwenda kukomboka, ni wakati wako wa kwenda kunieleza matatizo ambayo yanakusumbua. Mganga wa tiba asili Dr. Ngamba, niko hapa, nimekuja na madawa mengi ambayo yapo, bado naendelea kuwasaidia wana Iringa wanakomboka na matatizo yao mbalimbali yanayowasumbua. Ni wakati wako na wewe sasa kuja kuchukua hatua, kuja kwenye kituo changu kwenda kunieleza yale yanayokusumbua, ama yawe ya biashara, yawe ya mahusiano huko ya familia, yawe ya mashamba, wewe jo, ama ni magonjwa yanakusumbua, ni wakati wako wa kuja kwenye kituo changu kuja kunieleza tatizo lako. Kabla sijaendelea kwenda kukutajia maradhi ambayo naangaika nayo hapa mkoani Iringa, ambayo naangaika kuwatibia, basi nikutaje nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Nambari ya simu ni 0756 730407. Narudia tena, nambari ya simu ni 0756 730407. Mwishoni basi, ni wakati wako wa kuja kwenda kujitibia, wewe ambaye unahangaika sasa hivi na bawasiri. Bawasiri na kusumbua, ni wakati wa kuja kwenye kituo changu. Nakwambia kila siku kwamba bawasiri ni hatari sana, ni ugonjwa hatari, ni vinyamanyama ambavyo vinaota sehemu zako za haja kubwa. Sasa unapojisaidia au unajisikia maumivu makali sana ambayo yanakupelekea hata udhaifu wa mwili, nguvu kuishiwa, na upengine paka sasa hivi unanisikiliza, umeshaota kabisa hivyo vinyamanyama. Na bawasiri, kuna bawasiri aina mbili, kuna ile ya ndani kabisa, maumivu unayasikia kwa ndani unapoenda haja kubwa, ama unapokuja unakaa ama unafanya kazi kubwa, unakuta kiuno kinakaza, basi ukienda kujisaidia pia unakuta unapata maumivu makali sana, ama unajisaidia damu, unajisaidia povu, unajisaidia mambo ya ajabu ajabu. Naomba ni kuambie kwamba dawa ni nazo. Wewe unaye usumbuka na hayo maradhi ya bawasiri. Na nisha kuambia madhara yake ni makubwa, pengine anapoteza hata nguvu hizi za kiume. Unakuta umeishiwa kabisa nguvu hizi za kiume kwenye mambo yale ya usiku, chakula cha usiku. Ufanyi vizuri. Mama na kuangalia tu, pengine na kuvumilia. Lakini kuna ipo siku atakuja genge uke mpaka wewe mwenyewe utasema, hey, nilimsikia dokta yule alikuwa anatangaza dawa, ningeenda kutibiwa. Lakini sasa hivi upo na unanisikiliza, una wakati mkubwa sana wa kuja kwenda kuchukua hii dawa ya bawasiri. Na kutajia nambari ya simu, nambari ya simu ni 07 56 73 04 07 mwishoni. Narudia tena 07 56 73 04 07 mwishoni. Hiyo ndiyo namba ambayo itakufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Kituo kipo Kigonjire. Wewe ni mgeni, shukia hata Kiesa Tumaini hapo. Kisha shuka hapo, basi nipigie simu ama chukua bodaboda, mwambie nipeleke Kigonjire hapa shule ya St. Dominic. Ukifika hapo, basi toa mawasiliano hayo, piga uje uchukuliwa hapo. Basi pia niingie kwenye hawa ambao mnateseka na haya magonjwa wa uzazi. Wewe umezaka toto, unahitaji mtoto mwingine upati. Lakini pia upo kwenye ndoa au mahusiano muda mrefu, lakini haupati mtoto. Na huwa naeleza kila siku kwamba mtoto ni faraja ndani ya ndoa. Mtoto anafungua milango ya utafutaji ya watu. Ndio maana inatu watu wengi wanaajibika kutomesha watoto, kufanya nini. Lakini wewe baba na mama mko kwenye mmeoana, hampati mtoto. Huyu akitoka kuhangaika na kukuta wewe umekaa tu nyumbani peke yako, hauna furaha, hauna mtoto akukuchangamsha, akukupokea baba begi umetoka kazini, baba akukupokea vitu ambavyo umetoka navyo na kucheka naye kumfundisha mambo ya ulimwengu, basi unakuwa huko kimya, basi furaha inapotea ndani ya nyumba. Lakini mimi niko kwa ajili ya kurudisha furaha yako wewe ambaye umejikatia tamaa. Nina dawa za uzazi aina mbalimbali, wewe ambaye unateseka na uzazi. Ambatana wote wawili, njoni kwenye kituo changu tuweze kuangalia shida hiko kwa nani, ni shida ni nini. Kuna mitego mbalimbali ambayo inaweza kukufanya mambo mabaya, michezo ya ajabu ambayo inafanyika inao kufanya mpaka uweze kutokuzaa. Lakini pengine unakuta vitu vidogo sana, unakuta mwanaume labda pengine homoni zake hazifanyi kazi, basi dawa zipo ambazo za kwenda kukuongeza wewe mwanaume. Usimlaumu tu kwa mwanamke kwa sababu wewe uzai, kwa sababu yeye ndo anabeba kile kiumbe. Lakini pengine wewe mwenyewe, je, umekutana na wataalamu kama sisi? Tumeangalia kiundani zaidi, tumeona labda kosa lipo kwako wewe mwanaume. Una uwezo wa kumbebesha mimba mwanamke. Ndio hapo mambo ya kwenda tofauti. Huyu anatema labda niangalie huku niweze kutafuta mtoto huku, labda mwingine naye mama anasema ngoja nijaribu huku. Lakini mtakapo kuja kukutana nani ya nyumba huko mnakotafuta, mnatafuta maradhi. Dunia sasa hivi na mambo mengi, maradhi mengi. Rudi kwenye njia kuu yako kwa tiba hasiri. Niko hapa kwa ajili ya kukuletea furaha wewe ambaye umekata tamaa ya uzazi. Njoo kwenye kituo changu uje uchukue dawa, usikate tamaa. Pengine umeenda hata hospitali kupima umo, lakini unarudi nyumbani umepewa madawa, umeyatumia hamuna. Njoo nikuangalie kiundani, mimi nikupe dawa ambayo inaendana na tatizo lako, upate mtoto kwa muda mfupi sana, urejeshe tabasamu ndani ya ndoa. Ndoa inahitaji furaha. Mnapokuwa mnagombana kwa majahabu ambayo yanaweza kupatiwa majibu, basi naomba huje hapa nikutajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Naitwa Dr. Ngamba, ni mtaalamu wa tiba asili, bingwa mganga kabisa wa kutoka huko Kigoma. Sasa hivi niko hapa, na sasa hivi watu wanakuja, wengi wanakuja kwa ajili hayo magonjwa ambayo wanayataja hapa. Baadaye nitapokea simu zao na pengine na watu ambao wanauliza maswali, basi tutaweza kujibizana hapa, mimi na wewe unanisikia usiku huu. Nikutaje nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena 07 56 73 04 07. Hiyo ndio namba ambayo itakufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya hapa Kigonjire. Wewe unayetoka mbalimbali, ukifika hapo mjini, panda bajaji za kuja Kiesa Tumaini. Ukishuka hapo Tumaini, nipigie simu nikuelekeze hapa nyumbani. Basi tuingie kwa watu ambao mnateseka sana na miguu. Mguu wako unakuuma, mguu wako unajaa, mguu wako unawaka moto. Sasa wazee ambao mnanisikia usiku huu, mnashindwa kufanya kabisa shughuli zenu za kiuchumi, za kwenda shambani, wapi namna uende kazini kwako ofisini, unashindwa kabisa, miguu inawaka moto, umetembea hatua ndefu kidogo tu, basi wewe ni kwenda kulazwa. Nina dawa za miguu mbalimbali. Wewe unateseka, wewe nisimulie tu naumwa miguu, inakuwa hivi na hivi, njoo nyumbani kwangu tukae tuzungumuze na tutibiane, ndugu yangu, wewe unanisikia muda huu. Basi nakutajia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Mwishoni, hiyo ndio namba ambayo itakufikisha kwa Dr. Ngamba, shevu kabisa Dr. Ngamba. Kesho asubuhi tutaonana kwenye kituo changu, tutazungumuza kiundani sana, wewe ambaye unateseka na maradhi mbalimbali unayonisikia hapa. Lakini pengine kuna watu ambao mnafanya biashara, biashara imekuwa changamoto. Wewe unafanya biashara, unauza vitu vyote, unauza ndani humo, unafanya biashara, wateja wanakuja sawa, lakini ukienda kuhesabu hela unakuta imepungua, inailingani na biashara uliofanya na vitu ulivyoviuza kwenye duka lako. Unajiuliza ni kwa nini? Wewe utakuwa ni mtu hivyo hivyo wa kuhangaika, wakati tupo wataalamu ambao tutakwenda kukupa kitu cha kukaa nacho kwenye duka lako, kukupa kitu cha kwenda kukuweka biashara yako ikae vizuri, na isipende kwenda kuangaliwa na watu kuchukua, usifanyie jasho watu. Wewe ni mtu wa kuhangaika mpaka umejaza madeni mtaani kwa ajili ya kuhangaika. Kila hiki unakuwa hivi na sehemu na mwachia Mungu. Haya, wewe dunia imebadilika sasa hivi. Utakuwa utafilisika mwisho wa siku, usijikatie tamaa. Kama biashara inakusumbua, naomba uje ukutane na sisi, tukupe maarifa kwamba biashara inafanyika hivi. Unisimulie kwamba nafanya hiki, sipati wateja namna gani. Njoo uchukue dawa ukae nayo hapo, kama tuone kama wateja wajaje, tuone kama biashara yako sasa hivi itakuangusha. Utafanya biashara lakini utapata pia faida ile ambayo umeipangia uipate, utapata vile vile. Naomba usiteseke kwa hilo, naomba ufike kwenye kituo changu. Wewe unayesumbuka na biashara yako, njoo kwa mganga Dr. Ngamba uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Na ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu kwa kina na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tutaendelea pia, tutawatajia mwishoni hapa. Tutapokea simu chache kwa wale ambao watakuwa na maswali watauliza hapa. Basi ngoja nimwache ndugu mtangazaji hapa awataje nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tutaendelea.
4: Amezungumza vyema na kwa usahihi namna gani unaweza ukafika ofisini kwake na ukapata msaada kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nambari yake ni 0756 730407, 0756 730407. Kwa nambari hiyo ukifika kwake unapata msaada, lakini pia kumbuka kiingilio ambacho kinakuruhusu kuweza kuketi katika kigoda ambacho amekiweka pale Dr. Ngamba ni shilingi 10,000 cash. Na baada ya hapo kuingia, kama unahitaji kupewa ushauri tutapewa ushauri, lakini pia kama kuna matibabu basi kupitia na hiyo hicho kiasi ambacho utakuwa umetoa shilingi 10,000 ndio kiingilio, kwa sababu kuna wengine wanakuwa wanaenda pale kama kujaribu, wajenda kwa ajili ya matatizo kwa upindi ambapo wanaenda kuhitaji kuonana naye, unatoa shilingi 10,000. Nambari yake 0756 730407, 0756 730407. Ukifika cheki kupitia na mali hiyo, umeleze kile ambacho unahitaji kuzungumza naye, basi utakaporejea hapa tunakuja kuruhusu simu, na kwa sasa anataka kupokea simu ili kuweza kusikiliza wale ambao wanahitaji kuzungumza naye.
5: Wema, habari za huko?
6: Jambo babu.
5: Ndio, karibu.
6: Asante babu, nataka nije babu kwanza.
5: Unataka kuja?
6: Ndio babu.
5: Unataka kuja lini?
6: Kesho kutwa.
5: Basi kesho kutwa nipigie simu asubuhi unapotoka nyumbani ili nikuelekeze sehemu ya kushukia.
6: Sawa, lakini kitu kingine? Na mwanamke ambaye nampenda sana, sasa changamoto yake jina simjui, alafu sasa nakuwa changamoto.
5: Jina umjui. Sasa wewe njoo nyumbani hapo, takuja kupewa ushauri vizuri na kuenda kupewa dawa ya kuenda. Unataka kuwa naye umuoe ama unataka umcheze mtoto wa watu?
6: Mimi nataka nimuoe. Ni mtu ambaye ana watoto wawili. Lakini ni mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano, alikuja kwangu mara moja tu, naona ameniblock hata kwenye simu, apokee tena simu, yani kupiga simu anabidika muda wote.
5: Ya basi naomba uje kesho kutwa, hiyo tutakuja kuelezana. Atakaa tu kwenye njia nzuri. Sawa?
6: Atakaa tu kwenye njia nzuri.
5: Atakaa na wewe utafurahi kabisa.
6: Haya, kwa hiyo gharama yake itakuwa shilingi
5: ngapi? Mimi siongeagi gharama kwenye simu kwa sababu kuna mambo mengi ya kuangalia kwenye matatizo yako hayo. Kwa hiyo wewe fika, tutaongea vizuri huko.
6: Sawa babu, nitakuja taksi na babu kesho.
5: Haya. Huyo anasema alikuwa na mwanamke, lakini huyo mwanamke baadaye wakachengana, lakini bado anampenda na anataka kuenda kuendelea naye. Na wewe unanisikia sasa hivi una changamoto hiyo, basi naitatua kwenye kituo changu, fike na nimsikilize na huyo tena. Halo.
7: Halo.
5: Habari?
7: Salama. Shikamoo baba.
5: Maraba, habari za huko?
7: Nzuri.
5: Ndio.
7: Mane babu. Kuna kipindi nilikujaga hapo.
5: Ulikuja hapo ofisini kwangu?
7: Nilikuja ofisini, ndio. Nilikuwa na shida, mume wangu alikuwa amehama kabisa nyumbani.
5: Ndio.
7: Nilivyokuja hapo ulinipa dawa, nilitumia, mume wangu amerudi, tumeishi vizuri, maana hata hela ya matumizi alikuwa atuli, alikuwa anahitaji kabisa. Yuko nyumbani, hela za matumizi anaacha, tuko vizuri.
5: Sasa hivi mnaelewana vizuri baada ya kuja hapa nyumbani?
7: Ndio. Lakini nilikuwa nataka nije na shida nyingine.
5: Una shida nyingine tofauti na hiyo uliyokuja nayo?
7: Ndio, maana hiyo tayari imeshakuwa sawa.
5: Ndio. Unaweza ukaitaja hapa hiyo shida, au unakuja kuisema huko ukifika huko?
7: Naweza nikaitaja.
5: Ongea.
7: Mimi na mtoto naye mmoja.
5: Ndio.
7: Huyo mtoto ana miaka sasa hivi 10, ila sijafanikiwa tena kubeba mimba nyingine. Mume wangu anahitaji mtoto, lakini mimi sijashika ujauzito, ndo nataka nije unisaidie.
5: Kwa sababu ametulia, unataka umzalie?
7: Ndiyo.
5: Sawa basi, kama ni hilo, dawa za uzazi zipo, wewe njoo hapa nyumbani, kwa sababu napafahamu na ulishasaidiwa, tatizo lingine hilo halitawezekana tu.
7: Sawa baba.
5: Utakuja lini wewe?
7: Utakuja kesho.
5: Haya, wahi kesho asubuhi, tutaonana hapa nyumbani kwangu.
7: Haya, asante.
5: Aya basi sawa. Kwa huyu anasema alikuwa na mwanaume, alikuwa na msumbua, lakini ametulia. Changamoto nyingine anatakuja kuitatua ni uzazi. Sasa hivi anataka mzalie mtoto, na yeye kidogo anaona uzazi uko mbali sana. Basi ni wewe ambaye unanisikiliza muda huu, una tatizo, matatizo yako mbalimbali, unaweza kueleza. Nakutajia nambari ya simu hapa ambayo utakuleta moja kwa moja kwa Dr. Ngamba. Hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire, karibu na hapa Tumakiesa Tumaini huko. Nakutajia namba ya simu ni 0756 73 04 07. Narudia tena namba ya simu hiyo, ni namba ya Dr. Ngamba, kwa wewe ambaye una matatizo mbalimbali, mambo yako hayaendi vile unavyotaka, ama mambo yako ya kindoa, nguvu zako za kijinsia hizo zimeshuka, unatuzalilisha wanaume, usiku huu unalala na mwanamke hapo mnaangaliana kama dada na dogo, unatuzalilisha. Na tunakutangazia dawa ya nguvu za kijinsia ipo, na hizi dawa huwa natangaza kwamba zinang'ang'aniwa na watu, zinakwisha na ziagiza. Juzi zimekuja dawa hapa nyingi, nimekuja kukutangazia wewe unanisikia na hujafika. Ufike mapema kesho, chukua hiyo dawa, uje uheshimu, uheshimishe sisi wanaume. Naomba wewe ambaye una changamoto, vizuri zaidi mimi huwa naeleza kabisa. Kama kuna wengine wanatoa tu madawa, chukua hii dawa. Hii ya nguvu za kiume, chukua tu. Mimi sikupi, lazima nikuulize. Kuna maradhi ambayo mtu akiumwa yanasababisha mpaka nguvu zako kushuka. Lazima nikuulize, je, umewahi enda kupima kisukari? Hicho kisukari kina mchango mkubwa sana wa nguvu zako kuporomoka. Ili kusudi niweze kwanza na hilo tatizo ambalo lipo, nikutibie kisukari alafu nikupe hiyo dawa sasa ya nguvu, ili ukende sasa kukaa na mwanamke hadi aseme, huyu mzee kweli amekuwezesha, sasa hivi nakuona sasa ni baba ndani ya ndoa kuliko pengi na vile ambavyo tulikuwa tunaishi huko nyuma. Basi ni wakati wako wewe ambaye hujakuja kuchukua hiyo dawa ya kijinsia ya nguvu za kiume ipo. Na wale ambao wanasema sasa hivi kuna msemo sijui na hivi bamia sijui kinini, siwezi kujieleza hapa, naomba ufike kwenye kituo changu, tutakuja kuzungumza vizuri. Ukifika hapa nyumbani na hayo matatizo yako tutayaweka sawa. Naomba nikutajie nambari ya simu. Simu ni nyingi zinaita, lakini ni lazima niongee na nyinyi wa Tanzania, watu wa Iringa, kueleza habari njema ambayo niko nayo. Haya, afya yako kitetereka, nadhani utakuwa kwenye huzuni mkubwa sana. Nambari ya simu ni 0756 73 04 07. Mwishoni kuna watu wanapiga hapa, niweze kuongea na halo.
8: Halo babu,
5: habari yako?
8: Salama. Unaongea na Ashimu?
5: Ndio, Ashimu.
8: Ni dereva lori, nadhani nakujaga hapo.
5: Wewe Ashimu dereva lori?
8: Nilikuja kwa nguvu zetu hizi za kiume.
5: Ulikuja kwa ajili ya hizi nguvu za kiume?
8: Sasa babu. Mimi nipo Ipogolo hapa na wenzangu kama wawili hivi wana shida.
5: Aha.
8: Mmoja anasumbuliwa na mgongo, mwingine.
5: Wewe unaendeleaje na hilo tatizo lako?
8: Ni babu, ndio maana mimi nimekuletea hawa watu babu.
5: Unaendelea vizuri?
8: Naendelea vizuri babu, hizi nipo vizuri kabisa.
5: Ndio.
8: Changamoto sasa hivi inaendelea vizuri kabisa. Sasa hapo babu, inatakiwa nikuletea watu wawili kesho asubuhi na mapema.
5: Nao wana matatizo gani?
8: Huyo mmoja ndo ana anasumbuliwa na mgongo.
9: Mgongo.
8: Na mwingine mwingine anasumbuliwa na nguvu zetu hizi kama za kwangu.
9: Ah, kama tatizo lako.
8: Changamoto kama kwangu hii.
9: Lakini ulishawaeleza kwamba wewe unaendelea vizuri.
8: Yaani kabisa babu, ndio maana yani hao wapo tayari sasa hivi. Hili ya jambo letu.
9: Ndio. Nakuja lini sasa?
8: Nakuja kesho asubuhi na mapema.
9: Aha. Sawa sawa. Wewe ulisharudi safari yako?
8: Mimi tayari.
9: Haya sawa. Basi naomba utawawaisha asubuhi ili mubaki na muda wa kwenda kuondoka na magari yenu.
8: Ah, sawa babu, tutawaisha asubuhi.
9: Si nyumbani unapafahamu wewe, utawaongoza wewe.
8: Napafahamu.
9: Haya haya, basi sawa. Karibuni sana kesho. Haya haya. Huyu anasema ni dereva wa marori haya, aliwahi kupitia hapa nyumbani kwangu kuchukua dawa, lakini ana watu ambao wana changamoto kama hii ya kwake. Basi anataka kuwaleta. Na wewe kama una matatizo ya namna hiyo, basi ufike, usiogope. Naomba ufike utatue tatizo lako hilo. Acha kuzalilisha, acha kuzalilika kwa wanawake. Hawa wanawake ujamuoa huko numo ndani kwamba aendelee kukuangalia wewe au kula vitu vizuri vya kwako. Wakula ugali, hata kwao alikuwa nakula tena vizuri sana, alikuwa na ugali huo huko nyumbani kwao. Uwali alikuwa nakula na alikuwa navaa, umemkuta navaa anapendeza. Kwako amekuja kujenga familia, kuenda kuolewa, alishajitambua amekuwa. Sasa napokuja anakuta kiumbe upo kama hivyo, anakuwa anashangaa kwamba ha, haya mambo yakoje? Pengine huko jana wake alirukaruka na wengine walikuwa namuendesha kama magari haya yanakimbiaga sana haya kama ndege, lakini amekuja kwako wewe unamuendesha kama trekita. Sasa anaona utofauti mkubwa sana. Naomba uchukue hatua uje kwenye kituo changu. Naomba nikutaje nambari ya simu ni 0756 73 04 07. Kijana anapokea simu hapo, anaweleza sana ambayo anaweleza nini ambayo mnamuuliza maswali. Basi ni wakati wako wa kufika kwenye kituo wewe ambaye una changamoto ya matatizo mbalimbali. Basi mimi nimwachie ndugu mtangazaji hapa, atawatajia nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Baada ya hapo nitaingia kutimisha hili jambo.
4: Lakini mzee wangu, naona simu nyingine hapa inaita, tuiruhusu hii simu.
9: Aha. Sawa.
10: Halo.
9: Halo.
10: Unaongea na Maiko kutoka Mafinga huku.
9: Maiko kutoka Mafinga, ndio. Ulikuwa na shida gani Maiko?
10: Mimi mzee ndo mbaya, nilikuja hapo juzi nilisema kule kijini kwetu nimeibiwa sola na beti na TV ndani wakati nipo kwenye mashamba.
9: Uliibiwa sola, ndio. Sasa hivi unaendeleaje?
10: Wale watu wamekuja pale nyumbani wamerudisha zile mali.
9: Ndio.
10: Aliponiambia kwamba nisitoe hatua yoyote.
9: Kwa
10: nataka nije kesho niweze kuja kutoa shukrani nilipo kusikia kwenye vyombo vya habari kama hapo.
9: Basi sawa, lakini mmeshalimaliza hilo jambo?
10: Ndiyo babangu, ulivyosema nenda kwa mwenyekiti au kwa balozi, nenda polisi, ndio nimefuata kama ulivyonielekeza baba.
9: Basi kama utakuja kesho tutaongea mengi huku.
10: Nashukuru sana baba, waendelea kuwasaidia watu wengine kama ulivyonisaidia mimi baba.
9: Haya haya, basi tutaonana kesho. Ndugu mtangazaji, wataje nambari ya simu na sehemu unapopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tuweze kuendelea.
4: Amezungumza mara kadhaa, umesikiliza, na nadhani niweze kukutajia tena nambari yake ni 0756 73 04 07. 0756 73 04 07. Mpigie mara kadhaa, umeeleze kile ambacho unadhani unatamani kuweza kuzungumza naye akupe msaada. Nambari yake ni 0756 73 04 07. 0756 73 04 07. Mbaka kufikia hapo, namkaribisha mzee aweze kumaliza ili tuweze kuaga kipindi cha leo, na kesho mapema muweze kufika ofisini kwake.
3: Basi mimi nawatajia nambari ya simu ambayo utawafikisha baada ya hapo niweze kuhitimisha. Nambari ya simu ni 0753 73. Narudia tena nambari ya simu ni 0756 73 04 07 mwishoni. Narudia tena ni 0756 73 04 07. Dr. Ngamba, mganga wa tiba asili, niko hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjile. Mimi niwatakie na kusema usiku mwema, tutaonana kesho asubuhi hapa Kigonjile.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
5: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
0: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: inaitwa Mayday, ni moja kati ya burudani ambayo original ilifanywa na Fally Ipupa. So teknolojia maisha yalivyo, kapigwa hii remix ambayo ni moja kati ya ngoma ambayo imependwa na watu wengi, wameendelea kuenjoy sana. Mimi niko poa, nimerejea. God Love Michael, tumekuwa tuna vipindi maalum vingi sana ambavyo vinakuja hapa na watu inabidi waweze kuvisikiliza. Nimerejea tena na niko poa. Popote pale ambapo unanisikiliza, kama uko na mimi niambie God Love na kusikiliza. Nakupa tukio moja dogo fupi sana, then utanipa maoni yako.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni ayachipuye maombi yetu, ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye Simulizi za Mitetemo ya Kiafrika.

imeendelea kuwa ni issue ambayo sio nzuri sana kutokana na ile story ambayo tulikuwa tumeianza wiki iliyopita. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeelezwa vilikuwa bado havijawa vizuri, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia ili tuone kama naweza nikaendelea na ile story. Na uzuri kwa mbele story tulikuwa tumeianza, kwa mimi mwenyewe nimekomaa nayo, nikisema lazima niweze kuenda nayo kwa sababu watu washa tengeneza moment za kuamini kila ambacho ninakifanya. Tuna mengi ambayo yapo kwenye maisha yetu, naelewa. Kuna mambo mengi. Asante pia Ziada Kalinga kutoka Maragosi, asante. Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka tuelezane ukweli, ikiwa utaniamini sawa, lakini kama hutoniamini ni sawa. Jamaa fulani, na hili nitaenda kwenye ukweli ambao upo kwenye maisha ya kawaida kibinadamu. Jamaa mmoja bwana, yeye alikuwa na mahusiano na binti mmoja ambaye yeye alikuwa anampenda, kwa anampenda na anahitaji kuwa mwanamke wa maisha yake. Alimpenda sana. Yule jamaa alimintroduce yule mwanamke kwa washikaji zake, marafiki zake. Wazazi walimfahamu yule binti. Umeelewa mama Sunstian kutoka pale Luganga. Sasa yule binti alionyesha upendo. Unajua kuna wanaume ambao tumejaliwa kujua. Lakini kuna wanawake wengine unaweza kumpa thamani na asijue thamani yako. Akosea zawadi. Hiko hivyo. Zawadi unaweza kupendwa kinongona. No way out. Maisha ndivyo alivyo. Sasa yule jamaa bwana, kutokana na kumpenda sana yule binti, kama plani kumuoa, sababu na mimi binti nitamuoa, na kama ameambia shikaji, marafiki, ndugu, jamaa, akawa ameeleza kwa majamani, mimi mwanamke ninampenda na nitamuoa, na lazima nitamuoa. Kumbe yule binti yeye ana jamaa.

ake mwingine ambaye yeye ambaye ana plani za kuoana naye. Umeona bana? Yule binti ana plani za kuoana naye. Sasa maisha yameenda. Huyu jamaa akawa ameshaweka mikakati ya kusema kwamba ngoja nitengeneze situation nzuri ili mimi nimchukue huyu binti. Wakati huyu jamaa anaanza process, binti wanawake walivyo na roho mbaya, huyu jamaa akamepanga kwenda kwa sio wanawake wengine, akili waga zinakuwa wameziweka wapi. Huyu jamaa akawa ameshaambia ndugu nini, wanaenda kupeleka posa. Kumbe yule jamaa mwingine ashapeleka barua kule nyumbani kwa huyu binti. Huyu jamaa anamwambia yule binti, tunakuja kwenu. Binti anasema sawa, njooni. Binti anaeleza yeye hakujua kama yule jamaa alikuwa serious. Jamaa siku hiyo anapeleka mahali, yani wanaenda ndugu kupeleka barua, wanakutana yule binti. Binti wale jamaa wale ndugu wanaenda kujintroduce ndani, wanasema kwamba labda kuna binti mwingine ila sio huyu binti ambaye nyinyi mmesema. Yule binti anaitwa bana, kuna barua imekuja unaifahamu? Akakataa akasema hii barua mimi sijui. Kwa sababu tayari kuna watu wameshaenda pale. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu yeye kukubali tena barua. Sasa wakasema mbona binti ukisema? Akasema huyu alileta barua ni yeye tu kaamua kukurupuka na maamuzi yake. Ujamaa anaitwa Justin. Justin yeye ndo kapeleka barua, kumbe yule dada ana mwanaume wake mwingine. Ah! Ikabidi apigiwe simu yule jamaa. Akasema wewe, huyu mwanamke uliyesema tulete barua, huyu anaitwa Rosie. Mbona tumekuta tayari kuna watu wanatambulika kule? Justin ndio kuna watu tena. Anampigia Rosie. Rosie anapokea. Ame umeleta barua, mimi sikujua kama huko silence. Mimi nilikuwa najua ni mapenzi ambayo tunaendaenda vizuri, tunafika sehemu tunacheziana tu. Kila hisi tu. Ndugu wanamuita Justin, wanamsema umetudhalilisha. Justin anamfuata Rosie. Anambia Rosie, imekuwaje tena mwanamke wangu? Rosie anasema hapana bana, mimi tayari na mwanaume ambaye anatakiwa nioe. Jamali alilazwa. Hadi alilazwa yeye, ninavyokuambia alilazwa. Ikabidi sasa watu waanze kumcancel yule jamaa. Calm down, sio hivi, na maneno mengi, usijali, maisha ndivyo yalivyo. Ni mapenzi yanauma. Yaani mimi naambia nyinyi mapenzi yanauma. Yaani hiki kitu kinaitwa mapenzi kinauma. Kuna muda mtu unaweza kuona kila aliyopo mbele yako ni paka. Unaweza kumuona mbele, piga jiwe. Huyu jamaa analia, kalazwa hadi kulazwa nini, katulia. Baadaye yule jamaa akaendelea na maisha yake. Akasema no way out. Siwezi nikasema kwamba ngoja. Ni story fani ambayo ni sio ndefu sana. Ni fupi fani ambayo tunaimaliza haraka kwa sababu tukio lake litokea kwa chap kwa haraka. Kwa hiyo binti ikabidi amwe kufanya maisha yake mengine. Nani yule jamaa ikabidi amwe kufanya maisha yake mengine. Akafanikiwa. Huwa anasema kuna neno wanatumia wanawake, mtu akikubali maisha yake. Nini neno gani lile? Eti Rosemary wa Ikonongo. Kuna neno waga mnatumia mtu akikubali. Umeona? Ndugu yangu Abdi Niagala kutoka pale Mafia. Eddie Johannes. Kuna neno wanawake waga wanatumia, hata wanaume pia. Kwamba mtu ukikubali ukaamua kufanya maisha yako. Kuna neno moja wanatumia. Nini neno gani lile? Nikumbushe basi Zawadi wa vibanda vya CCM pale. Kumbushe basi neno gani lile? Killian. Mama Finance, niambie basi. Yule jamaa akawa amekubali. Muona, siwezi nikaritaja mpaka mniambie. Haiwezekani tu tunaendelea na story afu nyinyi mniambie. Ukishakubali mtu kuendelea na maisha, kuna neno ambalo natumia. Ni neno gani lile? Niambie basi kupitia nambari ya 0766 744 2492.
isimemimika message hapa, aka move on. Haya, sawa eh. Ah, Fadhila umenidanganya. Fadhila kutoka Ilula amesema eti akajipata. Ah, aka move on. Mbona bwana tu message zinamiminika. Watu mko serious eh? Aka move on, aka move on, aka move on. Yes, akaamua kuishi maisha yake. Imepita miezi mitatu. Minne mitano jamaa anafanya maisha yake, siku moja akapigwa simu. Hello, mambo? Poa, nani? Rozi hapa. Ah! Rozi yule anayemjua mimi? Akasema ndio. Nini shida? Jamaa amemuuliza yule mwanamke, nini shida? Akasema nahitaji kuonana na wewe. Ah! Unahitaji kuonana mimi tena? Akasema ndio. Message za kumove on ziko nyingi. Asante mama Melix, asante pia Linda, asante Kevin, asante Justin. Lakini pia asante Johari kutoka Gangelongo, amesema God love, ninahitaji kuonana na wewe, nina jambo. Poa, usijali. Karibu sana ofisini, tutakutana na tutazungumza. Kwa hiyo jamaa kaamua kumove on. Siku moja akapigwa simu. Abali. Mimi ni Torozi, naomba tuonane. Jamaa akasema poa, nakuja tuonane. Akaenda kuonana. Kwenda kuonana na Rozi. Rozi anamwambia yule jamaa, bwana nimekuja nahitaji nikupe kadi ya mwaliko kwenye harusi yangu. Unipe kadi? Akasema ndio. Na kadi hapa nahitaji uweze kuja kwenye harusi yangu. Jamaa akaisi kama ametoneshwa donda. Akasema poa. Yule binti akampa kadi ujamaa ya mwaliko aweze kwenda kwenye harusi yake. Akamwambia basi poa, aina noma, mimi nitakuja na wala usijari. Mungu mwema. Sasa yule binti akakosea kitu kimoja. Akamwambia lakini pia kabla ya harusi nitahitaji tukutane siku moja tukae sehemu kama ni kuage hivi. Unajua wala zile situation zao. Ujamaa kwa mwanamke vipi? Katumwa. Mwanamke anasema bwana itabidi tutafute siku tukae, tutulie, tupige story, ikiwezekana ndio siku ambayo mimi ndasema bye bye. Ishi maisha yako sijui nini na nini. Akazungumza yule jamaa akasema poa, mimi nitashukuru. Huyu mwanetu Justini akakubali kiroho safi. Akasema sawa, mimi haina shida. Wakati bado kama wiki mbili ama wiki moja, binti akampigia simu mshikaji Justini, bwana Justini vipi, poa? Uko wapi? Niko zangu Miamboni. Miamboni hapa hapa, poa. Sasa mimi leo mwanaume wangu ameenda kidogo, alimwambia ameenda wapi? Ameenda Dodoma sijui. Anaendelea kurekebisha masuala ya harusi. So mimi nahitaji leo nionane na wewe, ikiwezekana tupige story, lakini pia ndio siku ambayo natamani utangaze msamaha kwangu. Akasema kweli kweli, poa poa. Ubinti akasema, ujamaa akasema ubinti anijui kudada deke. Kedele niache hivi ananiita leo. Bora tukose wote. Nitakachokifanya hatuamini. Ujamaa akaplan ku revenge ule mchongo ambao ubinti alifanya. Hoja alifanyaje? Muda umeenda sana na naona ndugu zangu Ivigo wamefika hapa. Maria Shaya, asante kutoka Semtema, lakini pia Okatonics kutoka Ilula. Mungu akubariki. Kesho tunamaliza mchongo na kesho tutakuwa tuna muda mrefu kwa sababu kesho nitakuwa sina vipindi maalum. Usiondoke. Tuwasikilize Ivigo, sawa? Kesho mapema tutaendelea na mchongo. Jina langu naitwa God Love. Mungu awabariki kwa wote ambao tulikuwa wote. Kesho tutajua nini ambacho kilitokea. Usiondoke.

0: kujali na kudhiaki kwa kila namna walioweza, wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada.
1: Habari gani tena kwa wakati mwingine, msikilizaji unayesikiliza radio kutoka 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Karibu sana na nashukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiliza radio, na naimani kila jambo liko safi. Karibuni sana, najua itakuwa ni mnashangaa, bwana God love tena vipi tena sasa hivi. Basi nimekuja na watu ambao wameendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi, si wengine bali niko nao ndani, madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Wao wamekuja, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kuhusiana na huduma bora ambayo wanaitoa katika kituo chao ambacho kipo pale Njombe na baadhi ya maeneo mengine, lakini pia wako na hapa Iringa. Kipi ambacho wamekuja nacho? Basi mimi na wewe tunapaswa kuweza kusikiliza lile ambalo wameamua kuja kuzungumza leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Jumamosi. Safi kabisa. Karibu sana daktari, nadhani pia Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vipi leo mmekuja na lipi ambalo litakuwa lina mantiki kubwa sana kwa Tanzania. Karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake, anaendelea kutujalia afya njema. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tuko pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, katikati ya jengo la ukoboa mpunga na The Segule Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa, lakini pia ushauri unatolewa bure. Tuna huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari tunakupima bure. Lakini pia tunazo dawa za kuacha pombe kwa wale ambao wanakuwa addicted na masuala ya pombe. Unaweza kutufikia pale pia ukapata matibabu kwa shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe. Shida ya macho yenye mtoto wa jicho yanaona ukungu, basi unaweza kutufikia pale Ivigo hapo kunipata pia tiba. Dawa hiyo ya macho yenye shida ya kutoa tongotongo ama miwasho ni shilingi 5,000, lakini kama ni mtoto wa jicho ni shilingi 10,000. Wenye shida pia ya meno, ambayo meno yametoboka, yanauma, fizi zinavimba, labda kinywani unatoa harufu mbaya kutokana na changamoto ya magonjwa ya kinywa, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic pia ukatibiwa. Wenye shida pia ya changamoto ya masikio yanayotoa usaha, basi unaweza kufika pale Ivigo Herbal Clinic ukasaidiwa. Makao makuu pia ya Ivigo Herbal Clinic yako Njombe. Tuko pale Njombe Mji Mwema Kijiweni, barabara inaelekea stendi kuu pale, mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana mkoa wa Ruvuma. Tuko pale manispaa ya Songea, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapatikana. Upande wa Mbeya tunapatikana pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayoelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Unapopita barabara ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, ukiwa pale BOT upande wa upande ambao ngambo ya pili tunatizamana na hiyo BOT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza na mkoa wa Shinyanga. Kwa mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale stendi ya CDT karibu na ule mnara wa simu. Kwa hiyo ukiwa pale utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Kwa Mwanza tupo stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi. Utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kiko pale. Na huduma zote zinafanyika kuanzia asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku. Kwa maana hiyo hata kesho ukifika utahudumiwa. Huduma zitakuwepo kila siku, tunatoa huduma kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Kama nilivyo kujuza hapo awali, uchunguzi wa afya ya mwili mzima, manako utapimwa kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bule. Namba zetu za simu, kwa ule ambaye pengine hujawahi kupata namba zetu za simu, ni 0752 15 10 15 10 0752 0752 15 15 10 10 0 5. Naam, hizo ndo namba zetu ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu, basi usisite uuliza kupitia namba hizo za simu. Jana daktari tulizungumzia changamoto ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tukaona magonjwa mengine yenye mahusiano na changamoto ya kisukari. Tukiona figo ambavyo vinaweza ikawa na uhusiano, kwa sababu tukasema sukari yako ikipanda, uwezekano pia wa wa proteinium kwenye figo pia kazidi. Hali hiyo ikapelekea pia figo nazo kuanza kuleta shida. Tukaona shinikizo la damu linavyo uhusiano na kisukari, na magonjwa mengine yanayohusiana na miguu, kwa maana ya magonjwa ya rheumatism ambavyo yanahusiana na kisukari. Niwaombe wasikilizaji ni kwamba dalili mara nyingi huwa zinaingiliana magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo usichukue zile dalili kwa confirm moja kwa moja ni ugonjwa huo. Unaweza kipimo peke yake ndio kinaweza kikadhibitisha kwamba tatizo lako ni hili. Kwa sababu mtu mwenye kisukari atakuwa na dalili sawa na yule mtu mwenye shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, baadhi ya dalili zinafanana. Lakini vile vile ukiwa na pressure utaziona pia dalili zingine ambazo zinahusisha tatizo la kisukari. Kwa hiyo ndio maana nikaona ukiangalia utaona kwamba dalili zina mwingiliano. Kwa hiyo majibu sahihi tupate vipimo. Ukishafanyia uchunguzi wa vipimo ni rahisi sasa kutambua dalili ulizonazo ziko upande gani na za ugonjwa gani. Siku ya leo daktari tutazungumzia changamoto ya pressure na sababu yake ni nini, na kweli pressure inaweza kutibika kwa kunywa dawa tu? Hayo yote tutayapata leo majibu. Ni kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasema pressure, ukipata na pressure haiponi. Simelea. Sasa ndugu zangu ni kwamba tunapozungumzia daktari tatizo la changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, manake ni kiwango cha pressure kwenye damu inakuwa iko kwenye kiwango kikubwa.
3: Ndio.
2: Tunasema ni zaidi ya 140.
3: Ndio.
2: Ukizidi hapo manake pressure yako iko juu. Lakini pia ikiwa chini ya 120,
3: ndio,
2: manake kwamba pressure yako pia iko juu, iko chini. Kwa hiyo unakuta pia pressure yako inaanza kushuka. Lakini ukikuta iko zaidi ya 140, labda inasoma 150, 160, 180,
3: ndio,
2: mpaka 260 wengine wanafika, pressure yako inakuta iko juu kabisa. Maana yake kwamba wewe una tatizo la pressure. Sasa pressure, daktari,
3: ndio,
2: mara nyingi tunasema kwamba watu tunasema kwamba na changamoto ya pressure. Lakini uhalisia ni kwamba wewe unapokuwa na shida ya pressure,
3: ndio,
2: utambue kabisa kwamba chanzo cha tatizo hilo linahusisha misuli ya moyo.
3: Ndio.
2: Na linahusisha pia mishipa ya damu kwenye moyo. Kuna misuli na mishipa ya damu, kuna milija ya damu. Kwa hiyo kuna mishipa ambayo tunasema mishipa mikubwa, kwa maana ya mishipa ya milija ya artery.
3: Ndio.
2: Lakini pia kuna veins, milija midogo midogo ya damu. Sasa mara nyingi inaweza ikaleta shida ya upande wa veins, kwa maana vile vimirija vidogo vidogo, ama ikapelekea milija mikubwa ya artery kwenye moyo pia ikawa ni shida.
3: Ndio daktari. Hapo daktari, kabla hujamaliza hilo somo, nitaka niombe kuwakumbusha kwanza wasikilizaji wetu, kwa sababu naona hapo tayari unazungumzia kwamba jibu vyanzo vya pressure.
2: Ndio.
3: Kwamba wengi wanachukulia kwamba ni pressure, lakini je, vyanzo vyake ni nini?
2: Yeah, wengi wanashindwa kufahamu.
3: Sasa naona tayari unazungumzia vyanzo hivi, sasa tuwakumbushe wasikilizaji wetu.
2: Ndio.
3: Sababu changamoto ya pressure ni, sasa hivi tunasema ni janga. kwa sababu changamoto ya pressure ni watu ni wengi wanaishi kwa dawa za pressure.
2: Ndio.
3: Sasa ni vyema wakawa kwa makini kuchukua namba ya simu, pia waweze kutuma meseji kuuliza swali, kwa sababu hapa wanapata elimu ya pressure na vyanzo vinavyosababisha pressure ni nini.
2: Na.
3: Kwa maana kwamba watapata majibu sahihi na watauliza maswali na watapata majibu, kwa maana wakae kea kuweza kufuatilia hili somo na kuchukua namba za simu na kuuliza maswali ili wapate majibu sahihi na ufumbuzi wa matibabu ya swala la pressure.
2: Na, okay. Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Abo Clinic Dr. Petro Marimigoha. Kama ambavyo amezungumza mkurugenzi kwamba pressure huwa ina vyanzo vyake, na sababu kubwa kama ambavyo tumeona unapopata pressure ujue kasa kwamba tatizo linahusisha milija ya damu. Inawezekana kabisa ndio maana tunashauri ukiona pressure yako inakusumbua jitahidi pia kupima magonjwa ya moyo, kujua kwamba milija ya moyo ikoje, haina zile plaques kwa maana ya uchafu kwenye milija, ama kitaalamu kwa lugha nyepesi tunasema haina kutu. Kilugha ya kitaribibu tunasema milija ya moyo ya damu kwenye moyo inawezekana ikawa na kutu. Sasa mtu anaweza usichukulie ile kutu ya kwenye chuma.
3: Ndio.
2: Sumelewa zuri. Watu wasije kaelewa vibaya. Kwenye moyo tunasema imepata kutu. Maana yake imepata kutu, imepata uchafu. Maana yake inapata mafuta, kiwango cha cholesterol ambayo haya yanatengeneza tabaka la kitu kitaalamu tunasema ni plug. Plagi ni mafuta ambayo yanaganda pembezoni mwa milija ya damu ya moyo. Hali hiyo sasa mishipa ile inaweza kuonekana imesinya, imeziba. Ama inaweza kaonekana imetanuka.
3: Ndiyo.
2: Kwa nafasi nyingine. Sasa milija ya moyo ya damu kwenye moyo ikija kutanuka inaweza kupelekea sasa wewe moyo kufanya kazi kupita kiwango.
3: Ndiyo.
2: Kupita kawaida yake. Hali hiyo sasa ndio inapopelekea pressure yako kufanyaje? Kupanda.
3: Ndiyo.
2: Ama pressure yako kushuka. Milija mtu anaweza kajiuliza, hizi kutu zinaingiaje kwenye milija?
3: Ndio.
2: Kwa maana hizi plagi, huu uchafu unaingiaje? Hizi plagi huwa zinaingia kutokana na mfumo wa ulaji wa vyakula vyako. Mfano mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga. Tambua kaza kwamba unavyokula wanga kwa wingi vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa mafuta. Kwa hiyo hayo mafuta yanayobadilishwa ndo hayo sasa yanakuja kujitengeneza kitu kinachoitwa plug. Unavotumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi.
3: Ndio.
2: Unatumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi. Manake ni kwamba vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa nini? Mafuta. Kwa hayo mafuta ndio yanakuja kutengeneza hizo plugs. Unapotumia pombe kupita kupita kiasi. Manake kwamba pombe ile ikiingia kwenye damu inabadilishwa kuwa sehemu mafuta. Kwa utakuta ini lako ini limezungukwa na kiwango kikubwa cha mafuta.
3: Ndio.
2: Na kwenye ini ndio chanzo cha mafuta yanapoanzia mwilini kote.
3: Ndio.
2: Kwa unapoona ini lako limezungukwa na mafuta ujue karibu sehemu kubwa ya mwili wako ya damu yako ina mafuta.
3: Ndio.
2: Sasa hali hiyo sasa inapelekea wewe utaanza kunenepa.
3: Ndiyo.
2: Na mwisho wa siku moyo utaambiwa kwamba umezungukwa na nini?
3: Na mafuta.
2: Na mafuta. Hizo ndo plugs zinapoanza kujaa kwenye milija yako ya damu.
3: Ndio.
2: Na hali hiyo sasa unaweza kapelekea udhaifu kwenye mfumo wa umeme kwenye moyo kwa maana ya atrial fibrillation. Kwa hiyo utakuta kwamba tayari inaanza kupata changamoto hiyo. Mwisho wa siku ukaanza kupatwa sasa na cardiovascular disease.
3: Ndio. Ndio.
2: Cardiovascular disease ni yale magonjwa yanayoshambulia mfumo wa moyo.
3: Ndio.
2: Sasa haya yakianza kukushambulia utakuta sasa pressure inazidi kufanyaje? Kupanda.
3: Ndio.
2: Sasa wewe unahangaika sasa kunywa dawa ya kushusha pressure.
3: Ndio.
2: Sio ya kutibu chanzo
3: cha tatizo.
2: Kwa hiyo hapo sasa mtu ndio anakuta kwamba kutokana na gharama.
3: Ndio.
2: Ya uchunguzi aidha wa moyo.
3: Ndio.
2: Unakuta sasa mtu hana huo muda anaona kwamba sina hela ya kuchunguza moyo.
3: Ndio.
2: Unakuta kwamba anaendelea kununua dawa za pressure.
3: Ndio.
2: Ambazo za kushusha pressure. Hali hiyo pia tutambua sasa kwamba kutokana na gharama.
3: Ndio.
2: Ya kusafisha ile mirija.
3: Ndio.
2: Ya moyo.
3: Ndio.
2: Ni gharama kubwa na moyo na zaidi ya Yaani una mishipa mingi sana.
3: Ndiyo.
2: Kwa maana una milija mingi sana. Sasa imagine kwamba utaenda kwa wataalamu wa magonjwa ya moyo.
3: Ndiyo.
2: Wakakwambia labda kusafisha mlija mmoja milioni 10. Umeelewa?
3: Daktari, mpaka hapo niseme kitu kimoja daktari.
2: Na
3: kwa sababu nadhani elimu hii ni nzuri sana. Nadhani wasikilizaji wetu
2: Ndiyo.
3: Wengi huenda saizi wanaisikiliza
2: na
3: inawakorea vizuri sana.
2: Na
3: embu tuwape nafasi
2: Ndiyo.
3: Watajie namba za simu ili waweze kupata nafasi ya kuandika meseji ya kuuliza maswali kwa sababu tayari hii elimu ni elimu ambayo inamgusa kila mtu kwa nafasi yake.
2: Na embu tutumie maswali yako, uliza changamoto yanayote. Sio lazima iwe magonjwa yanayohusisha moyo. Unaweza kututumia swali kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, uliza changamoto yanayote ambayo inakusibu. Ni Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana hapa Ilinga. Tupo pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga kwenye ile jengo la Vesegula Lodge. Tuko mbele kabisa, utaona bango letu, kituo chetu kiko pale, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa afya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Kwa maana hiyo huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Unaweza kutufikia muda huo tukaweza kukuhudumia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Kwa maana hiyo daktari, kama ambavyo nilikuwa nazungumza, hizi plugs zikishajaa sasa ndio zinaanza kuleta shida. Zitaenda kuharibu mfumo wa umeme kwenye moyo.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya arterial fibrillation, utakuta kwamba uwezo wa umeme kuzalishwa kwenye moyo unakuwa dhaifu.
3: Ndio.
2: Kutokana na zile plugs ambazo zimejitokeza. Lakini pia tutaambiwa kwamba kwenye damu
3: ndio
2: kuna kiwango cha oksijeni. Yaani ile damu ili iweze kusafiri katika mtiririko salama kwenye mwili, iweze kusambaa kila sehemu, lazima ibebe pia kiwango, iwe na kiwango kiasi cha oksijeni pamoja na mafuta. Sasa hichi inapopatwa na hiyo shida ya plugs, utaanza kukosa kiwango cha oksijeni kwenye damu. Hali hiyo ya ukosefu ama upungufu wa ile oksijeni kwenye damu ndio inayokupelekea sasa wewe pressure ifanyeje, inapanda.
3: Ndiyo.
2: Na ndio maana unaweza kuona kwamba dalili moja hapo ya mtu ambaye ana shida ya pressure.
3: Ndiyo.
2: Utakuta kwamba kifua kinabana.
3: Ndiyo.
2: Anashindwa kupumua.
3: Ndiyo.
2: Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa dhaifu pamoja na kwenye mapafu.
3: Ndiyo.
2: Utaona anapoteza fahamu.
3: Ndiyo.
2: Anadondoka. Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa kiko chini ya kiwango.
3: Ndiyo.
2: Utakuta mtu huyu anapatwa na zile ischemia stroke.
3: Ndio.
2: Ubongo pia unakosa kiwango virutubisho vya damu pamoja na oksijeni kwenye ubongo.
3: Ndio.
2: Hali hiyo utakuta mtu huyu anapatwa na nini? Na stroke.
3: Ndio.
2: Mtu huyu utakuta kwamba sasa miguu inaanza kuvimba.
3: Ndio.
2: Miguu inaanza kuvimba.
3: Ndio.
2: Kwa sababu uwiano wa kiwango cha damu, oksijeni na mafuta vinakuwa havina uwiano.
3: Ndio.
2: Hali hiyo sasa inapelekea pressure yake aidha kupanda ama kushuka zaidi. Lakini mtu huyu ataanza kupatwa na ganzi.
3: Ndio.
2: Kwenye miguu itapata ganzi.
3: Ndio.
2: Mikono itapata ganzi.
3: Ndio.
2: Ataanza kuhisi kizunguzungu.
3: Ndio.
2: Atapatwa na pressure ya macho pia.
3: Ndio.
2: Kwa sababu mara nyingi ukimwona mtu mwenye pressure utakuta tayari yule macho yanakuwa dhaifu kuona vizuri.
3: Niombe niongeze hapo dokta, kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kwa maana hizi hapa dokta anazungumzia ni dalili zinazoonyesha kwa mtu mwenye changamoto ya moyo. Kwa maana wasikilizaji wetu wanapokuwa wanasikiliza watambue kitu kimoja kwamba anapoona hivi vyanzo unavyovizungumzia dokta,
2: ndio
3: anakutana navyo, atambua ana dalili za shida ya moyo.
2: Kwa maana hiyo dalili ambazo nimezisema, utaanza kuona udhaifu wa macho pia, kuona mwili kuanza kuishiwa nguvu. Tuna dakika chache ambazo zimetusalia. Na dalili zipo ni nyingi. Dalili zingine ni kizunguzungu, kushindwa kupumua vizuri, kukosa usingizi, ama kuona kizunguzungu pale unapokuwa umekaa, mapigo ya moyo kwenda mbio, mwili kuishiwa nguvu hasa wakati unapojaribu kutembea ama kuhema kwa kasi. Hizo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba pressure yako haiko sawa. Lakini pia utapata maumivu ya viungo. Utapata maumivu ya viungo ama shingo ama mabega, unakuta yanapata maumivu aidha upande mmoja, maumivu ambayo sio ya kawaida. Unapoanza kuona dalili hizo, fika pale Vigo Herbal Clinic tuweze kuhudumia. Tutumie maswali yako, tunaanza kujibu maswali kwa dakika chache ambazo tulizo nazo, lakini maswali mengine tutakujibu moja kwa moja kupitia simu yetu. Tuma kwenye namba yetu ya 0752 15 10 10 05.
1: Sawa, basi tuanze na huyu. Anasema, "Dokta, mimi nilienda hospitali nilipimwa nikaambiwa na UTI. Nimechoma sindano lakini bado nakojoa mara kwa mara, ila mkojo hauumi.
2: Ni mshauri aje afike tupime, inawezekana akawa bado ana hiyo infection ya UTI ama akawa na shida ya kisukari. Lakini pia inawezekana akawa na shida kwenye kipofu cha mkojo. Kwa hiyo tukipima tutapata majibu sahihi."
1: Anasema alitoa maelekezo dai kutoka Mafinga. Naomba kuuliza, ili kuepuka tatizo hilo tunapaswa kufanya nini?
2: Kwanza uzingatie mlo kamili, fanya mazoezi, punguza pia kuwaza sana, jiepushe na msongo wa mawazo, kwa sababu the way unavyowaza unapelekea moyo kuleta shida. Lakini tutambue pia magonjwa haya pia ni ya kurithi. Kwa hiyo jaribu kufanya mazoezi kwa wastani na zingatia katika kula mlo kamili.
1: Sawa. Msikizaji, bado tunaendelea kujibu maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Tuma message humu, tuna na madokta wanakujibu hapa hapa. Huyu anasema, "Nashukuru kwa elimu nzuri, naitwa Zaka Marko wa Mafinga, na shida ya kunuka sana kinywa na fizi kuuma. Shida yangu inakuwa ni nini?"
2: Fizi kuvimba na kunywa na maumivu ya kinywa, maana yake kwamba mara nyingi inaweza ikawa ni infection, maambukizi ya fungus ama kuna bakteria ambao wanaweza kawa wanashambulia zile fizi. Afike pale, tunazo dawa nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya afya ya kinywa.
1: Huyu anasema, "Dokta samahani, eti mfano wakati kukiwa na baridi ngozi inawasha, hivi tatizo ni nini?" Naitwa Yohana kutoka Wenda.
2: Mara nyingi tunasema kwamba huwa ni tatizo la ngozi kuwa na kiwango kubwa cha uric acid. Tunashauri pia kufanya mazoezi ili kuruhusu, kwa sababu kuna utoaji wa takamwili una njia tatu. Kuna haja ndogo, haja kubwa pamoja na vinyweleo. Sasa mara nyingi huwa vina tabia ya kuziba. Sasa kwa mtu ambaye hafanyi mazoezi, unakuta kwamba zile uric acid zinaanza kuunguza ile ngozi. Kwa hiyo utakuta kwamba anapata hiyo hali ya miwasho ama maumivu.
1: Amesema, "Habari dokta, dalili zote nilizosema nazipata, je, gharama yake inakuwa ni kiasi gani?"
2: Kama alinisikiliza mwanzo, nilisema mara nyingi tusimtibu mtu kwa dalili. Dalili zinaingiliana za magonjwa. Ni mshauri afike kwanza tupime, kwa sababu pia tatizo la pressure lina mahusiano pia na magonjwa mengine. Inawezekana umepata pressure pia ukapata na magonjwa mengine yenye mahusiano na nini? Na pressure. Mfano kisukari, ongezeko la uric acid kwenye damu. Kwa hiyo ni vyema kwanza kafika, kwanza tufanye uchunguzi, tuone, tupime, tuone hiyo pressure imepanda iko kwa kiwango gani. Alafu sasa tuone chanzo chake, atapewa matibabu.
1: Okay, anasema, "Dokta, nipe sababu ya pressure au mawazo."
2: Tumeshazitoa sababu. Mawazo tunapozungumzia stress ama depression haina vyanzo rasmi. Inategemea na wewe mwenyewe unawaza nini. Mwingine anaweza kupata chanzo cha mawazo kutokana na economic status. Ameanguka kiuchumi. Okay. Amepitia changamoto za mahusiano. Mwingine labda anasomesha. Mwingine labda ni namna ya familia inamvuruga, mtoto mtukutu pale anamkosesha amani mzazi. Mtoto ameingia kwenye makundi ya tabia mbaya. Ulevi, wizi, unamfanya mzazi awe na kiwango kubwa cha kufikiri. Mwingine kafiwa na mzazi au mtu ambaye anamtegemea. Au mwingine kafukuzwa kazi. Kwa hiyo swala la kuwaza ama msongo wa mawazo hauna vyanzo rasmi. Inategemea mtu na mtu kwamba unawaza nini. Ni kipi kinachokupelekea wewe ukawaza.
1: Sawa. Huyu amesema, "Dokta, miaka mitano katika ndoa, sijawashika mimba lakini naambiwa mayai yapo. Shida ni nini hapo?"
2: Aje tupime, tuwapime wote. Inawezekana yeye akawa hana shida. Je, upande wa pili amepima? Aje vi wote tuwapime. Tuone mbegu za mwanaume zinaweza zina sifa ya kurutubisha yai. Lakini pia inawezekana zikawa wote wakawa hawana shida. Je, wanajua matumizi sahihi ya zile siku za hatari? Kuni washauri wafike tuwasaidie pia hilo.
1: Sawa. Anasema, "Kama jasho inatoka jingi sana, shida ni nini?"
2: Inategemea jasho linatoka katika mazingira gani. Umelala tu, umekaa tu, jasho likaanza kutoka, au umefanya kazi nzito, au umepanda mlima, Kwa hiyo labda swali lake likae vizuri ili tuone tunamsaidiaje katika majibu.
1: Yes, kwa sababu ziko sababu nyingi za kufikia jasho kutoka.
2: Na
1: mimi naitwa Masha kutoka Winome. Shida yangu wakati ukojoa uume huwa unauma sana.
2: Ah, inawezekana akawa na infection kwenye kibofu cha mkojo, kwa maana ya maambukizi, kwa maana ya UTI.
1: Huyu anasema je, pressure inalingana na mwili wembamba au unene?
2: No, pressure haijalishi wewe mnene au mwembamba. Umeelewa?
1: Zamani nilikuwa naambiwa bwana, mtu ukiwa na afya sana unapata pressure.
2: Sasa sijajua afya wanafikiriaje watu. Tunapozungumzia afya, labda watu unakuta unasema mtu mnene. Kuna tofauti ya unene na afya. Hivi hivi tu kwa
1: mnene una mwili mwili kidogo.
2: Sasa watu wanachanganya kwamba akiona mtu mnene wanasema huyu ana afya nzuri.
1: Unaweza kuwa na mnene afya.
2: Unaweza kuwa ikawa na afya mbovu.
3: Mbovu eh.
2: Kwa hiyo swala la afya ni kitu kingine na muonekano wa mtu ni vitu kingine tofauti.
1: Za uzima daktari, mimi nasumbuliwa na kifua na upande wa moyo, mkono wa kushoto unauma.
2: Aje tufanye uchunguzi. Aje tufanye uchunguzi, ni miongoni mwa magonjwa ya moyo, yana dalili hizo na pressure ina dalili mojawapo ya hizo.
1: Daktari, mimi naitwa Neema Waelula. Navimba miguu alafu nikilala napata ganzi kwenye miguu, mikono na macho. Hayaoni vizuri, naomba nisaidie.
2: Afike tupime pressure, tupime uric acid kwenye damu kwa maana ya gout, tupime magonjwa ya kisukari. Tutabaini tatizo liko wapi, atapatiwa matibabu.
1: Anasema kweli daktari, dalili hizo ninazo lakini moyo nilipiga x-ray lakini hauna tatizo. Shida ni nini?
2: Unajua vipimo havifungama, yani tuseme kwamba vipimo haviwezi kulimit kwamba ukifanya kipimo hiki ndio mwisho. Simeelewa. Ndio maana kuna vipimo vingine vikubwa zaidi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale na sisi tufanye uchunguzi. Tunaweza tukabaini shida iko wapi.
1: Anasema naitwa Eric kutoka Tumaini Chuo, naomba niulize. Na tatizo la vidole vya tumbo.
2: Naam.
1: Havisikii dawa yoyote. Nafanyaje?
2: Aje kwanza tufanye uchunguzi tuone kama anazungumzia ni H. pylori ama anazungumzia vile vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea vimesababishwa na yeye kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo vidonda vya tumbo, unajua kwamba watu wanatibu vidonda vya tumbo tu kwamba kwa sababu ana vidonda vya tumbo. Sasa dawa yako inaenda kutibu nini kwenye kidonda cha tumbo? Unaweza kuwa una vidonda vya tumbo ukapewa dawa ya H. pylori. Kumbe wewe vidonda vyako vya tumbo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, huwezi kupona. Wewe una vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, lakini unapewa dawa ya H. pylori. Au wewe una vidonda vya tumbo ambavyo ni H. pylori, wewe unapewa dawa ya vidonda vya tumbo ambayo vimetokana na wewe kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo unakuta ni vice versa. Aje kwanza tupime, tuone aina yake ya vidonda vya tumbo, atapewa tiba.
1: Sasa huyu ameuliza hivi, ni muda wa kufanya kazi ni saa ngapi mpaka saa ngapi?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni.
1: Sawa, naona muda si rafiki, basi tumalize tena kwa kuendelea kuambia Watanzania kuhusiana na huduma inayopatikana pale Vigo.
2: Vigo hapo Kiringi tunatoa huduma za matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunazo huduma pia ya vipimo vya uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000, pressure na kisukari utapimwa bure. Tunapatikana hapa Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ambayo inaelekea kanisa kura Roman Katoliki. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic.
1: Okay.
2: Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikilizaji, basi tuma message ameendelea kuwatafuta kupitia nambari hiyo ambayo amehitaja mara kadhaa, nami nakutajia tena kwa mara nyingine kwa umakini zaidi. 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Tuma message, piga simu, uliza lile ambalo unadhani unatamani kuweza kulifahamu kutoka kwa wameendelea kuwa bora, na kama unavyosikia sio kila ugonjwa lazima uende ukatibiwe, mengine unapewa ushauri. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05, yani 0752 15 10 05. Mimi na wewe tutasikilizana tena kesho muda kama huu huu ambapo tutakuja kuwa na hawa wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo.
4: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Ivigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Nika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke. Kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho,
1: Apinge, alichosema Mungu,
0: Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rimbo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

la fête commence.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: 88.9 Nuru FM.

chancelier Midou, ça me fait mauvais.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Otimbi na Timbelio.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Mesele.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Hey, music swagger.

0: Nuro FM.
1: Alô, alô. Oh. Yo.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: African Princess Nandi Osiamboka.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

1.